0: ションをぜひ存分に体験していただきたいです。今回の開催は5月30日の土曜日となります。
1: はい、5月30日ですね。では当日はどんなことが楽しめますか？
0: はい、朝から盛りだくさんです。まず会場直前の9時50分からは花苗のプレゼントを行います。数に限りがありますので、ぜひお早めにお越しください。
1: はい、花苗のプレゼント、それは嬉しいですよね。その後オープニングは何がありますか？
0: はい、10時から白沢中学校吹奏楽部の演奏で華やかにスタートします。その後11時からはステージイベントが始まりまして、地域の皆さんの芸能発表を行います。また英国庭園内では本宮市のキャラクターまゆみちゃんとの写真撮影会も予定しています。
1: はい、まゆみちゃんと写真、お子様連れの方も楽しめそうですね。お昼はどんな内容がありますか？
0: はい、12時から英国庭園アドバイザーである浜野義弘氏のトークショーを行います。英国庭園の歴史や魅力を改めて知ることができる貴重な機会ですので、ぜひ注目していただきたいです。
1: はい、トークショーということで深い話が聞けそうですよね。では次は午後からのイベントを教えてください。
0: はい、12時45分からはステージで第2部として引き続き芸能発表やダンスパフォーマンスなどが行われます。また13時からは寄せ植え体験会やプリンスウィリアムズパーク全体を巡ってスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー参加者には参加賞をご用意しています。ぜひコンプリートを目指して参加してみてください。
1: はい、自分で寄せ植えを作れるということはいい思い出になりますよね。他にも何かポイントはありますか？
0: はい、常時開催のコンテンツも充実しております。花に関連するワークショップや小さなお子様に大人気のふわふわ遊具、英国との交流を紹介するパネル展、さらには大道芸のパフォーマンスまで一日中楽しんでいただける内容になっています。
1: まさに家族みんなで一日中楽しめるイベントですよね。改めてこのプリンスウィリアムズパーク英国庭園の魅力について聞かせてください。
0: はい、プリンスウィリアムズパーク英国庭園は季節ごとの草花がとても美しい場所です。イギリスにある福島庭園と姉妹庭園の覚書を交わしており、国際交流の拠点としても大きな意味を持っております。また今の時期はバラが見ごろを迎えており、園内一面にバラが咲き誇る一年で最も華やかな季節となっております。
1: バラが見ごろですか？それは写真映えもしそうですよね。
0: はい、香りも素晴らしいですし、歩いているだけで英国にいるかのような贅沢な気分が味わえます。今回のフラワーフェスティバルは英国庭園を散策して音楽や体験などのイベントも楽しんでいただければと思います。
1: はい、楽しそうです。ではですね、心配なことがありますが、お天気が心配な場合はどうなりますか？
0: はい、万が一雨天の場合は会場を白沢公民館に変更して開催いたします。また当日は駐車場を複数ご用意しておりますが、混雑が予想されます。白沢公民館から会場まで 2,30 分の間隔で無料シャトルバスも運行しておりますので、ぜひこちらもご利用ください。
1: はい、混み合うと思いますので、シャトルバスがあると安心ですよね。それでは改めてラジオをお聞きの皆様に、メッセージお願いできますか？そしてですね、お問い合わせ先もお願いいたします。
0: はい、今年のプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルは5月30日の土曜日10時から16時までの開催です。今は新緑のまぶしい緑と色とりどりに咲き誇るバラの花々が庭園を埋め尽くす一年で最も美しい季節です。ぜひご家族やご友人を誘って英国の香りと 雰囲気を味わいに来てください。詳しくはホームページをご覧ください。
1: はい、こちらは本宮市のホームページということでよろしいですね。
0: あ、はい、
1: わかりました。5月30日の土曜日、本宮市以外の方も県外から県内たくさんの方に足を運んでほしいですよね。佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 行きたい。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
0: かっこいい。
2: そうかい。
4: 福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電

0: 波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: ファッションチューナーのさつきです。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さつきさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さつきさん、まずはリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
1: はい、気持ちとファッションを整えるをモットーに女性向け個人向けのスタイリストをしております。福島県郡山市を中心にこう心の引っかかりとか、はい、こうお悩みを解きほぐしながらファッションを整えるというお仕事をしております。
0: すごくこうほぐすというその言葉もいいんですけども、とてもねこう会ってみてとても印象の何でしょうか、柔らかい素敵な方なので、なんか本当にいろんな方に会ってほしいなと思うんですけれども、今言葉にありましたファッションチューナー、これはどういうものなんでしょうか。
1: はい、ファッションをチューニングするなんですけれども、やっぱりこうどこかにこう誰かに言われた言葉とかで引っかかりを感じていたり、例えば黒が似合わないねとか赤が似合わないねとか言われた方に、いやそうじゃなくないっていうところをまずちょっと解決をしていったりとか、はい、しながら、まあ、ファッションもちょっとこういうのは私は無難な方がいいっていう方とかも似合う色だとか、はい、似合うデザインってたくさん実はあって、はい、でそういうのを試していただくような機会を作っております。
0: なるほど、やっぱり自分のファッションってワンパターンになりがちだなっていう方絶対多いと思うんですよね。
1: そうですね、
0: すごくありがたいなと思います。さあそんなファッションチューナーさつきさんなんですけども、どんなメニューがあるんでしょうか。
1: はい、主にお買い物の動向に行きまして、トータルのコーディネートの提案を、まあ、郡山市、あとは那須、あとは仙台などでやっているのと、はい、あとはご自宅に伺ってワードローブ相談、
0: なるほど、
1: はい、あとはオンラインの相談も受けてもらっております。
0: そちらでさつきさんの方でこうセッティングしてくださるってことなんですか。
1: そうですね、なりたいお姿だとか、どういったご用事があるかとかを丁寧にヒアリングもして、うん、その上でご下見ですね、うん、私の方で下見に行きまして、はい、そこからじゃあ集合場所はここで、でこういうお店を回っていきましょうっていうふうにご提案をして、一緒にお買い物に行くっていう内容です。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。さあ今ワードローブという言葉がありましたが、やっぱりこう耳馴染みのない言葉かもしれないので、よかったら教えていただけますか。
1: はい、ワードローブ相談っていうのが主にご自宅に伺いまして、ご自宅にあるお洋服の断捨離と、はい、あとはその中での着回しのご提案っていうのをその場で行っております。
0: 嬉しい
1: ありがとうございます
0: なんかすごくこうお家に来ていただくっていう風にちょっと思っちゃうと若干こう緊張しちゃったりとかあるんですけども、気軽に頼んでも大丈夫なんですか。
1: もちろんです。ワードローブというので、じゃあクローゼットのところまでって、うん、思われる方もいらっしゃるんですが、はい、そうではなく、例えばお見せできる範囲のこうリビングにお洋服とかバッグとかをお持ちいただいて、はいはいはい、お通しできるお部屋一部屋でも、はい、一角でもご用意いただけましたら、はい、私の方で、はい、ご提案はさせていただけますので。
0: そうですか、
1: はい、大丈夫です。
0: とってもハードルが今下がったというか
1: 良かったです
0: いいなと思いました。ありがとうございます。さあそんなさつきさんなんですけど、お子さんもいらっしゃるんですよね。
1: あ、そうですね、今幼稚園に2人通っていますね。
0: そんなお母さんということもあって、お母さん向けのそういったファッションのアドバイスなんかもしてくださるんですか。
1: そうですね、私自身がその子育てに一生懸命なりすぎて、じゃあ自分のことを後回しにしすぎちゃって、はい、ファッション迷子になったっていう経験も実はありまして、そこからこう脱却はできたんですけど、はい、同じように、まあ、お仕事があったり、はい、お子様の子育てで忙しい方にでも、うん、サクッと気軽に会ってお話を聞いたりだとか、ちょっと気軽にね、こうファッションの話ができるような存在になれたらなと思っているので、はい、ウェルカムでございます
0: ありがとうございます。どんな方もウェルカムということで、ぜひね、気軽にお問い合わせをいただきたいんですけれども、さつきさんのインスタグラム、SATSUKI アンダーバーファッションと入れていただきますと、さつきさんの素敵なインスタグラム出てまいります。サポートサービスだったりメニューのことだったり、あとはいろんなお写真も見ていただくことが可能ですので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。今日はファッションチューナーさつきさんにお越しいただきました。最後に一言メッセージお願いします。
1: はい、ありがとうございます。結構私のお客様の中では転勤でこちらに来ただとか、もしくは周りの

0: 友達が転勤でどこか行ってしまったとかで、はい、こう周りに話せる人がいないっていう方も多いんですね、はい、そういった方をこう一人ぼっちにさせたくないっていう気持ちもすごく強いので、ファッションのことでもこう内側の内面のことでもお悩みを解決できたらと思っていますので、お気軽にご相談いただければと思っております。
1: ありがとうございます。今日はファッションチューナーさつきさんにお越しいただきました。さつきさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るためぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。南スポ
2: 北スポ。
3: スイタ何にしよう。
4: 私黒酢酢豚ください。
3: エビチリください。
4: ワタリガニの卵白炒めください。
3: フカヒレ食べたい。
4: 北京ダックも食べたい。
3: カニカマアマジ
4: ュ。アワビの醤油煮ください。
3: やっぱりスーラータン。
5: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
4: 宴会
3: テイクアウトもどうぞ。

0: この番組は海星山フロンティアパートナーズの提供でお送りします。始まりました、海星山日和。郡山のシンボルともいえる海星山公園の魅力をさらに皆様に知っていただく、そんな番組です。ナビゲーターは私彩香です。そして海星山公園の素敵な情報を教えてくださるのは、海星山フロンティアパートナーズよりこの方。
1: はい、海星山フロンティアパートナーズの平隆生と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: こちらの番組はですね、海星山公園の、イベントの情報でしたりとか、まあ、最新の情報をお届けするための番組となっております。
0: ありがとうございます、はい、今回2ヶ月目ということで、はいはい、ボリューム2やっていきたいと思います、はい、今日もよろしくお願いします。さて、改めてにはなりますが、はい、いろいろなことを手掛けていらっしゃる海星山フロンティアパートナーズさんについて少し教えてもらえますか。
1: はい、海星山フロンティアパートナーズというのはですね、2024年の4月から海星山公園の指定管理者として公園を管理させていただいている、団体となります。まあ、公園が、はい、新しくなって綺麗になったのは海星山フロンティアパートナーズが整備したっていう経緯があります、はい、
0: そうですよね、はい、本当に素敵な公園に、もちろん前も素敵だったんですけども、はい、改めて生まれ変わってからやっぱり私も自分の子供たちと家族と行くことがまたとても増えて、はいはい、とても素敵な場所になったなと改めて思っております。さて、今日は2つ素敵な情報を平さんが持ってきてくださいました、はい、早速1つ目から伺っていこうと思うんですが、よろしいですか。
1: はい、海星山公園にはですね、テナントと建物がありまして、はいはい、今カフェだったりとか、はい、パン屋さんが入っているテナントがあるんですけれども、はい、そこの B 棟の、はい、まあ、今空いているテナントを今年の

0: 4月の1日から、
1: はい、
0: サイジスペースとして貸し出しを開始しています。
1: あ、そうなんですね、はい、B 棟というのは、はい、海星山公園の中から見てどのあたりになりますか？
0: 駐車場入っていただいて、
1: はい、
0: あの大きな屋根から広場を見たときに左側になります、
1: はい、
0: キイチだとか
1: なるほど、はい、
0: ヒロキ屋さんが入って
1: る、ラーメン屋さんが今入ってるところですね、はい、
0: そこの、
1: はい
0: はい、あのテナントが今貸し出し可能で、ポップアップだと か、
1: はい、
0: なんか展示だとかに使っていただけます、
1: うん、あ、なるほど、はい、じゃあもう貸し出しはスタートしているということで、
0: はい
1: はい、これもしあの貸してほしいなという方は、
0: はい、
1: どういうふうにあのご連絡したらいいですか？
0: ネットでですね、あのインターネットで D スペースっていう、
1: はい、D スペース、
0: はいはい、検索していただくと、
1: なるほど、
0: あの貸し出しをしているテナントだったり、
1: はい、
0: あのスペースの、
1: はい、
0: まあ、一覧サイトが出てきますので、そこから
1: あ
0: のご予約できる形になっています。
1: ありがとうございます、はい、ご予約は D スペースからということでした。こちらの方ご覧になってみてください。ポップアップだったり展示会もいいですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱ公園であ の、
1: はい、
0: やりたいって方は多いと思うの で、
1: そうですよね、
0: ぜひ検討いただけると。
1: ちなみに値段ってどのくらいなんですか？
0: は
1: い、
0: 平日が、
1: はい、
0: 1日8000円です。8000円、
1: はい、
0: で土日だと1万円にな
1: ります。なるほど。これは時間帯では
0: 特に関係なく1日単位で借りる形
1: で。そうですか、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、とてもなんだか借りやすい、皆さん使いやすいかなと思います。ありがとうございます、はい、じゃあこちらのテナントのお話いただきました、はい、ではもう一つ、もうこれはもう海星山といえばという方も多いんじゃないでしょうか。
0: はい、ぜひ
1: こちらのお話お願いします。
0: こちらが、次が5月の15日からオープンするバラ園の話題になります、
1: はい、
0: 5月15日から6月の30日まで、
1: はい、
0: あの開園しておりまして、
1: はい、
0: まあ、約800本のバラを見ることができると。
1: 800本ってすごいですよね、は
0: い、すごいですね。
1: これは種類としてはどのくらいあるんですか？
0: 約ですね、400種類。
1: 400種類、はい、
0: バラが
1: あります。なかなか見ることはできないですよね。
0: いや、できないです、これ、
1: はい、そうですか。あの、私もやっぱりいろんなあの友人だったり県内外の方も、はい、このバラ園結構知ってらっしゃる方多くて、
0: ね、
1: この時期になると絶対行くんだっていう方もいらっしゃるので、すごく注目されているなと思うんですけれども、はい、どうでしょう、見どころとしては
0: そうですね、やっぱり種類多いのと、はい、やっぱり園内はこの段差もなくて、
1: なるほど、
0: 少なくて、
1: はい、
0: 車椅子の方だったり、小さいお子さんも、
1: そうですね、あの
0: 安心してご覧いただける。
1: なるほど、やっぱりこう段差がある内でちょっとね、
0: まあ、そうですね、うん、あの花見てると夢中になって歩いちゃう、
1: うん、そうですよね、はい、さてこちらのバラ園は5月15日から6月の30日まで、時間は朝6時30分から夕方の6時まで開園しています。皆様ぜひお気軽にお立ち寄りください。さてここからは5月のイベントについて伺っていこうと思います。
0: はい、
1: さあ5月も素敵なイベントあるんですよね。
0: そうですね、あの月1、
1: はい、
0: 毎月開催しています、
1: はい、
0: ドット1というイベントを今月も、はい、あ、5月も開催いたします。
1: はい、はい、ドット1、私あのチラシを拝見した時に、
0: はい、
1: とってもあの可愛らしいデザインだなと思ってたんですけど、
0: ありがとうございます。
1: これもやっぱりこだわりが詰まってるんでしょうか？
0: そうですね、やっぱりあの何て言うんですかね、親しみやすさとか、うん、
1: はい、
0: なんかいろんな年代の方 に、
1: あ
0: の参加してほしいという、
1: そうですね、
0: 思いを持っていますので、そういったところが出てるのかなと、
1: はい、さあこちらの海星山ドット1、
0: はい、
1: あのドットね、あの、
0: はいはい、
1: 打つ文字のドットに小文字で1ICHI なんですけども、はいはい、これはどんなことをするイベントなんでしょうか？
0: まあ、あの基本的にはやっぱ出店者というかグルメだとか、
1: はい、
0: まあ、あのキッチンカーだとか、あとハンドメイドとか、なんかアクセサリーとか、
1: はい、
0: なんかそういった出店者の方に出ていただくイベントになってまして、
1: はい、
0: まあ、それにプラスしてあの月にごとにこうテーマを決めて、
1: はい、
0: あのやっているイベントになります、はい、
1: あ、テーマがあるんですね、
0: はい、
1: そうですか。じゃあちょっと聞いてみましょう。5月のテーマは一体どんなテーマなんでしょう？
0: はい、5月はですね、あの、はい、ワンちゃん、猫ちゃん、
1: ワンちゃん、猫ちゃん、
0: まあ、猫ちゃんもですね、
1: はい、
0: あのペットに特化した、
1: あ、そうですか、
0: はい、イベントに
1: なるほど、はい、じゃあそのグルメだったりいろんなお店を楽しむプラス、はい、そのテーマに沿ったこのペットちゃんの、
0: ね、
1: はい、お店がたくさん出られるんですね。
0: そうですね。
1: 何店舗ぐらい今回はペットちゃんのお店出られるんですか？
0: 今回15店舗
1: お
0: 集まっていただくっていう。
1: 15店舗、はい、テントでですよね。
0: そうです、テントでみんなさん出ていただいて。
1: そうですか、はい。

0: やっぱり海星山公園結構ねワンちゃんとかのお散歩に行ってる方多いと思いますので、はい、何でしょうか、お散歩がてら寄ってみるのもいいかもしれませんね。はい、本当、今15店舗実は出店者をこちらで見させていただいてるんですけれども、はい、本当に有名どころからこんなお店あったんだっていうところまでたくさん本当にありまして、はい、何でしょうか、どんなものが販売されたりするんですか。
1: いや、これはやっぱ珍しいのかな、なんかこう、
0: はい、
1: 厳選された米沢牛を使った、ワンちゃん向けのご飯のお店だとか、
0: うん、なるほど、
1: はい、手作りの無添加、うんうん、ペットフードだとか、なんかそういった食べ物系もそうですし、
0: はい、
1: あとワンちゃんのお洋服とか、
0: あ、お洋服もいいですね、
1: は
0: い、
1: 作られてる方が出てもらったり、あとワンちゃんのマッサージとかも、
0: マッサージ、
1: はい、なんかあって、はい、すごいワンちゃん飼ってる方にはすごく嬉しいじゃないかなと思いながら見てます。僕
0: ワンちゃんのマッサージなんか初めて聞きました。
1: そうですよね、
0: すごくでも気持ちいいでしょうね。
1: いやでしょうね、はい、
0: うん、そうですか。本当にたくさんのね、その今おやつのお話もありましたけども、はい、やっぱり皆さんこだわられた、
1: はい、
0: たくさんのそういったおやつだったりご飯、
1: ね、
0: 販売するようです。
1: はい、
0: これ多分たくさんのワンちゃんたち、ね、猫ちゃんたち行くと思うんですけれども、
1: はい、
0: こうなんか人間も一緒に食べれるっていうちょっとそういうのもあって、
1: あ、
0: やっぱり無添加だからこう一緒に楽しめたりするんですよね。ありがとうございます。はい、さあ5月24日はドット1、海星山ドット1が開催されます。
1: はい、
0: 日時は、5月24日の日曜日、午前10時から午後4時までとなっています。はい、会場は海星山公園のフロンティア広場ですね。
1: そうですね、
0: はい、こちらで行われます。皆さんどうぞお楽しみに。ぜひね、ワンちゃん猫ちゃん飼っている方も飼ってない方も楽しめると思いますので、はい、行ってみてください。今月も海星山公園、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。平さんと一緒に素敵な情報を教えていただきました。海星山日和、ナビゲーターは彩香でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 海星山日和、この番組は海星山フロンティアパートナーズの提供。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1. Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。
2: ウキウキワクワクウクレレ。
3: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
4: そろそろ楽器に触りましょうかということで始まったばっかりで、チューニングは皆さん合ってますでしょうか。
5: はい、
4: あの弦を弾くときにですね、はい、例えば4弦を弾くときは親指で上から下にその弾き終わった親指が3弦に乗っかって止まる、これが基本です。どこにも触んないように弾くにはあちこち気を使わなきゃいけないので、最初に覚えることは隣の弦に当たって止まる、これでいいんです。ちょっと4本順番に弾いてみましょう。
5: はい、
4: タンタンタンタン、4弦から遠慮して鳴らさなくて、はい、バーンと鳴らしてみてください。このタンタンタンタンって、これを、はい、覚えてほしいんですよ。

0: これをね覚え方として花子さん
1: 他の人の前でやって違うのって言わないですか。花子さんでいいんですか。

0: くなるかな。
1: ところがチューニングメーターには、はい、GCA って書いてあるわけですよ。それからあの弦が切れたなって言って楽器屋さんに弦を買いに行くときに G 弦くださいとか C 弦くださいとか言うわけですよ。
0: そう言えばいいんですね。
1: だけどおすすめは1本切れたら4本張り替えましょうっていうのがおすすめですけれどもね、はい、さあ今何気なく言いましたけれども、はい、どの音はどの弦ですか？
2: 3弦。
1: そうです、3弦ですね。ではこの弦で、はい、ドから始まる有名なフレーズを弾いてみましょう。ドレミファソラシドです。これは左手の指使いは全く気にしなくていいです。僕は今やったのは人差し指でレを押さえたらそれをそのまんまミも使いファも使いソでもラでも全部一つの指でやりました。さあやってみましょうかね。
3: はい、
1: できるかいそんなもんっていう顔してこっちを見てらっしゃいますけれども、はいはい、探してみましょう、はい、ドからこれ開放弦がド、それからゴール地点は12フレットです。これが高いド。
0: 師匠、フレットとは？
1: フレットは、はい、こう指でフレット分かると思うんですけど
3: それは、それは
1: 指板に、指板とはからになっちゃうね、押さえるところですね。指板っていうのはそこに弦とは垂直方向に並んでいる金属の棒、これフレットっていうわけなんですけれども、一番上の象牙だかプラスチックだかでできているところ、はい、木でできているのもありますけど、あ、金属っていうのもねあるんですけど、まあ、余談中の余談ですけど、これナットと言います。
3: ナット、ナット、
1: うん、
3: 白いところ。
1: そうです、
3: はい、ナット、ナット。
1: でその反対がボディのところの
3: 下、
1: はい、弦が始まるところ、
3: はい、
1: これをブリッジと言います。
0: ブリッジ、それは知らなかったですな。ブリッジ、
1: うん、で12フレットっていうところに、
3: はい、
1: なんかポジションマークというのがついてると思うんです。点々って2つついてませんか？
4: はい、
1: チューニングメーターのスイッチを入れたまま3弦の開放弦を弾くと C と表示されます、はい、そして12フレットを押さえて弾くとやっぱり同じく C と表示されるというのがまあ理想なんですけどね。ただ楽器によっては12フレットあたりまで来るとあの正確な音が弾きづらいっていう楽器も中にはあります。押さえ方によっても力いっぱい押さえなくてもっていう感じです。押さえ方によっては高くなってしまう場合もあります。はい、これが高い度でここをゴール地点に、出発点は開放弦です。でドレミファソラシドというのを探してくるっていうのを宿題にしたいと思います、
4: はいはい、
1: どこにどの音があってレの音があるのか探ってみてください。
3: はい、
1: 左手の指はどの指を使っても構いません。一本指でずっと行っても構いません。という宿題をやってきてみてください。
3: はい、
1: 今週はここまでです。お疲れ様でした。
3: ありがとうございました。
5: この番組は快適な環境づくりビル総合

0: 理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
1: ただいまの時間は、今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
2: Expect the unexpected. ココラジ
3: 79.1. 西田町高柴張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: Expect the unexpected. Koko Radio 79.1.
1: ただいまより今週火曜日に放送いたしましたグリッド傭兵の CSV ラジオの再放送をお送りします。
2: グリッド傭兵の CSV ラジオ。この番組は美容師とパーソナルトレーナーを中心としたトータルビューティークリエイターとして活動する傭兵が、さまざまなジャンルにおいての価値観をリスナーの皆さんと共有する番組です。グリッド傭兵の CSV ラジオは株式会社チャンネルミーの提供でお送りします。
3: Hey everyone, this is Great Youth HSP Radio. Today at 7pm. 皆さんこんばんは、グリッド傭兵です。5月12日火曜日の夜7時は今週も私が皆さんのお耳にかかります。もうね、マックスで12連休というね、長い休みだった方でも、もうさすがに終わりましたよね。皆さん、いかがでしょうか？連休明けで調子を崩していませんでしょうか？私はね、良くも悪くもというか、特にお休みをゴールデンウィーク中取ってなかったので、はい、いつも通り絶好調でございます。はい、ではそんな中お送りします今日の CSV レディオなんですが、今日のテーマは、人のおかげと自分のせいという内容についてお話ししていきたいと思います。これはですね、数年前に自分自身で、改めてこう大事にしたいと思って、ちょっとねブログにもこう書き綴っていた、テーマなんですが、最近またすごく考えることが増えてきたので共有させてもらえればと思います。ちなみに皆さんご自身は、あ、こういう部分は人のおかげだなとか、こういうところは自分のせいだったなとか、今これを聞いて思い浮かぶものってありますか？ね、ぜひね、ご自身の経験と照らし合わせて聞いていただければと思うんですが、私はね、こうやって美容師としてとかトレーナーとして、ラジオパーソナリティとしてなどなど、まあ、いろんな活動をさせてもらっているんですが、そうするとその分本当にたくさんの方とね、こう縁があるわけです。関わることが多いわけです。で、そうすると、まあ、当然自分一人では絶対に起こり得なかったことが起きてくるんです。まあ、仕事でもそうだし、それ以外の部分での人との出会いも、まあ、今ある環境も、よく考えれば全部自分一人だけの力じゃないなと、ね。今日はそんな人のおかげと自分のせいについて少し整理しながら話していきたいと思います。はい。これ本当にね、定期的に

振り返って大事にしたいなと思う内容なんですけど、まずは人は自分一人でできているという感覚になりやすいということがあると思います。まあ、人って頑張ってる時ほど自分がやってるっていう感覚が強くなりやすいと思うんですよ。その中でも特に忙しい時とか、ちょっとね自分がやってることに対して結果が出始めた時、こういった時はいつの間にかこれは自分の努力の結果だという感覚が強くなると思うんです。でもちろんその努力は大事だと思うんですけど、実際にはそれだけではなくて、その裏側にかなり多くの人がいたり関わってたりすることも多いと思います。まあ、私だったらもう当然のようにお客様もそうだし、スタッフもそう、そして家族で、それ以外にも含めて過去に関わってくれてた方たち、それが直接ではなくても自分の環境を支えてくれていた、こう間接的にね協力してくれた方たちも含めると結構多かったりすると思うんですよ。でも最初はそうだよなって、忘れちゃいけないよなって感謝できていたことも、だんだんいつの間にか当たり前になっちゃう。でこれはね本当に自分自身の経験としても本当に怖いことで、当たり前になった瞬間からだんだんいろんな感覚がなあなあになってずれ始めてくるんですよ。本当にこれはね私自身の実体験です。そんなね人のおかげということに対してさらに、感じなきゃいけないなと思ってるのが、その見えていない支え、これに気づけるかどうかだと思うんです。で本当に世の中っていうのは見えている努力よりも見えていない支えの方が圧倒的に多いと思います。まあ、例えば私のようにこうやって店舗を構えて普通に営業ができていること、で時間通りに仕事が進んでいて1日がちゃんと終わってるっていうこと、でもそれは誰かが準備して管理して気を配っている、それがあるから成立してるんですね。もちろん私で言えば自分で経営しているお店ではあるけど、別に自分で建てたわけでもないし、日常的なねいろんな手入れみたいなものも私一人じゃ全然間に合ってないので、スタッフにも毎日お願いしてるし、それ以外にもいろんな業者の方にいろんな必要な部分でこうフォローしてもらえてるから、営業がちゃんと店舗があって営業ができてるなと。でもそれがね当たり前にうまく回ってる時ほど忘れちゃうんですよ。忘れちゃいがちだと思います。でこれは仕事上だけじゃなくて人間関係の上でも同じじゃないかなと思います。優しくしてくれる人とか、気を使ってくれる人、あとは結構空気を読んでいろいろ整えてねくれる人、まあ、そういう存在っていうのはもう通常時何も問題が起きていない時ほど見えにくくなっちゃうんですよね。だからこそ意識的に気づこうとしないといけないんだなと思ってます。全然私特別なこと言ってないと思うんですけど、こういう当たり前のことこそそれを当たり前にこう思える、思い続けられるってやっぱり難しいことなんだなって、本当にね振り返れば振り返るほど自分自身にめちゃくちゃこう覚えがあるんですけど、でそれに対して次は自分のせいという考え方についても触れていきましょう。さあその前に今週のおすすめの新譜を聞いていただきましょう。Okay, this is my recommended new vibes / CSV Radio. This is 私の歌 Creep Hive.

お送りした曲はクリープハイプの新曲で私の歌でした。はい、ということで改めて今日のトークテーマは人のおかげと自分のせいというね、ことで、私が定期的にこれは忘れちゃいけないな、大事にしなきゃいけないなということでこう振り返り続けている、要素なんですが、先ほどまでは人のおかげというところにちょっとフォーカスを当ててお話ししたんですが、続いては自分のせいという考え方。これね、ただ一つ誤解されやすい言葉でもあるんじゃないかなと思うんですけど、別に自分を責め続けなきゃいけないという、そういう意味ではないです。むしろ逆で、改善できる余地を自分に残すという考え方だと思っています。で、本当に私、自分もね、以前はなんで自分はこんなにいろんなこと考えてこう動いて頑張ってるのになんで伝わらないんだろうと、で人のせいにしてた時期がね、本当にあるんですよ。それは当時の家族に対してもスタッフに対してもそうでした。もうね、不思議なもんで、開き直りたいわけじゃないんですけど、もうあれは本当に自分だったんだろうかって思うぐらい、本当にね、もうめちゃくちゃなんか愚痴りまくってました、本当。でも後から振り返ると、ほとんどの場合で自分のね、考え方とか伝え方が足りてなかっただけなんです。本当にそうなんですよ。なんかタイミングとか、こう使う言葉そのものとか、どういう口調とか温度感で伝えるかと、そこにね、どっかにズレがあったんですよ。でもちろん全部を自分だけの責任にする必要はないんです。でも自分にも改善できる部分があると考えた方が、こう工夫して次に進めると思うんですよね。でも人のせいにすると、その時はその瞬間は楽なんですけど、もうそれで変わらないじゃないですか、そこから先。だってあの人が悪いんだし、このあの環境が悪いんだしって言ったら、もうそれで片付けちゃうので、それってもったいないと思うんですよね。で、自分自身でも振り返ってすごいもったいなかったなと思います、本当に。でもやっぱりね、実際体験してみるとわからないので、そういう自分自身のこう足りない部分が、いろんな行いがあったから、

離れていってしまった人がいたり、つなぎ止めておくことができない人たちがいたり、でそれで私ははやばいってやっぱそうなるまでは気づけなかったんですよね。だからまあ後悔はあるようでないと思ってます。うん、やっぱりあの時の自分はね、そういったことを頭で考えただけじゃば分からない器だったなと思うので、そんなね反省点がめちゃくちゃ自分自身にもあるんですけど、次大事だなと思うのが、その感謝することと反省することはやっぱりセットになっているということ。これがまさにその人のおかげと自分のせい、ね、言い方を変えれば感謝と反省とも言い換えれると思うんですけど、この人のおかげというのを忘れると傲慢になっちゃう。で、自分のせいだっていうことを忘れると成長が止まってしまう。逆に人のおかげっていうのを理解してる人、理解できる人は自然と感謝がその態度とか言葉で出ると思うし、自分のせいとして考えられる人は改善し続けられる、アップデートし続けられると思うんですよ。で、このバランスっていうのが年齢を重ねるほどにすごく大事になる気がしています。だって長く生きていけば生きていくほど、いろんな経験をすればするほど、もう自分流というかこう出来上がってくるじゃないですか、どんどん。だからだんだんそこから違う考え方を取り入れたりとか、あとなんかこうどんどん大きくなっていたプライドをが崩したりね、ちょっと変えることができなくなっていっちゃう。で、それは、言ってしまえばやっぱりただ頑固になって、周りからももうただ気を使われて何も言ってもらえなくなっちゃう。で、結果も老害まっしぐらになってしまうんじゃないかなと思うので、年齢を重ねていくほど大事になると思っています。さあ、そして最後にもう一つ、この当たり前ということを疑うっていうこと、これもね最近特に思ってるんですけど、当たり前って実はまあかなり脆いというか危ういと思ってます。人間関係においても、仕事、あとはその環境についても、ずっと続く保証なんて基本的にないじゃないですか。だからこそ慣れた時ほど危ないと、ね、まあ感謝っていうのは感情というよりも想像力なんじゃないかなと思うんです。常にその想像ができているかどうか、今の状況が誰のおかげで成り立っているのか、そこを想像できるかどうかというのが、感謝のこう大元になってんじゃないかなと思うんですよね。だって思ってもいないのに、想像できてもいないのに、無理やりありがとうみたいに棒読みで言われたってちっとも響かないじゃないですか。だからそういうのを想像し続けることが本当大事だなと思ってます。ただね、ここまで話しておいてなんなんですが、まあこういうことをね、常に完璧にできる人なんていないと思います。で、感情的になることもあるし、人のせいにしたくなる時もある。私も時々あります。はい、そういうことです。でも一回ずれてもはっと思い返してまた戻ろうとする、その繰り返しというのが大事なんじゃないかなと思います。だから今日はちゃんとできないといけませんよっていう、その説教みたいな話じゃなくて、みんなでこうやって共有して忘れないようにしたいよねっていう話でした。ぜひ皆さんも改めて人のおかげと自分のせい、思い返すきっかけにしていただければ嬉しいです。ということで、今週もここまでのお相手はグリッドの陽平でした。また来週聞いてください。

0: と聞いたよなお悩み相談からこれおすすめですなどなど、皆さんで様々な価値観を共有していきましょう。メールの手先は koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp。 皆さんからのたくさんのメールをお待ちしております。それではまた来週火曜の夜7時にお耳にかかりましょう。 Thank you for listening. See you next time. Goodbye. グリッドユーヘイの CSP レディオは株式会社チャンネルミーの提供でお送りしました。
1: ただいまの時間。

は今週火曜日に放送いたしましたグリッド傭兵の CSV ラジオの再放送をお送りしました。 Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 五十嵐陽のココラジクラシック。
1: この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根本委員と小木戸館の提供でお送りします。五十嵐陽のココラジクラシック。この番組はチェリストの五十嵐陽が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様に紹介します。

0: こんにちは、五十嵐陽です。
1: なんか雰囲気違いますね。
0: はい。
1: アシスタントの村上久美子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 5月に入りまして、
0: はい、
1: 季節は大変いいんですが、
0: とてもいいです。
1: ねえ、なんか全然違いますね、やっぱりね。
0: 春好きです。
1: あ、春好きですか。
0: はい。
1: なんかこう玄関を出た時に、
0: はい、
1: そうそうこれこれって感じる風が、
0: そうです。
1: いいですよね。
0: 心地よい。
1: うんうん、
0: はい。
1: まあ、雑談なんですけど。
0: はい。
1: 最近、
0: はい、
1: そのなんていうんですか、シャツ1枚で、長袖のシャツ1枚で過ごせる時期って短くないですか。
0: 昔より短いですよね。
1: すごい短いですよね、
0: はい、
1: 長袖のブラウスって、
0: はい、
1: 何かの下に着るものしかもうね用途がなくなってきちゃって
0: 出番が少ないです、ね、
1: そういうことです。1枚であの着る心地よさが、
0: はい
1: はい、私にとって2日ぐらいしかないんじゃないかなっていうぐらい
0: トータルすると、
1: いや本当にあの心地いい時期はどうしちゃったんですかね。
0: いや私もね、はい、同じく実は屋根の開く車を持ってるんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、乗れる時期短くないですかと。
1: 確かに夏は暑すぎる、
0: ま、乗らないです
1: 乗ってる時はでもエアコンとかかかってるから
0: 、はいはい、
1: でも日差しか、
0: そうなんです、
1: ですよね、
0: 焼けますよね、うん、でもこの時期は最高なんですよ。
1: 最高ですね、
0: はい、
1: 2日しか乗れない車じゃないですか。
0: そうです、年間持ってて、
1: 私の概念からすると、
0: そうです、あの2日しか乗れない、
1: 心地よくはね、
0: 心地よくは、
1: あとは何らかを我慢して乗るっていう、
0: そうです、
1: ことですよね。
0: そうです、
1: いや本当に心地いい時期っていうのは短いんですけども、
0: はい、
1: まあ、5月というと心地いい時期プラス、
0: はい、
1: よく言葉として耳にするのが、
0: はい、
1: 5月病、
0: はい、
1: という
0: 耳にしますね。5月病、
1: 5月病、はい、え、陽さんなったことあります？
0: いや、こういう性格なんで、
1: はい、
0: あんまりならないですね。
1: ならないですか、
0: はい、
1: あと感じたことない。
0: なんか常にこう動いてるんで、そのいきなり憂鬱になるとか、
1: うんうん、
0: いきなりこうどうしたらいいか分かんなくなるはないかもしれないです。
1: ちなみに

0: 私5月病真っ只中な気がします。
1: え、結構テンション高めですけど。
0: 動きたくない。
1: いや、それはなんか5月に限ったことですか。
0: 違うかもしれないですね。定義としてあるのが、はい、新年度が始まり、はい、新しい環境にも少しずつ慣れてきた頃、はい、春の心地よい気候と、はい、共に訪れるのがいわゆる5月病です、はい、気持ちが落ち込んだりやる気が出なくなったりすることが多く、はい、特に新入社員や新生活を始めた人がなりやすいと言われています。5月の連休明けから受けるストレス、そんな疲れが影響してるんじゃないでしょうかと。
1: なるほど。あ、まあ、確かに4月は新しい世界に行った方はもうずっと緊張してますよね。ドキドキとか緊張して
0: る状態、意気揚々とね。
1: そうですよね、うんうんうん、まあ、ワクワクもしますけども、はいはい、からのすぐお休みになりますよ、ね、
0: ちょっとしかも長かったりするでしょ。
1: 長いですね、
0: はい、一生懸命こう学び出そうという時にお休みがあって、はい、あ、なんかやっぱり疲れちゃったななんていう気持ちですかね。
1: おー、
0: めちゃめちゃ理解できます。
1: そうなんですか、はい、ただフランスとかバカンスってありますよね。長いですよ、めちゃめちゃ半月ぐらい。
0: バカンスってどの時期に行くんですか。
1: 夏です、
0: ね、夏、
1: はい、によく夏のバカンスって言うじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当にバカンスって長いですよ。
0: あ、
1: 2週間以上ぐらいは平気で休みますよね。
0: 一般的な日本人の感覚で言うとお盆休みってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれが、まあ、半月ぐらい2週間ぐらいになったっていうところですか。
1: そうです、お店も開いてないような。
0: あ、お店の方もお休み。バカンスってフランスの方何やってんですかね。
1: いや、なんかそのいわゆる海行ったり避暑地行ったり、
0: はい、
1: 現実逃避をする期間ですよね。
0: 大事なことかもしれないですね、現実逃避するって。
1: そうですね、それのメリハリができれば、うんうん、5月病なくなる可能性はありますよ。
0: うわー、したい現実逃
1: 避。いや、働きすぎなんですよ、だから
0: そういうことです。知らず知らずとね。
1: そうです、そうです、
0: 日本人は多いかもしれないですね、はい、さあ今週はその5月病に対して皆さんに、はい、どうしよう、やる気の出る曲、それともなんか5月病を和らげる曲、どんなイメージでお伝えしていきます。
1: 基本的にやる気はみんなあるんですよ、うん、
0: ある。
1: ただそれがやる気につながらないんで、うんうん、一回また落ち着きましょう。
0: あ、まあまあまあ、
1: そう、まあまあ、そんな焦ることはないよと、うんうんうんうん、なので、まあ、心がゆったりと、うんうん、なんかこう解きほぐすような曲だったりとか、
0: はい、
1: そして活力をねちょっとこう、
0: あります、取り戻す、そういう曲、
1: まあ、みんな取り戻すになっちゃうんですけ
0: ど、はい、
1: そう、あとストレスを、
0: うん、
1: まあ、ストレスもあるでしょうか、
0: はい、まあ、落ち着くイコール心が穏やかになるストレス感は
1: に
0: つながっていきますね、
1: はい、それを音で洗い流すみたいな。
0: 音で洗い流 す, すいいですね。洗い流していただきましょう、
1: はい、
0: 1曲目いきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 1曲目は、まあ、さっき言った心をゆったりと解きほぐす曲、うん、サンサンスが作曲した動物のシャニクサイより白鳥、
0: はい、心を解きほぐし、はい、洗い流していただきます、
1: はい、はい

0: 届けいたしましたのは、
1: はい、サンサンス作曲の白鳥ですね、
0: はい
1: はい、
0: 心が落ち着くようにという、
1: そうですね、
0: ことで
1: ちょっと落ち着いて喋ろうと思います。
0: 喋りも大事ですね、
1: はい、
0: 落ち着く時にクラシックってイコールのような気もしますが、
1: はい、
0: ヨウさんが落ち着く時に聞きたいとか、はい、なんかこう、なんだろう、シチュエーションによってこの曲聞きたくなるみたいなものってあったりします、
1: うん、これはもう毎回そうですよ、は
0: い、あ、毎回なんですか。
1: その場面場面で聞きたい曲ってやっぱり出てくるもんなのかなとは思ってますけど、
0: うんうんうんうん、
1: 意外とでも落ち着きたい時って、
0: はい、
1: なんかその暗い曲多いかもしれないです私。
0: あ、
1: 前もなんかちょこっと話したかもしれないですけど、はいはい、
0: うん、
1: 長調の曲よりも短調の曲の方が多いです。
0: うーん、落ち着く、
1: なんかこう聞いて悲しくなっちゃう感じの曲ってあるじゃないですか、
0: はいはい、かなって思いますね、はい、短調だと、
1: はい、
0: うんうん、
1: それが多いですね。
0: へえ、面白いですね、
1: はい、
0: あ、なんとなくでもゆったりとした感じ、でも単調だからゆったりとした感じってことでもないですよね。
1: そうですね、でも結構ゆっくりです、うん、もうテンポ的に言ったらすんごいゆっくりです。
0: へえ、そうなんですね。
1: よく、
0: うんうん、
1: 涙流して聞いてるのが、
0: はい、うん、え、怖い。
1: 怖いですか？
0: 怖い怖い。メモ取ります、はい。
1: はい。バーバーという人が作曲した。
0: バーバー。
1: はい。
0: はい、
1: 見学のためのアダージョ。
0: アダージョ。
1: はい。
0: へえ。
1: あの映画のプラトーンっていう映画があるんですけど、
0: うん、はいはいはい、
1: 全部この曲です。
0: あ、へえ、はい。その映画を見て泣いたではなく曲を聴いて泣いたんですか？
1: そうです。
0: へえ。
1: 実はこのバーバーの、うんうん、あの弦楽のためのアダージョは、
0: はい
1: は
0: い、
1: あのバーバーの弦楽四重奏曲の第二楽章なんです、
0: はい、
1: いわゆる四楽章まであるうちの第二楽章なんですけど、はい、うんうん、弦楽四重奏ですよ、
0: うんうん、
1: はい、で自身のお葬式にかける曲として書いたんです、
0: うんうん、
1: ご自身の、
0: それを聞きたくなっちゃったんですけど、
1: それはまた次回です。
0: 楽しみにして、はい、では今日は五月病ということで、はい、
1: そうです、とにかく悲しくなっちゃいけないので、
0: うん、もう一曲ちょっと落ち着くぐらいの、はい、
1: そうです、
0: ね、落ち着くぐらいの曲でいきましょうか。
1: そうですね、いわゆる静かで優雅なメロディーですね、はい、で焦燥感を消し去ってくれるような曲、はい、フォーレ作曲のパバーヌ
0: お願いします。

0: いいですね、なんかゆったりとした感じで。
1: いいですよね、
0: はい、心がこう落ち着く曲を聴いてるぞーって感じで落ち着いてきます。
1: そうですね、 まさに私もそうです。落ち着く曲を聴いてるぞーっていう、
0: そうですよね、
1: はい、そうですね、
0: 大事ですよね、
1: 大事です、
0: 気持ちもね。

0: ただちょっと今の曲をかけてる間に皆さんにお知らせがあるんですよね。
1: 何でしたっけ。
0: 残念ながら、はい、私たちの声なんですが、
1: そうだ、
0: そんなに落ち着く声じゃないって判定が出たんですよね。
1: そうなんです。今ちょっとねやってみたんです。診断をやってみたら、
0: はい、
1: 私なんてもう落ち着きからもう正反対のものになってましたよね。
0: 面白いアプリがありまして、
1: はい、
0: まあ、その前に落ち着く曲とかゆったりとした曲っていう話の中に必ず F 分の1揺らぎっていう言葉が
1: 成分が入ってる
0: ありますよね、
1: はい、
0: あれ意味わかんないんですけど。
1: 私もわかんないですね。
0: よ

0: 使ってはいるんですけど、あれ何なんですかね、はい、
1: なんか
0: ちょっと調べてみてくださいよ、ま、F 分の1揺らぎって聞きますよね。
1: そうですね、うん、いわゆる多分落ち着きだと思うんですけど、はい、基本的に私がちょっと聞いたことあるのを喋ると、うんうん、はい、人間にとって最も心地よい刺激になる、まあ、バランスのいいもの、いわゆるあの整ったものと整ってないものがバランスよく、ちょうどどちらが多いじゃなくても本当半々ですね、うんうん、
0: それが心地いいとされてる。
1: はい、
0: で今ねちょっと面白いのがあって、はい、F 分の1揺らぎ声診断ツールなんていうのがあって、
1: はい、
0: まあちょっとお遊び程度でね、
1: はい、
0: あなたの声に F 分の1揺らぎが含まれていますか、はい、なんていうことをやったんですよね、
1: はい、
0: 曲中に。
1: そうですね、
0: で私の声、はい、判定したら B 判定で、
1: お
0: 少し F 分の1揺らぎが含まれているって。
1: なんで可愛く言ったんですか。
0: 今ルだけいっぱい入れてみました。
1: 素晴らしい。
0: F 分の1いっぱい入れました。
1: で今入ってましたね。
0: ヨウさんは F 分の1揺らぎ含まれていませんって、
1: はい、ちょっとちょっとちょっとなんか
0: っていう結果が出た。
1: なんかショック大きいっすね。
0: ねえ、でもお遊びなんですけどこう出ちゃうとあれって思いますよね。
1: そうですよね。
0: じゃあ自分は、自分の声は皆さんにどんなイメージなんだろうってね、焦らせて
1: る
0: のかな。
1: ラジオやってるのに全く聞いてる人は心落ち着いてないっていうこと。
0: そうそう、今ね心落ち着けようっていうラジオやってるんですけど、
1: おかしい。
0: 自分たちの声から全くその成分がない。
1: 今後めっちゃ意識しますよ私。
0: え、これって、
1: はい、
0: なんか自分で練習すれば含まれていく成分なんですかね。
1: あの、
0: はい、
1: 私今日ね、最初の言葉ちょっと低めに言ったじゃないですか、挨拶。そっちの方が含まれてるんじゃないですか
0: っていう話を今もう一回ね、分析しようと思って、録音してたんですけども、はい、今日最初の声ちょっとトーン低めで言ったんですよね。
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: あれはなんかこう落ち検出されませんでした。
1: 全然ダメでじゃん。もう全然ダメじゃないですか。もうどうしますこれ。
0: F 分の1揺らぎは検出されませんでしたというヨウさんの声の結果でした。面白い。
1: 僕そうですね、はい、大学の時に音響学っていう授業を受けるんですけど、はいはい、なんかねちょっとね聞いたことがあるんです、
0: はい、
1: 実は、
0: うんうん、
1: この F 分の1の F っていわゆる音響学の用語なんですよ。で、
0: はいはい、
1: 音の強さ、うんうんがパワー、
0: うんうんうん、
1: まあ、周波数、
0: はい、
1: F、
0: はい、
1: もうちょっと難しい話ですね、
0: はいはい、難しいね。
1: 反比例する状態を指すんです、
0: はい、
1: F 分の1って
0: 反比、やっぱりこう反比例するものなんですね。
1: そうなんです。なんですけど、うんうんうん、まあ、そのだから、強さとそれに対する反対のものがバランスが取れた時に発生するもの。すごい難しいこと
0: ですね。難しいですね。
1: 私もちょっと
0: な、なんだろう、じゃあ F 分の1揺らぎってそのいわゆる総称すれば簡単に言えば心地いいとされるものだということ で、
1: はい、
0: クラシックの中にもある。
1: あります、
0: はい、
1: ね、モーツァルト
0: は、
1: はい、実は、うん、その F 分の1揺らぎ成分が多いと言われる作曲家なんですよ。
0: へー、
1: モーツァルトの音楽の中には F 分の1揺らぎ成分がいっぱいある、
0: うん、でも心地いいかもしれない。
1: そうですよね。
0: ふわーっと聞いていられるかもしれない、はい、
1: でもう一つ聞くコツがあって、う
0: ん、はい、
1: 面白いですよ。小さめの音量で流しっぱなしにしてください、
0: はい、流しっぱなしで大きくかけちゃダメなんですね、
1: はい、そうです。大音量ダメです。小さく流しっぱなしに、
0: そこが大事。
1: 脳が勝手にリラックス状態に入ります、
0: はい、じゃあヨウさん小さい声でおすすめのF 分の1の揺らぎがあるモーツァルトの曲お願いします。
1: はい、モーツァルト作曲クラリネット五重奏曲。
0: やっぱり含まれてない気がする

五十嵐陽のココラジクラシック。この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都宮山のふもと八田川の根元委員と小木戸館の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
1: はい、皆さん聞いてください。
3: 聞いてね。
1: メールをくださいね。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ライブスレディオ。
2: この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りします。
3: ココラジオをお聞きの皆様こんばんは、トミーです。
2: めぐりんこと本田めぐみです。ライブスレディオ、この番組は人生を楽しんでいる私たち2人が今気になっている人、物、ことについて自由に語っていく本音トーク番組です。ぜひお付き合いください。さて今夜もライブスレディオ始まりました。
3: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、5月13日になりました。
2: はい、ゴールデンウィーク明けましたね。
3: 明けましたね。めっきりめぐりなんか暑くないですか最近。
2: そうですね、
3: 暖かくなってきましたよね。
2: 日差しが強いなっていう日がありますよね。
3: 嫌な夏に向かってます ね。
2: なんか春が短いだろうなって予想はしていたんですけど、
3: うん
2: うん、やっぱり急に暑くなる感じですよね。
3: そうですよね。あれ衣替えって6月本来は、一般的には
2: 本来はそうなんでしょうね。
3: うん、僕この前ちょっとね、入れ替え少しやって、やっぱり半袖を着る機会がここ数日増えてきたね。
2: ああ、半袖でデビューしましたね。
3: デビューした。
2: はいはい。
3: うん、やっぱりもう半袖で過ごせるなと思って、ちょっと朝晩がね、少し
2: そうですね、
3: もう一枚何か羽織れるものあるといいななんて思うけど、でもすごく半袖がもういいなっていう時期になってきたから、だんだんそのトミーの苦手な夏が
2: いよいよですね。
3: いよいよ
2: めぐりんも苦手な
3: 夏がやってきますよ、
2: はい、やってきますね。
3: ちょっとスタジオにこもってこうやってね、ラジオをね2月にお送りしてる方がいいですよね、
2: は
3: い、外に出たくないです。
2: 本当にそんな感じです、
3: ね、はい。でめぐりん、そうですね、先週10日、
2: はい、はい、この間
3: は
2: い、
3: 母の日。
2: あ、そうですね、5月の第2日曜日は母の日でしたね。
3: そうですね、
2: はい。
3: めぐりん何かプレゼントはしました？
2: プレゼントは、最近はなんかうちの母が、
3: はい、
2: 薄いものがいい、軽いものがいいとか言うんですよ。わかります？
3: なんでしょう。あー、もしかしたら、はい、
2: 現金そう、
3: 現生ですね。
2: 現生です、うん、で、まあ、5月母の日があって、母が6月生まれなんですよ、うん、
3: はい、
2: なので、まあ、その時によって、
3: はい、
2: 現金をあげるのが母の日だったり、あと誕生日

0: だったり、うん、まあその時によって違うんですけど、
1: あ、そうですか。
0: あとはあのお花を送ったりする時もあります。
1: 素晴らしいですね、親孝行だね。
0: そうですか。
1: 僕何もあげてません、忘れちゃった、仕事で。
0: あら、
1: 終わってた
0: 終わってた
1: 終わってた
0: 終わってた、
1: うん、
0: でも今からでもいいんじゃないですか。
1: どうしようね、どっち

0: ちょっとねその辺が僕もね鈍感だね。
1: いやでもこれからでも間に合います。
0: 間に合います、
1: 間に合います。
0: 今日13日でしょ、うん、あじゃあそうだね、
1: 母の日だったね
0: だったねということで軽いやつ、
1: 軽いやついいんじゃないですか。
0: 軽いやつのゼロの少ないやつだね。じゃあでも持っていこうかな。じゃあ、ね、お花とね、
1: うん、あお花もプラスするなんていいじゃないですか。
0: うん、あと両方いいのかな、敬老の日にも、
1: うん
0: ね、
1: そうですね、
0: 何かプレゼントするみたいな。
1: そうですね、うん、敬老の日は私はしないですけどね。
0: しない、
1: 孫じゃないから。
0: あそういうこと。え敬老の日ってそういうこと。
1: いやそういうわけじゃないけど、
0: なんかそのね、は母がまあそういう年齢っていうか、はい、いわゆる敬老の日って言われてもその、うん、まあいいような、
1: はい、
0: 似合うような年だったらどっちでもいいのかななんて思ってたんだけど、
1: はい、いや本来はそうだと思いますよ。そういう年代の人のことを敬いましょうね、うん、大事にしましょうねっていう日だと思いますけどね。
0: まあ両方だね。じゃあ
1: 両方だったらよりこう大切にされてるっていう気持ちが伝わるんじゃないでしょうか。
0: まあ母親にはね、はい、何回感謝してもいいと、
1: はい、
0: いうことで、じゃあ僕も
1: そうですね、
0: はい、遅れましたけども、
1: はい
0: はい、準備して届けてこようと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 母の日ちょっと遅れたけど母の日とあと誕生日と、
0: そうだね、
1: はい、
0: 誕生日もあるよね、
1: はい、敬老の日とい
0: っぱいもらえますね、
1: うん、何回もお母様に感謝の気持ちを届けてくださいね。
0: はい、わかりました、
1: はい、ではここで曲をお届けしましょう。
0: はい、お届けします。サチモスでステイチューン。

0: 私たちが気になっている人や物ことについて毎回ね毎週お話をしてるんですけど、なんか食べ物の話ってしてないですよね。
1: そうですね、今日は食べ物の話でもしましょうか。
0: あ、いいです ね、
1: ねえ、なんかじゃあ最近ね、
0: はい、
1: そうだな、ハマっている食べ物にしましょうよ。
0: あ、トミーが、
1: はい、
0: はい、ハマってるものがあるんですね。
1: そう、 ありますよ、
0: はい。
1: ね、まずはね、バナナ。
0: バナナ、
1: バナナ、
0: はい、
1: これ毎朝食べます。
0: 毎朝ね、
1: 毎朝1本食べます、うんうん、で僕の友人がね、あのフルーツ青木さんって会社があるでしょ、
0: ええ、
1: あそこに勤めてるお友達がいて、で、はい、彼から紹介されて、
0: ええ、
1: うちのバナナはね美味しいんだよ。どうして？エクアドル産のバナナなんだけどね、アルコールでね渋みを取ってるんだよ、甘さを引き出してるんだよ。
0: ああ、そんなことをしてるんですね。
1: そう、そういうこうひと手間かけたバナナが青木さんに売っていて、それがやっぱ美味しいんですよ。
0: あ、それはなんか全然、あの青木さんのフルーツはやっぱりどれ食べても美味しいですけど、
1: 美味しいね、
0: うん、でもより美味しいんでしょうね、そのバナナね。
1: そうで、まあ、お店のその営業の時間帯に買いに行けなかったりして、
0: はい、
1: たまたまこう手に入れられない時とかあるじゃないですか、
0: うん、
1: そういった時はスーパーに行くと同じエクアドル産のもので、田辺農園ってシールが貼ってあるバナナが売ってるのね。
0: ああ、そうですか、うん、
1: これも美味しい。
0: へえ、
1: まあ、青木さんとの違いは分からない、
0: はいはい、
1: 分からないけど、でもエクアドルつながりでちょっと買ってみたら美味しかった、
0: はい、そうなんですね。
1: うん、なんかバナナっていうとねフィリピンとか、なんかそういうイメージが ねあるけど、うん、エクアドルのバナナもね美味しいんだなと思って食べてます、はい、あと一緒にね、バナナと一緒に食べるものがあるんだけど、うん、
0: バナナと一緒に、
1: そう、
0: え、バナナ食べるときに毎回一緒に食べるってことですか、
1: うん、そう。
0: 何ですか？
1: パイナップル。
0: そうなんですか。
1: 美味しいの、パイナップル。
0: いや、パイナップルは確かに、うん、私も沖縄に行った時に、
1: うん、
0: パイナップルってこんなに美味しかったんだと思ったんですよ、
1: ね、
0: はい、
1: 癖になりますよね。
0: 美味しいですね、甘みと酸味のバランスもいいですよね。
1: ただあれこう食べ、もう手軽には食べれないじゃないですか。
0: カットしてあるの買ってこないとね。
1: そう、だから僕はスーパーで、
0: はい、
1: プラスチックの容器にカットされたパイナップルがきっちりこう入ってるのが売ってるんですよ。
0: わかります。
1: わかる、
0: はい、
1: それを買ってます。
0: あ、そうですよね。なんか私もちょっとパイナップル食べたい気分の時があるんですよ、うん、
1: あ、ありますよね。
0: そういう時に手軽なんで買ってきちゃいますね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: でバナナを食べてパイナップルを二口三口、
0: いや、同じようなタイミングで一緒に食べてるんだ。
1: そう、でその時にもう一つ食べるんです。
0: あ、まだある。
1: うん、
0: はい、
1: ヨーグルト。
0: あ、あ、それは間違いない感じ
1: ですね。めぐみ好きでしょ、ヨーグルト。
0: ヨーグルト食べますよ、
1: ね、でいろいろ食べますけど、
0: はい、
1: まあ、一番食べたいなっていつも思ってるのは、
0: はい、
1: あの岩手県のね、大谷選手が一度テレビか何かで世界一美味しいんですよって言っていた岩手県にある岩泉ヨーグルト、
0: はい、
1: なんか水害か何かで一回ね、あの被害に遭ったことがありましたけど ね、
0: はい、
1: でも今はまた生産始めてということで、
0: あの
1: 近くでも買えますけど、あれも美味しいですよね。
0: 美味しいですね。私もなんか知り合いの方に勧められて、うん、でこっちでも結構買えたりするじゃないですか、うん、
1: 売ってますよ ね、
0: はい、それで買って食べてみたらすごい美味しくて、
1: う
0: ん、
1: そうだから皿にね、
0: はい、
1: ヨーグルトを開けて、
0: はい、
1: パイナップルを乗せて、
0: はい、
1: でバナナ食べながら、
0: はい、
1: ヨーグルトとパイナップルを食べるっていうのが好きなんです。
0: そういう感じなんですね。バナナはヨーグルトには入れないんですか？
1: バナナはヨーグルトに入れない。バナナはそのまま食べる。
0: そうなんですね、
1: 交互に食べる。
0: あ、それがまた幸せなんですね。
1: なんかそれ子供っぽいんだけどね。
0: あ、なんかそれは美味しいですね。
1: そう、なんかフルーツがやっぱ好きなんだなと思って。
0: あ、そうですか。う
1: ん、朝はそれを食べて必ず、はいはい、出かけるようにして。
0: あ、
1: はい、
0: 健康的ですね。
1: バナナが切れるとね、機嫌が悪い。
0: あ、そうなんです
1: か。はい、
0: もう
1: バナナバナナバナナって夜な夜な買いに行きます。だから

0: そうですか。
1: そうなんですよ。
0: すごい。
1: あとね、これはあの朝は食べないですけど、はい、僕あの野菜が好きなんですよ。
0: あ、野菜、
1: うん、
0: 野菜全般、
1: 野菜全般好きで、うん、最近やっぱり特に好きだなと思ってるのはニンニクの芽。
0: 渋いところ来ましたね。あれね、ナスとかキュウリとかじゃないんだ。
1: そうだ、あのあとアスパラとか、
0: はい、あ、アスパラ今旬ですよね。
1: そう、会津さんのとかね、美味しい、
0: はい、美味しいですよね。
1: 最近だから直売所に行く、買いに。そうするといろいろ売ってるじゃないですか、はい、美味しいのが。その、うん、
0: で見たことないものとかもありますよね。そうそうそう、新しいお野菜とか。
1: そう、あれをさーっと茹でたりして、
0: はい、
1: はい、あのアスパラなんかね、ちょっとこうマヨネーズとかつけたりとか、
0: あ、
1: 塩かけたり、
0: はいはい、
1: なんかいろいろこう自分なりに楽しんで食べるみたいな。ニンニクの芽はね、もう炒めて、
0: うん
1: うん、何かと炒めて食べるみたいな。あの歯触りがいいっていうの
0: が、歯ごたえがあって、
1: 歯ごたえがあって、
0: はい、ニンニクの芽独特ですよね。そうそうそう、あの食感が独特独特、
1: うんうん、美味しいなと思って、
0: うん、
1: ああいうのに今すごくハマってますね。
0: 結構あの緑色して細い野菜が好きなんです
1: そうかもね。まあネギも好きだしね、うん、あのニラも好きだしね、
0: インゲンとか、
1: あ、大好き、エンドウ豆とかも好きだしね。
0: そうですか。
1: まあいわゆるちょっとそういう年齢になってきたのかね。
0: どうなんでしょうね。
1: 野菜が美味しい、お肉が、野菜が美味しい、うん、うん、あのお肉がちょっと今日いらないかなっていう時結構ある。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、めぐりは食べる？
0: 全然ないです。お肉大好き。
1: バッチリ
0: バッチリです。まだまだいけますね。
1: あのちょっとこう脂が乗ったようなのも大丈夫
0: だ。食べ続けられます。
1: あ、そうですか、はい、もうステーキとかも大丈夫。サーロインステーキとか、
0: ね、
1: あ、そう、
0: はい、
1: やっぱすごいね。
0: そうです、
1: パワフルだね。
0: でもわかんないです、数年後には、いや野菜だねとか言ってるかもしれない。
1: アスパラだねみたいなね、
0: かもしれないですよ。
1: うん、最近だからトミーはそういう、そうだね、はい、お野菜とか果物とか、うん、そういうのにハマって、うん、まあ結局美味しいんですけどね。
0: もう
1: そう、あの健康だなっていう証拠だと思いますけど。
0: そう、なんかやっぱり食べられるってことは、
1: う
0: ん、
1: そういうことだね。
0: 元気な証拠ですからね。
1: そうだね、
0: うんうん、
1: だから本当あの食べたいものを、まあ、美味しくいただいて、はい、幸せだなって実感してます。
0: はい、ありがとうございます。はい、ではこのあたりで曲をお届けしましょう。
1: そうですね、じゃあ曲をお届けします。それではテイラー・スウィフトのスタイル、

0: さあ今日はですね、食べ物がテーマで、トミーが最近ハマってる食べ物の話教えていただきましたが、
1: はい、
0: 他にも何かハマってたりおすすめのものがありますか？
1: 最近はね、これ食べ物にも通ずるんですけど、はい、意外とふるさと納税活用してます。
0: そうですか。
1: めぐりんはやってる？
0: やってないです。
1: やってない？
0: はい、
1: あのフルナビなんかあのコマーシャルとかやってたでしょ、
0: うん、
1: であれでいろいろアプリがあるので見ていくと、はい、もう美味しそうな食べ物ね、あの肉とか野菜果物ね、お酒とかもういろんなのがその今ふるさと納税で取れるんですね。
0: そうらしいですよね。
1: そうなの。だから、
0: はい、
1: なんかこのアプリを見てるだけでも楽しいし、例えば何かみんなでバーベキューを今度やろうぜなんていうような時には、
0: はい、
1: お肉をちょっとふるさと納税で取ったりね。
0: そんなことしてるんですか。
1: そうそうそう
0: そう、フル活用じゃないですか。そう、
1: 納税者ですから。
0: すごい、はい、ふるさと納税の達人ですね。
1: そう、あとね、あの一回あの電子レンジが壊れちゃって、
0: はい、
1: で電子レンジがふるさと納税で電子レンジは買えないものかというふうに思って調べたら、
0: はい、
1: あったの。
0: そうなんですか。
1: あったの。
0: 電子レンジが壊れたら家電量販店に行くんだと思ってました。
1: そう、ふるさとのゴルフクラブとかあるんで、はい、まあ、あの僕はねちょっとゴルフクラブとか買えないですけど、あのこれなんか納税のその納税額によっていろいろこう決まってるので、その上限額がね、上限のものが決まってるので、はい、そしたらね一番そのリーズナブルな価格帯の電子レンジ、
0: はい、
1: これがギリギリなんとか買えたんですよ。
0: へえ、
1: 電子レンジをポチってやったらちゃんと届いた、
0: はい、すごいですね。
1: すごい。そして一旦こうね納税ですから払うんですけど、はい、あの 年度末になるとあの年末調整ができるようにこう戻ってくるというか、そういう書類が届いて、それで、ね、あの年末調整で調整するんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
0: 私ふるさと納税実はよくシステム分かってないんですよね。
1: あ、そう。今度ねこれ面白いから、あの手軽なものお魚一切れとかありますから。
0: 一切れから、
1: はい、そういうのありますので。
0: え、そうなんですね。
1: 鮭の切り身とか
0: あるので。そうですか。う
1: ん、あとあのブドウとかね、
0: はいはい、
1: そう美味しいものこう一房二房のセットとかそういうのありますんで、そういったものから始めると面白いかもしれないですね。
0: そうなんですね。
1: そう、
0: なんかあのその土地その土地の特産品が、うん、
1: はい、
0: あるっていうのはもちろん知ってたんですけど、
1: はい、
0: あと郡山市でもふるさと納税でいろんなラインナップ の郡山のものをですね、
1: はい、
0: 用意してたりするのも知ってたんですけど、
1: はい、
0: 何をどこからどう始めていいか分かんなかったです。
1: なんか人気ランキングとかあるんですよ。
0: あ、じゃあまずそのアプリとかで情報収集をしてみればいいんですか。
1: そうですね、いろいろ飲み物とか、はい、あの冷凍食品とか、
0: うんうん、
1: はい、あの海鮮とか、はい、いろいろありますんでね、面白いと思います。
0: そうなんですか。
1: あと日用の雑貨とかね、
0: うん、
1: トイレットペーパーセットとか、ティッシュペーパーとかそういうのもあるし、なんかいろいろあって面白いです。見てるだけでも楽しいですねこれね。
0: あ、そうなんですね、うんうん、まさか電子レンジをトミーがふるさと納税でゲットしていたとは。
1: そうなんですよ。初めてちょっと震えながらやりましてビクビクしながら、そしたらちゃんと届きました。びっくりしました、
0: はい、すごいですね。今も使ってるんですか、ね、その電子レンジは。はいはい、
1: あのその代わりあの下のターンテーブルが回るやつですよ、はい、あの
0: あ
1: 今のって回らないじゃないですか。
0: そうですね、
1: それが回ってこう引っかかってガチャンガチャンガチャン、はい、チーンみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、あの手のタイプですけど。
0: あ、でも逆に懐かしくていいんじゃないですか、まあ、
1: いいですいいです、ターンテーブルでいいです、
0: はい、
1: 全然、はい、便利に使わせていただいてます、はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、じゃあもうねリスナーの皆さんもふるさと納税利用してる方いらっしゃるかもしれませんが、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 私もちょっ

0: そう、調べるところから始めてみようかなと思います。
1: そうですね、ぜひ、
0: はい
1: はい、ご活用ください。
0: はい、ありがとうございました。
2: ライブスレディオ、
0: さあ今週のライブスレディオもエンディングです。
1: はい、
0: でどうしても言いたいことがあるんですけど、トミー、いいですか？
1: いい、
0: はい、今日、はい、食べ物の話で結構バナナの話題が出たじゃないですか、うん、はい、でバナナの木って見たことあります？
1: はい、ない。
0: 私、うん、一度だけ、はい、まあ、ライブスレディオのリスナーの方も、あそこだなってもしかしたらすぐ分かっちゃうかもしれないんですけど、
1: はい、
0: ある会社さんのゴルフコンペの司会をした時に、
1: はいは
0: い、いろんな商品が並んでたんですよ、
1: はい、
0: その中に、はい、バナナの木っていうのがあったんですよ。
1: あのコンペの景品で、
0: 景品で、
1: へー、
0: でバナナがこうバナナの木がこう長く、
1: うん、
0: でちゃんとバナナがたわわに実ってる、
1: はい、
0: 商品があって、
1: それはなかなか見ないですよね。
0: そう、
1: 普通ね、
0: すごいですよね、
1: すごいすごい。
0: でバナナの木初めて見て、うん、で皆さん商品、その景品持ち帰るのが嫌で、
1: あ、欲しくてじゃなくて、
0: そう、持って帰るのが大変で、で司会者さんどうぞどうぞって言われて、
1: はい、
0: 断りきれなくって、で私軽自動車に無理やりなんかバナナの木を乗せられて、
1: う
0: ん、いただいて帰ってきたことがあったんです。
1: バナナ落ちませんでした？
0: バナナ落ちずに。
1: え、それどうしたんですか？お家に持って帰って、
0: とりあえず家族が家の中に入れてくれて、でまずバナナを収穫しましたよね。
1: あ、そうですよね。
0: そしたらなんかもう40本くらいバナナが、
1: すごい
0: すごいんですよ、40本。それで自分の家で食べて、あとお裾分けをしてもたくさんありすぎちゃって、
1: はい、
0: で当時福島ファイアーボーンズさんの取材とか行ってたんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: これはアスリートに差し入れだなと思って、
1: バナナね、
0: バナナ、はい、いいじゃないですか、
1: はい、
0: で
3: こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: この番組は中古住宅の買取査定は株式会社大津コーポレーション、丸見運転代行、バー RB の提供でお送りします。こんばんは、リズムボーイズのオンタです。この番組は郡山市の若き経営者を応援する番組です。はい、今週のゲストはこの方です。
1: 株式会社ビルマルの取締役鈴木です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本当に初めまして。
1: 初めまして。
0: いや、初めましてではないですけどね。まあ、それね、いつも、本当に。すみません、ありがとうございます。まあ、今週、来週とゲスト来ていただいて、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まず、ヨシキの仕事でね、株式会社ビルマルさん。
1: はい。
0: っていうのは、どういう仕事をやってる会社なのかっていうのを分かりやすく、ちょっと、皆さんに教えていただきたいなと。
1: メインの事業っていうのが、うん、建設関係の材料、うん、ボルトだったりとか、ナットだったりとかっていうところを主軸にして、うん、その他に、僕自身がその福祉関係とのつながりがあったりするので、うんうんうん、福祉関係のコンサルだったりと、うんうんうん、それに付随する工事だったりとかっていうところで今3本立てで動いてるような形です、うん。はい、
0: 福祉、
1: はい、
0: まあ、建設資材はね、
1: はい、
0: 結構分かりやすいよね。
1: そうですね、うん、
0: それと福祉ね、福祉関係でどんな、いろいろなんじゃ、福祉関係でも
1: 障害福祉のジャンルなんですけど、もともと行政に勤めてたっていうところもあって、うん、たまたま配属された所属っていうのが障害福祉関係で、そこでその福祉関係の施設を立ち上げるにあたっての申請書類だったりの審査をしていたので、それを今外に持っていって、その時の知識を生かしながら、うん、運営関係

0: 関係のサポートっていうのをさせていただいてる方です
1: 。へー、はい、なんか難しいことやってんね。
0: 本来行政出産だったりとかがされるようなところですけど、うん、まあ、行政の経験っていうところがすごく生きるジャンルなので、
1: うん、
0: そこにはすごくニーズっていうところも感じていただけてるのかなっていうのは個人的には思ってます。はい、
1: なるほどね。
0: はい、
1: そしたら福祉関係の運営とは違うもんね。
0: 運営とは違います、うんうん、はい、運営の前段階の準備のお手伝いと動き出した後のやっぱり複雑なので、そのこの制度はこういう風になってますよっていうところを噛み砕いて、お客様の方に回答するっていう形ですね。はい、
1: してあとは
0: 福祉関係ですか。福祉関係だと
1: その感じが、
0: それがメイン、やっぱり
1: メインがそっちなんだ。福祉関係なのね。
0: 私が今普段業務で携わってるのはどっちかっていうとそっちの業務の方が多くて、そうすると福祉関係の施設って建物必ずついてくるので、それやってるうちにここ壊れちゃったんだけどっていうところで丸投げできるようなところで関連付けて、
1: ね、
0: はい、動いてます。
1: なるほど、
0: はい。
1: これビルマンさんは社員とかで何人ぐらい？
0: 今は5月になって4人になりました。
1: あ、はい、結構増えたんだね。
0: 3人常勤でいて1人が、午前中のパートさんっていう形で、はい、いるような形です。はい、
1: したらもう営業回ってんのがもういつも
0: 営業専属っていう形ではあんまりなくて、
1: うんうんうん、
0: 私の場合だともうそれこそ福祉関係の施設に行くから営業にも兼ねてるっていう。
1: まあそれはそうなるよね。
0: そうですね、
1: 福祉関係って今いっぱいあるもんね。
0: いっぱいあります。かなり増えました、うん、本当にお子さんたちの施設とかが特に急激に、
1: なにそっちもこれから増えてくる感じなの？まだ
0: 大体でも結構飽和状態なような、
1: うん、
0: 本当に 2,3 年で3倍とか、うん、それぐらいに体感感じるぐらい増えたので、
1: うん、
0: お子さんの数と、ただ障害っていうその分野に関して認知も進んでるっていうのもあって、
1: うん、
0: やっぱり利用希望される方っていうのも多くいらっしゃるので、
1: うん、
0: そこが今後どうなるか、
1: うん、どうなんだろうね。今高齢者の方が多いんでしょ。
0: 高齢者の方も多いですね。そうですね、うん、そっちも福祉っていうジャンルではで
1: なるよ、ね、
0: なんですけど、うん、その対象にしてる方っていうのがまた違うので、
1: うん、
0: 制度的には共通なところというか似てるところももちろんあって、
1: うん、
0: 2つ事業されてるような法人さんもやっぱ結構ありますね。
1: 高齢者とあと
0: 障害福祉の分野と、そうですね、
1: 障害福祉もだから難しいよね。何
0: そうですね、
1: どこまでがあれなのかっていうの
0: も
1: 分かんないし、
0: もう本当にお子さんからその、うん、ちっちゃい時からの療育っていう言い方するんですけど、うん、から大人になった時の就労、一般就労の手前の訓練をするための福祉だったりとか、
1: うん、
0: その方たちが住むための施設とか、うん、っていうところでも、まあ、生活で必要な、
1: うん、
0: サポートっていうのは制度上もそれぞれ決められてるので、あとはどういうサポートがしていきたいのかで、
1: うん、
0: 運営される法人さんの意向が変わってくるのかなというところですね。はい、
1: 真面目なんだね。
0: なんか真面目な話やめてくださいよ。
1: ちょ
0: まだつまんないって
1: 真面目な話本当につまんない。でもラジオだからいいよ。これはいい。普段飲んでるあれじゃないから、ちゃんとその分かりやす
0: い。なんかそういうあれでもね、ちゃんともできます
1: ね。ちゃんとやってもらっていい、これは。うん、役所に勤めてたんですよ、もともと。
0: はい、
1: うん。でも役所の人って多いの、結構そういうの。
0: 増えました、なんか体感で。同世代の方たちは結構一緒に退職されてたりとかっていうのもあったので。
1: やっぱ一般企業に。
0: とか、国の方に行くとか。
1: ああ国の方ね。
0: あとは広告関係に行かれる方っていうのも。
1: 広告関係に行くんだ。
0: はい、
1: へ
0: え。っていう方いらっしゃって結構いるんだなって。
1: まあだって公務員ってあれでしょ、結局はその年功序列みたいなやつでしょ。
0: そうですね、
1: あとなんか試験受ければその役職が上がるみたいな、はい、学校と一緒みたいな感じだもんね。
0: そうですね、う
1: ん、それがやっぱ嫌になる人もいいんだろうね、多分世の中には。
0: 得意不得意っていうのは ね、あるのかな。
1: そうだから自分がやれるもので勝負してみたいっていうのもいいんだろうね、やっぱり中には。
0: やっぱり規模も大きいですし人も、うんうん、多いので、うん、やっぱりその中にいるだけでかなり勉強になったことは多かったなっていうのは、
1: 今外に出てみて、誰でもできる経験ではねえからね、
0: 思いますけど、外は外ですごい良さがあるなっていうのは、
1: まあどっちにも良さはあるだろうけどね。
0: そうですね、
1: でも市役所の仕事なんかなかなかやれねえからね、普通の人じゃ。

0: 難しいです。やっぱ法律常に相手にしてますし、やっぱ頭いい方多かったですね。
1: なんかそれってさ、一般企業の人がバカだったみたいなこと言ってくるの大丈夫それ？
0: なんて言うんだろうな。絶対そ決してそういうことではないですけど。
1: そういうことじゃない。そういうこと。今の発言だとそんな感じになっちゃうけど、
0: ね。ケチョンケチョンにされてました。中で言ってる意味がわかんない、ね。
1: あ、なるほど、
0: ね。お前の言ってる意味がわかんない。ずっと言われてましたけどね。
1: そういう人が多いんだね、役所にはね。頭いい人。ちょっとぶっ飛んでる人ってことかな、ちょっと。
0: そうですね。
1: なるほどね。まああの、
0: はい、
1: いろいろ聞かせてもらいましたけど一回ここで曲挟みますか。
0: はい、お願いします。
1: 前半終わったんで、はい、はい、じゃあ今回は私チョイスの曲で、いかせていただきたいと思います。畑本宏さんで愛、はい

0: 旗本秀夫さんで愛でした。ということで前半はまあ仕事のね会社の中身とか聞きましたけど、
1: はい、
0: 後半はまずその、まあ、結局市役所の職員から今の会社に転身したわけじゃん、
1: はい、
0: それのきっかけとなったことだね。だから何をきっかけにそういう風な考えになったのか、そういうのちょっと聞かせてほしい。結構だって安定した仕事を決定まで入るっていうのは相当な多分覚悟だったと思うんだ。
1: そうですね、
0: うん、俺みたいなその一般の職に就いてる人が次の会社に行くのとはちょっとレベルが違う感じだと思うんだよね。
1: いやどうなんですか、うん、また真面目モードに入っちゃっていいですか。また語っちゃいますけど。
0: いいよいいよこれは大丈夫、飲んでる席じゃないからラジオだから大丈夫。
1: いいですね、
0: それは大丈夫。ちゃんと真面目に話してじゃん。
1: なんだろう、でもそのそういう組織もありある、うん、あるっていうのは経験としても13年ぐらい勤めていたので、
0: うんうんうん、結構長いね、それね。
1: そうですね、っていう中でやっぱり心のどこかで新しいことすごく好きなので、うん、何かにチャレンジしたいなっていう気持ちはありながらも何をしていいのか

0: と役所を辞めて果たして自分がやっていけるのかっていう自信がずっと持てないままいたところもあったので、うん、まあ、知人からのそういったそのありがたい一声をいただいて、うんうんうん、まあ、ちょっとやってみようかなっていうところで、私妻もあの公務員だったので、うんうんうん、まあ、そういったところでもサポートをしてもらえるのかなっていうところでの環境が整ったっていうのもあって、ちょっとチャレンジさせてほしいっていうので、う
1: ん、ああなるほどね、
0: 伝えたところでした。
1: まあ奥様公務員だったら別にね、
0: いや
1: ある程度はもう
0: どうですかね、
1: ちょっとチャレンジしてもまあいいような感じにはなるもんね。
0: 泣いてましたけどね。
1: マジで、はい、公務員やめ、なんでやめんのみたいな。
0: もう号泣してましたけどね。
1: あ、まあそりゃそうだろうね。もういるだけでとりあえず安定の職種ではあるからね。
0: もともと母親、まあ、高校の時にちょっとあまり勉強の方一生懸命やれてなかったので、うん、大学っていう選択肢を取れなかったんですよね、うんうん、でじゃあどうするってなった時に母親から公務員目指してみたらっていうところをきっかけで始まったんですけど、うん、意外と辞めるときは母親の方がすんなりで、うんうん、まあもういい年になってきたし、
1: いいんじゃないみたいな。
0: あのでたまたま母親と仕事でつながることも多かったんですね、その時タイミング的に、まあ、その仕事をしてる自分の姿をちょっと見てもらった上での、あのいいんじゃないっていうことだったので、うんうんうん、そっちの方が一番手こずるかと思ったら、もう一言で、
1: すんなり、
0: はい、
1: なるほどね、
0: ちょっとびっくりでしたけどね。
1: うん、あ、お母さんもじゃあそっち関係なの、福祉関係なの。
0: そうです、母親も福祉関係の事業と、うん、あと幼稚園の方で理事長の方
1: を、おお、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる母ちゃんこれ、あ、そうなの、幼稚園結構でかい幼稚園もしかして。
0: あ、そう、そうですね。あの、でも
1: なるほど、
0: ちょっと伝わっちゃうかな、誰だか分かっちゃいますよね、
1: うん、分かっちゃうから、まあ、とりあえず言わない方がいいと思うんですけどお前そういうの危ないからですね、やめた方がいいですね。なるほどね、
0: うん、
1: あ、そしたらまあ、はい、幼稚園の理事長とかだったらまあ大体分かんのかな、そういうところはね。
0: そうですね、う
1: ん、まあ、仕事理解はあるんだろうね、だからね。
0: そうですね、共通の仕事ができるっていうのも、あと母親の仕事のサポートっていうのも、うん、できるのかなっていうところで、うんうんうん、すごくポジティブな回答でしたけど、
1: なるほどね、はい、なんか今後なんかあんの、なんかこの今のビルマルでやっていきたいことがある。
0: やっていきたいこと、
1: うん、
0: いやー、でもやっぱりそもそもの今その3本の柱っていうのも、うん、やっぱり確立されてないというか不安定さっていうのはまだ残ってるので、うん、まずそこ
1: をしっかりしたいと。
0: ただその3本の選択肢っていうのがあるっていうのは、うん、その社会情勢だったりとかそういうところには左右されにくいジャンルも混ざってるので、うんうんうん、まあ、まずそこをしっかりっていうところですかね。
1: はい、なるほどね、
0: はい、
1: 真面目だね、
0: ま、真面目やっぱり何回言っても、
1: ちゃんとちゃんと真面目よお前。
0: やっぱお酒飲まないとな、
1: 酒飲まないとダメだね。いつも何、仕事って大体その勤務形態っていうと朝何時ぐらいから来て、
0: あでも一応その社内の規定だと9時5時にはなってますけど、やっぱりもう工事の現場も動いてますし、まあ、見なきゃならないしね、もう朝からお客さんとの打ち合わせっていうところも入ってるので、うん、そこに関してはそして柔軟な形で会社を作っていこうっていう話で社長の方とも話してるので、うんうん、そこはもう休めるときは休んで一生懸命やるときはやろうねっていうところで、
1: うんうんうん、なるほど、いい会社だねそれは。
0: 形にとらわれずにやっていけたらなっていうのは思ってますけど、
1: まあそれが一番だけどね。
0: そうですね、うん、やっぱり役所の時っていうのはそういうのが当たり前だったので、うんうんうん、そことはまた違う柔軟性っていうのはすごくメリットに感じてるところも、うんうん、ただすっごくやっぱり働くようになりましたね、さらに。
1: いや、それはいいよね、定時で上がりとかじゃなくてね。
0: でもやっぱりご飯食べてかなくちゃいけないっていうモチベーションがさらに強くなったなっていうのは感じますからね、外に出てみて、
1: うん、まあそうだね、自分でやんないと食えないからね。
0: そうですね、ずっと何もしないままいられないので、うん、そっちの方が多分タイプ的に合ってるんじゃないかなっていうのは思ってますけど、うん、
1: なるほど、
0: はい、うん、
1: 分かりました、
0: はい、
1: まず1週目これで終わっちゃったんですよ早い話ですけど。
0: 真面目な話。
1: 真面目な、そう。よしきな真面目な話終わっちゃった。大丈夫ですかこれ。みんなに聞かれますけど。
0: なんかな、真面目になっちゃうんだな。
1: 申請がいる人もみんな聞きますけど、大丈夫ですか、大丈夫ですかこれ。大丈夫、これで。これで、OK、
0: また、よしきつまんなかったなって。
1: しょうがない。それはしょうがない。ラジオだから。
0: ありのままの。
1: そう、ありのままのよしきを出してくれる。
0: ありがとうございます。
1: はい。ということでね。はい じゃあ、せーのって言ったらさようなりで締めてくださいね。
0: わかりました。
1: はい、いいですか。はい、ということでね、今週もこれで終わりになります。まだ来週も引き続き、鈴木さんにはゲストで来ていただきます。ということで今週もこれで終わりです。皆さん、それでは来週もお聞きください。せーの、さようなら。

この番組は中古住宅の買取査定は株式会社大津コーポレーション、丸美運転代行バー RB の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。

この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りします。ここばなをお聞きの皆様、こんばんは。ココラジパーソナリティの本田めぐみです。マカロンのここだけの話、通称ココバナ、第2週と第4週は私本田がナビゲートする裏話です。マイクアローンメンバーやココバナ収録の裏話をお届けしていきます。よろしければぜひお付き合いください。さて、先日の日曜日5月10日は母の日でしたよね。母の日はもう過ぎてしまいましたが、今日は私がなぜ郡山のママになったかという話をさせていただきます。まずマイクアローンとの出会いは、私がイベントの MC をしたことがきっかけではあったんですが、実際に番組が始まったのが一昨年2024年の夏でした。で、その当初はココラジのマイクアローンマネージャーという感じで、まあ、スケジュールの調整をしているという立場だったんですけれども、まあ、ある時に太陽さんに、福島の現場の時に、人手が足りなくて、もしお手付けの時があれば、物販のサポートをお願いしたいという話があったんですね。で、その時に、スケジュールが合えばお手伝いできますよっていう話をして、

で、それから何度か、マイク・アローンがフリーイベントやイベント出演した時の物販にマネージャーの一星さんと一緒に私もお手伝いで入ることになりました。で、そんな風にして、関わっていく中で、おととし2024年12月21日田村市文化センターでのコンサートが行われたわけです。で、それまでアーティストとして知っていて曲を聴いていてというだけじゃなくって、イベントのライブの現場でお手伝いをしたということもあって、よりマイク・アローンのメンバーとそれからファンメレンゲの皆さんとの関係性というのを客観的に拝見する機会が多くなったわけなんですよね。で、メレンゲの皆さんがマイク・アローンを全力で応援しているというのはもちろんなんですが、一緒にその場を作り上げている雰囲気っていうのがとっても素敵で、で、メレンゲさんと一緒に一緒の空間を作っているマイク・アローンのメンバーがとっても楽しそうで、まあ、いい関係性だなっていうふうに感じていたんです。それをより強く感じたのが田村市文化センターでのコンサートでした。で、田村市文化センターの会場の中に、ライブ中にコンサートの間に少しこう足を踏み入れた時に、メンバーカラーのイルミネーションが輝く中、そのペンライトが揺れて、そして、メンバーとメレンゲさんが一緒になって作っている空間というのがとっても素敵で、なんだか私はこう愛おしい気持ちになって、まるで母親のような目線でそのコンサートを見ていたという話を、コンサート明けの月曜日の生放送でお話をしたんですよ。で、それをちょうど聞いてくださっていたあるメレンゲさんが、その生放送中につぶやいてくださっていたのが、もう私がこうマカロンを母親目線で見守っている感じがなんだか愛おしいっていう感想を述べていたんですね。それを後から生放送終了後に拝見して、で、そこのやり取りの中でそのメレンゲさんがママンっていう風に書いてくださったんですよ。それが私個人的にすごく気に入ってしまって、で、確かに本物の母親じゃないし、ママだとすごいストレートなんですけど、ママンっていう表現をしてくださったことによってなんか可愛いしいいなと思って、で、そこからマイク・アローン担当マネージャーから私の中ではママンになったんですね。それでそのママンっていう響きが好きで、メンバーに対しても私ママンだから何でも言ってねとかっていう風にスタジオでの番組収録の時も声かけたりしていて、何ですかそのママンっていうのはっていう話になって、で、これこれこういうわけなんだよっていう風にメンバーに話をしたら、で、メンバーも私のことをママンって呼んでくれるようになったりして、もうすっかり郡山のママンになったわけです。で、このエピソードを知ってる方もいたかもしれないんですけど、多くの方が知らないと思うので、またここらじのリスナーの皆さんは特に、なんで私がね、本田がママなんだろうって不思議に思ってる方もいらっしゃると思いますので、改めてつい先日が母の日だったということでお話しさせていただきました。それでは母の日は終わりましたが、お母さんの誕生日の時とか、あとは結婚式の時に感謝を伝える曲としてもぴったりです。改めてお届けしましょう。マイク・アローンで手紙お母さんへ。

さて、先週の土曜日5月9日に俊治さんが俳優デビューするというリリースがありました。千葉テレで明日5月14日木曜日の深夜から放送されます。

れるドラマ、この世の罪はあの世で清算に出演が決まっています。もう出演するんですね。そしてさらにこのドラマの主題歌も書き下ろしたということで、思いがけない嬉しい話題に歓喜しているメレンゲの皆さん、そしてまた驚いている方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ここからはその裏話をしていきましょう。先月のここばなで、新年度を迎えたということで、新年度新生活にあたって何かこう挑戦していることや挑戦したいことはありますかなんていう話を、マカロンメンバーがしていました。で、4月の1日のオンエアの時にエンディングでとしはるさんが演技の勉強をしていますというふうに話をしていたんですね。で、ここばなの収録はご存知のように1ヶ月前に行っていますので、4月1日のオンエア分は3月に収録をしていたわけです。ということで3月の段階からすでにとしはるさんはお芝居の勉強をしていたんですね。で、3月の収録の時に、実は収録が終わってこれからお芝居のレッスンが7時から東京であるんですっていう風に言っていて、

思っていたわけです。そして、5月分の収録が先月行われたわけなんですが、その、先月4月のここばな収録の時にオーディションが受かったんです、オーディション通ったんですという嬉しい報告を実は受けていました。でその時に、俳優デビューが決まってオーディションが通って、で黒のスーツが衣装なので今準備をしているんですっていう話をしていたんですね。でその段階ではまだ撮影日が決まっていないんですっておっしゃってました。そしてそのここばな収録の翌日がイオンタウンでのフリーライブ、ヨアボクのリリースイベントにマイクアローも出演ということでライブ出演があったんですが、その時実はステージでスーツを着ていたメンバーだったんですけど、トシアルさんが別件で黒のスーツが必要で、でそれが間に合わなくって今日は成人式の時のスーツを着てるっていう話をしていました。その別件で黒のスーツが必要でというのが今回のドラマこの世の罪はあの世で清算の衣装だったんですね。そしてその段階では、来週の火曜日に撮影が決まったんですよっていう風にイオンタウンで教えてくれました。まあ、前日はまだ撮影日が決まっていない、ドラマのね撮影日決まっていないと言っていたんですが、まあ、翌日イオンタウン郡山のライブの時にもう撮影日が決まったということで週明けの火曜日っていう風におっしゃっていました。でそういうこともあってか、としはるさん楽屋から、まあ、ステージ袖に来た時に、まあ、私がいた物販コーナーのあたりに来た時に手にしていたもの、台本だったんですよ。で先月の裏花でとしはるさんは隙間時間の使い方がとっても上手なんですよねっていう話をしていたんですが、まさにライブとライブの間の隙間時間に台本を手にしてセリフを覚えていたんです。そんな風にして、俳優デビューに向けて準備をしていたとしはるさん、いよいよ明日の深夜そのドラマがスタートします。千葉テレでのオンエアということなので、福島の皆さんは直接リアルで拝見することはかなわないかもしれないんですけれども、なんと今回そのドラマ主題歌もとしはるさんが書き下ろしています。ここでそのドラマの前に先行フルオンエアでお届けしましょう。聞いてください。この世の罪はあの世で清算の主題歌、としはるさんで罪と罰。

ここでマイクアローン情報です。先ほどもお伝えしましたが、いよいよ明日5月14日木曜日の深夜25時から千葉テレでドラマこの世の罪はあの世で清算がスタートします。俊治さん俳優デビューの作品となりますので、ご覧になれる地域の方は要チェックです。そして福島では福島中央テレビの2畳半レコード15周年の記念のゲストとしてマイクアローンが2週にわたって出演します。こちらは先月4月23日にタワーレコード郡山店さんで公開収録が行われたもののオンエアです。今週末の16日土曜日の24時55分からと、翌週の23日土曜日の24時55分から2週連続オンエアとなります。実際に公開収録に参加された方は見る楽しみも広がると思います。収録されたものが編集されてどんな風にオンエアされるのか、ぜひチェックしてみてください。さあ、そしていよいよ5月22日金曜日には新曲フリーズが全国リリースされます。そのリリースイベント、リリーベが郡山で 2days で行われます。23日土曜日は郡山駅西口駅前広場で、24日日曜日はイオンタウン郡山で開催です。詳細はマイクアローンの SNS ホームページをご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。今夜も裏花お付き合いくださりありがとうございました。再放送はあさって金曜日の11時20分からです。来週はマイクアローンメンバーによるココバナをお送りします。マカロンのここだけの話裏花、今夜はマイクアローンプロテクトユアスマイルでお別れです。ここまでのお相手は本田めぐみでした。

0: マカロンのここだけの話、
1: ここだけの話、
0: ここだけの話、ここだけの話。
2: この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りしました。

0: Stay tuned. ココ
1: フー、ココラジを聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
2: 毎月第1第3水曜夜9時から。

魂が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一献離れ

FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ケイセンビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

さあ時刻は12時2分を回りました。5月15日金曜日、昼ココオープン。金曜日の昼ココは私宗像和子がお届けしております。2時間の生放送です。郡山市清水台にありますココラジのスタジオからお送りしています。まあ何度も何度もこのスタジオを使わせていただき、こうして声を出しているんですが、快感すんごく気持ちいいです。そして今日ほどこの口笛ね、世界大会女性の部で一等賞になった柴田亜希子さんのこの口笛が合う青空はないっていうぐらい綺麗な青空、ドピー感です。私のために晴れてくれてありがとう。これを勘違いと言います。ですがそう思ってもいいじゃない、私主婦だもの洗濯日和です。今日は朝一で郡山市にあります中央公民館、今名前が変わって郡山冷蔵製氷中央公民館という名前に変わりましたけれども、ここで早混ぜ教室が来週の今日行われるために、その打ち合わせで早朝お邪魔してました。テクテク歩いてきました。そこでね、打ち合わせをさせていただいて、

郡山に転入してきた女性の皆さんが、どうぞ心細くなることなく郡山に馴染んで快適に過ごしてくれるといいですねっていう話をしました。その後ポコポコ歩いてました。そうしてここら地からほど近い宝山公園というところに着いて、そこをやり過ごそうと思って数歩歩いたら、いい香り、何これちょっと立ち止まりました。なんで立ち止まれるかって言ったら、時間がねすごい早い、ここらじのスタジオに着くにはちょっと早すぎて、スタッフさんもびっくり、なんでっていうぐらいの時間に着きそうだから、ゆっくり歩いていこうと思ってポコポコ歩いていたら、いい匂い、その匂いはどこで、今洗濯物を、洗濯するときに柔軟剤とかあるじゃないですか、その香りとはちょっと違うなと思って、宝山公園なんですよ、その香りの元は。で歩いていったら、あの滝のように流れている噴水みたいなのがあるんですけど、その左手に輪っかのように大きな金属の輪があって、そこからお花、黄色いお花と白いお花が垂れ下がっていて、あれって、藤じゃないしなんだろうなと思ったら、木工バラ、黄色と白、そしてあなたはご存知でしたか、白が香るんです。これがたまらない、白の香りが。で黄色は香らないんですけど、多分ね10人の人がこの香りを嗅いで、9人までがいい香り、自然の優しさって立ち止まるような香りです。であんまり気持ちいいんで、まあ、ちょっとあの私のウーバーイーツみたいな大きな大きなリュックサックをドーンってベンチに置いて座りました。でね、写真撮ったりして深呼吸したりして、ついでにお茶飲んだりしてゆっくり過ごしていたら、今度足元がヒリヒリするの。なんで？今年初めてのヒリヒリ、直射日光が私の巨大な足首、こう大根足にも足首っていうのがあって、そこがねジリジリするぐらい今日暑いです。これからね散歩がとってもいい気持ちになりますね。ですので時間を見つけてとことこポコポコ歩いてみてください。いい気持ちになりますよ。ということで今日のメッセージテーマはやりすぎほどほどというのがテーマなんです。例えば何かに凝る、何かを押す、誰かのファンとかいろいろありますけど、過ぎたるは及ばざるがごとしという日本語のとてもいい言葉があります。やりすぎちゃって燃え尽きちゃったとか ね、例えば、お料理でももうちょっと温めようかな、いやーしっかりと火を入れてって思ったら、高いいいお肉なのに焦げちゃったとか、でこれやりすぎ、いろんなやりすぎがあると思います。それからほどほどに、何でもほどほどに、たくさんのことの知識があるよとか、スポーツ全部好きでほどほどに全てのジャンルを網羅してできちゃうとか、いろんな人のタイプがあると思います。あなたはやりすぎ、それともほどほど、あるいはものによってこれはやりすぎちゃうのよね、でもこっちはほどほどとか、例えばお酒がお好きです、なんちゃらすぎとかねあるじゃないですか。いろんな生活にまつわることで、あなたのやりすぎほどほど教えてください。アドレスはこちらです。 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp です。あるいはホームページのメッセージフォームからもお送りいただくことができます。どちらの方法でも結構です。ぜひともココラジ昼ココまでメッセージお寄せください。ああ今 21.2 度、ちょうど歩きやすいですね。直射日光が気になるという方は日傘を差したりして、それでもこの風が強すぎず穏やかで歩きやすいという日はあんまり郡山ないですから、この時期を存分にお楽しみください。それでは今日の1曲目お届けしてまいりましょう。

金曜日の昼ここをお届けしています。宗像和子がお届けしています。今日のテーマはやりすぎ、ほどほど。先週金曜日、あるスタッフさんに青々として目にまぶしいまっすぐなものをいただきました。何？何だと思います？目にまぶしい青々としてまっすぐなもの。でね、私お高いので年に数回しか買えないんですよ。アスパラいただきました。家に帰ってめちゃくちゃ急いで料理しました。この新鮮なものを美味しいうちに食べようと思って、一つはそのまんま火を入れたんです。焼いたんです。洗ってささっと洗って布巾でパッと拭いて、えいやじゅわーフライパンで、そして口に入れたらなんかね、ホクホク。どのぐらいホクホクっていうかというと、身がぎっしり詰まったトウモロコシの茹で上がった時、あむってかじるじゃないですか、あむってね、その時の匂いがした。でその

豚バラ巻きだと思って豚肉片栗粉ピピって振って豚肉でくるくるくるって巻いてジュワーって焼きました。油ジュワー、あーそうだ豚肉といったら生姜だと思って上から生姜シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ、お醤油ひとたれ、美味しかった美味しかったで、美味しかったんです。でね、後から息子が何時だったかな、夜帰ってきたから温め直してあげる。まあ大体私のやってることは気がつきますよね。はい、温めすぎましたね。一度フライパンでしっかり火を入れたんだから、何も電子レンジでチンすればいいものをもう一回フライパンに戻してしまった私、これやりすぎじゃねと息子に言われてしまいましたが、旬の味覚にかなうものなし、美味しかった。でね、つい先ほど私も大好きなこの近所のパン屋さんで、そうそう、金つばらぶ様も知っている、エミリちゃんもよくお知っている、あの大友パンで、たっぷりピーナッツなんだ、たっぷりピーナッツパンっていうのがあって、あ、もっとちゃんとした名前だったな。でそのパンが焼きたてですから、お客様気をつけてくださいねってレジのところでおっしゃってくださったんです。でその時は分かってたので、はいと言ってその袋のまま持ってたんですよ。でね、さっき宝山公園に行ってベンチに座ったっていう話したじゃないですか。木工バラがあんまり綺麗だったので、スマホを私の巨大なそのバッグね、よく私がウーバーイーツと言っているあのバッグの中にスマホが入っているので、そのスマホを取って、でスマホでちょっと景色を撮ったりして、でその後何もそのまま、しっかりとファスナーを閉めて、バッグのファスナーを閉めてよいしょとしょって、パンの入った袋はパンの袋として持って歩けばいいじゃないですか。そこでさっき気をつけてくださいねって言ってくれたのにもかかわらず、それを入れちゃったんですよ、バッグの中に。そしてパンを重ね、パンってさ重なってたんですね。一番下になってたパン、どうなってたと思います？細い柔らかいコッペパンね、粒ピーがいっぱい入ってるはずのコッペパン、上から1,2,3,4ってあったんですけど、4つ目のコッペパンは降参、薄くなってて非常に残念なベローンって感じで、おまけにコッペパンですから真ん中に包丁が入ってて、そこに美味しいピーナッツクリームが入ってるのに、ピーナッツパンは場外乱闘です、デロってなってて、でさすがに一番下のデロってなってるの私 にしたんですけど、その下から2番目が当たった人がいるんです、スタッフさんの中で。ごめんなさい本当にごめんなさい。でも買った時は出来たてだったんだよ、出来たてだった。ですぐ忘れる。でバッグが大きいとまた物詰めるんですよね。なんでバッグが大きかったら荷物を減らすじゃなくて、まだ入るまだ入るって詰めすぎてしまう。これが私のやりすぎです。

0: すいた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
1: 北京ダックも食べたい。
0: カニ玉甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスーラータン。
2: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店
1: 宴会
0: テイクアウトもどうぞ。

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台。ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 昼ココなんじゃろなですが、今日は12時40分から和子の昔話、そして午後1時20分から動物愛護係からをお届けしてまいります。皆様からいただいたメッセージを読ませていただいたり、曲をお届けしたり、イベント情報などなどお送りしたい、そんな風に考えております。さあ、やりすぎほどほどがテーマですが、頑張りすぎっていうのもちょっと心配になるんですね。この時期5月です。4月から新入社員とか新入学生とかね、皆さん環境が変わる時期でもあります。それから部署が移動したばかりで、いろいろ教わらなきゃいけない、あるいは引き継ぎをしてあげなきゃいけない、社会的にいろんな立場の人がいらっしゃいます。昇進した人もいらっしゃれば、全く変わった場所、転勤して新しい環境になる方もいらっしゃる。そうしてなんとか4月やりきって、ゴールデンウィークがあって少し休めたりして、ゴールデンウィーク明けると疲れがドドドッと今出てきて、気持ちがちょっとしんどいわとか、いやますます頑張るとか、両極端になっている時期かもしれませんので、肩に力がバーンと入ってらっしゃる方はちょっと抜いていきましょう。ほどほどにしませんか。何事もやりすぎはちょっとしんどくなります。で、例えば私や、ココラジのパーソナリティの千葉恵美さんは、ある学校の非常勤ということで、ちょこちょこ学生さんに会うんですね。で、そこで、まあ、一緒に勉強したりっていうことがあるんですけど、4月に新入生ですという人たちがドドドッと入ってきます。すると宗像和子の場合は、物覚えが人のうん倍も時間かかるので家に帰ってその方のお顔とか、こう特徴的なことを書いて、自分だけのノートを作って、こんな感じで、こんな感じの人がこういう名前とかっていう形で結びつけないと覚えられない。学生さんや生徒さんの名前とお顔がなかなか一致しない。で、しばらくの間はごめんね、発言するとき誰々ですって名前言ってから発言してねなんてお願いしたりするんですけど、それもね、えらい時間かかってるのもかっこ悪いかなと思って、一生懸命このお顔の方はこんな感じの名前だったってパズルみたいにしてやってるわけですが、その中で私が感じることは、本当に瞬きの回数も少なくて、じーっと私の顔を見てくれる人もいるんですよ、授業中で。その時言います。そんな大事なこと私言わないから、そんなにメモする話がないから、もっと肩の力抜いていこうまず顔を上げよう、なんなら窓開けようか、深呼吸しようかね、じゃあ発声からやろうかなんていう話をするんですけど、パキパキに力を入れてやっているお子さんもいらっしゃいます。ありがたいんです、一生懸命だから。でも、いいよいいよ、楽しくやろうねっていう時間も必要かななんて考えています。今日のテーマは、やりすぎそれともほどほどというのがテーマです。それではここで曲を1曲お届けしてまいりましょう。

お送りしました曲は、春子、世界で一番頑張ってる君に、でした。さあ、今日のテーマは、やりすぎ？ほどほどと伺っています。メッセージいただいています。ご紹介してまいりましょう。こちらはラジオネーム会津のちりめん問屋欲張り弁当ミートくんからいただきました。こんにちは。やりすぎ？ほどほど？毎週のように週末のイベントに行く際、必ずエミリッペや辻由美あやみん、福島ゆかちゃん、けっぱって東北、まなみちゃんなどの女のケツ追っかけ回しにイベント徘徊し、周りの人からは、そりゃあ

言い過ぎだろと言われる。原文通りここ読みましたね。あんまり私も女のなんちゃらって、まあ、あんまりってか普段は言わない言葉ですが、原文通りとこれを弁解と言います。お伝えしていますが、まあ、推しの応援に週末忙しいってことでよろしいでしょうか。周りはやりすぎって言ってるかもしれないけど、合図のちりめん丼や欲張り弁当ミート君にとってはほどほどなのかもしれないです。それは本人とガヤ周りとの温度差なのかもしれません。メッセージありがとうございました。今日もお仕事頑張ってください。続いてメッセージいただいています。ラジオネーム金つばラブ様です。和子様こんにちは。金つばラブ様こんにちは。名古屋は日差しが強く暑いです。郡山の朝は肌寒かったようですね。一日の寒暖差が大きいようなので体調を崩さないようにしてくださいとおっしゃってくださっています。ありがとうございます。今日はね、快適に歩くことができました。さあ、昨日の投稿で政坊様がご退院なさったとのことですね。政坊様退院おめでとうございます。政坊様のご努力と周囲のお助けのおかげですね。ところで和子様が放送内で言われていましたが、緊急の時には救急車を躊躇することなくね、呼ぶべきだと私も思いますっておっしゃってくれています。政坊様のご病気と全く同じ病気を父が患った時に、病院の先生から今は特効薬があり1分1秒でも早く投薬すれば命の危険や後遺症の軽減につながると言われました。政坊様は今後もリハビリを続けられるとのこと。ご病気前みたいにご趣味などで活躍されるよう願っておりますと金つばラブ様がおっしゃってくれています。ありがとうございます。どんなに喜ぶかね、嬉しい言葉をおっしゃっていただいていますが、そうですね、これは脳の病気っていうことでしたけれども、脳梗塞というね、難しい病気ではありますが、これから日本全国、ここ数年ずっとこの初夏からずっとずっと、なんか秋というのがないぐらいずっと夏じゃないですか。気温がカーッと上がって歩いても車を運転されている方もヘトヘト、熱中症とか起きてしまうこともあるかと思いますが、本当にどうしようもない時、本当にどうしようもない時っていうのは迷ってる時間ないんですね。緊急な時はやっぱりプロフェッショナルにお願いするしかないです。救急車に連絡することが大事だと思います。そこで指示を受けることもありますので、ね、ですのでぜひとも金つばラブ様がおっしゃってくださっていること守りましょう。そして今日のテーマはやりすぎほどほどですか。やりすぎは孫が来た時に孫の後ろについて動き回るので、ついつい体がオーバーフローになってしまいますね。怪我をさせたらいけないっていつも思っています。すぐに痛みが出ればいいんですが、数日経過してから体に痛みが出てやりすぎを反省しています。金つばラブ様、これね、本当に私一緒で、どこでぶつけたか分かんなくてできてません？こう色が変わってる体に、足とか腕っていうか、その肘とか膝とか、いつぶつけたのか色が変わって合図するじゃないですけど、色変わっててあれ？これいつ？ちょっと押してみる、痛、なんで？って思いません？でね、郡山弁で言うと文字色なんですよ。文字色、赤紫から黄色っぽくなって褐色になって元に戻る。ところが宗像和子の場合は紫っぽくなって青っぽくなって山吹色になって黄色になって褐色になって治るまでえらい時間かかります。よく肌って28日周期とかって

細胞が生まれ変わるから一月ぐらいしたら大丈夫じゃないの。これはね、若者の言うこと。私の世代は全然違う。数ヶ月かかったり、下手すれば色はそのまんまっていう時があるので、何とも言えないんですけど、本当何日も経たないと

たり食べたりですね。60歳を過ぎてから暴飲暴食を避け、腹八分目と適量のお酒にしています。母から私より先にお空に行くなと毎日のように言われているので、何事もほどほどにして無理をしないようにしていますというふうに銀つばラブ様がおっしゃっています。まあね、年を重ねられたお母様から順番通り行くのよ、私を超えちゃダメよっておっしゃるその気持ちもわかりますが、これね反論じゃないんですけれど、金つばラブ様がおっしゃっている60を過ぎたら暴飲暴食を避けって、私もよくわかっているんですがやっちゃうんですよ。まあ暴飲はしないんですけど、暴食の方はねしてしまいます。腹八分目とか腹ね七分目ぐらいがいいとかって言われるお医者様もいらっしゃるんですけど、たっぷり食べます。もう一口も入らない、無理っていうところまで食べるタイプなので、気をつけなきゃなって今一瞬は思ってるけど、2時過ぎてココラジのスタジオを出るときには多分忘れてるんじゃないかなと思いますが、金つばラブ様はどうぞ心がけてください。腹八分目、私は時々思い出す程度にさせていただきます。今日のメッセージテーマはほどほど、やりすぎ、2つ答えていただいても結構ですし、やりすぎだけのエピソード、ほどほどだけのエピソード、どちらでも結構です。ぜひともエピソードお待ちしています。さて、私こうしてココラジで喋らせていただいて、昼ココのこののんびりした時間も好きなんですけど、その時ね背中側の温度が上がってきたりとか、背中側からちょっと風を感じたりすることで季節感をねより実感することがあるんですけど、今日窓半分ぐらい開けてるんですよ。本当に快適、すんごく気持ちいい。ね、先ほど冒頭でアルケミストさんの洗濯日和っていう曲をお届けしましたけど、ちょっと今家にいますという方、ちょっとだけ天日干ししたいなっていうものがあったら今日チャンスです。昨日もね朝いい感じですよってお話ししましたけど、昨日ちょっと一瞬パラパラありましたもんね。今日はなさそうなので、ちょっとだけお日様に当てておきたいっていうものがあった時には、今日チャンスかなと、そんな風に感じています。今日のテーマは、やりすぎ？それとも、ほどほど？あなたはどっち？どちらのエピソードでも結構です。ココラジ、昼ココまでお寄せください。お待ちしています。昼ココ、まだまだ続きます。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

はずこのむがしばなし。今日の話は小じぎのくれだ手ぬぐいつ話だ。むがし、むがしのごんだ。あっとこさ、海産物の問屋があったっつんだな。そごさ、お梅どんつ、花も恥じらう十八になる女中がおったと。お梅どんつのは、まあ大層な稼ぎ物で、木だでもよがったんだと。んだけんじょも、器量よしつわげではなかったんだと。さて、ある謎のあずいしのごんだ。この十八になるお梅どんつ女中が、店先で水をシュッシュッと撒いてたんだと。するっつうと、一人のよたよたとした小じぎがやってきて、すまねえが、水を一杯くんちぇ、つったんだと。するっつうと、その海産物問屋の大神さんがやってきて、誰だよ、めさん。とっとと、帰っておくれ。なんて、追い返してしまったんだと。さて、その帰っていく、かわいそうな小じぎの姿を見た、小五郎のあったげえ女中のお梅どんはよ。かわいそうにな、なんつって。おかみさんの見てねとこで、水と握り飯を分けてやったんだと。お待ちください。少しの水と、これしか作らにがったんだ現状、握り飯です。なんて。するっちゅうとこじきは、ありがでごって、ありがだなす、ありがだなす、つって、押しいただくようにしてもらったんだと。そんじゃ、なんにも礼ができねえんだ、げんちょ。はい、お礼なんて。一つだけある。これ、切ったね、げんちょ。洗って使ってくんちぇ。なんて。それはそれはくせえような汚ね手ぬぐい差し出したと。さて、お梅はそれでも大事に受け取って、その夜、夢を見たんだと。観音様が出てきてな、顔を撫でられる夢を見てたんだと。井戸に朝になって顔をうずしてみたと。ゆんべは不思議な夢見だ。観音様がおらの顔を

0: 撫でてくっちゃんだ。
1: そうして井戸の中の顔を見てもやっぱり前のまんま大しためんげ顔ではねかったと。悲しくなった梅はあげがだまで泣いて、おらはなんでこだに器量が悪いんだべって。泣いて泣いてその明日のことだ。若い衆がいつものように、
2: お梅、あばたのお梅、
1: なんて顔をからかったんだと。お梅は涙がボダボダとこぼち、顔を洗って、そうして、胸元のことを一生懸命触った現状、手ぬぐい出てこね。やっと探したら出てきたのは小敷にもらったあの汚ね手ぬぐいだ。それで顔を拭ったど。するんちゅうとたまげだな。あばたのお梅の顔が大和絵に出てくるような大層な美人に変わっちまったんだど。さてそこにおかみさんがやってきて、
2: お梅、お梅、おめえはなんだってそだにきれいになって、実はこの手ぬぐいで顔を、
1: え、さあこのおかみさん腹黒い女子だ、早速我がもきれいになりてえなあと歓迎で、江戸の小敷っつう小敷をみんな屋敷に預けてよ。さあげ飲ましたり、食い物を振る舞ったり、そうして小敷の使った手ぬぐいをぜんぶ嗅ぎ集めたんだと。さあおかみはニヤニヤとして、どの手ぬぐいが一番いいのかな、なんつって顔を洗って、では手ぬぐいでゴシゴシ、まだ洗っては手ぬぐいでシュッシュッ、なんぼぬぐってもぬぐっても顔は一向にきれいになんねがったと。さあ最後の一本の手ぬぐいになった、どうすっか。
2: しゃねえ、この手ぬぐいさ影で見るしかねえわ。
1: おがみさんはやげのやんぱじで顔を洗って、そうして最後の小敷の手ぬぐいで顔を拭いたんだと。するっつうととうとう顔は馬の顔になっちまったっつう話だ。まあたまげた話だ。

和子の昔話。今日のお話は乞食のくれた手ぬぐいというお話をお届けしました。欲しい、私も。でも横島な気持ちで手ぬぐいをもらったらお馬さんの顔になっちゃうっていうことを考えたら、何もしない方がいいんかななんて今思っている宗像和子でした。和子の昔話、また来週。

メッセージいただきました。先ほど金つばラブ様がマサボーさんに退院おめでとうございますの素敵なメッセージをいただきましたが、ラジオネームマサボーさんからいただきました。宗像和子さん

にちは。マサボーさん、こんにちは。ラジオ聞いてました。金唾ラブ様、ありがとうございました。嬉しいです。ありがとうございます。リハビリ、頑張ります。今日もほどほどに歩いています。無理しない程度に歩いています。というメッセージをいただきました。マサボーさん、ありがとうございます。それこそ病気をされる前は遠くまで、お相撲さんの応援にね、お出かけになったり、勉強のために旅行に行ったり、畑でね、作物を作ったり、ザル菊を作ったりって、本当にアクティブで、そして勉強したいって言って朝霞の学園大学に行かれたりとか、いろんなことをされていらっしゃったので、やりたいことはもうたくさんたくさんあるに違いありませんが、マサボーさんご自身がほどほどにという言葉を使ってくれています。どうぞ心と体を大切にお過ごしください。みんな応援してますからね。マサボーさん、メッセージありがとうございました。そして金唾ラブ様にも改めてお礼をお伝えします。ありがとうございました。嬉しいですね。なんかほっとします。みんなが元気でいてくれることが一番なんですけど、みんなが元気でいるっていうのが本当に難しいんだなってつくづく感じます。なんで？私がいい塩梅な年頃だからです。そうするとね、友人って言うほど近いかどうかわかんないですけど、知人とかね、お世話になっている人たちっていうのがわんさかいるわけです。ね、お世話になっている人本当にたくさんいて、ようやくここに座らせてもらってお話をさせていただいているわけですが、その中で元気があふれるっていう方と、最近ちょっとこの辺がねっていう方と、両極端ね。頑張ってない人っていないはずなので、頑張りすぎな方はどうぞ肩の力を抜いてってお伝えしたいなってつくづく思います。さて、いよいよ明日になりました。須賀川市の音感というホールで行わせていただきます。ゆったりな朗読教室というのを月に2回行わせていただいているんですが、その朗読ライブを年に1回行っています。それが今年は5月16日の土曜日、明日です。午後1時30分に開場して、午後2時から開演です。入場は無料です。出演は岡田さん、花子さん、メデリンさん、ラルゴさん、宗方理香子さん、そして私、宗方和子が出演いたします。今回のテーマは守るというのがテーマです。じゃあ何を守るのか。1つ目、朗読劇シンバ星を見よ。これはライオンキングのようなお話というふうに考えていただけるといいかと思います。動物王国は僕が守るとシンバは決意をします。脚本は宗方和子です。そして一部出演しますので、ぜひとも来ていただけたら嬉しいです。そして須賀川ご出身で現在郡山に住んでいらっしゃいます、絵本を書かれました七色ひとみさんの作品、絵本僕の幸せ、この絵本の中に木が出てくるんですけど、その木が少女の成長をずっと見守ってくれているんです。一本の木は少女を守るがテーマです。そして、先の大戦、太平洋戦争、あるいは第二次世界大戦という言い方、いろんな言い方がありますが、その時に日本の南、鹿児島知覧から特攻隊が飛び立ちました。ただしその特攻隊員が乗っている飛行機の中の燃料は片道分です。その時彼らはご家族に最後の手紙をしたためました。日本を守る、家族を守るという思いで飛び立った特攻隊員の手紙、知覧からの手紙を朗読させていただきます。この朗読にはピアノとかボンゴやパーカッションなどで演出をしていただくことになっています。そしてゲストはバイオリン

ピアノ、パーカッションで情熱大陸などのラテン系の楽曲を何曲か演奏あります。音感のホールの中には、5月3日に行った公会堂と同じです。ファミリーホームいぶきゆずきへの募金のための、募金箱を置かせていただきます。もしもよかったらご協力いただければすごく嬉しいです。音感ホールの電話番号は0248-73-2223 0248-73-2223、またはお問い合わせは私宗像和子 090-2276-7328 090-2276-7328 までお問い合わせください。明日須賀川音感ホールでお会いしましょう。ぜひとも皆様お越しください。心からお待ちしています。それではここで一曲お届けしてまいりましょう。

0: 騎士団恋のタラレバお送りいたしました。この後も昼ここどうぞご一緒してください。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は1時を回りました。金曜日の昼ここは宗像和子がお届けしています。さてイベント情報です。狩猟おじさんのイベントです。狩猟おじさんファンです。一度ゲストに来てくださって、狩猟なぜ必要なのかというお話をしてくださいました。覚えていらっしゃいますか。私は動物大好きです。昆虫も鳥も植物もハーブの番組をさせていただいてからはめちゃくちゃ好きです。好きですね。ですから動物を殺めるとかいわゆる獣を殺めるとかっていうことに関して抵抗はすごくあります。でも環境ということを考えると物の考え方は多角的でなければいけないっていうことを狩猟おじさんに教えてもらった気がします。例えば何々という種類の獣が増えると生態系が変わってしまって山の恵みに異変が起きる。山の恵みに異変があると何かがすごく増えます、何かがすごく減ります。食物ね、植物とか食べ物とかいろんなもの。そうすると生きられる動物や獣、これが変わってくるっていうお話をしてくれて、なるほどと思ったり、あとね、潔いなって思ったのは、狩猟おじさんって 100% 自給自足じゃないんですっていう言い方も好きでした。自給自足なるべくしたいなって思ってるっていうところも魅力的。それから絵本を作っているところも素敵ですね。物事っていろんな考え方があるから、鹿を売っちゃうの？かわいそう。そう、生き物の命を取るのはかわいそうなんだよ。じゃあかわいそうでないような生態系を保つにはどうしたらいいんだろうっていう問題提起の絵本も書いている狩猟おじさん、その狩猟おじさんと数学じいさんのコラボレーション企画、ね、数学というのは数、それから学と読ませていただきましたが、楽しいというね、楽しいという字を書いて数学じいさんのコラボレーションです。どんなイベント？自然の中の数学展、開かれた自然の方程式、自然の中の数の決まりを見つけよう。6月14日日曜日午前10時から午後3時まで、入場は無料です。どこで？二本松市の二本松情報館2階多目的ホールで開催いたします。二本松情報館はお城の城と書いて情報館です。例えば葉っぱの並びに隠れた角度の決まりとか、水たまりに広がる波紋にも何か法則があるのかも。ツバメの飛び方は描く数式。蜘蛛の巣はなんで綺麗なの？月の満ち欠けとカレンダー。いやー、どれも興味あります。特にツバメ、最近ビュンビュン飛んでません？ビュンビュン、時々低空飛行の時があります。ビュンビュンすごいですね。お店のお店の軒先のところにツバメの巣があって、そこ行ったり来たりツバメが、ね、見かけますね。最近いい季節になりました。蜘蛛の巣、これはね、うちのウッドデッキのところによく作ってあるの で蜘蛛の巣もね、これもね、巣を作る形が綺麗だなって、

雫がかかってたりして朝見ると思うんですけど、私の祖母が朝雲は取っちゃいけないって言うんですね。朝雲は縁起がいいから。なるほど、そうか。で、夜はこの朝雲が縁起がいいって言ってくれたのは父方の祖母なんだ。で、母方の祖母は夜雲を見ると、夜雲夜来たたもとに入れろ。夜雲もね、朝見たら朝雲になるんだから縁起がいい。どっちも触っちゃいけないんじゃないって、結局どっちも取っちゃいけないんじゃない。じゃあ雲を見かけたらどうするか。私はとりあえず家の中で見つけた時には手で取って、で、網戸を開けてスリッパ履いてウッドデッキの下の、あの土のところに置いたり葉っぱのところに置いたりします。別に怖くないので。なんですけど、狩猟おじさんと数学じいさんの素敵なイベントがあります。6月14日二本松情報館、午前10時から午後3時まで、入場無料です。ぜひともお出かけになってみてください。イベント情報でした。

0: メッセージいただくことができました。福岡のすみこさんからです。宗像さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 福岡も郡山と同じようにいい天気、青空と白い雲、そして爽やかな風、とっても気持ちのいい日です。よかったです。今日も郡山から届く素敵な放送を楽しませていただいておりますとおっしゃってくださっています。ありがとうございます。メールテーマのこと、今日のメールテーマはやりすぎ？ほどほどです。何かイベントがあると大体の場合、やりすぎなほどに準備、力いっぱいエネルギーを注ぐのですが、段取りの悪さが足を引っ張って仕上がりはそこそこ、ほどほどになるのが常。家族の誕生日祝いのお料理などが一番の例。完成図の脳内イメージと現実の映像の違いがすごすぎるっておっしゃっていますが、いや私ね、これ福岡のすみこさん謙遜していらっしゃると思うんです。だいぶ前なんですけど、赤べこちゃんの可愛い絵本をいただいたことがあるんです。私、福岡のすみこさんにね、で赤べこちゃんをモチーフに、福島県の赤べこが福岡まで来たよっていうお話だったんですけど、その絵本の完成度が愛らしい、今も撮ってあります、第一に、とっても素敵なんです。だからね、あれだけ美しい絵を描けるので、お料理の盛り付けだって絶対バッチリだと思うので、これ完成図の脳内イメージと現実の映像の違いっていうのは、完成図がもしかしたらすんごく色鮮やかなイメージで頭の中にあるとすると、ちょっと食材の方の色が弱かったり、せいぜいそんなもんじゃないかなっていう気がします。はい、きっとお料理も上手に違いありません。本当にいい季節になりましたね。しばらくこんな日が続くといいですね。宗像さん、皆様どうぞお体に気をつけてお過ごしくださいませ、と福岡のすみこさんが結んでくださっています。ありがとうございます。本当です。穏やかな日が一番、時々言っていますが、郡山は風がめっぽう強い町ですね。風に逆らってすんごい形相で歩いている私、今日はニコニコして歩くことができます。穏やかな日が続くといいですね。メッセージ嬉しかったです。ありがとうございました。それではここで一曲お届けいたしましょう。

さあ時刻は間もなく1時14分になるところです。メッセージいただくことができました。宗像さん、福原さん、新庄さん、愛太くん、こんにちは。お疲れ様です。福島のドンキーコングです。ドンキーコングさん、お疲れ様です。メッセージありがとうございます。今爽やかにスカッパレの仙台で朝5時半から配達しながら聞いてます。早朝からお仕事ね。でもこの時期だからなんとか起きられますけど、やっぱり真冬は早朝からっていうのはきついんじゃないかなって気になりますが、さてテーマやりすぎほどほどですが、私は朝4時起き、ご飯を作って食べてから5時半から仕事開始、早ければ13時頃には終わり帰宅しますが、自分のトラックが汚れていると昼食を食べないでキャビンから足回りまで

で時間を気にせず一生懸命に洗い、ふと空を見たら6時近く。夕暮れになり眠気を感じつつ、ついついやりすぎてしまうことがあります。でも綺麗にしないと気が済まないけどってね、自分と共に働いてくれる大事な相方、自分のトラックピカピカにしたい。体はヘトヘトなのにちょっと洗おうかなって思ってるうちにぐわー、いつの間にか夕暮れ、汗、疲れた、眠いってなっちゃうんですね。ほどほどにしましょう。なぜかって言ったら、私最近すんごい気になってるんですけど、なんか高速道路でのバスの観光バスの事故多いですよね。あの磐越自動車道の大きな事故の続報も各局でやってますけど、それ以外のトラブルもすごく多いので、とにかく長距離大きなあの車を運転しますという全ての皆さん、どうぞどうぞお気をつけください。心からお願いです。そして福島のドンキーコングさんが、やはり触れてくれています。ココラジリスナーのマサボーさん、お元気でよかったですとおっしゃってくれています。ありがとうございます。福島のドンキーコングさん、きっとこの一つの言葉がまた元気回復の背中を押してくれるんじゃないかなと思います。福島のドンキーコングさんもお仕事いつもお疲れ様です。長距離ですのでくれぐれもお気をつけください。体を大切にお過ごしください。さあ、体を大切にお過ごしくださいって言いながら、本当にあの今私頭の中にいくつかのイベントがあるんですけど、明日いよいよ音感で行わせていただく朗読ライブね、朗読ライブの中で朗読劇やるので、みんなライオンとかハイエナとかなんだ、イボイノシシとかミーアキャットとかなるんですけど、私ミーアキャットなのね。でミーアキャットってどんな衣装って今思いながら、いやー体にピタッとくるのはちょっと、あ、大丈夫です、やめますから。皆さんも心配してたでしょ、それはやめます。いろいろね、帽子をかぶったりみんなで練習してたんですよ。ふわふわの帽子をかぶ、着ぐるみみたいな感じだとそれっぽくなるかなーって。なんか結局ね、間取って今進めてるんですけど、衣装調達、今日の夜まで頑張るつもりでおります。この後も昼ここです。

朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

動物愛護係からお届けします。今日は郡山市保健所からの情報をお届けしてまいります。まずはワンちゃん一緒に住んでほしいなできればペットショップからではなく穏やかに散歩できるワンちゃんと一緒に住みたいなという方、郡山市保健所のウェブサイト飼い主募集のワンちゃんのコーナーをぜひ開いてみてください。ただいま雑種で毛色が茶色と白、性別はオス、体格は中型、このワンちゃんオスのワンちゃんですが募集中です。希望される方、会ってみたいなという方は 024-924-2157 024-924-2157 番までお願いいたします。それからもう一つ、猫ちゃんと一緒に暮らしたいんだけどという方、今年度も猫の譲渡会の開催予定日程が決まっています。まず第1回目が令和8年6月7日の日曜日、6月7日の日曜日、場所は郡山市保健所の1階ホールです。時間は午前10時からお昼まで、午前10時からお昼までです。なお譲渡会に限らず、随時募集は行っているということですので、ぜひとも 024-924-2157 024-924-2157 までご連絡をお待ちしています。猫ちゃんと暮らしたいという方、6月7日郡山市保健所1階ホール、午前10時からお昼まで、いらしていただけると嬉しいです。さらにこの譲渡会に関わらずすぐに面会したいという方は 024-924-2157 随時ご案内していくということです。動物愛護係からをお届けいたしました。

さあメッセージをいただきました、こちらはかずこさんこんにちは、ゆめこですということで、ゆめこさんこんにちは、今日のメッセージテーマほどほどやりすぎですが、ゆめこさんはこういうふうにおっしゃっています。高齢の母のことはやりすぎとは思えないのです。母の話し相手、病院の付き添い、買い物やお出かけや食事、家事など、買い物やお出かけや家事など自分のうちのことより優先してしまいます。母は私を頼りにしてくれて、いつも感謝してくれます。自分でできないことが増えてきたけれど、真面目で頑張り屋なので、母のやり方も尊重しようと心がけていますが、ついつい私があまり優しくできない時もあるのがたまに傷です。そこが実の親子です。もう少しほどほどでもいいのかな。でも母との時間が限られていると思うので、後悔したくない気持ちなんです。自分も程よい年齢になったからこそそう思うのかもしれません。ゆめこということで、ゆめこさんからメッセージをいただくことができました。これはですね、ゆめこさんが心地いいことが

いいのかなと、ちょっとずるいけどオブラートに包んでお伝えします。こればっかりは介護とかね、それから子育てとかって周りがお伝えできること、フォローできるっていうことって限られてると思うんですけど、介護疲れをしてる人が、いやしんどいわ、辛いわ、自分の時間がないというようなことを打ち明けてくれた時には、ほどほどでもいいかもねって言えるかもしれませんが、今のゆめこさんのこのメッセージを見せていただくと、限られた時間だなとかね、頼りにしてくれているな、自分のことよりも優先しちゃうな、ほどほどでもいいのかなとも思うけど、後悔したくもない、ね、後悔したくないっていう気持ちの方が高まっている場合は、周りからほどほどでいいんじゃないって言われたら、はいってそうしますって言いつつ、ゆめこさんの気持ちを通してもいいのかもしれません。ただちょっと気になるのが、優しいからゆめこさん、本当に自分のことよりも人を優先して過ごさされているので、それだけがちょっと気になります、ね、私みたいに自分がっていうやらない方なので、それだけちょっと気になりますが、うん、そうですね、時々空を見たり木を見たりお花を見たり、美味しいお茶飲んだり、そういう時間も持っていただけたら嬉しいなと、第三者的にちょっと遠くから声をかけさせていただいて申し訳ないですけど、ゆめこさん、そんな中メッセージありがとうございましたね。いつも一生懸命やってらっしゃる。ラジオネームまさぼうさんです。福島のドンキーコングさん、ありがとうございました。メッセージ嬉しかったですということですね。そして宗像和子さん、明日の朗読会の成功を祈ってますとおっしゃってくれていて、ありがとうございます。はい、心から御礼をお伝えしたいと思いますね。私以外のみんなはね、しっかりしてるんです。いつもイベントやるときに私がね一番チャランポランなので怪しいんですけどね。でもたくさんの人がこうして応援してくださっていて、私って幸せだなって心から感じています。皆さんありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしてまいりましょう。どれがいいかな。うわー、あ、これでいきます。曲をお届けしましょう。

さあ来週の金曜日、いよいよ2026早回せ教室がオープンします。時々大募集とお伝えしていますが、令和3年4月1日以降に郡山市に転入してきましたという方いらっしゃいませんか？女性の方です。で、以前受講された方はご遠慮くださいと前お伝えしていたんですが、前受講したけどもう一回っていう方 OK です。募集締め切りって言いましたがまだ大丈夫だそうです。それからこの後日程をお伝えしますが、日程がどうしても金曜日だと厳しい、だけどこの金曜日は行けるよという一回だけの受講でも OK ということを今日朝の打ち合わせでしてきましたので大丈夫だそうです。全日程ねご一緒できるといいわけなんですが、それが難しい方は一回だけ受講するということも結構だそうです。で、早回せというのは新しく郡山に転入してきた女性で、だけどなかなか仲間作りができない、お家と職場との往復に行動が限られていてしまう、ね、あるいはお子さんがそろそろ保育園とか幼稚園に上がるんだけどどこがいいかしらとか、高校や大学の進学で悩んでいるとか、来たばっかりで困ってるとか、いろんな悩みがあると思います。どこの病院に行ったらいいかしらとか、どこのお惣菜が美味しいの、暮らしの中で困りごとがいっぱい出てくると思います。今は確かにパソコン、スマホがあれば情報はサクサクと出てきますが、見えない情報を取りこぼしていませんか？受講料は800円です。ではどんな日程で行われるかと言いますと、来週5月22日金曜日午前10時から開講式です。開講式は私がお邪魔します。

郡山ってこんな感じっていうお話をさせていただいて、ちょっと皆さんと楽しい時間を過ごしましょう。そして5月29日の金曜日はうねめ太鼓の体験会が行われます。6月5日は郡山の情報を知ろうコーナー、6月

大瀬ワイナリーの見学ができます。もちろん試飲あり。6月26日の金曜日は早マーゼの OG の方がなんとピラティスを教えてくれます。姿勢改善ピラティスの体験ができますよ。そして7月3日金曜日がいよいよ閉校式となります。どうでしょうか。午前10時からお昼の12時まで行います。どこか空いている日、空いてる日程ありませんか。ご質問お問い合わせは 024-934-1212 024-934-1212 番、郡山冷蔵製氷中央公民館担当の鎌田さんまで電話をしてみてください。また生後6ヶ月から就学前のお子様を教室の時間中お預かりすることもできますよ。ですのでご相談ください。で、私今朝打ち合わせ行きましたが、5月22日の金曜日は私お菓子買ってきます。お茶しませんかそしてちょっといろんなお話をできたらいいんじゃないかなと思います。郡山のね、美味しいお菓子を買っていきますので、肩の力抜いてちょっとおしゃべりしませんか。郡山市に転入したけれどなかなか友人知人を作るのが難しいという方ね、あるいは郡山のこと知りたいという方、ぜひ早マーゼ教室に申し込んでください。素敵な仲間を作ってみませんか。早マーゼ教室一旦締め切りましたが、また大募集中です。ぜひともお越しになってみてください。楽しいですよ。そして7月3日の閉校式の時には早マーゼのおじいさんも来てくださって、郡山でね、こんなところもっともっと魅力あるよ、私たちともお付き合いしませんかなんていうお話もきっとしてくれるはずです。新しく仲間作りしませんか。ご応募お待ちしています。 024-934-1212 934-1212 です。開校式と、開校式でぜひともお会いしたいです。宗像お待ちしています。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。草加学会。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

さあお送りしました曲はキンキキッズ全部抱きしめてでした。さあメッセージいただいています。今日はほどほどやりすぎというテーマですが、美しいお花の写真いただきました。こんにちは。こちら日立市は曇り空で過ごしやすいです。お題ですが、若い頃から20キロくらいの距離を自転車通勤をしていて、1ヶ月くらい前から膝が痛く、最近は車通勤で、この時期は自転車だと気持ちがいいんですが残念ですとおっしゃっています。ねえ、自転車で20キロくらいの距離を通勤していらっしゃったということで素晴らしいんですが、今は車通勤でね、その綺麗な写真なんですけど、自宅のジャガイモが花を咲かせていたので写真送りますって、ジャガイモの花めっぽう綺麗です。ジャガイモ、あのね、ジャガイモって山

花の色の話をしますが、車通勤さんがくださったお花の色は薄紫、毛高い、美しい、薄い紫、綺麗です。ジャガイモって種類によってちょっと花がいささか色が変わっていて、白い花の真ん中が黄色ポチッっていうのもあるんですけど、郡山の言葉で日立はどうなのかな。私がちっちゃい時に祖父の話なんですけど、このカンプラ野郎とかって言うんですよ、叱る時に。もう一回言いますよ、このカンプラ野郎。カンプラっていうのはジャガイモのことをカンプラね。カンプラ野郎っていうとあんまり褒められてないの、褒められてない。でもラジオネーム車通勤さんが送ってくれた自宅のジャガイモの花って薄紫ですごく綺麗ね。この花だけ、お花屋さんで売っててもいいぐらい美しい、毛高い感じがします。でジャガイモっていうと、これも今の人たち言わないのかな、私が中学生の頃は北海道のジャガイモ畑で外国人の人と農家さんの会話で、なんかね、とにかく農家さんが掘った芋いじくんなって言ってて、それを外国人の人が What time is it now って聞いたって、これどっちがどっちなのかな。もう一回やってみますよ。掘った芋いじくんなっていうのが What time is it now?っていう会話があったっていう話を、中学1年生の時のあれ、ミスターツルキーさんが郡山四中の時の、私の四中の時の1年生の時のミスター鈴木先生のことをね、 みんなミスターツルキーと呼んでたんですけど、そのツルキー先生がやってくれてたんですよ、昔北海道でねって。外国人の方とジャガイモ農家の人の会話があって、まあこれを、ま、もう一回やると面白くないかな。 What time is it now? って掘った芋いじくんな、ずっと会話にならなかったっていうね、話があったとかなかったとか、私は習いました、そんな風にね。どう言ったら、空耳アワーの話ですけど今ね。車通勤さんありがとうございました。続いてラジオネーム、こんにちは、ところジョジョです。ということで、ところジョジョさん、こんにちは。いつもメッセージありがとうございます。今日は15時30分から地元商工会の総大会。きちっとしないといけない会ですね。全国連からの表彰があるらしく、めったに着ないスーツを着なくちゃならなくて、面倒いですってことは表彰される側?もしかして。かも、表彰される側かも、すごい。会場が中華料理店まんじゅえんさん、美味しいですよね、まんじゅえんさん。なので終わってから懇親会があり、今夜もやりすぎちゃうかもって、そっちなんかいって話ですが、そっちなんですね。冒頭で言っていたお酒のことって私のこと、ほどほどにしたいなって思っているんですが、のんべえですという看板が上がっているので、周りの皆様が許してくれない、むしろ勧めてくれるんです。断るのが申し訳なく、仕方なくグラスを差し出しちゃいます。かっこ笑いかっこ閉じだから、進んで差し出しているのではないでしょうかとにかくゆっくりやりすぎないように気をつけて行ってきますとおっしゃってます。まずは総大会お疲れ様です。そしてその後の懇親会、楽しく飲めるといいですね。楽しく飲めるとね。そうでしたか。みんないろいろな役回りがありますから、役になると進行しなきゃいけなかったり、あるいは表彰される側になったりする側になったり、いろんなことがあるのかもしれません。今日も大変お疲れ様です。気をつけていってらっしゃいませ。ところでね、先ほどジャガイモの花、美しい写真を送ってくれました車通勤さん。うちもね、毎年楽しみにここ数年しているのが、いちごの花、真っ白白のいちごの花がいくつかプランターに咲くんですよ。そしていちごの花といえば

その後実が楽しみですよね。真っ赤な実がなっていい香りがするんですが、今年うち咲いたのにもうね花がない。なんでかうちの芝ワンコの福丸が全部食べちゃったんです、いちごの花。くんくんくんくん、ダメだよ福ちゃん、そんなくんくんしちゃって言ってるうちにパクパクパク食べたんです。彼が全部食べました。とんでもないから、楽しみにしてたのにいちごの花食べられちゃったので実がなりません。なんということでしょうね。ラジオネーム車通勤さん、ありがとうございます。またまたこんにちは。私は福島県生まれ福島育ちなので、カンプラ野郎言いますって言っていた。よかった、伝わった。あれ褒め言葉ではないんですよね。褒め言葉ではないんだけど、そうなんです、カンプラ野郎って言っちゃうんですよ。言われてましたもん私、うん、言われてました。よかった、言葉が通じて、ラジオネーム車通勤さん、メッセージありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。そしてラジオネームくーちゃんからいただきました。宗像さんこんにちは。こんにちは、ここラジ昼ここ聞いてました。ほどほどがいいですねっておっしゃっています。明日は須賀川音感に行きたいと思いますということで、ありがとうございます。会場でお待ちしています。どうぞ道中気をつけてお越しください。心から歓迎です。それではここで一曲お届けしてまいりましょう。

送りしました曲は柳原バー一期一会という曲をお届けいたしました。さて今日も間もなく私がいただいている時間が終了を迎えようとしています。あっという間。今日のテーマはやりすぎほどほどでした。さあこちらはどういうタイプでしょうか。浩司さんはやりすぎほどほど、どっち。やりすぎほどほど、やりすぎかな、ほどほどかな。今一生懸命口を動かしています。私が伝わらない鈍感浩司さんにバトンタッチ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

5月15日金曜日20時を回りました。やりすぎコーチでございます。前の和子さんの番組で三択で答えなきゃいけないというあっという間の流れで答えてしまいましたが、たまにいきなりコーチのことをやりすぎコーチっていう人がいるんですけど、なんでしょうね、そんな番組があったからなんでしょうか。さて、今日もいい天気でございまして、快晴の中郡山、清水台からお送りしたいと思います。早速今日のメッセージから読んでいきましょう。こんにちは、生放送お疲れ様です。ありがとうございます。今朝は曇り空で空気がひんやりしていましたが、夏日になるとの予想ですね。なりましたよ。街のあちこちでバラの花が咲き始めました。昨日の朝刊に八坂開拓のシンボルで地名にもなっている一本松が寄贈されたとの記事がありました。その昔、郡山女子高校の近くにあったバラ園は、今ビル管理会社を営むローズビル株式会社が市に寄付し、海星山公園のバラ園になっていました。あ、そんな歴史があったんですか。知らなかった。また、太田総合病院の初代理事長は、東大の医局時代からサボテンの収集が趣味で、その希少なコレクションは今大瀬公園の緑化センターで見ることができます。機会があったらご覧になってみてください。いやー、このラジオネームサイモン松崎さん、いつもありがとうございます。本当に物知りですね。郡山の歴史が分かりました。もうね、本当に 先人の皆さんの寄付とかね、そういったご厚意で今の郡山市民がまた、楽しみが増えたということで、いいことですね。それでは今週のリクエストです。ジェームス・テイラー、スイートベイビー・ジェームスからブロッサムをお願いします。いい季節になりました。サイモン松崎さんからいただきましたメッセージありがとうございます。今夜はですね、福島フォークジャンボリーが7月19日に海星山公園の野外音楽堂で開催されますが、その時にも出ていただくという赤城ロックンロールアコースティッククラブのサイモン松崎さん、ぜひ今夜の駅前フォークジャンボリーにも出場していただきたいのと思っておりますので、よろしくお願いします。それではおかけしましょう。サイモン松崎さんからのリクエスト、ジェームス・テイラー、ブラッサム。

聴いていただきました。ジェームス・テイラーブラッソン、最後松崎さんからのリクエスト。もう一曲、最後松崎さんじゃなくて、最後松崎さんはアーティストであり、シンガーですが、ジェームス・テイラーをもう一曲やりたいと思います。このやっぱりスイート・ベイビー・ジェームスからいきましょう。タイトルチューンからスイート・ベイビー・ジェームス。

ベリーラミツモローでした。さて皆さん、この曲知ってますか？サザンオールスターズ、鎌倉に入っています。星空のビリーホリデー、今週の丸ごと LP はビリーホリデーを特集します。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

0: Stay tuned。
1: さて、まるごと LP のコーナー、先ほどはサザンオールスターズ星空のビリーホリデーを少しかけましたけれども、桑田佳祐さんの作詞作曲ですが、ビリーホリデーを大好きなんでしょうね、今でも夢見るようなレディーで心に残る恋人というような歌詞から始まって、華やかなブルース、悲しみにジャズで暗い暗い、人知れず消えたと、独り言のようにつぶやくお前のメロディー、流れ星が舞う夜空で俺を見つめてというような

感じ、そして、いけない煙と水でその身を削り落としてまでも胸に染むブルース、痛いけなジャズでクライクライ、酔いしれたママにビリー夢見るようなレディと、そういうような歌詞なんですが、そのビリーホリデー、今日持ってきたのはビリーホリデーアットストリート、あ、ごめんなさい、ビリーホリデーアットストリービル、ついにベールを脱いだ最後の幻のレベルストリービル、歌こそ私の人生そのものというビリーの頃、これほどよく我々に伝えてくれる記憶は他にはないというのが、LP レコードの横によくありますよね、こういう紙が一枚ね、それにちゃんと書いてありました。さあ、それでは早速かけていきたいと思います。1曲目はですね、水辺に佇みでございます。

0: and glamorous to marvelous
1: ビリーホリデー、続いては I love you コーギー。

got my man. Someday I know he's coming back to call me.

シカゴの。さあ続いてです。Samza Ice.

週の丸ごと LP はビリーホリデーアットストーリービルです。ボストンにある名門ジャズクラブストーリービルでの録音版でございます。小林さんの後も引き続きお楽しみください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 音楽コーナーの伊藤ちゃんです。
2: 好きです。郡山担当のマットスです。
3: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード、金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時からです。

暮らしをつくる未来をつくる町をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ビリーホリデーアットストーリービルボストンの名門クラブ。次の曲は Willow Weep For Me に続き I Only Have Eyes For You です。

0: ボストンの名門ジャズクラブストーリービルのライブ、続いてはビリーズブルースです。
1: My man, I'm alive, I say I don't.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は3時を回りました。改めましていきなりこうじです。青空の下でいいですね。今日はねいい天気でございます。最高。5月15日金曜日、3時を過ぎました。さああと1時間この番組も放送時間が残っています。ビリーホリデーを今日聴いていただきまして 2曲ほど残ってます。ボストンの名門ジャズクラブストーリービル。ビリーホリデーは1959年に亡くなられたんですが、僕が生まれた年でございます。もう大先輩のジャズシンガーでございます。ビリーホリデーアットストーリービル、あと2曲お届けしましょう。1曲目は Ain't Nobody Business If I Do です。

今週のまるごと LP はビリーホリデーのビリーホリデーアットストーリービルをお送りしました。いかがだったでしょうか。こうした古いね、ジャズのシンガーの歌を聞くのもいいもんでございます。さて続いてはイーブンダズンジャグバンド、ジャグバンドどんなサウンドなんでしょうか、聞いてみましょう。まずは Take You Fingers of It です。

0: Stay tuned。
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。

さて、今夜はですね、北酒場6575で、5月の駅前フォークジャンボリーが開催されます。オープン当時からですね、毎月第3金曜日に開催しているこの駅前フォークジャンボリーはですね、一組15分のステージを回していく、コンサートでございます。まだまだ今夜も我こそはという方がですね、大体3曲ぐらいですね、15分枠内でやっていただこうという、月に1回の、ジャンボリーなので、ぜひお越しいただければと思います。北酒場6575は郡山市駅前1丁目のエリートイレブンビル、陣屋通りのエリートイレブンビル1階でございます。今夜は、遅めなんですね、7時からオープンしてるんですが、開催は9時以降ということになります。第3金曜日の夜をお楽しみください。さて、ここで、デルク&ドミノスいきましょう。レイラー

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

時刻は3時40分を参りました。ここからはのコーナーです。ここらじの番組ウェブサイトに、ゴーコアルバムというコーナーがあります。そこを開いていただくと2枚の今日はフライヤー、今週もフライヤーでございます。今夜5月15日金曜日、フォーク酒場6575で、5月の駅前フォークジャンボリーが開催されます。一組15分ステージをつないでいく、ジャンボリー、ぜひ皆さん参加してください。歌だけでも OK ですよ。一組15分ステージで、参加者募集中です。そして、場所が変わりました。7月19日はこの、第3金曜日にずっとやっている、駅前フォークジャンボリーを、年に1回は野外に出ようよということで、やっております。今年で19回目です。第19回福島フォークジャンボリー in 海星山でございます。7月19日日曜日でございます。これは郡山市の音楽都市郡山、市民音楽祭の参加行事でもあります。11バンドが出場します。7月19日だいたい正午から開催されます。ぜひ入場無料です。海星山の野音に来ていただければと思います。これは1年間ずっとですね、駅前フォークジャンボリーに参加してくださった皆さんの中から、もう私プロデューサーの私が決めさせていただいてですね、11組をご紹介しようというあれでジャンボリーでございます。いろいろこの福島フォークジャンボリーというのは

いろんなところでやってます。最初は、安達太良高原でやりましたね、3年間。そして小野町で3年間、それからそのごめんなさい、小野町の3年の前に、レジーナの森で3年間、そして小野町で3年間、9回目が終わったところで10回目からずっと郡山市で開催されております。郡山市でもですね、駅前でやったり、そうですね、中央公民館の中でやったり、屋台村でやったりね、いろいろやりましたけども、このところ海星山野外音楽堂が、メインになっております。ぜひ入場無料です。7月19日、日曜日、次の日雨、あの海の日ですからね、一日遊んでも翌日もお休みというところで、ぜひ、歩いてですね、散歩があったら海星山公園に来ていただければと思います。それではここで一曲、僕が大好きなキーボーディストでございます、ボーカリストでもあります、ビリー・プレストンで神の掟。

この後午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、午後5時からはゆうここ、担当はエミリさんです。午後7時からは宮田浩司のミスターフライデーと続きます。この後も 79.1 メガヘルツコラチの放送でお楽しみください。午後ここフライデー、ここまではいきなり浩司がお届けしました。ではまた来週、さよなら。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。
4: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
5: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストご紹介いたしましょう。今日はですね、本宮市都市整備課の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、こんにちは。
6: こんにちは、本宮市都市整備課の佐藤です。本日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、何やら楽しいイベントをご紹介していただけるということで、どんなイベントのご紹介でしょうか。
6: はい、本宮市にある

0: プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園で開催されるフラワーフェスティバルについて紹介したいと思います。
1: はい、英国庭園でのフラワーフェスティバル、響きだけでワクワクしますよね。ではまずどんなイベントなのか教えていただけますか。
0: はい、このイベントはプリンス・ウィリアムズ・パークの魅力を市内外の多くの方に知っていただき、英国庭園の美しさと楽しさを満喫していただこうというイベントです。英国庭園がバラをはじめとする花々が1年で最も華やぐこの時期に、本宮市の素晴らしいロケーションをぜひ存分に体験していただきたいです。今回の開催は5月30日の土曜日となります。
1: はい、5月30日ですね。では当日はどんなことが楽しめますか。
0: はい、朝から盛りだくさんです。まず会場直前の9時50分からは花苗のプレゼントを行います。数に限りがありますので、ぜひお早めにお越しください。
1: はい、花苗のプレゼント、それは嬉しいですよね。その後オープニングは何がありますか。
0: はい、10時から白沢中学校吹奏楽部の演奏で華やかにスタートします。その後11時からはステージイベントが始まりまして、地域の皆さんの芸能発表を行います。また英国庭園内では本宮市のキャラクターまゆみちゃんとの写真撮影会も予定しています。
1: はい、まゆみちゃんと写真、お子様連れの方も楽しめそうですね。お昼はどんな内容がありますか。
0: はい、12時から英国庭園アドバイザーである浜野義弘氏のトークショーを行います。英国庭園の歴史や魅力を改めて知ることができる貴重な機会ですので、ぜひ注目していただきたいです。
1: はい、トークショーということで深い話が聞けそうですよね。では次は午後からのイベントを教えてください。
0: はい、12時45分からはステージで第2部として引き続き芸能発表やダンスパフォーマンスなどが行われます。また13時からは寄せ植え体験会やプリンス・ウィリアムズ・パーク全体を巡ってスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー参加者には参加賞をご用意しています。ぜひコンプリートを目指して参加してみてください。
1: はい、自分で寄せ植えを作れるということはいい思い出になりますよね。他にも何かポイントはありますか。
0: はい、常時開催のコンテンツも充実しております。花に関連するワークショップや小さなお子様に大人気のふわふわ遊具、英国との交流を紹介するパネル展、さらには大道芸のパフォーマンスまで一日中楽しんでいただける内容になっています。
1: まさに家族みんなで一日中楽しめるイベントですよね。改めてこのプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園の魅力について聞かせてください。
0: はい、プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園は季節ごとの草花がとても美しい場所です。イギリスにある福島庭園と姉妹庭園の覚書を交わしており、国際交流の拠点としても大きな意味を持っております。また今の時期はバラが見ごろを迎えており、園内一面にバラが咲き誇る一年で最も華やかな季節となっております。
1: バラが見ごろですか。それは写真映えもしそうですよね。
0: はい、香りも素晴らしいですし、歩いているだけで英国にいるかのような贅沢な気分が味わえます。今回のフラワーフェスティバルは英国庭園を散策して音楽や体験などのイベントも楽しんでいただければと思います。
1: はい、楽しそうです。ではですね、心配なことがありますが、お天気が心配な場合はどうなりますか。
0: はい、万が一雨天の場合は会場を白沢公民館に変更して開催いたします。また当日は駐車場を複数ご用意しておりますが、混雑が予想されます。白沢公民館から会場まで 2,30 分の間隔で無料シャトルバスも運行しておりますので、ぜひこちらもご利用ください。
1: はい、混み合うと思いますのでシャトルバスがあると安心ですよね。それでは

0: てラジオをお聞きの皆様に、メッセージお願いできますか。そしてですね、お問い合わせ先もお願いいたします。
1: はい、今年のプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園フラワーフェスティバルは5月30日の土曜日10時から16時までの開催です。今は新緑のまぶしい緑と色とりどりに咲き誇るバラの花々が庭園を埋め尽くす1年で最も美しい季節です。ぜひご家族やご友人を誘って英国の香りと雰囲気を味わいに来てください。詳しくはホームページをご覧ください。
0: はい、こちらは本宮市のホームページということでよろしいですね。
1: あ、はい、
0: わかりました。5月30日の土曜日、本宮市以外の方も県外から県内たくさんの方に足を運んでほしいですよね。佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 公園へ行きたい。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
0: かっこいい。
2: そうかい。
4: 福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターはエミタロです。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声、ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山ザビリオ学園小学校の6年生で遠藤美希です。
2: 同じく6年生の上木岡です。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さてお二人は昨年5年生の時に総合的な学習の時間である取り組みをされたと伺いました。
1: あ、はい、郡山ザビリオ学園小学校では総合の時間で幸せの風ローカルアンバサダーとして福島県の魅力を世界に発信しようという取り組みを1年間行いました。その中でも私たちは高芝デコ屋敷というところで、魅力発信に努めました。
0: ありがとうございます。郡山ザビリオ学園小学校の皆さんは福島デスティネーションキャンペーンに合わせて福島県として取り組んでいる幸せの風ローカルアンバサダーだったんですね。
1: はい、
0: はい、小学生の力で福島の魅力を世界にということで、中でも高芝デコ屋敷を選ばれたということなんですけれども、高芝デコ屋敷を選んだ理由は何だったんですか？
2: そのデコ屋敷さんの作品の一つ一つを調べていくうちに、その目や鼻口などから手作りの温かみや、お客さんを喜ばせたいと思う丁寧さが感じられて、どんどん引き込まれていくような感じになったので選びました。
0: 全部一つ一つ手作りなんですね。
2: 手作りなんです、
0: 実際にインタビューなどもされたんですよね。お話伺ってみていかがでしたか？
1: いや、最初は私とても緊張していたんですけど、
0: はい、
1: そのだんだん相手がフレンドリーで笑顔に接してくれたので、少しずつ緊張をほぐれて、なんだか楽しくなった気がします。
0: そうでしたか。もうそれあれですね、遠藤さんの笑顔に多分つられてフレンドリーに接してくれたんじゃないかと思いますよ。
1: ありがとうございます。
0: ジョーさんはインタビューをしてみていかがでしたか？
2: それはやっぱり緊張はしましたけど、
0: はい、
2: でもなんかちゃんとお話を聞いてくださってるような感じがして、ちょっと温かみをそこでも感じました。
0: ありがとうございます。実際にインタビューをしてみて、高芝デコ屋敷のことで初めて知ったことなんかもあったんじゃないかなと思うんですけど、こう初めて知ったこととかびっくりしたこととかありましたか？
1: あ、じゃあなんかびっくりしたことは、
0: はい、
1: その作品を作るときに1日にどのくらい作るのかなと聞いてみたんですけど、
0: はい、
1: 私たちは1日に50個か100個ぐらい、作るのかと思いましたが、実際にはその工程がたくさんあってどれも大変で、1日に0個しか作れない時も、あったって聞きました。
0: そうなんですね。やっぱりそれは一つ一つ手作りだからということですよね。
1: はい、
0: いろんな作業工程を踏まえて、そうしてこう一つの張り子が完成しているということを学ばれたんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。実際に学ばれてインタビューをされて世界に発信されると思うんですけれども、お二人はどんな形で発信を考えていますか？
2: YouTube に自分たちで動画を作って、それを載せて魅力をみんなに知ってもらいたいって考えています。
0: いいです。

0: ですね、 YouTube これをきっかけに皆さんに高島でこ屋敷の魅力が伝わるといいですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。それでは最後にお二人からラジオを通して一言、高島でこ屋敷の魅力を教えてください。まずは遠藤さん、お願いします。
1: 高島でこ屋敷には、まあ、それ一つ一つの手作りの張り子人形がたくさんあって、まあ、見ていくうちに楽しめます。
0: ジョーさん、お願いします。
2: でこ屋敷さんの作品には一つ一つやっぱり手作りなので温かみが感じられるので、ぜひ行ってみてください。
0: ありがとうございます。ぜひ皆さんも高島でこ屋敷の張り子手に取ってみてください。今日は郡山ザベリオ学園小学校6年生遠藤美希さん、城京香さんお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: コンペ最悪だったな、ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。南スポ
2: 北スポ。
3: オートバディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Street。 この時間はキャッチーなメロディーと自身の経験から吐き出すストレートな歌詞が武器、現場で培ってきたライブ感も魅力のアーティスト、ミッチマンの楽曲をお送りします。ディレマ

0: The Unexpected Kokoraji 79.1。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニタの甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店宴会。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は4時40分を回りました。この時間は二瓶えみりがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。それではお伝えしていきます。八島町郡山駅東口 0.138、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.112、朝日郡山市役所 0.068、 豊田町郡山市上下水道局 0.128、 葉山郡山合同庁舎 0.062、 葉山21世紀記念公園0.126、 海星山公園児童広場 0.10

01山崎五百淵公園 0.160 深沢坂蓋公園南側 0.123 福山平成記念子どもの森公園 0.104 湖南地区湖南行政センター 0.048 玉川村福島空港 0.052 以上、原子力規制委員会発表郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお知らせいたしました。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表しました。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

時刻は4時44分を回っています。それではこの時間、今週末開催されますイベント情報、そして来月なんですがちょっと気になるイベントがあるんですよ、お伝えしていきましょう。まずはこちらです。5月16日土曜日です。午後2時開演、入場無料で開催されるのが音感ゆったりな朗読教室、朗読ライブです。出演されるのが岡田さん、花子さん、メデリンさん、ラルゴさん、宗像理香子さんです。今回の朗読ライブテーマが守る、講師であります宗像和子さん、こちら3つのですね守るをテーマに朗読ライブを開催です。まず1つ目が朗読劇シンバ星を見よ、朗読劇になっております。動物王国は僕が守る、この脚本をですね宗像和子さん、講師でもあります宗像和子さんが脚本を書かれております。こちらもちょっと見どころの一つですよね。そして2つ目が絵本です。僕の幸せ、木は少女を守る、これはこの自然ですね、テーマが守るですから。そして最後にチランからの手紙、これがですね日本を守る、家族を守る、特攻隊員の手紙になります。ゲストに音楽も添えて、バイオリン佐藤真美先生、ピアノ志家聡子先生、そしてパーカッション三瓶千佳子先生となっております。朗読だけではなく音楽も楽しめる朗読ライブです。音感ホール内に郡山市内のファミリーフォーム伊月ゆずきで暮らす子どもたちの進学基金の募金箱を設置いたします。ぜひですねご協力いただける方、会場内に設置しておりますので、ぜひこちらの方もご協力をいただけるとありがたいです。5月16日土曜日午後2時開演です。入場無料となっております。詳しいお問い合わせは音感ホール、電話 0248-73-2223 0248-73-2223、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。まずは5月16日土曜日のイベント情報、そして5月17日日曜日の情報です。郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会です。労働福祉会館3階大ホールを会場に午後1時

開会で開催されます。料金は無料となっております。こちらの内容がですね、第3部までありまして、第1部が講演会です。そして第2部がパネルディスカッション。テーマは守る通る街から訪れる街へ、通る街から訪れる街へということです。そして第3部がですね、ワークショップになります。何のワークショップかと言いますと、張り子絵付け体験のワークショップなんです。こちら先着順で100名様となっております。先着順100名様です。時間がですね、午後3時10分頃から30分程度となるということです。こちらがですね、講師になりますのが株式会社デコ屋敷大黒屋、橋本翔一さんが講師先生で教えてくれるということです。小学生以下のお子様と参加の場合、第3部からの参加も可能ということで、1部から3部まであるんですけれども、小学生以下のお子様と参加の場合、この3部のワークショップからだけでも参加が可能ということになっております。改めて皆さん、郡山ってどんなところと聞かれたらどんな風に答えますかね。そしてみんながどんな風に思っているのか、いろんな発見があると思います。詳しいお問い合わせは電話 024-932-2289 024-932-2289 こちらまでお問い合わせをお願いいたします。続いてはですね、こちら5月16日17日開催です。肖像フェスデジタル体験イベント開催です。ザ・モール郡山でデジタル体験イベントが開催されます。レッツマインクラフト、地下ダンジョンからの脱出、マインクラフトで宝探しやトロッコアドベンチャーに挑戦しましょう。謎を解いて迷い込んだ地下ダンジョンから脱出するんです。そしてロボットを自由に動かせ、自分で描いた線の上を自動で読み取って走り出す、走るロボットを自由に動かせるそうです。そして夢のデジタル水族館を作ろう、海の生き物を自由に彩る、自分で色を塗った魚や生き物たちがみんなの作品と一緒に一つの大きな画面の中で動き出すそうです。参加条件がザ・モール郡山で当日お買い上げ合計1000円以上のレシートご提示で、こちら3つの体験ご紹介しました、3つの体験をご利用いただけるということです。ワングループ1枚のレシートでご提示3種類体験できます。時間が5月16日土曜日が正午から午後5時まで、17日日曜日が午前10時から午後5時までとなっております。いや、こういったなんかこうすごいですね、マイクラが学びにということで、すごいね、ロボット作るんじゃないですからね、もう動かすんですから、自由に動かせということなので、ぜひお買い物をしてですね、こちら体験をしていただきたいと思います。最後にこちらです。自然の中が数学展ボリューム3ということで、開かれた自然の方程式、自然の中の数の決まりを見つけよう、数があるんですね。場所がですね、日本松城上官、日本松情報館です、失礼しました、日本松情報館2階多目的ホールになります。日時が6月14日日曜日午前10時から午後3時まで、入場無料となっています。葉っぱの並びに隠れた角度の決まり、水たまりに広がる波紋、ツバメの飛び方は描く数式、気になりますね。雲の巣はなぜ綺麗なの、月の満ち欠けとカレンダー、本当に自然の中に方程式があるんですね。こちらですね、狩猟おじさんと数学の数に楽しいと書いて数学じいさん、こちらがお二人が教えてくださるということです。ぜひね

前半をお過ごしになったんでしょうかね。ゴールデンウィークもありましたからね、ぜひですね思い出話などもまだお話ししてなかったなという方もですね、ぜひ番組に遊びに来ていただければ嬉しいです。今日は本当に朝はさ、でもさ迷いませんでした。私はもうてっきり今日はそんなに気温は上がらないんではないかと思いまして、いや今日はちょっと長袖だな、薄めのね長袖だなと思っていたんですけれども、いやもうお昼を過ぎたぐらいですか、いやこれは長袖はダメだぞと思いまして、ちょうどいいくらいのまあ長めの半袖で出かけました。紫外線も気になる季節ですので、皆さんしっかり対策を取っていきましょう。金曜牛国がスタートいたしました。担当いたしますは私エミリがお送りします。それでは早速今日のメールテーマから発表していきましょう。今日のメールテーマはこちら、ちょっと共感があまりないかもしれないからちょっと心配なんだけど、メールテーマです。立ち食いそばあるあるで募集をしていきたいと思います。駅構内やお店の前を通った時、本当は違うものを食べようと思っていたんだけど、あのお出汁の香り、急にお腹が空いちゃう時ってありませんか。立ち食いそば屋あるある、食べ終わるまで3分かかってない、隣の人と無言なのに、なんか仲間感があるとかね。あと旅先で食べるとなぜかいつもより美味しいとか、あと汁が少ないとあってなる、急いでいる時の救世主でもあります。初めて行く立ち食いそば屋さんの目利きポイントなども、これ知りたいね、目利きポイントなどもありましたらぜひ教えていただきたいと思います。ちなみに私はですね、大体がかき揚げそばかたぬきそばなんですよね、私が注文するのは。でそこでいい感じにねバランスが整ったあの速さですから、規定の量とかもあると思うんですけれども、その天ぷらの上に一回もう一すくいちょっとお出汁をかけてもらいたいなっていうパターンの、ちょっと出汁が少ないなっていう時にあってなりますこんな感じで大丈夫です。皆さんの立ち食いそばあるある教えてください。行ったことないよという方はですね、行ったことないよと教えていただけたら嬉しいです。金曜夕刻もりもりもりもり盛りだくさんでお届けしてまいりますので、夕刻内のラインアップ紹介させてください。この後県内のニュースダイジェストをお伝えしていきます。そして今夜の天気情報もお伝えします。その後5時20分からはエミリの時空旅、なんでなんでなんで、今回はですねチャレンジコーナー、街慣れピンポンポーンということで、街の音のクイズです。街の音のクイズ、ちょっとですね頑張ったんだけど小さいかもしれない、でもね皆さんにこの音を当てていただきたい、皆様のお耳が頼りです。ぜひご参加ください。そして5時40分からは福島民放社提供の明日の紙面から、ゆうここメッセージテーマリレーは来週分のテーマを決めていきます。そしてあっという間に6時台に突入です。最新のお天気情報、明日の天気情報、交通情報をお伝えした後、6時20分からはベルベルテレフォンということで、気になっている方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。4月14日に清水台桜通り沿いに2号店をオープンいたしました。そうインドネパール料理マヌシさん、こちらからですねゴダールさんにですね気になること、私カレー大好きですから、しかも今日は金曜日はそうでしょうカレー曜日にお話を伺ってまいりますので、ぜひこちら6時20分頃からです。そして6時40分から最新の交通情報の後は街のねピンポンパン正解発表となりますので、ぜひ楽しい2時間をお届けしたい、参加型のラジオを目指したいというところからですね、いろいろ準備をしてまいりました。どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目いって

時刻は5時9分を回っています。それではこの時間、夕刻ニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えします。今日午前8時半ごろ、北方市の松山小学校の近くの林にいる体長約1メートルの熊1頭を北方市の職員が確認しました。松山小学校では児童を外に出さないようにした上で、下校時には保護者に送迎を呼びかけています。明日予定している運動会については開催するかどうか検討しているということです。いわき市の県立小名浜海星高校の練習船福島丸が昨日、2026年度初めての航行に立ちました。小名浜海星高校は県内で唯一水産海洋系の学科がある高校です。年に3回練習船福島丸で実習のための航行に出ています。今回の航海は高校卒業した19歳、20歳の年代にあたる専攻科の1、2年生が対象で、約2ヶ月間、太平洋でマグロはえ縄漁や操船、エンジンの保守管理を行い、7月3日に小名浜港に戻る予定ということです。福島県が開発した暑さに強い米、福島59号の田植えが今日、郡山市の県農業総合センターで行われました。福島59号は通常に比べて収穫時期が10月上旬と遅いため、暑さで米の粒が白く濁ることが少なく、高品質な出来が期待され、味はコシヒカリに匹敵する美味しさだということです。北方ラーメンの製造販売を手掛ける北方市の川京は、今月11日人気アニメナルトと連携した3種類のオリジナルラーメンセットの販売を始めました。ナルトに登場するラーメンや一楽の味を川京の豚骨スープと細麺で再現しており、1食分の麺とスープに加え、キャラクターごとのオリジナル丼もついています。受付は今月末までで、川京のオンラインサイトから購入できるということです。以上、この時間は夕刻ニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えしました。 Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。今日は一日お天気が良かったというね、感じた方も多くいらっしゃると思います。風もそんなにね強くなかったので、信号待ちとかをしてるとちょっと暑いな、少し歩くだけで汗をかいてしまうな、そんな方もいらっしゃったと思います。まあ、これからね本格的な夏になりますので、しっかりこの徐々にですけども暑さに慣れていきましょうね。このお時間は今夜の天気情報、3地方ともに詳しくお伝えしていきます。まずは天気概況です。今夜は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により夜遅くは曇るところがあるでしょう。山地を詳しくお伝えします。まずは中通りです。今夜の中通り、北東の風のち東の風、晴れで夜遅くは曇りでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 0% となっています。続いて浜通りです。今夜の浜通り、南東の風のち南の風、晴れで夜遅くは曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルと予想されています。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 0% となっています。最後に会津です。今夜の会津は北西の風のち南の風、晴れでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率 0% となっています。3地方ともに予想降水確率が 0% ということで、ちょっとね中通りは曇るところもあるみたいなんですが、清水台、今ですね私のスタジオの座っているところの後ろには窓があります。ちょっと振り返ってみましょう。はい、雲一つない青空が広がっています。ちょっとやっぱね夕方なので、こうなんていうのかな、オレンジ色が少しずつ入ってきたかなという感じなんですけれども、突然の急な天気の変化っていうのは一昨日とそして昨日で皆さん感じていると思います。何があってもおかしくない状況ですので、今日は週末です。金曜日ということなので、明日明後日郡山を離れてお出かけするよ、イベントなどに参加するよという方もいらっしゃると思うんですね。どうぞ行く先々の最新の天気情報、あとはピンポイント天気なんかもお調べいただくとね参考になると思いますので、気をつけていただきたいと思います。やっぱり天気と交通はね一緒に確認するとね移動などもスムーズだと思います。いろいろねプランもね立て直しも聞きますからね、ぜひ確認を行ってください。続いて現在発表されています警報注意報の情報です。3地方ともにですね濃霧注意報が

表されていたんですが、すべて解除されています。3地方ともに濃霧注意報を発表されていましたが、すべてこの時間解除されている状況です。続いて夜に役立つ指数情報をお伝えしていきましょう。この熱中症というのはですね、日中だけではありません。夜にも関係してきます。今日の熱中症情報はですね、注意です。水分塩分補給を忘れずにと発表されております。ぜひ朝行ってきますとお出かけになってからですね、帰るまでお時間がある方いらっしゃいますよね。大体だから朝8時に出かけて7時に帰りますという方、お部屋の中がですね大変こもっていると思いますので、まずはただいまと帰って手洗いうがいをした後は空気の入れ替えを行ってください。空気の入れ替えを行っていただきたいと思います。そして車の中も同じ状況なんですね。ぜひ出発前に窓を全開にして、ちょっとねこう空気を入れ替えてあげると、車の中でも熱中症を引き起こすケースがありますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。そして傘指数情報は 0.5 ポイント、傘なしでも心配なし。そして重ね着指数も 1.5 ポイント、半袖にシャツなど重ね着で調節をということです。これからお出かけになる方、特にですね1枚羽織るものをご準備いただくと安心かと思われます。以上ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。時刻は間もなく5時18分になります。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 福島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

の彩りを感じながら、大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: タタタタタってやればいい。

皆様分かりました。ポイントのスクラッチはですね、タタタタタです。タタタタタで3回回す、このリズムです。素晴らしいですね。もうなんか3回3週連続で成功しているので、私本当に嬉しい限りでございます。

が、さあこの曲が鳴ったということは、そうでしょう、ここからはエミリの時空旅、なんでなんでなんでということで、このコーナーはですね、この街が現在に至るまでどのように変化をしてきたのか、知ってるようで見てきたようで、ほらあそこにあれがあって、よく食べに行った、食べに行った行った、あれ美味しかったよね、名前なんだっけ、覚えてないっていうことあると思います。資料を見て調べたら、確かめたい、見てみたいというところから、実際に街を歩いてみることにしたんです。これからこの街がどんな風に変化をしていくのか、街づくりのためにも街の歴史を知ることから始めてみよう。知ることで何か新しいアイディアが生まれるかもしれない、ヒントやアイディアがあるかもしれない、それがエミリの時空旅です。ラジオと SNS の連動で行ってまいります。今回はですね、時空旅の新たなチャレンジコーナー、その名も街のね

時空旅をしていく中でですね、例えば現在は車が走っている道を今は馬車が、昔は馬車が走っていたんだなぁと知ると、その時代に聞こえていた音にもきっと歴史やエピソードがあるんだろうなと思うようになりました。そしてですね、最近は聞かなくなってしまったなぁこの音、この音ってこの音ってでこんなものを作っていたんだなどですね、いろんな音に最近ちょっとハマってまいりまして、来週もですね街のねピンポンパン皆さんに出題していこうと思うんですけれども、ぜひ街のねピンポンパン皆様のお耳が頼りになっておりますので、早速出題していきましょう。よーくお耳を澄ませてください。よろしくお願いいたします。今回の街のねピンポンパン、この音は何でしょう。ゴーという音ではございません。何かタタンタタンみたいな音が聞こえましたね。皆さんにこちらの音を当てていただきたいと思うんです。よく耳を澄ませて聞いていただきたいと思うんですけれども、こちらですね3択になっておりますので、この音は何でしょうか。街のねピンポンパン、 A 水琴窟の音、 B 鎖問いの音、 C ノコギリを振った音、この中に答えがあるんです。このですね B の鎖問いは何という方もいらっしゃると思うんですけど、よくご自宅の前とか玄関先にこの屋根から地上に縦にですね、ちょっとこう鐘のような形だったりとか、この水を受ける、そうあれです、あれが鎖問いと言います。あとは神社とかにもありますかね、これが鎖と言います。先ほどの音 A 水琴窟の音なのか、 B 鎖問いの音なのか、そしてノコギリを振ったことありますか、ノコギリを振った音なのか、この中に答えがあります。もう一度聞いてみましょう。街のねピンポンパン、この音は何。この音です。皆さんお考えください。番組の最後にですね、こちら正解発表してまいります。もう一回聞きたいという方はですね、私のインスタグラム、あとはココラリさんのインスタグラムのストーリーズで出題しておりますので、ちょっと音を上げて、ちょっと聞きやすいかもしれません。そちらの方がぜひ皆様のご参加ご回答お待ちしております。それではラジオのスペシャルヒントとしまして、一曲お届けしたいんですが、この曲をチョイスさせていただきました。ヒントの曲はこちら、エルヴィス・プレスリーでブルース・ウェイド・シューズ。

8のねピンポンパン、一体この音は何なんでしょうか。 A 水金窟、 B 鎖問い、 C ノコギリを振った音。この中に答えがあります。ヒントの曲はエルビス・プレスリーでブルースウェードシューズでした。皆さんお考えください。

時刻は5時28分を回っています。それでは皆さんからの嬉しいですねメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム82カローラさんからいただきました。エミリッペカンナさん、ヒロ君、アイタ君、ケンディー、こんばんよー、こんばんワンダフルワールドといただいております。これあれだよ、82カローラさん、ヒロ君っていうのがアイタ君なんだよ。そう分かんない、分かってたらなんか私めっちゃ恥ずかしいことを言ってるんですけど、そうなんです。皆さんにご挨拶いただきありがとうございます。今日のテーマ、大阪の駅前や駅中の立ちそばのかけそばやうどんは昔500円で、500円でお釣りが来るイメージだったが、今はそばもうどんも700円から800円くらいからということで、そうなんですよね、やっぱりね、ちょっと安くて早くてっていうので食べられたっていうイメージも多いと思うんですけど、でも私は、まあ、大阪関西って言ったらやっぱりそばよりおうどんなんじゃないかなと思うんです。これ私の中の立ち食いそばあるあるでもあるんですけど、そばを食べに行ってるんですけど、おうどん頼んでる方いらっしゃるじゃないですか。で、自分が普段食べないから、ちょっと太いおうどんなのかな、細めなのかなみたいな感じでちょっと見ちゃうね、私は。私の中のあるあるなんですけど、見ちゃいますね。でもこう関西とね、関東ではね、お出汁も感じも違いますからね。そっかそっか、この料金のあるあるを教えていただきました。82カローラさん、今週もたくさん遊びに来ていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。続きまして、二瓶エミリ様へ。立たないチョコベビーを当てられたエミリさん、こんばんは。ミンティア、かっこスースーと割り箸、携帯派の有名希望の高内ですといただいております。薬はバファリンではなくパブロンが入っていますということで、昨日の放送も聞いてくださってたんですね。ありがとうございます。そうなんですよ、昨日はですね、番組終了後にですね、ケント君にいつもクイズを出題するんですが、今のところ私は何と言っているでしょうかクイズ、そしてシルエットクイズということで、

0: せていただくんですけど、いやあれね勉強になりました。緊張すると手が震えるっていうこともなんですけど、結構あれ色も透けるんですね。そうこれもねちょっといつも明るい時に練習をして、ただチョコベビーって皆さん分かりますか。ちょっと赤いキャップでちっちゃいつぶつぶが入っているチョコレートなんですけども、ただ置いただけじゃあのつぶつぶ感が出ないんですよ。だからこれ失敗だ、どうしようと思ってヒロ君に相談したところ、これちょっと逆さまにしたらああなるほどということで無事に出題することができたんですけれども、えそんなに難しい、えそんななってるの、どんななの、ぜひですねインスタグラムの方に動画がありますので、ぜひこちらもご覧いただけたら嬉しいです。有名規模の高内さんはバハリン派ではなくパブロン派なんですね。ソミンティアスースでも本当に入ってましたよ。千葉さんに昨日お会いした時に、えミンティアって何ですか、ミンティアってすぐに取り出しやすいですね、バッグの中からこれだよこれとスタジオの外からですね教えていただきました。ありがたいことです。え今日は1972年5月15日にアメリカの不正喧嘩、読めません、誰か助けてください、誰か助けてください、ですね、布施博士の府に政治の背に権力の権に下です。
1: なんとか権
0: 喧嘩調べてください。姿勢喧嘩、
2: やっぱり姿勢喧嘩だと思
0: います。皆さん少々お待ちください、私はちゃんと覚えたいんです。これ有名木村隆さんが悪いわけじゃないですからね、ちょっと忘れちゃう、ありがとうございます。
2: 姿勢喧嘩じゃないです、
0: 姿勢喧嘩じゃありません、
2: 姿勢喧嘩です、
0: 姿勢喧嘩です。姿勢喧嘩とは特定の地域が他国の特に第二次世界大戦のアメリカ合衆国の軍事行政の統治下にあった状態を示します。
2: 統治下、
0: 統治下に、失礼いたしました、わかりました。これがもう変えとこう不正喧嘩、
2: 姿勢喧嘩
0: 笑わないの姿勢喧嘩にあった沖縄が日本に返還された記念すべき日ですね。沖縄好きの私としては印象深い日ですということでいただいております。これ沖縄、そのアメリカのね姿勢喧嘩にあった沖縄がということなんですけど、そのちょうど私あれかな、その時期かな、ハワイにいた時がありまして、えなんでこんな日本人とねこのハワイの人たちはこんなイベントやってるんだろうということで初めて知りまして、そこでの交流があったりだったりとか、それこそ日本のね食べ物がそこで販売されたりだったりとかありましたね。うん、ありがとうございます。先週合同庁舎が完成したということで何枚か写真を撮ってきましたが、ビッグパレットの間に新しい駅の話が実現化してきているようですね。自治体で箱駅舎を作って JR が列車を止める、郡山飛田駅方式なんでしょうかねということでね、そうなんですよね、新しいね合同庁舎が完成したということで、まあ、結構便利になるっていう方は多くなるのかなと思うんですけれども、やはりこの道の混雑をね心配されている方もいらっしゃるということなんですが、いろいろこの申請方法だったりとかね確認方法だったりが変わってきているので、新しい庁舎の中も気になりますね。メールテーマ、立ち食いそば屋あるあるということで、私が中学生の頃でしょうか、電車で福島に行くとき二本松あたりで停車時間が20分くらいあったため、ホームの立ち食いそば屋で熱々のそばを食べていたのですが、熱くてなかなか食べられず焦っていたところ、隣で食べていた男性が言った一言、なんだろう、俺が乗らないと発車しないから大丈夫と言っていました。その方は電車のすごい運転士の方だったんですって。昔はのどかでしたね。そして追加で、仙台駅2階の立ち食いそば屋さんのカレーがカレーライスが好きでした。これよ、これなんですよ高橋さん、このねおにぎりセットが置いてあるところもあって、おにぎりセットどうしようかな迷うなっていう時もあるんですけど、カレーライスがあった時私迷わずセットにしちゃいますね。カレーライス、ミニカレーライスがあったらなおよしなんですけれども、でもこれあったということは今はないということなんですね。そっか、いろんな情報を

め込んで教えていただけました。そして時空旅街のねピンポンパン、 A 水金窟に今のところ。この回答で送っておきますが、ヒントを聞いて変えるかもということで2通目をいただいてるんです。ラジオのヒントを聞いてもやっぱ A 水金窟ですねということで、このカッコ内は正解発表の時にお伝えしたいと思います。取っておきたいと思います。そしてベルベルテレフォンコーナーということで、清水台桜通り沿いに2号店がオープン。メッケ隊として、ありがたい時空旅メッケ隊です、メッケ隊として撮影してきましたということで、反対車線でしたのでバスとか対向車がたくさん、なんで見えないよう頑張って撮りましたということで、隣はステーションサウナと書いてありますね。馬を飼っている人はそうですね、馬主ですね、馬主じゃなくてね、馬主ですね、ありがとうございます。そして本日のお写真ということで、1から3、お見事、こんなに綺麗に咲いてるんですね。須賀川の吉峰富士園の藤だなということで、この白っぽいのが多い藤、素敵です。そして4が5月12日の飛行機雲、続いてが5月13日の夕日、続いてが5月14日の飛行機雲ということで、そして9と10がここらじ受信用アンテナをすごい老朽取り替えしましたということで、すごいアイディアです。そして12が先週見てきた合同庁舎森駅の想定図、そして12がこれですね、頑張って撮っていただいたという馬主郡山駅前店ということで、反対側からちょうどあの朝霞栗子神社側から撮っていただいたということですね。6時20分頃からゴダールさんにお話伺っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。時刻は間もなく5時38分。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
2: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
1: 本音トークって何を話せばいいの？
2: それはもちろん話したいことでしょ。
1: トミーと
2: メグリンの
1: ライブスレディオ、
2: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

オートバディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

0: One step forward, Coco Raji.
1: 時刻は5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は鈴木さんです。鈴木さん、
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。はい、では初めに女性が安心して暮らせる社会に向けての話題です。
1: はい、
2: 郡山市困難な問題を抱える女性への支援調整会議の代表者会議は12日、郡山市子ども総合支援センターで初会合を開きました。ドメスティックバイオレンスや経済的困窮などで支援が必要な女性について、関係者間で情報交換や協議を行い、女性

0: が安心して暮らせる社会を目指します、
1: はい、
0: 会議は福祉や医療、弁護士、警察などの関係者で構成されています。初会合には約15人が出席しました、
1: はい、
0: 郡山市福祉事務所市配偶者暴力相談支援センターの伊藤めぐみ子ども部長が、女性の人権が尊重され安心して暮らせる社会になるようお力添えいただきたいと挨拶しました。
1: はい、
0: 続きまして写真展の話題です。
1: はい、
0: 郡山市の写真愛好家で作る令和社友会の写真展は明日17日まで郡山市のアートルーム郡山で開かれています。
1: はい、
0: 会場を2階と3階に分けて会員13人の計76点を展示しています。3階では県内外の風景写真を中心に鉄道や猫など思い思いの作品を41点展開、2階ではあえて作者タイトルを捨てた春がテーマの計35点を掲示し、来場者が1人1点好きな作品を選ぶ人気投票を行っています。最も人気の高かった作品は次回の写真展で発表する予定です。
1: はい、
0: 時間は午前10時から午後4時まで、入場無料です。
1: はい、
0: 最後に三春町の話題です。三春町で誕生した中高生らで作る音楽グループチェリーブロッサムズのミニライブは16、17日の両日、郡山市と三春町で開かれます。
1: はい、
0: 16日は午後4時30分から郡山市福山町の三好自動車工業ショールームで開きます。17日は午前10時から JR 三春駅の駅前広場で開きます。同日開催の風吹くマルシェのオープニングセレモニーとして出演します。共に入場無料です。以上になります。
1: はい、今日は鈴木さんに3つの記事をご紹介いただきました。鈴木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。
1: 失礼いたします。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民放の提供でお送りしました。

0: このお時間はラモーンズで Can't seem to make you mine お届けしました。
1: ゆうことメッセージテーマリレ
0: ー、時刻は5時46分を回りました。素晴らしい、ケント君。今呼ぼうと思ってピー、これピンポンくじのボックスを忘れてしまいました。すいません、ありがとうございます。そうなんです、金曜日はですね、来週のテーマを決めていくピンポンくじの日ということで、でもこれもちょっと振り返っていきましょうよ。朝ここ昼ここ夕こことですね、生放送を担当しているパーソナリティの皆さんがさまざまなテーマを設定してくださいました。いいですね。お母さんに一言、やっぱこの母の日もありましたね。でゴールデンウィークの次の楽しみ、まあ、先々考えていった方がいいからね。そして地味にテンションが上がる食べ物、地味にテンションが上がる、ちょっとふつふつくるってことだよね。あとは何だろう、つい見ちゃうもの、これ千葉恵美さん、これありますね。つい見ちゃうものってありますよね。ある、なんかこう、あれもう帽子飛びそうなんだよ、飛びそうなんだよ、抑えてほら飛んだみたいな、こうそれちょっとずっと見続けてしまったりもするね。もしも自分が鳥だったら、本田さんのテーマです。もしも自分が鳥だったら、だからピーターパンみたいなことですよね。いやもう行きたいところに行きますよね。行きたいところに行きたいな。うん、でもちょっとあれはやってみたい。電線に止まったらどんな感覚になるんだろうってな、こっち試してみたいですね。あとはじんわりキュンキュンとかいろいろありましたがさ、この中からどれに決まるんでしょうか。どれもいいテーマですね。なんか私のテーマってちょっとやっぱ答えにくいのかも。来週ちょっと考えてきます。これに決めた、じゃん、火曜昼ここはそうでしょう、バタコさんバタちゃんのテーマは、今の気持ち山頂で叫ぶなら。これあの場所が決まってるんだね。今の気持ち山頂で叫ぶなら、こちらに皆様決定いたしました。ただですね、あの本田さんも千葉さんも彩香さんも、私はなんかこう叫ぶというイメージがないですね。穏やかな優しい感じなので、そのお三人方がですね、どんなことを叫ぶんでしょうか。まあ、叫ぶっていうことですから、まあ、ここはスタジオの中ですが、まあ、当日はここは山だ、ここは山なんだ、山頂なんだということで、きっと叫んでくださるんじゃないかなと思います。私いろいろ叫んでみたいので、ちょっと厳選してくるか、叫んでみたいことを全部お伝えするかになると思うんですけれども、皆様来週のゆうここメッセージテーマリレー決まりました。5月12日火曜日、昼ここを担当しましたバタコさんバタちゃんのテーマ、今の気持ち山頂で叫ぶなら決定です。来週もお楽しみに。

0: 時刻は5時49を回っております。それではいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。エミリさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: キンツバラブさん、いつもありがとうございます。名古屋は晴れて気温より蒸し暑いです。郡山はどうでしょうか。急に夏が来るようなので熱中症にはお気をつけてくださいね、ということでいただきました。朝は本当に涼しかったんですよ。でも昨日から今日は暑くなると思っていたので、いやこの半袖をと思って夜のうちにお洋服を準備してたんですけど、いやこれじゃ全然寒いよと思って違うのをまた朝出したんですよ、準備したんですよ。で12時ぐらいになったら、いやいやこの長袖なんて着ていられないよという寒暖差をすごく激しく感じております。だいぶねちょっとずつですけど暑さにも慣れてきたと思うんですが、お互いにです。熱中症もそうですが体調管理に気をつけていきましょうね。今日のテーマ、立ち食いそばあるあるですか、ですです。

私の子供の頃や若い頃は立ち食いそば屋ではなく公設市場内のうどん屋さんで立って食べることが多かったですね。名古屋の場合は立ち食いそば屋はとても少なく、やっぱりそうですよそうですよ、名古屋といったらそのイメージ、喫茶店へ入るのが定番です。朝はモーニングが充実していて一日中モーニングを食べられる喫茶店があったり、あ、朝だけじゃないんですね、軽食やランチも食べられる喫茶店が多かったです。立ち食いそばを初めて知ったのは小学3年生の時に東京のおじの家へ遊びに行った時でした。駅の近くにはたくさん立ち食いそば屋さんがあり、安く早く安く美味しいといった早く安く美味しいと思ったことを覚えています。東京へ行くたびに立ち食いそば屋さんのはしごをしていましたね。振り仮名ありがとうございます。それぞれのお店の味があり、おじの家の最寄り駅だった中目黒の立ちそば屋さんが気に入っていましたということで、郡山の立ち食いそばだとコロッケそばを一度食べてみたいですねということでいただきました。郡山ですと駅構内に2店舗、1階と2階ですね、改札のところにあって、それぞれやっぱお味も違うんですよね。で1階はちゃんとあの椅子とテーブルがあるので座って食べることができるんですけど、2階の方は本当に立ち食いそば屋って感じですね。立ちそばってこれがやっぱりその私駅のホームにある立ち食いそば屋さんっていうのを経験したことがないんですけど、お腹を空かせてだいたいこの時間だったら郡山に着いて帰ってからご飯を食べようって思うんですよね。で帰ってからも立ち食いそば屋さんがやっている時ですよ、営業している時、階段を降ります、徐々に香ってきます、うわ我慢できるかな、我慢してエミリー我慢してみたいな、そういう時が多々あります。逆バージョンもありますよ、よし着いてから、ゆっくりランチをしようというふうに決めているのに、あの改札を通った瞬間、あーどうしよう、あー食べた、あでもちょっと混んでるからな、どうしようかなみたいなね。でも何かの冊子で私読んだんですけども、あの東京にあった唯一最後の駅構内にあった立ち食いラーメン店が閉店されたということで、昔はそのお店の中に入れないという時にはね、カウンターが空いてないという時にはもう丼を持ってお店の外でね食べたりとか、それが立ち食いだったなということをね思い返していた。あとはその電車が来ちゃった、そのまま乗った、丼を持ったままですよ、でも乗って、でもその丼をどうするかって言ったら、着いた先の駅で置いてあって溜まってくると駅員さんが届けてくれた、こんなのは今の時代にないねというですね、冊子の中のこの思い出みたいなのあるじゃないですか。そこをですね、あの見たことがあるんですけれども、昔と今ではだいぶ違うんだなとそこでも感じました。そしてね、もう一店舗はですね、こちらのフロンティア通りのところにねセブンイレブンさんがあったりとか、あとピザクーバイってお店屋さんがあるんですけど、そこの隣にですね立ち食いそばの神田があるんですが、ここは朝も早いですしね、結構ね朝方ちょっと何か入れた方がいいなっていうサラリーマンの方とかも多いんですよ。ぜひまたね、あの郡山へ来る機会がありましたら食べてみてください。そしてエミリの時空旅街乗れピンポンパ、お聞きした音で連想したのですが、A、水琴窟ということで、水琴窟が多いですね。若い頃に京都のお寺巡りを楽しんでいた頃によく聞きました。妻の実家のお庭にも、あ、そうなんですか、よく似ている音のような気がしますということで、ヒントをお聞きして変更させてもらうかもしれませんということで、なるほど、ご変更がありましたらエンディングまでお受け付けておりますので、ぜひ皆様からのですねご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。それではもう一通紹介していきましょう。金曜夕刻エミリ様、お疲れ様です、今日も暑いですねといただいているのが、すごいよおじさん、狩猟おじさんからいただきました。2日連続でメールしてしまいました。メールテーマ、立ち食いそば、私もかき揚げそばを基本頼むのですが、かき揚げを食べるタイミングがいつも分からず、結局びちゃびちゃにスープと一緒に飲む羽目にかっこ笑い。エミリさんは最初に食べる、それとも私と一緒ということでいいですね。あのですね、私の中では、はい、目の前にかき揚げそばがあります、このかき揚げを2つに割ります、はい、で割った1つは浸しておきます、でもう1つは
ちょっと自分で

好きな感じのおつゆをちょいちょいちょいとつけてべちゃべちゃになる前に食べます。はい、で食べてそばをすすって、で、すすってすすって、あーもうこれ以上置いたらまたびちゃびちゃになっちゃうよ、そこでまた食べます。で、そばを食べ進めていって、あえてもっとびちゃびちゃにしたいのでちょっとおそばの温かさでと思って、そのかき揚げにおそばを少し乗せておいてということもしますね、しますね。そしてそのおそばを取ってちょっと七味を多めで食べようかな、これいいんですよ。そこにね、狩猟さん、おにぎりがあったら最高なんですよ。おにぎりをあのレンゲありますよね、私ちょっとレンゲ使う派なんですけど、レンゲに一口大のおにぎりの部分をちょっと乗せて、その、 あの汁をいっぱい吸ったかき揚げをちょっと乗せて食べる時もあるんですね。もういろんな食べ方があります、それぞれあっていいですよね。私はこんな食べ方でした。そしておじさまもう本当にナイスタイミングですよ。この気になるイベント、自然の中の数学展ボリューム3ということで、開かれた自然の方程式、自然の中の数の決まりを見つけよう、これね6月14日にですね、日本松情報館2階多目的ホール AB で開催されるんですけど、これを葉っぱの並びに隠れた角度の決まりとか、ツバメの飛び方は描く数式、そうなんですか、多分ねここに書いてある以外にもたくさんあると思うんですよ。これ気になりましたね、ぜひですね気になった方はですねこちら足を運んでいただきたいと思います。狩猟おじさんと数学、これおじさんじゃないんですね、数学じいさんが教えてくださるということですので、気になった方はですね狩猟おじさんのインスタグラムなどもぜひチェックしてくださいね。これ絶対マッチとかね、自然を散策した時に知ってた方が絶対楽しいと思いました。狩猟おじさん2日連続のメール嬉しかったです、ありがとうございます。時刻はまもなく5時58分になります。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回っております。まだ外明るいですし、綺麗な夕空、柔らかい夕空ですね、今日はね、広がっております。今日からですね、今日からじゃないですよ、6時になりましたので、これから帰宅ラッシュが始まる時間帯でもあります。交通量が増えて、そして歩行者の方、自転車の方

メールテーマ、ちょっと難しいかもしれない、食べないという方もいるのかもしれない、立ち食いそば屋あるあるということで募集をしております。駅構内やお店の前を通った時、お出汁のあのいい香り、急にお腹が空いちゃう時があります。食べ終わるまで3分かかってない、隣の人と無言なのになんか仲間感がある七味をかけすぎた、あとは旅先で食べるとなぜかいつもより美味しく感じる、あとは何だろう、一人でもうなぜか落ち着く空間っていうのもあるんじゃないかなと思います。そしてこれね、ちょっとね聞きたいんですよ、初めて行く立ち食いそば屋さんの目利きポイントなどもありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。皆さんの立ち食いそばあるある教えてください。そしてですね、エミリーの時空旅、今日は町どれピンポンパン、皆様のお耳が頼りです、音クイズということで出題をしておりました。すでにご回答をいただいておりまして、ヒントの曲を聞いてこれにやっぱり間違いないねというお答えもいただいております。さあどんな音なんでしょうか、ここでもお届けしましょう。町どれピンポンパン、この音は何でしょうか。こちらが問題となっております。 A 水金窟、 B 鎖問い、 C ノコギリを振った音。もうどれもありそうですね。 A 水金窟、 B 鎖問い、 C ノコギリを振った音。あのノコギリを振った音という表現がちょっとおかしかったですね。ちょっとポヨーンとこう曲げてポヨーンと音が鳴ったとき、皆さん知ってますか、あの音です。さあ一体どれなんでしょうか。この中に答えがあります。エンディングで正解発表いたしますので、ぜひまだまだ間に合いますからね、ぜひ皆さんからのご回答お待ちしております。宛先です。 koco@kocofm.jp、 coco@kocofm.jp、 もしくはですね、ココラジのホームページがあります。この中にメッセージフォームというところがありますので、ここをポチッと押してください。そうすると簡単にメールを送ることができますので、ぜひこちらもご活用ください。そして X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジ、こちらを添えてポストいただきますと、あらま不思議、これもですねメッセージとして私の元へ届きますので、ぜひどんな形でも結構です。皆さんからのメッセージお待ちしております。今日は一日いいお天気でした。週末ご予定のある方もいらっしゃると思います。これよりの時間は気になる天気情報を詳しくお伝えしてまいりましょう。 Weather information

時刻は6時5分を回っています。それではこの時間天気情報としまして、まずは郡山市内のピンポイント天気からお伝えしていきます。ヤフージャパンの天気災害からお伝えしていきましょう。午後6時のピンポイント天気は晴れ一色となっております。予想最高気温が21度、湿度が 55%、 降水量は0ミリとなっています。そして午後9時のピンポイント天気も同じく晴れ一色です。予想最高気温が9時でぐんと下がりますね、16度です。午後9時予想最高気温16度、湿度が 73%、 降水量は0ミリとなっています。夜になるにつれて気温が下がる。やっぱりですね、お出かけの際にはこの薄手ではなくてちょっと厚手でもいいと思います。私昨日はちょっとこれでは寒いなと思いまして、帰る時に冬用のガッツリダウンとかではないんですけれども、厚手のジャケットに着替えてですね、はい、

帰りましたので、ぜひ皆さんも気をつけていただきたいと思います。そして郡山市現在発表されています熱中症情報は注意です。水分塩分補給を忘れずにとこのように発表されています。それではここからは気になる明日の天気予報、三地方ともに詳しく見ていきましょう。まずは天気概況です。明日5月16日は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。三地方詳しくお伝えします。まずは中通り。明日の中通りは北東の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。中通り、明日の予想降水確率午前午後ともに 0% となっています。郡山の明日朝の予想最低気温が11度、日中で予想最高気温上がりますよ、28度と予想されています。続いて浜通りです。明日の浜通りは南の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。波の高さは1メートルと予想されています。浜通り、明日の予想降水確率午前午後ともに 0% となっています。小名浜の明日朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温が21度となっています。最後に会津です。明日の会津は西の風、日中北西の風、晴れでしょう。会津の明日の予想降水確率午前午後ともに 0% となっています。会津若松の明日朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温ちょっと嘘でしょと思うんですけど30度となっております。いやちょっとこれは熱中症注意ですね。行く先々のやはり熱中症情報、指数情報とかも確認していただくということと、水分補給ですね、塩分と水分、ちょっとこれまだ5月なんですけれどもびっくりです。皆さん明日は暑くなります。この急な、天気の変化とかも心配されるので、皆さんしっかり予報、最新の情報を確認するように注意していきましょう。気になる週間天気としまして、あさって17日日曜日のお天気、中通りのみお伝えしていきます。あさって17日日曜日は晴れ時々曇り、予想降水確率が 10%、 予想最低気温が13度、予想最高気温が29度です。週末は大変暑くなりますね。ただそれ以降も18日月曜日予想最高気温30度ってなってるんですよ。この暑い日が続くとですね、お部屋の温度も上がりますよね。ぜひお部屋の中での過ごし方、就寝時の対策などもしっかり皆さん準備を、備えをしていきましょう。体調管理お互いに気をつけていきましょうね。この時間は天気情報、郡山市のピンポイント天気、そして明日の天気予報、こちらは3地方ともに詳しくお伝えしました。 Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまず郡山市内の一般道からお伝えします。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面混雑です。東武幹線です。横塚三丁目交差点混雑しています。中央工業団地から

金山橋西交差点渋滞です。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点渋滞です。内環状線です。並木5丁目付近混雑しています。続いて高速道路の情報です。東北自動車道国見サービスエリア先付近下り線、施設工事のため車線規制となっています。国見サービスエリア付近から郡ジャンクション付近、上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。磐越自動車道です。倉手山トンネル付近から新中山トンネル上り線、強化補修作業のため車線規制となっています。高田間東トンネル入り口から新中山トンネル付近下り線、強化補修作業のため車線規制となっています。五百川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近、上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっております。一般道の方もですね、そこまでまだ混雑は発生しておりませんが、昨日に引き続き高速道路はですね、作業や工事のため車線規制されている区間が多くあります。明日もですね、高速道路を利用してお出かけするよっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひ車線変更してくださいねという移動の看板が見えてきましたらですね、早めの車線変更を心がけていただきまして、あとはですね、高速道路を利用する際、疲れる前にこの休息を取る、そう、疲れる前に休息を取るということもこれ大変なポイントとなってまいりますので、ぜひ心がけてください。そろそろでもまだ明るいですね。今日は6時40分頃まで明るいかもしれません。早めのライト点灯も忘れずに心がけてくださいね。以上、トラフィックインフォメーションでした。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず、安全第一。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

お帰りの方も多いかなと思いまして、みひまる GT で帰ろうかお届けしております。さあ皆さん、時刻はまもなく6時あもう6時17分になりました。 CM の後6時20分からはエミリのベルベルテレフォン。今日はですね、4月14日に2号店がオープンされたんです。インドネパール料理マルシさん、ゴダールさんに詳しくお話を伺っていきますよ。お楽しみに。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

何者でもない自分に戻って、ただ静かに過ごしたい、そんな人たちが集う場所。ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック。毎週水曜夜10時放送。一日の終わり、小さな明かりを。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Emily のベルベルテレフォン。
2: はい、皆様こんにちは。私、ゴダール真野女と申します。本日はよろしくお願いします。
1: 大変日本語がお上手で私安心いたしました。こんなおいそまだだって営業中ですよね。
2: そうですね。
1: そう、このお忙しい時間帯になんと皆さんスタジオにお越しくださったのはマヌシのゴダールさんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: いろいろお伺いしたいことがたくさんなんですが、まずはですよ、4月14日ですね。
2: はい、
1: 2号店郡山も駅前店とお呼びしていいんですよね。
2: はい、そうですね。
1: オープンいたしました。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 本当に素晴らしい。あとよく駅前に出店していただいてありがとうございますという気持ちでいっぱいなんですが、なぜ2号店というと1号店が朝霞町のアミューズパークの1階にあるんですよね。
2: はい、そうでございます。
1: それが1号店ということでいろいろねお話を伺っていきたいんですけれども、これ知ってる方多いか

0: かもしれないんですけど、お店の名前がマーヌーシっていうんです。皆さんこれどんな意味があるんですか？
1: マヌシっていう意味が、自分の娘の名前もマヌシなんですけれども、
0: はいはい、
1: あと、まあ、インドネパールでは、はい、まあ、人と人の何かつながりや何かあったかみを大切にすることもマヌシって言うんですね。
0: あ、そうなんですか、はい、そういった発音はマヌシ、マヌシ、
1: マヌシーです、ね、
0: マヌシーです、はい、シーだ、シーじゃない、シー、マヌシー、
1: そうですね。
0: でもお嬢様にも同じ名前なんですね。
1: はい、そうでございます。
0: 素敵な、なんか温かさも感じるお名前なんだって、これ謎が一つまた解けましたけれども、このマヌシさん、まあ、1号店が先ほどアミューズパークの1階というふうにお話伺ったんですけど、この郡山でお店を開こうと思ったきっかけって何だったんですか？
1: 私が、はい、こちらのお店が始まる前に、はい、バンダイ熱海温泉ホテル花の湯で、
0: 花の湯、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 勤めてたんですけれども、はい、何か結構多くのお客様から結構私の何かサービスというか、そういう人間が結構大好きになっているお客様が非常に多くいらっしゃって、
0: はいはい、
1: それでもう郡山の方々が結構優しいじゃないですかねと思って、じゃあ郡山でなんとか頑張らなきゃいけないかなということで、じゃあ郡山で決まりました。
0: じゃあお客さんきっかけでここに。
1: はい、そうですね。
0: いやでもゴダールさん、お店にももちろんね営業中いらっしゃるんですけど、知ってるよっていう方もいるかもしれないんですけど、この優しい笑顔と言葉、日本語も上手ですから、これはやっぱり応援したくなりますよね。
1: ありがとうございます。
0: それがきっかけで今回2号店なんですが、このねマヌシさん、メニューもすごく豊富じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 今何種類のカレーがあるんですか？
1: カレーはだいたい22種類以上ですね。はい、
0: そんなにあるんですか？
1: そうですね。
0: これでもベースの味も違うってこと、具材だけが違うってことですか？
1: ベースも結構違いますね、
0: うん、はあ、それで22。
1: そうですね。
0: で、はい、プラス日替わりも、
1: はい、
0: 今日しめじ、
1: しめじとチキンですね。
0: そうなんですよ、私結構ね、私カレー大好きなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: で、毎週、これ日本だけかもしれないんですけど、金曜日はカレー曜日っていうんです。なので今日多いかもしれないですよ、いつもよりカレー食べに行くっていう方。
1: そうですね、1号店の方にはいつも金曜日が結構、うん、大変混み合っておりますので。
0: ほら、やっぱりそうなんです、金曜日カレー曜日なんで。ゴダールさんが一番好きなカレーって何なんですか？
1: 私がですね、うん、はい、マサラ系が結構好き。例えばマトンマサラとか、 あとチキンマサラとか、あと、エビマサラっていうような、
0: マサラ系がもう一番好きってことですね。
1: そうですね。
0: そ
1: のマサラっていうのが、ほとんどのスパイスを何か細コーナーにして、それをカレーのベースと一緒に混ぜてますので、うんうん、本当のスパイスの香りがするので、私が結構まあ子供頃からマサラ系が好きですね。
0: メモしとこう、マサラ系っていうのは。マサラって伸ばすんですか？マサラ？
1: マサラだけ。
0: マサラだけ、はい、これがやっぱりいろんなのが細かく入ってるスパイスなんていうことですね、はい、じゃあこのマヌシさんのお店で一番人気だよっていうカレーはありますか？
1: やっぱりバターチキンが大人気ですね。
0: やっぱりね、バターチキンはそうですよね、バターチキン。じゃあ私何が好きなのか聞いてください。
1: カレーはどれが好きでしょうか？
0: お豆のやつ好きなんです。
1: 豆、
0: あれを初めて食べた時に、はい、そんなにお豆だけを食べるってことがないかったんですね。それこそお豆腐とか、はい、それは食べるけど、豆だけでこんなに美味しいんだと思って、ご飯にもめっちゃ合うじゃないですか。
1: そうですね。
0: お豆カレーはなんて言うんだっけ？
1: ダルカレー。
0: そう、ダルカレー、はい、ダルカレーが私好きなんですけど、これね、絶対これゴダールさんに聞きたいこと2つ今日絶対あるんですけど、その1つ目がこれから言います。
1: はい。
0: 手で食べるっていうのはありですか？
1: ありですね。
0: お店でも日本でも大丈夫ですか？
1: 全然、はい。
0: びっくりされない、お店の方びっくりしないですか？
1: はい、 びっくりするかもしれないんですけれども、でも最近は何かテレビで見ましたとか、はい、あと

0: まあ、いろんな、うん、あの YouTube で見たりとか、それで
1: ちょっと
0: 手で、はい、食べたことがちょっと 見ましたので、ちょっと 手で食べてもいいですかっていうお客様が
1: いらっしゃいます。
0: あ、ちょこちょこいらっしゃいますね。はい、
1: ゴダールさんはちなみに手派ですか、それともスプーンとか。
0: 最近はスプーンが多いですね。
1: あ、幼い頃とかは手でした。
0: そうですね、はい。
1: で、あ、これなんで聞いたかっていうと、私お友達 あのご主人がスリランカの方なんですけど、カレー作ってくれてスプーンで食べようとしたら、ダメダメ、最初手って言われたんですよ。でも食べ方分からなくて、
0: はい、
1: 混ぜてね、はい、食べたら、これ本当ですよ、スプーンより美味しかったんです。
0: そうです
1: ね、なんでだろう。
0: インドネパールでは、うん、結構手で、食べるのが一番、何か食べるよっていう感じがしない、うん、スプーンで食べると何か
1: 食べた感じね。
0: そうですね、
1: お腹に入った気がしない、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そうなんだ。もしあの皆さんこの YouTube とかね、それこそゴダールさんお話ししてくれたけど、見てやってみたかったんだ、食べてみたかったんだっていうのはちょっとびっくりされるかもしれないけど、ぜひこれ私やってみたいな、やってほしいなと思うんです。で、これ食べ方今聞きましたね。で、あのゴダールさん、いただきますって言葉知ってますか。
0: はい、
1: ご飯食べるとき、
0: はい、
1: これちょっと日本独特だと思うんですよ、
0: はい、
1: これあのインドとか ネパール語とかでいただきますってありますか。
0: 基本はもう本当にこの言葉っていうのが決まりではないんですけれども、
1: はい、あ、決まりではない
0: ないんですね。まあ、みんな何か普通に、はい、例えば英語を使ってスタートしようとか、そういうはあるんですけれども、でも私たちは家族では、あのラスルガロンっていう、
1: アラスルガロン、
0: スルガロン、はい、
1: アラスルガロン、待ってメモする、
0: ラスル、
1: ラスル
0: ガロン、
1: ガロン、ラスルガロン、
0: はい。
1: これあのお店とかに行って、私いろんなこの国のお店屋さんに行って聞くんですよ。なぜかさ、その国の挨拶で食べたいから、
0: はい、
1: と思ってもやっぱないっていうのが多かったりするんですよね、
0: はい、
1: レッツイートでいいよとかっていろいろ言われるんですけど、これいいこと聞いた、ラッシュルガロンって、私もあるし、行ったら食べよう。ちょっと私気になったことをちょっとバーッと聞いてしまったんですけど、ゴールデンウィーク中にね、私あのキッチンカーを薄い百貨店さんの前で見かけまして、
0: はい、
1: その常に人がいらっしゃったのがもう本当にマルシさんのキッチンカーだったんですけど、そこで明太子チーズなんてあったんですよ、
0: はい、
1: これも私勝手なイメージなんですけど、外国の方はこの魚の卵でしょ、
0: はい、
1: 食べないってイメージなんです。
0: そうですね、はい、
1: なぜこの組み合わせが生まれました。
0: はい、やっぱり日本で、まあ、こういうお店いうかこういう料理が出しているので、うん、ネパールの味プラス日本の食材を合わせて、
1: はい、
0: その味のバランスをしようっていうことで、私がいろいろ考えて、それで明太子チーズなんとか、鶏そぼろなんとか、
1: はいはい、
0: そういうは結構非常に今お店でもキッチンカーでも大人気になっております、
1: ね、ですよね。だってあの日本人からすると、うん、チーズと麺と合わなくないってこうすぐね出るけど、これをゴダールさんが考えてくださってたんですね。
0: そうですね、はい、
1: パンプキン、かぼちゃのもありましたよね。
0: そうですね、はい、
1: あれもね本当黄色くなるんですね、
0: はい、
1: もう食べてみたい。これはキッチンカーだけですか、お店でも食べる。
0: お店でも、はい、かぼちゃナンセット、黄色いナンセットっていう、うん、セットがございますけれども、お店では、うん、毎月限定のメニューが私が考えておりまして、
1: はいはい、
0: 毎月限定のメニューがあったんですね、
1: はい、
0: かぼちゃな黄色いナンセットだけは、はい、なかなかお客様から DM をいただいたりとか、
1: はい、
0: それでなかなかやめられなくて、
1: ね、
0: ずっと続けたんです。
1: でしょうね、だってほんのりきっと甘いんだろうなっていうのと、なんてほらね、これちょっと薄か熱々じゃないですか。でかぼちゃを熱々で食べるってあんまりないんですよ。煮物もそんなに熱々じゃないし、
0: はい、
1: これね食べてみたいんです。私まだ食べてないので、これ絶対食べたいやつだなと。
0: ぜひぜひ。
1: これ前ゴーダールさんが考えてたんですね。さっき私ゴールデンウィーク中にキッチンカーでってお話あったんですけど、店舗以外でもキッチンカー続々いろんな場所に出店してますけど、今後近いところではどこに出店されますか。
0: 早速ですけれども、はい、明日は、
1: 明日
0: トライアルって八山田の、
1: 八山田の、はい、

0: そちらのトライアルで、朝11時から
1: 11時から
0: はいやっておりますので。
1: 何時までですか？
0: なくなり次第終了なんですけども、
1: 早めの方がいいです、はい、本当にすぐなくなっちゃう。11時からですね、
0: はい、
1: こちら11時から八ツ山田のトライアル、
0: トライアル、はい、
1: はい、ぜひ皆これちなみに今内緒にしてたらあれなんですけど、こんなメニューやるよ、キッチンカーでってあったら聞きたいです。
0: キッチンカーでは基本的には大人気バターチキンカレーがやっております。それ以外に、キーマカレーとあと普通のチキンカレーですね。
1: ナンは、
0: はい、ナンは、明太子チーズナンとかぼちゃナンと
1: ほら
0: ハニーチーズナンとあとチーズナンですね。あとガーリックナンもやっておりますので、
1: これその場で食べてもいいし持ち帰りたいですって言ったら大丈夫？
0: はい、基本的には持ち帰り用のパックでやっておりますので、はい、まあ、その場で食べていただいても全然、
1: okay、
0: 大丈夫ですので。
1: 大丈夫です。皆さん11時からです。これなくなり次第終了となりますので、お早めになんですけど、これだけいろんな毎月メニューも考えてらっしゃるということなので、今後やってみたいメニューとかレシピとかっていうのはあるんですか？
0: 私が今度ちょっと今、先ほどもおっしゃったんですけれども、
1: はい、
0: その黄色いナンセットを、例えば今まではナンだけ黄色いナンセットって言って中にはかぼちゃとか入ってたんですけれども、はいはいはい、例えばかぼちゃのカレーで、あとかぼちゃチキンと、あとデザートもそのちょっとかぼちゃの甘みを出して、
1: はあ、
0: ちょっとアイスに混ぜてデザートまでちょっと、かぼちゃの香りを出る感じで、ちょっと、うん、本当にそのセット自体が全部かぼちゃになってるっていう、
1: すごい、
0: それがちょっと今度考えておりますので。
1: これは本物だぞ。なぜかと言ったら、これ私打ち合わせにないこと今聞いてるんですよ。これがパッと出てきたから今びっくりしました全部黄色で、
0: はい、
1: いいですね、
0: はい、
1: なんかこの色的にもすごい元気になるし、
0: はい、
1: これぜひ完成した際には、
0: はい、
1: ぜひ教えていただいて、みんなで食べに行きたいなと思いますけど、まあ、郡山ゴダールさん、これだけ日本語がお上手なんですけど、郡山どんな街だなと思いますか？
0: 本当にもう人間いうか結構優しくて、
1: うん、
0: 皆様が何か助け合いっていう気持ちが非常に多いじゃないですか、
1: ね、はい、
0: 何か お店とかでも、あと、うん、私がほとんどお店にいない時が多いんですね。その時もスタッフさんも皆様が何かここの辺りの皆様が結構優しいですよねって言って、何か注文を伺いに行ったりとか、そういうあるじゃないですかね、
1: はいはいはい、
0: たまに分からないとかもあるので、
1: 確かに
0: そういう時も優しい日本語を使っていただいたりとか、それで結構もう本当にいい街だなと思っております。
1: いやでもなんかそう言っていただけるとね、だからそのもともとねゴダールさん自体も優しいですけど、それが多分伝わってるのが一番強いんじゃないかなって私は思うんですが、そのゴダールさん、ちょっと時間がなくなってきたんですけど、メールが届いてるんですよ、
0: はい、
1: 読ませていただきます、
0: はい、
1: 82カローラさんからです。今日のベルベルテレフォン、マヌシさんが出演されるとのこと、いつもアミューズパーク郡山内のマヌシさんの前はよく通過、実は自宅の超ご近所で、自宅から車で30秒だそうですの位置だけど、前から気になって見ています。いつもならばこうパキスタンのタージマハルさんかよく食べに行きますが、今度行ってみようかなということでメッセージをいただきました。もう30秒だったらね、必ず行っていただきたいなと思いますが、もうゴダールさんはじゃあ朝霞店とこの駅前店両方に行ったり来たりってことですか？
0: そうですね、予約が入るときは朝霞町で、はい、今オープンしたばかりですので、はい、駅前の方がまだ慣れてないようか、ちょっとバタバタすることが多くて、
1: はいはいはい、
0: こっちに、基本的にはこっちにいますね。
1: そうなんですって。ぜひですね、この駅前店、場所がですね朝霞国津子神社の向かいですよね、
0: はい、
1: 桜通りを銀行さん側からのこう坂を登ってきてください。そうすると右手にですねすぐ分かります。そしてテーブルクロスもすごい可愛いですね。
0: ありがとうございます。
1: あれはやっぱり現地のもの？
0: そうですね、はい、現地のもので、
1: はいはい、
0: 両親が送っていただいたものですね。
1: あ、そうなんですか、はい、本当にね、ひとたびこう中に入ったら日本だということを忘れると思います。ぜひですね、これから暑い季節

0: にもねカレーはぴったりなので駅前に来てくださいました。足を運んでいただきたいと思います。それではお時間がなくなってきてしまったんですが、最後にですね、ゴダルさん、これを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか。
1: あ、はい、皆様本当に、今まで朝霞町店多くのお客様ご来店いただき本当にありがとうございます。まあ、失敗のこともいっぱいあると思いますが、これからちょっともっと皆様に口の合うように、合うような味をもっと頑張っていきたいと思いますので、駅前朝霞町店、あとは、キッチンカーの方にも皆様のご来店お待ちしております。
0: 素晴らしい。しかもあれですよね、昨日から出前館も始まったんですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: だからあのちょっとお店に行けないなとかっていう方は、
1: はい、
0: そちらテイクアウトというかね、あの出前館さんとかと、
1: はい、
0: ウーバー
1: と出前館、はい、
0: ではね、ぜひ皆さんこちらもご活用いただきたいと思うんですが、この最新の情報は馬主さんの SNS インスタグラムを確認いただくと一番分かりやすいと思います。ちなみにあの駅前店の定休日だけ教えてもらっていいですか。
1: 基本的には、今はですね、朝霞町店と一緒に水曜日が定休日でやっておりますが、6月からは月曜日に変更しようかなと思っておりまして、う
0: ん、はい、わかりました。ではこちらもチェックしていただきたいと思います。ギリギリまでお話しいただきました。ゴダールさん、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1。
1: 第3金曜ナイトライブオンは
2: ココビートの
1: グッドモーニング夜だけど、地球の裏側の小さな島国ジャマイカのレゲエを中心にレコードでお届けします。

時刻は6時40分を回っています。それでは交通情報、最新の情報をお伝えします。まずは郡山市内の一般道です。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口福島方面混雑しています。国道49号再婚屋敷交差点付近渋滞です。日大入口交差点から金山橋西交差点下り会津方面渋滞しています。東武幹線です。横塚三丁目交差点渋滞です。中央工業団地から金山橋西交差点渋滞です。桜通りです。ザ・モール周辺から内環状線との交差点混雑しています。郡山市役所周辺から内環状線との交差点渋滞です。うねめ通りです。作田2丁目交差点から若葉町

交差点混雑です。希望が丘付近渋滞です。続いて高速道路の情報です。国見サービスエリア先付近下り線、施設工事のため車線規制となっています。国見サービスエリア付近から郡ジャンクション付近、上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。続いて磐越自動車道です。倉手山トンネル付近から新中山トンネル上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。高玉東トンネル入り口から新中山トンネル付近下り線、強化補修作業のため車線規制です。500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近、上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっております。渋滞している区間が少しですが増えてきました。そして外の方もですね、薄暗くなってきましたね。車のライトついてますか？ぜひ目視確認も大事ですので気をつけてください。そして自転車を運転する皆さんも、自転車に乗ったらライトの点灯です。こちらも忘れずに心がけてくださいね。以上、最新の交通情報をお伝えしました。それではエブリの街乗りピンポンパン、正解発表。

まだまだですね、皆さんからのメッセージ、そしてご回答も届いていると思うんですが、正解発表エンディングでということでお伝えいたしましたので、ここで正解発表を先にお伝えしてまいりたいと思います。街のねピンポンパン、あの音は A 水琴窟の音だったんです。現在いただいている有名希望の高内さん、金ツバラブさん、大正解でございます。この水琴窟どこにあるかと言いますと、大瀬公園内にあったんです。琴の音に似ているから水琴窟と名前がついたと言われております。水琴窟のですね、この歴史もねちゃんとあるんですけれども、実は江戸時代まで遡っちゃうんです。江戸文政、出ましたね、また文政、文政時代1800年頃に江戸の庭師が考案したと伝わっています。もともとは東水門という名前で呼ばれていたそうです。日本庭園の手水鉢のそばに作られた、いわばこのお庭のアクセサリーみたいな存在なんですね。しかし江戸末期から昭和初期にかけて全国各地で作られていたのに、昭和10年頃からはほとんど忘れられた存在になってしまったんです。ちょっと悲しいよね。音の秘密はこれです。地面の下に埋められた亀の中に水滴が落ちて、その反響音があの不思議な音を生み出していたんです。ちょっとどこかガムランボールのような音もしますよね。そしてこの鳴らすポイント、鳴らすポイントと思うかもしれないんですけど、私あの大瀬公園にいた時、大変風が強かった日だったんですけど、誰もいらっしゃらなかったんですね。で、あのちょうど受け水のところが石のねあって、ひしゃくがあって、ここに水をかけるんだなってことはすぐ分かったんですよ。で、水をかけました。何度もかけました。音が聞こえないんですよね。風のせいかな、いやそんなことはないよなと思いまして、受付に行ってですね、すみません、あの水琴窟は今日は鳴らないんでしょうかという変な質問をしてしまったんです。そしたら、え、鳴るはずですよ、あれですよ、水いっぱいかけちゃダメですよ、手を洗った時のこの水滴くらいの水で反響して鳴るんですよ。私はやってしまった、もうバサバサかけてしまったと思いまして、わかりました、やってみますと伝えたところですね、心配だったんでしょうね、スタッフの方がですね来てくださいまして、このぐらいでいいんですよとかけてくださって、風も強いもんでしたからね、一緒にですねあそこにちょっと這いつくばってですね聞いたら、聞こえたとなりまして、そこの音を取らせていただいたんです。なので皆さん、たくさんかけたからってなるわけではありません。少しずつがポイントです。このような歴史が隠れていたんですね。神秘的な音に癒されましたよ。

皆さん全国的にね熊出没のニュースも見ていると思います。私も実際にこの大瀬公園に行った際に熊鈴をつけていた方もいらっしゃいましたので、熊に注意しましょうね。今回の町のねピンポンパン、正解は水金屑の音でした。じゃあなぜあのヒントの曲だったのと言いますと、夢希望の高橋さんバッチリ当ててくださってますね。そう、水金靴シューズ、そうでしょ、ブルースウェードシューズ。シューズは日本語で靴、水金靴、靴つながりでこの曲をヒントの曲とさせていただきました。皆様ご参加いただきありがとうございました。それではここからは皆さんからのメッセージ、ありがとうございました、たくさん届いていて嬉しいです、ありがとうございます。まずはこちらですね。こんばんは、エミリさん。今日も仕事が終わってからサテライトスタジオに行く予定の金妻です。ということで、ということはもう会場付近にいらっしゃるのでしょうか。今日のメールテーマですが、立ち食いそば食べたことがないので、そうそう、こういう方もいらっしゃると思うんですよ。ありがとうございます。あるあるが分かりません。ただインスタグラムのフォロワーさんがよく投稿しているコロッケがトッピングされた立ち食いそばが非常に気になります。あのコロッケそばはそばつゆを吸って崩壊しないのですか。崩れる前に食べるとか小皿に取り分けるとか食べ方にコツがあるのかな、ということで、これね以前から結構ね、立ち食いそばに関しましてはすごくいろんなお話をしてるんですけれども、何でしょうか、コロッケそばについては私も反応があったんですが、まだ食べられてないんですよね。でもこれおっしゃる通りなんですよ。でも私多分この時おにぎりセットにしちゃって最初に半分食べるんじゃないかなと思ってます。でももちろん崩して食べるよっていう方もいらっしゃるみたいなんですよね。食べたことがないということでしたが、このインスタグラムからの情報もいただきました。金妻さん、今日はサテライトちょっとね観覧しやすい天気なんじゃないかなと思いますけど、ちょっと夜になるにつれて気温下がりますので、お帰りの際には十分気をつけてくださいね。今週もありがとうございました。続きまして、二辺エミリさん、福原さん、ヒロ君、ケンディさん、こんばん、ワンダフルワールド、お疲れ様です、といただいているのはラジオネーム福島のドンキーコングさんです。ドンキーさん、ありがとうございます。仙台は朝は涼しくも日中は晴れて綺麗な夕暮れの中、今週も仕事終了して聞いていました。ドンキーさん、今週もお仕事お疲れ様でした。テーマ、私は福島や郡山駅の立ち食いそばでいただくたっぷりネギと一尾を乗せたかき揚げそばが好きです、ということで、やっぱ定番なんじゃない、かき揚げそばって。まあそれこそさ、なんかわかめでもなって、わかめそばって頼んでる方、私が行った時だと思うんですけど、そんなに多くないんですよ。でもわかめうどんは多いなっていう印象があります。そして時空旅の答え、1番水金屈山間です、ということで、山間だけど大正、ご参加いただきありがとうございました。いや結構皆さん当たりますね。そうなんですね。そしておばあんでがんす、あんちゃんでがんす、あんちゃんおばあんでがんす。暑さのごく北極が近づいてきましたね。もうゾワゾワしちゃうじゃあどうしましょう。しっかり対策取っていきましょうね。今日のテーマ、仙台で単身赴任の時、朝食で駅前のそばの神田で食べたことを思い出しました。そばつゆの香りが強い時で誘われてつい入店、そして朝だけどネギは必須でした。ちなみに香りが弱い時は大衆食堂半田屋で食べていました。あーなるほどね、なるほどね。このね、朝食でそばの神田を食べたよって人多いんじゃないかな。ちょっとつゆね、つゆを多めでっていうのでちょっといただいた方も多かったんじゃないかなと思いますが、こうネギは必須よね。うんうんうん、お腹が空いてまいりました。そして時空旅、答えはおお、水金屈、漢字違うけどヒント様々だわ、様々だわ。なんでジップジップをね、ジップね、実の父ということで、すごかった。空母も面白かったし、だと母屋も面白かったね。父はなんでないのかなみたいなあっちゃん、ありがとうございました。続きまして、おやじいおさんからいただきました。はい、ワンマンコーということで、はい、ワンマンコー、ありがとうございます。疲労困憊です。テーマ、一人ドライブ、勢い余って岩手県遠野まで行ったことがあり、あと誰にも会わないのでラーメン食べるときにニンニクごってり入れて食べる、臭くなるけど美味

すごく美味しい。普段は人と会うからできないこと、この際だからやってみるのも楽しいよということで。でもヤジオさん一緒です、私本当にあの味噌ラーメンとか、これちょっと気にしすぎかもですけど、玉ねぎのお味噌汁とかもそうなんですけど、人とはお仕事があるっていう時にはね我慢してるんですよ。だからなかなかねちょっと休めないから、なかなか最近味噌ラーメン食べれてないんですけれども、お休みの前の日にはですね、お休みの前の日違うな、お休みの日にはですね食べたいと思います。ヤジーヨさん、ちゃんとしっかり帰ってきてくださいね、ありがとうございます。続きまして、もう8人カロラさんからです。夕方5時、郡山市内の職場よりエミリッペの大爆笑夕刻を金曜生放送欠かさずエミリッペを笑わせて拝聴しております、テゴイスということで。さてお待ちかね、ピンポンパンクイズ、回答編は回答も編も全部間違えてるんだってば。どれもこれもありそうだけど、ヒントの曲を聞いてこちらに決めた。 A 水金靴に一票投じます。これ全部ちいちがる、水曜日金曜日に靴になってますけれども、大正解ありがとうございます。いっぱい今日ね追加でたくさんいただきました、ありがとうございます。そしてラジオネームグレアムのメガネさんからいただきました。エミリさんこんばんは。こんばんは、グレアムのメガネさん。立ち食いそばあるあるは毎回おいだりさんも食べようか迷うです。立ち食いそばって新幹線でどこから帰ってきた時くらいしか機会がないんですが、タイミング的に大体そんなにお腹が空いていません。匂いにつられてめったに食べられないから、せっかくだしって食べるので、量はいらないコンディション。そんなわけで毎回おいのりさんは泣く泣く諦めています。あとは山菜そばを頼む人ってなんか大人っぽくて憧れです。もういい年した大人ですが、舌がまだまだお子ちゃまなので山菜そばには惹かれません。天ぷらから染み出た油の浮いた汁をすすいびたい食欲に勝てないのです。なので隣の人が山菜そばを食べたとするとかっこいいって思います。天ぷらを塩で食べてる人にも同じことを思いますということで、これお稲荷さん、これ共感できる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。このねサイズ感もよりません。ちょっともう二口くらい、もうはたまた一口でいけるくらいだったら一個頼もうかなと思うんですけど、おーサービス精神旺盛だね、こんなに結構大きなお稲荷さんなのかってなるとやっぱ躊躇しちゃいますよね。わかるな、山菜そば。でもなんか私どっかこういつもとは違う立ち食いそば屋さんだったりとか行った時に、うんちょっと食べてみようかなって山菜そばたまに注文することがあります。ってことは夫なって思われるってことかな。グレアムのメガネさん、ありがとうございます。お久しぶりにメッセージいただけて嬉しかったです。ぜひまたお時間ありましたら遊びに来てくださいね。続きましてラジオネームマイルドセブンさんからいただきました。エミリさんこんばんは、ということでこんばんは、ありがとうございます。郡山のマイルドセブンです、はい、今日のテーマは立ち食いそばですが、もうありませんが郡山駅の6番線ホームにあった立ち食いそばの天ぷらそばが大好きでした。立ち食いラーメンも美味しかったですね。あの味に戻りたいです。郡山駅周辺のそばですが、駅構内の1階と2階とそばの神田の他に、おおそっか中尾ね、中尾でもお蕎麦が食べられますよ。ぜひ食べてみてください。またメールしますね、ということで。いいですね、このあの味に戻りたいですねっていう、これはやっぱりね経験した方じゃないとね言えないですよね。これ私その6番線ホームにあったんだね。駅前にねもうちょっとこういうお蕎麦屋さんだったとかねラーメン屋さんが増えてもいいかななんて思うんですけれども、いい情報、中尾にもあるっていい情報ありがとうございます。マイルドセブンさん、ぜひまた遊びに来てくださいね、ありがとうございました。本日最後のメッセージになると思います。ラジオネーム金妻ラブさんからいただきました。おエミリーの街路のピンポンパン、ヒントがエルビス・プレスリーのブルースエイドシューズとのことですね。ブルー、水、シューズ、靴、その水金靴の靴、 A 水金靴、答えを変えずにこちらでお願いしますということで、金妻ラブさん、私はですね靴だけにかけたつもりだったんですが、いやーいいですね、水もかかっていたということが私今わかりました。金妻ラブさんにはいつも助けてばかりです、本当助けてもらってばかりです、ありがとうございます。いやこんなにたくさんご参加いただけて嬉しかったんですけれども、ありがとうございます。もう一通いただきました。車通勤さんからいただきました。車通勤なんですね、ありがとうございます。こんばんは、こちらあららら日立市は曇り空ですが過ごしやすい

0: い天気です。お題ですが、立ち食いそば。以前は会社が水戸市だったので、電車通勤で寒い時には電車の乗り継ぎの時によく食べていましたが、天かすなどは無料なので多めに入れて食べていました。 2,3 分で食べるのに苦労してたことを思い出します。散歩中に見たツタに襲われていたビルの写真を見た車通勤さん。いや、なんかもっとね、ちょっと今度ゆっくりお話ししたいなと思いますけれども、天かす無料、これ多めっていうのはですね、一緒です、やっちゃいますよね。これちょっとあのねつゆを吸ってさ、ふっくらしてくると、これがまたすくってね、ズズズズってこう飲むのがいいんですよね。皆さんからのメッセージご紹介させていただきました。ということで、エミリの街のねピンポンカン、ピンポンカンだって、ピンポンパン、本日全員大正解ということでした。
1: Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars.
0: 皆さんからですね、たくさんメッセージいただけて嬉しかったです。ありがとうございました。この後はですね、午後7時から宮田浩二のミスターフライデー大観光寺サテライトスタジオから公開生放送でお届けしますので、どうぞお近くを通った際には足を止めて応援してください。なんか暑い日が続くみたいなので、皆さん怪我や体調管理に気をつけていきましょうね。それではご挨拶、来週お会いするまで風邪なんかひいちゃダメですからね。それではまた来週元気にお会いしましょう。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: さあ始まりました2026年5月15日金曜日、時刻は19時を回っています。皆さんどうもこんばんは。私が宮田浩司でございます。エリート株式会社プレゼンツ、宮田浩司のミスターフライデーアットオープンオフィス郡山駅前1丁目公開生放送。今日もこの後19時58分まで1時間ぶち抜き生放送でお届けいたします。お時間のある方はぜひ郡山駅前エリート28ビル1階、大観光寺サテライトスタジオまで遊びにいらしてください。郡山駅前で僕と握手お待ちしています。そしてメインパーソナリティは私宮田浩司、アシスタントはこの方。
1: こんばんは、 AD 相田です。よろしくお願いします。
0: はい、ということで今週もココラジ AD マッスル相田さんを迎えして生放送です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いや今日もそれなりに暑かったっすね。
1: 今日は暖かかったっすよ、過ごしやすい。
0: 福島気象台発

0: ちょっと前まではさ、太陽の日差しってありがたいなって思って生きてたじゃない、あったかいな、嬉しいな、ありがたいなと思ってたけども、最近なんかもうおめえはしゃいでんじゃねえよクソ太陽みたいな気持ちになってきてよね。
1: 本当やめてほしいっすわ。
0: 本当に人間っていうのは勝手な生き物だなと思いますけど何はしゃいでんだ太陽バカがみたいな、そういう気持ちですけどもね。かと思いきやさ、
1: はい、
0: 今週福島県内で氷が降ったっつってね、あ、知らないですか。
1: 今日はなんか横浜とか降ったみたいなニュース見たんですけど、
0: あの福島県内広い地域で5月13日水曜日氷が降って農作物に被害が出たということですけど、猪苗代でも降ったみたいですね。あと北塩原村でも直径1センチほどの大粒の氷が降ったと。
1: 結構大きいですね。
0: そういや動画見たのよ、ツイッター眺めてたら一般の方が動画投稿してて、氷、うんうん、やばい猪苗代みたいな感じで、
1: うんうん、
0: すごいバラバラバラバラバラって言って、
1: もう
0: 石みたいなやつが降ってて、
1: 怖
0: っ。もうすごかったな。だからなんか映像で見た感じも本当うひょーみたいな、すごかった。本当あんな車の屋根とかボッコボコになっちゃうだろうね。
1: かわいそう
0: っすよ。氷害ってやつですけどね。だカーセンサーとか見てるとちょいちょいあるよね、氷害者みたいな書いてあって、氷が当たっちゃってちょっとボディへこんでますみたいな氷害者っていうのかな、そういう車あって。
1: あ、そんなのあるんですか。
0: そうだ、大変だよねあれはね。どうしようもないもんね、ガレージに止めとかないとね。
1: 本当屋根付きじゃないとダメですよ。
0: で北塩原、猪苗代、あと国見町、
1: 国見町
0: でも大粒の氷が降ったということで、果樹畑が被害を受けたと。
1: あ、なるほど。
0: 収穫を目前としたさくらんぼに氷が当たってしまい、被害額数万円から数十万円に上るという。
1: いや、かわいそう、ね、
0: かわいそうよ。これから一番楽しみなのに俺さくらんぼ。でもそんなピンポイントで当たるってことは相当の密度で氷が降ったってことだよね。さくらんぼあんなちっちゃいんだからさ。
1: 本当に。
0: そう。あと郡町でも氷が降ったということで。
1: ああ、じゃあ上の方と下の方どっちも降って
0: ん、ね、そうなのよ。なんか不思議だよね、猪苗代エリアと浜通りの方というか福島市の方か、国見町、郡町、桃に当たるっていうのもなんかな、これからなのにね。
1: いや、桃福島のもう有名ですからね。
0: いや本当だよね。もう桃を生産されている農家の方は売り物にならない、
1: あ
0: ようやく実り始めてきた時だったのに残念ということで落胆したということでインタビューに答えていらっしゃいましたけども、調べてみるとこの氷っていうのはなんか私勝手に冬に降るもんなのかなと思ってたんですけど、5月と10月がピークなんですって。まさに今その地上付近の暖かい空気と上空の冷たい空気の温度差が大きくなる時期、まあ、5月10月あたりが最も多く降るピークとされているということですね。まあ、なので農家の皆さんはね、今後もしばらくは氷害ご注意いただきたいなという話ですけども、なんかこんな真面目な話してるとなんかね、
1: はい、
0: グリーンメロディーとか言いたくなっちゃうよね。
1: 全然知らない。
0: ドゥルルルン、ドゥルルルン、ルルンルンルンルン、
1: 音楽でわかるやつ。
0: グリーンメロディー。もうラジオ福島やないか。やめとけ本当に。
1: やっぱちょっと耳に残っちゃうや
0: つ。残っちゃう。やっぱ自分農家やってたら絶対グリーンメロディー聞くもんな、あれな。だから JA 全農福島の皆さんね、我々にもスポンサードお願いしたい。
1: はい。
0: をやっていただければね、スポンサードついていただければこっちもねそれなりの農家の皆さん向けの番組やりますからね、スポンサードお待ちしております。はい、まあ何はともあれね、氷も降りますし気温も上がります。なんかちょっと情緒不安定な天気な感じでございますがね、まあ週末はよく晴れんのかな、天気予報的に暑いんでね、ぜひ皆さん熱中症気をつけて楽しい週末お過ごしください。まあ何はともあれ今夜もミスターフライデー、最後までぜひお付き合いください。
2: エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。
3: ミスが最高。
0: さあそれでは今夜も始めていきましょう。本日通算114回目の生放送です。宮田浩司のミスターフライデー。

0: 宮田浩司のミスターフライデー。この番組は1970年創業、郡山駅前に新しい価値を、エリート株式会社の提供でお送りします。さあ、それでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月15日ミスターフライデー、今日のメッセージテーマはこちらです。気晴らしの話。はい、ということでございまして、今日のミスターフライデーメッセージテーマ、気晴らしの話です。はい、今日なんでこんなテーマかと言いますと、まあ、ツイッターにも書いたんですが、私事で大変恐縮ですが、はい、私宮田浩司、お酒をやめてから昨日でちょうど1ヶ月経過。
1: 素晴らしい、
0: アメイジング、禁酒1ヶ月達成です。もう信じられないですよ、私が1ヶ月も1ミリたりともアルコールを飲んでませんから。
1: どうですか、なんか体の変化とかあります？
0: 軽いね軽いよ、びっくりするぐらい体が軽いし、一番は朝の目覚めが良くなったね。なんか眠いは眠いよ、それ朝だから、うんうんうん、特に朝ここなんて4時ぐらいに起きなきゃいけないでしょ。だからうわーだるいなっていうのあっても、でもね、昔に比べればまだシャキッと目が覚める。やっぱ全然違うね。
1: いい
0: っ
1: すね。
0: やったから本当に、私なんてね、ちょっと前までは、1ヶ月前までは、うん、900ミリの焼酎の瓶、はいはい、3日で1本開けてたんですよ。週に2本3本ぐらいそれ飲んでたんですよ。相当飲んでましたよ。
1: 相当飲んでますね。
0: だからもうあれですよね、進撃の巨人みたいな感じで、肝臓を捧げようみたいな感じで肝臓を捧げてたんですよ、酒飲みが好きすぎて。そんなノリでガンガン飲みまくってた私が1ヶ月間飲んでません。アメイジング、
1: 素晴らしい。
0: まあ本当に酒を飲まない日々っていうのは、うんうん、お金がまず減らない。
1: ない、
0: これはでかいっすよね。だってペニマル買い物行くじゃない、うんうん、酒飲んでた時期は毎回、まあ、週に 2,3 回買い物行って1回につき4000円ぐらい使ってましたよね。
1: まあまあ、
0: お酒買うしおつまみ買うしみたいなそれが今や 1,200〜1,300円ですから、お酒買わないだけです
1: ごい減らしました。
0: そう、お金かかんないし、まあ、健康的で素晴らしいことではあるんですけど、でもやっぱりお酒を飲まなくなってしまった分、
1: はい、
0: 気晴らし、うん、気分転換、気持ちの切り替え、そういうのがちょっとできなくなってて、まあ、退屈は退屈ですよね、
1: うんうんうん、
0: 特に休みの日の夜とかね、
1: はい、
0: なんか俺生きてて楽しいのかなみたいな気持ちになっちゃって、このままで生きてて楽しいのかな俺みたいな、
1: ちょっと物足りない感じですか
0: ね。物足りないよ、うん、健康のためなら死んでもいいみたいな人いますけど楽しいんかそれみたいな、ちょっと物足りなくてね、うん、まあ、なので皆さんは普段どんなことで気晴らしをしていらっしゃるのか、飲酒以外でね、うん、
1: はい、
0: 酒以外でどんなことで気晴らしをしてるのか、ぜひ参考にさせていただければと思います。あとやっぱりね、今5月病シーズンですか。
1: あ、そうですね、
0: 連休明け真っただ中ですよね、うん、ゴールデンウィーク終わっちゃって5月病ですみたいな、そういう方多いと思います、うん、今現在5月病に苦しんでいるクソ雑魚メンタルな、そこのあなたクソ雑魚メンタル、クソ雑魚豆腐メンタルな、そこのあなたにも我々は優しく寄り添っていきたいな、
1: まあ、そうですね、5月病に
0: 5月病なんぞにうつつを抜かしているクソ雑魚メンタルな皆さんいっぱいいるらしいんで
1: ちょっと、
0: はい、優しく寄り添っていきたいと思います。
1: 優しくいきましょう。
0: そうですね、やっぱりあの辛い時っていうのは気分転換、気晴らし、
1: うん、
0: 大事ですよね。でもさ、かかったことある5月病なんて。
1: いや、ないな。いつから5月病ってできたんですか。
0: いや、なんかもう昭和からあるよ
1: そんな昔からない。
0: あるあるある。私たちはさ、仕事柄連休期間中も普通に働くから、
1: ね、
0: あんま関係ないんですけど、
1: ね、うん、
0: かかったことないし、なんならさ、今こんなにいい時代に生きてて、
1: うん、
0: 2020年代の日本っていうね、人類史上最も恵まれているこの時代ですよ、言うたら、うん、おそらく人類史上こんなに

0: 平和でいい時代なる。何がそんなに不満なんだ。ああ、クソザコメンタル。何が五月病だ。まあそれはいいんですけど、はい、不満ばっか言っててもしょうがないじゃない、
1: うん、
0: 結局はなんかあの優しく寄り添っていきたいと思いますんで、はい、今日はあの皆さんの気分転換、気晴らし、リフレッシュ方法などについて教えてください。はい、ということで今日のミスターフライデーメッセージテーマは気晴らしです。お待ちしてます。まあ何でもいいです。例えばやっぱりあのカラオケとか、
1: ああ
0: 1人でも友達とでもねいいでしょうし、あとバッティングセンターとかね。
1: あ、気持ちよさそうですね。
0: ナイスミート出たら気持ちいいぜ。
1: うん、
0: パコーンってね、あれいいもんですよ。あとはやっぱライブとかかな。ライブ、あの今日ね駅前ねすげえなんかバンド好きそうなライブキッズがいっぱいいてさ、うんうんうん、
1: はい、
0: 調べたら今日ヒップショットジャパンオーラルシガレッツが来てんだね。オーラルシガレッツって、まあ、ワンオクロック系の4人組ロックバンドですけど、うんうん、すごいよ今日駅前バンド T シャツ着た人いっぱいいてさ、
1: いっぱいいました ね、
0: ね、楽しそうで活気があっていいっすよね。まあ、もしくは徒歩50代独身童貞単焦方形気晴らしは各種 SNS でエロ画像収集、まあ、そういう方もいるでしょう、まあ、正直
1: 気晴らしになりますからね。
0: それは否定できませんね、
1: はい、
0: はい、何でも OK です。宛先いつものとこです。メールは koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp です。 XQ ツイッターハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。メールファックステレパシー電書バトヤブミフォースなんでも結構です。今日もこの後58分までお待ちしています。あ、ライブといえば、
1: はい、
0: 今日久しぶりにフラペチーノさんいらっしゃってます。
1: はい、
0: 誰の許可を取って撮影されてるんですかずっとそれ、あ、三脚見立ててスマホ向けてずっと撮ってらっしゃいますけども、
1: ね、
0: ライブがね今週末ですか、5月17日ね、郡山駅前西口広場、
1: うん、
0: ブレアクールさん主催のイベント B-FEST エクストラ in 郡山駅前西口広場で17日観覧無料。前方エリアはなんかチケットが必要らしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: 後方エリアは観覧無料、まあ、半分フリーライブみたいなもんですよね。仙台市出身の3人組ボーカルユニットブレアクールが主催する野外音楽イベント、
1: うん、
0: こちら来週のミスフラゲストモザイクも出演ということでね。いやちょっと見に行っておいたらいいのかな我々もね。
1: まあでも来週会いますか
0: 怒ってるぞフラペさん、久しぶりに来たのに怒ってるぞ。椅子に座って今日観覧されてて、さながら貴族のようなもうね王族のようなもう椅子に座ってちょっとねあの無理をなさらないようにお願いしますね。はい、ということでね17日日曜日は駅前西口広場ブレアクール主催 B-FEST エクストラ in 郡山、スタートが12時だそうです。モザイクも出るということでぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでございまして今日のミスターフライデーメッセージテーマは気晴らしです。皆さんのメールお待ちしております。さあそれでは曲かけていきましょうかね。まあ、私にとって気晴らしっていうとラジオで好きな曲を流すっていうのが結構大きいんですけど、じゃあ好きなバンドの曲かけましょう、
1: はい、
0: もう皆さんまたかよっていうかもしれないですけどイギリスのロックバンドブリングミーザホライズン2023年5月リリースのデジタルシングルロストという曲です、
1: うん、
0: まあすげえいい曲でポップパンク、エモ、ハイパーポップ、メタルコア、いろんなエッセンスを封じ込めたアッパーチューンという感じでキャッチーでいいんですけど、こんなこと歌ってます、
1: はい、
0: 大量の薬物を飲んでエヴァンゲリオンを見ている、でも頭がおかしくなってストーリーが分かんなくなってきた愛犬は死んでしまったし友達は俺を恨んでいる、 MTV に出ている自分の映像を見ているけどエゴは友達ではないと知った、僕はこの星に居場所がないのかもしれない、誰か教えてくれ、僕はどうしてこうなってしまったんだ、薬を飲まなくても何も良くならない、僕はどうしてこんな間違った人間になってしまったんだろう、治療法なんてない、僕は迷子になってしまった、このままじゃ壊れてしまうよ、そんなことが歌われているんですけど、まあポップな曲調とのギャップがユニークでいいんですよね。ちなみにこの楽曲ミュージックビデオも制作されているんですけど、フロントマンのオリバー・サイクスが超能力で大暴れするんですよね。 多分精神病扱いされて病院に収監されたんですけど、その医者を超能力で次から次に吹き飛ばして歩くっていうアキラみたいな感じですね。
1: 最高じゃないですか。
0: めっ

ちゃいいっすよ。すげえ爽快感がある。まあ黒いけど、うんうん、ぜひ皆さんミュージックビデオもチェックしてみてはいかがでしょうか。それではお届けしましょう、私の気晴らしソング、 Bring Me The Horizon Lost。

0: お届けした曲は Bring Me The Horizon Lost でした。さあ時刻は7時20分回りました。街がにわかに色めき立つ花の金曜日、花金。皆様いかがお過ごしでしょう。エリート株式会社プレゼンツ、宮田浩司のミスターフライデー、メインパーソナリティ私宮田浩司、アシスタントパーソナリティマッスルアイタ、アシスタントディレクターチェロキー斉藤、エンジニアマックレスキュー吉田、会長チェアマン鈴木、総監督プレジデント宗像、以上6名の責任で郡山駅前陣屋エリート28ビル1階、オープンオフィス郡山駅前1丁目から生放送でお届けしています。さて今日5月15日、ミスターフライデーメッセージテーマは気晴らしということで、皆さんのメールをお待ちしております。はい、さて相田さんはいかがですか。やっぱり人を殴ったりとかそういうことですか。
1: それも気持ちよさそうはありますけどね。
0: いい気晴らしに、
1: まあ、でもやっぱ自分は筋トレとかもありますし。
0: あ、筋トレ、うん、
1: 意外と体動かすのはやっぱいいと思いますしね、
0: うん、いいよね。
1: うん、あと音楽爆音でやっぱ、
0: お
1: そのウォーキング、
0: はい、はいはい、あ

0: ウォーキングなんてのもされてるんですか。
1: まあ、ウォーキングというか、まあ、ジムでその、うん、歩く機会というか、
0: あ、ランニングマシン的な、はい、何を聞いてるんですかそういう時。
1: まあ、いろんな洋楽だったり、あと、まあ、最近のポップスも一応チェックしとかないと。
0: おー、偉い。スポティファイとかそういう
1: ことですか。そうですね、スポティファイで。
0: はかどるよね。好きな曲聴いてるといつまでも歩いてられるんだよな、あれ不思議なもんでね。
1: 結構自分夜行くんで、
0: あ、はいはいはい、
1: 周り誰もいない時にちょっと歌ったりして
0: る、ね、あら楽しそうですね、はい、貸し切りで、
1: 貸し切りで
0: いいね、それは上がるねテンションね。そうですか。いやでも人は殴らないんですか、やっぱり。
1: 人はさすがに殴りません
0: ね。何のために体鍛えてらっしゃるんですか。じゃあ人殴るためじゃないんですか。で
1: それもあります、やっぱ
0: あんのかい。ないだろうが。
1: あ、でもやっぱあのヤリラフィーとか。
0: ヤリラフィー、あー、そうね、自衛のためにね。
1: ありますよ、やっぱり、ね、もういつでも殺せるみたいな。
0: あ、そうだ、それはもう、もうかかってこいやって ね、やっぱり弱いと見られたらやってきますからね、うん、ああいうやつらっていうのはね。でも運動はいいよ、本当に。
1: 本当に違いますね、汗かくってやっぱ違います
0: よ。あ、やっぱりデトックスだよね、うん、あのやっぱり人って悩みがあるときって悩みに脳みそが支配されちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもそこであえて疲れることによって運動とかしてね、うん、そうすると脳みそが悩みじゃなくて肉体的な疲労に意識がいくんですね。そう、そういう風になってるんですって。
1: あ、そっちの方が重要なんですか。
0: そうそうそう、そう、だから体が疲れてくると脳みそがそっちに意識がいくから、うんうんうん、勝手にその頭の中のストレスとか悩みがちょっと軽くなるっていう、そういう効果は間違いなくあるみたいですね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしいよ。だからなんかいろいろ仕事とか対人関係、人間関係で悩んでるっていう人はね、
1: うんうん、
0: まあ、根本的な解決にはなんないかもしれないですけど、うん、運動してみるっていうのはいいよね。
1: うん、いいっすよ、うん、
0: ポジティブですよね。ぜひやってみてください。じゃあ私の場合はという話ですけどもね、はい、そうですね、まあ、やっぱりお酒やめてね、
1: うんうん、
0: 気晴らし不足ということで今日こういうテーマなんですけど、平日はいいんですよ全然、うんうんうん、どうせすぐ寝るだけなんで ね、
1: そうですね。
0: ただやっぱ週末の夜はね、お酒飲まないと退屈でしょうがないですよね、うん、正直。なので最近はね、ラジコラジコでいろんなラジオ番組を聞いたり、
1: はい、
0: あと郡山市内いろんな銭湯に行ったりして、
1: 銭湯、
0: うん、お風呂入って過ごしてるんですけど、やっぱ刺激が足りないんですよねそれもね、最初はね新鮮だったんですけど、うん、もうなんか当たり前になってくるとルーティーンみたいになっちゃってね、
1: はい、
0: だから夜の過ごし方、週末の夜、うん、どうしようかなって今悩んでるんですけど、20代の頃とかはさ、やっぱり暇してる友人がいっぱいいたからさ、
1: そうですね、
0: そう、お前今何してるっつって、暇だったらドライブでも行かないなんつってね、
1: いいじゃないですか、
0: それこそ猪苗代とかいわきの海とかにね、あてのないドライブ楽しんだりとかしてたんですけど、うん、もうそういうのに付き合ってくれる友達もいないわけよ。
1: まあ
0: アラフォーですから、
1: まあまあまあ、
0: でもう24時間営業のお店なんかも減ってしまっているし、
1: うん、
0: 夜の過ごし方がもう課題ですね。だからね、結婚してない、子供がいないってなると、相田さんもいずれこうなりますからね、本当に絶対こうなるからね、いずれ
1: 夜の過ごし方です
0: ね、休みの日の夜何しよっかなみたいな。だから早く合コン開くよお前、服部はい、春お前たちだけ楽しいことして合コン開いてくれ、本当に
1: 待ってますからね。
0: たまんないですよ本当に。でもね、酒をやめると人って大体甘いものに走るんだよね。
1: はい、言われますね。
0: そうなのよ、酒が飲めない口寂しさをスイーツで埋めようとするんですよ、うん、でも私はね、健康志向高いんで甘いものもねそんなにね食べないんですよ普段は。でもまあ定期的にいろんなカフェに出向いてスイーツは食べたりするんですけど、はい、まあ、それがちょっと自分へのご褒美っていうかね。
1: まあでも昼間ですもんね。
0: そうそうそう、昼間昼間、夜は食べないね。でね、この間ね、郡山市内のとあるカフェに行ったらね、
1: はい、
0: お店の女性スタッフの方にね、宮田さんですよねって
1: 、すごい、
0: そう声をかけられて、違うとも言えないじゃないですか。
1: いや、そうですね、
0: あの特徴的な外見をしてますんでねあ、はい、そうですって言ったら、ミスターフライデー何回か行ったことありますよ、
1: 実は
0: 何回か公開放送行ったことありますって言って、応援してますって、割引券もらっちゃってさ、
1: すご
0: い、いや嬉しかった。まあまあ言っちゃうとマイクアローンのファンみたいで、
1: あ、そう

0: 回か、何回か、なるほど。
1: マイク・アロンファンの方だったみたいで、それで何回か来たという話だったんですけど、うんうんうん、いや、ご優待券みたいなのいただいちゃってさ、
0: 嬉しい。すごいっすね。
1: まあ、だからありがたいんですけど、まあ、店名は伏せた方がいいのかな。だから私特別扱いされちゃってね、うんうんうん、それ聞いてる人はあんまり面白くないと思うんで、店名は伏せますけど、まあ、あのコスモス通りにあるスカイラークグループのお店。
0: なるほど。
1: え、すげえいいよあそこ。
0: いや、まあそこいい。
1: めちゃくちゃいい。俺初めて行ったんだけど、はい、なんかコンセプトが高原リゾートなんですって。店内の、まあ、雰囲気というかインテリア、高原のリゾートをイメージしたという心地よい空間、うんうん、素晴らしかったね。まあ、スカイラークグループだからさ、まあ、ファミレスっちゃファミレスなんだけど、
0: そうですね、
1: すげえ、雰囲気がね、カジュアルすぎずシックすぎない、いい塩梅、すっごい落ち着く。やっぱ喫茶店とかもさ、うん、シックすぎるとさ、ちょっと居心地がとかさ、
0: そうですね、
1: あるじゃない。でもやっぱ作り自体はファミレスっぽいからカジュアル感があって、うんうんうん、ものすごい居心地が良かった。
0: そっか。でもそんな混んでなかったんですか、うん、なんか最近ですよね、まあ、できた。
1: そうそう、割と最近なんだけど、月曜日の午後行ったんで、はいはいはい、それなりにすんなり。うん、週末はすごいらしいね。うん、なんか付近の駐車場を勝手に使って止めちゃう人もいるぐらい、
0: そんな人気
1: にぎわってるらしいですけど、本当に良かったわ。そんなおしゃれな店内でいただくパンケーキ、
0: うん、
1: 絶品でしたね。もうね、
0: パンケーキって食べる、
1: パンケーキ大好きよ俺。
0: そんな
1: パンケーキあんなうまいもんないだろ。だって
0: まあまあ、
1: だってさ、一応テーブルにさ、フォークとかナイフとか置いてあるけど、うん、スプーンだけで全然いけるから、ふわっふわっつってジュワジュワって。
0: 大きさ的には、
1: 大きさ的に結構ボリュームあったな。まあ、CD2 枚分ぐらい、分かりにくいから CD2 枚分。
0: いや、まあまあでかい
1: っす。うまかった。だからそのね、高原のリゾートのような心地よい空間でいただくパンケーキが本当絶品でした。武蔵野森コーヒー。
0: まあでしょうね、
1: 武蔵野森コーヒー最高よあそこ。行ったことない。
0: 自分はないっすね。
1: ないんだ。
0: なんかいつも混んでるイメージがないんで。
1: いや、混んでるらしいよ。でも美味しかった。うん、いいね。俺やっぱカフェとかってさ、やっぱ個人経営のお店をやっぱこうディグるというかね、う
0: ん
1: う
0: ん、まあおしゃれですからね。
1: そうそう、それが楽しかったんですけど、ああいうチェーン店はチェーン店の良さがあるよね。なんか安心感というかさ。武蔵野森コーヒー、コーヒーも美味しかった。パンケーキも最高でした。いい気晴らしになりましたね、うんうんうん、私はね。そういうね、新しいお店、気に入るお店見つかるってのは、ね、すごくいいです、うん、刺激にもなってね。
0: いい
1: です。武蔵野森コーヒーのスタッフ M さん、ありがとうございました。ぜひまた公開放送遊びにいらしてください、はい。さあ、じゃあメール行こうかな。今日のメッセージテーマ、気晴らしいということでいただいておりますが、ラジオネーム味噌漬けくん、宮田さん、相田さん、こんばんは。今日は気晴らしの話ということで、私はお寺にお参りすることとここらじを聞くことです。中でもミスターフライデーこそ最高の気晴らしです。あ、そう言っていただけると嬉しいな、うんうん、やっぱ私なんかもね、気晴らしで聞きたいラジオ番組って言うと、やっぱり芸人さんがかなり、うんえげつないトークを繰り広げる系の話とか番組が好きでね、うんうん、土曜の夜とか聞くとやっぱね、いいんだよね、気持ちが軽くなるっていうか ね、そういう番組になってるんだったら嬉しいですね、うん、我々もね。
0: 本当に、
1: はい、味噌漬けくんありがとうございました。ホームシック大丈夫ですかね。辛かったら早く帰ってきてくださいね。あのクソ雑魚メンタルとか言わないんで、そういう時に私は優しく寄り添っていきますのでお願いいたします。さあ、続いて味噌漬けの彼女さん、こんばんは。
0: まあ、
1: ミスフラを聞くために金曜日はバイトを入れていません。
0: 偉すぎる。
1: 頭おかしいだろ。入れていいよ別に。そんなことない。振り返りで聞けないからな。
0: そうですね、
1: 自分でなんとか録音するしかないから。いや、そんなにミスフライがあるとは嬉しいよ、うん、本当に嬉しい。ありがとうございます、うん。さて、バイト先は、あ、これは俺、うん、読まない方がいいな、うん、バイト始めたらしいんですよ、つい先日から。はい、宮田さん、ぜひお買い物に来てくださいと、はい、伺います。さて、私は気晴らしいっぱい食べることです、うん、はい、素晴らしいものをいっぱい食べると満たされるということで。そうですね、やっぱりいいよね、うまいもの食うために生きてる。
0: いや、まあそれはありますよ、
1: やっぱ生き物ってそういうもの。

0: そうですか。東京で味噌漬けとデート、なんか美味しいもん食べたりしたんでしょうね、きっとね。末永くお幸せ、
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ続いて豆丸さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 好きな音楽を車の中で音量を上げて聴きながらドライブ、気分が上がりますということで、やっぱいいよね、ドライブ中好きな音楽聴いてカラオケとかしちゃうとね、気分いいですよね。特にこれからの季節ね、窓開けてね。あの、私来週日曜が納車日なんで、
2: お、楽しみですね。
0: というかめちゃくちゃ人がいる、いつの間にか。うわー、ありがとうございます。はじめましての方々大勢いらっしゃる。うわー、ありがとうございます。中学生のジャージじゃないか、中学生。どうした、ありがとうございます。手振っていただいてありがとうございます。照れちゃって可愛いんだから、本当に補導されない。あ、お母さんとご家族で、 ありがとうございます。嬉しいな。偶然通りかかって何かやってたで聞いていらっしゃるのか、やっているのを知ってていらっしゃったのか、どっちですか、前者ですか後者ですか。前者かな、おそらく。あのリアクションは、いやでもご家族でありがとうございます、励みになります。嬉しいよね、
2: 新しい人嬉しいですよ。
0: 立ち止まってここまで長時間いてくれる方あんまりいないですからね。
2: そうですね、すぐ行っちゃいます
0: か、行っちゃう人いますからね。嬉しいですね、はい。さあ続いて、あ、初メールじゃないこれ、ニッティさん。
2: ニッティさん、
0: こんばんは。宮田君、どうしてお酒をやめたのということで、あ、これ新田先生だな、おそらくね。ニッティさんですね、はい。一緒に飲めないじゃないかと。いやー、永遠にやめるってわけではないと思うんで、ただあの1ヶ月続いたので、このままなんか行けるとこまで行ってみたいなっていうのありますよね、
2: いいですね、記録を目指して。
0: だ、逆に1ヶ月達成記念に今日酒を飲む可能性も出てくるっていう、
2: せっかく、
0: 無駄になっちゃいますけどね。でもね、一生やめるってことはないでしょうけどね、私の気晴らしは月曜から木曜飲まないで我慢している分、やはり金曜日宮田浩司のミスターフライデーを聞きながらお酒を飲むこと。どうしてお酒をやめてしまったのかわからないけど、これからも健康に頑張ってくださいということで、ニッティさんどうもありがとうございます。いやー、なぜやめたのかっていうと、やっぱりもうやっぱりね、飲みすぎだろうなって、自分自身やっぱ瓶の空き瓶が部屋に散乱しているのがやっぱり良くないな、これはもういい加減と思って、
2: ね、環境も良くないですからね。
0: そうそう、なんかしかも原因不明の腹痛とかがあったりしてさ、お酒やめたら一切なくなったのよ、それがやっぱり。
2: でもやっぱ適度がいいですからね。いや、
0: そうなんですね、だからもう私もアラフォーなんでね、適度にお酒は、でも素晴らしいね、月曜から木曜まで飲まない、
2: 素晴らしい、
0: 金土日の楽しみ、いやそのぐらいがいいんですよ、
2: 本当にちょうどいいんですよ。
0: ちょうどいいね、そういうのがね。私もそうなれるように頑張っていきたいと思います、はい。もう一つ読んどこうかな、金翼さん、こんばんは。プー、今日もお越しいただいております、ありがとうございます。高野っちもね、来ていただいてありがとうございます。二人でなんか同じポーズで腕を組んでね、なんかなんか面白いですね、監視してますね、なんかね、ベレー帽だしね、金翼さん、ベレー帽なんですよ、
2: 本当です、
0: 監視されているような感じがしますけどね。
2: そんなつながりないですけど、
0: さて今日のテーマ、もっぱらドライブと美味しいものを食べることです。一昨日車のエアロパーツが外れてしまい、昨日ディーラーに行ったところ、新しいサイドスポイラーに4万円の見積もりが出されました。自動車税払ったその日に4万円のサイドスポイラー交換予約。うわ、そうなんですか、4万円きついですね。だ、自動車税と合わせて8万とかいきますもんね。うわー、ディーラーに行く前に並木のカフェ朝霞の、あ、行きたかった、あそこもいいらしいですね。牛カツ定食をいただきました。
2: うまそう。
0: 出費がかさむことが分かる前に食べておいてよかったです。あ、そうですね、8万払った後牛カツ定食は食えないよね、さすがにね。そうですか、ドライブも楽しい時期ですね、本当にね、はい。でもなんでエアロパーツ外れたんでしょう、事故じゃなく勝手に。そんなことある、スポイラー勝手に外れる、なんか怖いな。
2: やられましたか、
0: 妖怪の仕業ですかね、やっぱり怖いですね、はい。金翼さんありがとうございました、良い週末を、はい。ということでございまして、今日のミスターフライデーメッセージテーマは気晴らしということで、皆さんのメッセージまだお待ちしております。

0: あ、ありそうだね。五体の悪鬼を払うお水もある。さらにこの天の岩と周辺一帯は地元では神々が住まう地、高間ヶ原と呼ばれているそうで、神話の世界観を体感できるということで、全国民満場一致文句なしのパワースポットとなっております。行ってみたいね、天の岩と。はい、ということでパワースポットランキング第2位は三重県の天の岩とでした。さあ、ということでございまして、ジャランネット発表、全国人気パワースポットランキング制したつわもの、一体何県のどんな場所なんでしょうか。それでは行きましょう。栄えある第1位は、塔のへつり。はい、ということでございまして、なんと栄えある第1位は我らが福島県南会津郡下郷町にある観光名所、塔のへつりでした。嘘だろ、
1: ちょっとピンときてないですけど、
0: だって天の岩戸より上ってことある？塔のへつりが、信じがたいよね。もう我々にとってはおなじみっていうかね、うん、近すぎてさ全然ピンとこないでしょ。
1: そうですね、そんなに有名というか、
0: ね、天の岩戸より上って本当かよって感じなんですけど、まあ、知らない方のために念のためご紹介しますと、塔のへつり、ここはまあ渓谷ですよね、100万年もの歳月をかけ福島県と新潟県を流れる阿賀川の浸食と風化によって作り出された国の天然記念物。全長200メートルにわたる奇岩や断崖が連なっている渓谷美で、四季折よりの絶景が楽しめる人気スポットとして親しまれていますが、その塔のへつりがパワースポットたるゆえんというのは、渓谷美だけにあらず、この渓谷に架けられている吊り橋を渡った先にお堂があるんですよね。岩をくり抜いて作られたお堂がありまして、その中にご鎮座しているのがかの有名な虚空蔵菩薩なんですよ。まあ、虚空蔵菩薩というのは、まあ、知っている方多いと思いますけど、AI に聞いてみたところこういう説明がありました。虚空蔵菩薩とは、広大な宇宙のような無限の知恵と慈悲を持ち、人々に功徳を授ける菩薩であり、学業、成就、記憶力の増進、商売繁盛などの御利益がある仏様として信仰されているということなんですけど、なんとここにあるこの虚空蔵菩薩、これを作った人っていうのが偉い方なんですよ、
1: はい、
0: 平安時代に活躍された武将、征夷大将軍坂の上の田村麻呂、かの御神が創建されたという言い伝えがあるんだそうです。
1: これはファンは行きますよ。
0: だって征夷大将軍っていうと、もう朝廷から任命された武士の最高栄誉職、ですから軍事と政治をまあ司るというか、もうトップ中のトップですからね、そんな偉い方がここに虚空蔵菩薩を創建されたと。パワースポットじゃないわけがないということで、まあ、この順位にも合点がいくのではないかという感じですけどもね。いやでも
1: 1位ですか、
0: まだピンとこないよね。説明頑張ったところでね、まあでも、あの塔のへつりの一番人気のシーズンというのはやっぱり秋の紅葉シーズンっていう風に言われているんですけど、でも今の時期もすごいらしくて、その今の時期初夏ですか、岩肌に垂れ下がる藤の花、藤の花が大変見頃を迎えているということでございますので、ぜひこの週末に足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでジャランネット発表、全国人気パワースポットランキング堂々の第1位は福島県南会津にございます観光名所、塔のへつりでした。おめでとうございました。地元の人が大量に投票したとかそういうことじゃないですか。
1: ありそうだ。
0: でもこれ投票制でもないっぽいんだよね。
1: ああ、じゃあ
0: やっぱ我々にとっては近いけど、全国からするとさ、やっぱ知る人ぞ知る、いつかは行ってみたい場所なのかもね。
1: なるほど。
0: はい、ということで私宮田がナビゲートしてきたミスターフライデー何でもランキング、いかがだったでしょうか。まあ連休明け5月病シーズンということでね、気分どんよりな方も多いと思いますけども、今回ご紹介したような全国各地パワースポットを巡って気晴らしをするってのはすごくいいと思います、
1: はい、
0: そして実際に行かれた方はぜひお土産の方もね買ってきていただければという感じでございます。はい、以上ミスターフライデー何でもランキングでした。また次回もどうぞお楽しみに。

0: お届けしている曲は北海道出身のロックバンドカルト、2025年1月リリースのデジタルシングルリアリティハーツという曲です。まあなんて言うんでしょう、予測不能なカルトサウンドとでも言いましょうかね。まあこれもロックとハイパーポップ融合させたみたいな曲ですけど、歌詞が好きなんだよな意外と。僕は心の中で気が狂ってしまいそうだ、この恐ろしい小さい世界、人生は徐々に僕のドーパミンを吸収していく、でも息はできる、歪んだ想像の中では自分が重要な存在だと感じることができる、現実は痛いから僕はここに留まっていたいんだということで、まあ要は僕はずっと現実逃避を続けていたいんだみたいなことが歌われていてね、なんか無性に疲れた時聴きたくなるんですよねこの曲。まあ5月病シーズンにもぴったりな一曲ではないでしょうか。お届けした曲はカルトリアリティハーツでした。さあ、あっという間にそろそろお時間でございますんでね、メールご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは気晴らしということでいただいております。キャラメルフラペチーノさんでございます。どうもご無沙汰しております、お久しぶりでございます。今日久しぶりに来ていただきました。お怪我の具合は大丈夫でもないですね。でも日曜日ライブ行くんですか。飛び跳ねないように本当気をつけない
1: イスジさん、
0: そうイスジさんですね、はい。久しぶりの現地観覧楽しんでいただいております、ありがとうございます。はい、私の気晴らしはお風呂で熱唱。
1: あ、いいですね。
0: もともと歌手になりたかったっていうね、そういう話もありますもん。何歌ってんだろうねお風呂の中で。
1: やっぱ
0: あれですかね、
1: あれですかね。
0: Be brave Yeah Be brave
1: ちょっと違いますけど、
0: さすがに違いますか。風呂の中ではそうですか。かなり家族や近所に迷惑をかけているんじゃないかなと思いますということで、お風呂っていい感じにリバーブがかかって、もしかして自分って歌うまいんじゃねえかと錯覚しますよね。ありますね、
1: あります。
0: 気分良くなっちゃうんだよね。体もポカポカして気分いいし、リバーブかかってるからね、歌いたくなる時ありますよね。相田さん何歌います？風呂の中で
1: っていう、やっぱ Be Brave。
0: Be Brave だよね
1: しかないですけどね。
0: Be Brave 以外歌ったことないもんね正直な。いいよね。アリーナー2階、声届いてんのかみたいな、 Be Brave つって最高なんだよあれな。
1: 最高、
0: 楽しいよね。週末は Be Brave は出ないですもんね、うん、マイク・アロンス。でももうだって来週金曜ニューシングルフリーズ、
1: そうですよ、
0: フリーズ出たらまた来ていただくように言ってあるんでね、マイク・アロンさんに ね、それも楽しみですけどね、はい。フラペさんありがとうございました。さあ続いてアイハルさん、おはよう、あ、こんばんは、
1: こんばんは。
0: 明日は休日出勤の相春です。聞いてないこと勝手に喋るなよさて今日のテーマ気晴らし、お金に余裕があれば電車でフラッと出かけたり、そうでない時は料理をして気晴らしをしています。あら、お料理男子になったわけ、うん。一人暮らしを始めて1ヶ月を過ぎてから学生時代はあまりやらなかったことをやってみると意外とリフレッシュできるということに気がつきましたということで、
1: うーん。

0: 一人で何してんだろうな、学生時代やってこなかったこと。
1: 料理洗濯、
0: 天下だろうね。うん、やっぱ家族いると ね、
1: そうですね、やっぱり買えないですから。
0: あやはる、これ何これ、ベッドの下に転がって、これ何これ、赤いやつこれつって怒られるから、やっぱ一人暮らしになったらやっぱ天下だろうな、これはな。楽しんでいるみたいで、
1: はい、
0: いいと思います。早く買ってこい、お前も早く本当に。はい、あやはるくんありがとうございました。さあ続いて北海道の響さん、はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 気晴らしい。これといったものはないのですが、バイクをいじっているとき、自分でカスタムしたりね、一番いい時間かなと思います。まあ、私も車納車されますんでね、うんうん、一番グレードが低いやつを買っちゃったんですよ、ケチってケチって。だからその分自分でちょっとカスタムパーツとか買ってね、
1: いいじゃないですか。
0: そう、今後ちょっといじっていこうかなと思って、うんうん、そういうのも楽しいですよね。
1: 楽しいですよ、
0: はい。どうもありがとうございました響さん、良い週末を。福島のドンキーコングさん、今日のテーマ気晴らしですが、私はトラック運転の仕事で朝4時起き、月曜から木曜までお酒飲めないので、金曜の夜やっとウイスキーハイボールいただきながらミスフラを聞くのが最高に気晴らし。あ、
1: 素晴らしい。
0: 仕事柄ね、呼気チェックとかあるからね、会社出勤してね、ご苦労様でございます。そっか、月曜から木曜まで。でもこれ健康で考えたらいいよね、強制的に休肝日作れんだからいいよな。そうですか、じゃあ今日はこの後晩酌楽しんでください。ドンキーさんありがとうございました。もう一通いただいてたんだけどな、なんだっけ、あ、小林助六さんかな。宮田さん口が悪いですよと、雑魚メンタルとかひどいですよということでね、いただいてました、はい、すみません、本当にうちはそういう番組とか言っちゃいけないね、気をつけないといけないですね、はい、皆さん5月病に負けず頑張っていきましょう。はい、さあそれではもうこの後の放送ラインナップご紹介でございます。この後8時からは杉山貴彦さんがナビゲート、スタンディングバイザークロスロードぶらり郡山、9時からはエレファントジャズタイム、ファンザツージャさんがナビゲートです。今夜マイルス・デイビスやマカヤ・マックレイブンご紹介だそうです。そして10時からはナイトライブオン、ココビートのグッドモーニング夜だけど、11時からはエリワンポイント3 J-WAVE と続きます。ぜひこの後もここらしの放送でお楽しみください。はい、ということでここまでのお相手は私宮田浩司と
1: 相手でした。
0: 我々とはまた来週5月22日金曜日お会いしましょう。来週はいよいよスペシャルゲストモザイクのお二人ご登場です。また来週、良い週末を。 See you next Friday. Adios. 宮田浩司のミスターフライデー。この番組は1970年創業、郡山駅前に新しい価値を、エリート株式会社の提供でお送りしました。

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

Standing by the Crossroad ぶらり郡山。

0: はい、音楽も変わりまして音楽コーナーのスタートです。今夜もイコちゃんと一緒です。こんばんは。
1: こんばんは。5月15日金曜日。
0: はい、
1: ね、うん、だんだんあのいい気候がいいところですね今はね。
0: うん、5月にして暑いもんね。
1: そうね、
0: 夏だよね、うん、
1: 夏ですね、
0: うん、困るね。
1: まだでもちょっとそのカラッとしてる感じだからまだね、
0: うんうんうん、
1: いいでしょうけれども、うん、なんかあの夏が心配になりますね。
0: うん、本当です、
1: ね、
0: うん、
1: で今日の話なんですけども、
0: はい、
1: まずねこの曲をね、うん、ちょっと聴いてください。

0: はい、ですね、うん、今流れてた曲は、うん、もう皆様ご存知かと思いますが、五大五で銀河鉄道39流れましたが、
1: はい、
0: ね、うん、今日五大五の話をしようかと思って、
1: うんうんうん、
0: 今年ね、うん、結成50周年なんですよ、五大五さんは。
1: ねえ、うん、
0: 1976年に正式に、あの実際にバンド始まったのは75年らしいんですけども、いろいろその、まあ、いわゆるレコード出したり、うんうん、コンサート始まったっていうのは76年なので、うん、ちょうど50周年結成。
1: すごい ね
0: メンバーね、うん、紹介しますとミッキー吉野さん、うん、リーダーですね、
1: はい、
0: 75歳、うんうん、横浜出身、うん、ゴールデンカップスで、ね、うん、一躍有名になって、でゴールデンカップス出て、その後あの人大学行くんですね、バークリーにね。そうそう、で、うんうん、それで学校を卒業して戻ってきて、うん、でミッキーヨシのグループっていうのを作ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: それでワンステップに来たんですね、郡山に、
1: うん
0: うん
1: うんうん、
0: でボーカルはね、うん、竹川幸秀さん、うん、74歳、うん、竹川さんは埼玉県の浦和市なんですね、出身はね。竹川さんは何といってもね、当時からなんですけど、その英語の曲のオリジナルをね、うんうんうん、かなり得意だったという
1: か、ね、そうだよね、
0: うんうんうん、だからなんか五大五って日本語のもちろん歌詞もありましたけども、うん、英語の歌詞多いんですよね、
1: 多いね、
0: うんうんうん、やっぱその辺はもう竹川さんが引っ張ってたんでしょうね、
1: うん
0: うん、でね、うん、ギター浅野孝美さん、
1: うん、
0: 浅野孝美さんは2020年のちょっと3日前になりますけども、5月の12日に亡くなられてるんですよ、
1: うん、
0: もう6年、
1: うん
0: うん、
1: 早いね。
0: 今もね、あの五大五の方サイトを開いてメンバーっていうところをクリックすると、うん、今でも浅野さんの名前は残ってます、うん、メンバーの一員なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: 素晴らしい、
0: ね、浅野さんは東京ですよ、出身は、
1: うん、
0: 豊島区、
1: うん
0: うんで、ベースがスティーブ・フォックス、
1: うん、
0: フォックスさん73歳、これね、そのプロフィール

0: ビルから後醍醐の見ると出身がですね、うん、仙台になってるんですよ。ちょっと不明なんですけどもね、うん、一時ね、うん、あの宣教師になるってことで帰国して後醍醐抜けたんですよね。その後にあの紹介しますけども、うん、その後に入ったのが、うん、吉沢洋治さん、うん、彼がベースで入ったんですよ、うん、吉沢洋治さん70歳 ね、うん、ねで浅野さんが6年前に亡くなって、うん、で後醍醐はあの続けてたの で、うん、で結局そのベースはねスティーブ・ホックさんが戻ってきましたの で、うん、で吉沢さんが、うんギターになって今後醍醐動いてるんですけども、うん、だから吉沢さんはもともとそういうあのベースだったんですけども、うん、後醍醐のメンバーだったので、うんうん、今もいわゆるずっとメンバーのままなんですよね、うんうん、担当楽器は変わりましたけども、
1: うん
0: うんうん、でドラムがトミー・スナイダーさん、うん、74歳、
1: うん、
0: こちらはもうアメリカマサチューセッツ、
1: うん
0: ね、出身ということでもうね、うん、日本のプログレッシブバンドの、うん、プログレッシブロックバンドのねもう草分け的なバンドですよね、
1: うん、あ
0: の
1: ね
0: 曲的に言うとその例えばあのベスト10なんかで、うん、あの結構長いことねいろんな曲をもうガンダーラから銀河鉄道がありましたけども、うん、例えばビューティフルネームとかね、うんうん、まああのこう NHK さんで取り上げられるそうなこう曲とかもね、
1: うん、
0: 書いてましたけどもかなり初期の頃といいますかね、
1: うん、
0: まあ西遊記なんかもそうなんですけどもね、うん、あの辺のアルバムなんかでね結構プログレっぽいような感じの曲も多いですね。まあ何でもできたんでしょうね、
1: うん
0: うん、
1: やっぱり基本ができてるっていうか基本を知ってるバンドだったからどんなジャンルでもなんかこなせたっていう、うんうん、ところがすごいとこだよね。
0: だからすごくねあの CM ソングに使われるケースが多かったんですよね。だからデビュー曲も僕のサラダガールっていうのも、うん、あの金棒化粧品の CM だったんですよ、はいはいはい、まあそう僕のサラダガールの頃は爆発的に売れたっては言えないんですけども、うんうんうん、でも知名度はねやっぱりね後醍醐っていうのはかなり高かったみたいなんですよ、うん、それがガンダーラで一気にね、
1: うん
0: うん、その後モンキーマジックですから、
1: うんうん、だからその当時ね、うん、結局浅野さんは、うん、僕がギターの修理のリペアのその修行してた神田商会っていうところにね、うん
0: はい、
1: しょっちゅう来てて、
0: はい
1: でうん、神田のビルの12階がリペアの部屋だったんだけどその12階のリペアブースのすぐ隣が、うん、思想室だったんですよ、
0: はいはいうんうん、
1: で結構な広さの思想室があって、うん、でその壁一面が、うん、ローランドのシステム線という、うんうん、壁一面が新生座みたいな、うん
0: ね
1: うん、やつだったんだけど、うん、そこで浅野さんはね、うん、しょっちゅういろいろね、
0: うんうん
1: ゴーシリーズとかね、
0: はいはい、
1: ああいう開発をね、うんうんうん、私の師である斎藤さんっていう方とね、はいはい、話し合ったりして作ってたんだね、
0: うんう
1: ん、でたまたま話聞いたらね、うん、ガンダーラとモンキーマジックが、うん、あの当時のベスト10で1位、うん、2位だったんですよ。
0: はいはいはいはい、うんうん、
1: それが、うん、ある月から、うん、ひっくり返る、
0: うんうん、
1: 要するに1位と2位が逆転するんだなんて話を、
0: うんう
1: ん
0: う
1: んその脇でしてたので、
0: うんうん、
1: と思って、うん、あれ確かファン投票とか、うん、あとはがきとか、うん、いろんなやつで順位が決まるはずなのに、
0: うん、
1: もう、
0: うん、
1: もう
0: 分かってるんだ
1: よね、そう3、4週間前から分かってるんだと思って、うんうんうん、でもよくよく考えてみたら、うん、そうでもないと、
0: うん、
1: ベスト10の中、
0: うん
1: 番組
0: そうですよね、
1: 作れないもんね、うん、作れない
0: です
1: ね、だ
0: って今みたいにねネットで、うん、その日に分かるってわけじゃないですからね
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 順位でいくとそのぐらい遅れてテレビでは、まあ、
0: そういうことなんですね、
1: うん、放送してたっていうね、
0: うん
1: うんうんうん、でもあの当時はそういう、
0: うん
1: うん、びっくりしたね、あ、うん、そうなんだ、あと3週間後にガンダーラとモンキーマジック逆転するんだとかって、うん
0: ね
1: うん、
0: もう本当ね今ガンダーラとモンキーマジックって言いましたけどね、
1: うん、
0: もうガンダーラから言わせていただくとね、
1: うん、
0: 浅野さんのギターのね最初のイントロで始まるのがね、うん浅野さん直接聞いたんですけども、
1: うん、
0: ギター7本重ね実際最後なら7本重ねてしまったって言ってましたけども、 聞くと、

0: 3本ぐらいはなんとなく分かるんですけども、7本なんだっていうね。実際に聞いても多分なかなか分からないと思います。本人がそう言ってるので、間違いないんだろうなっていうところなんですけども、その隠し味的なものなんでしょうね、きっとね。
1: そうだろうね。やたらやっぱりそういう意味ではサウンドにこだわりがあったからね。いや、
0: こだわりがありましたよね。で、あとそのもう浅野さんのカッティングっていうんですか、切れるっていうのが、今言ったモンキーマジックのもうイントロから始まるね、もうあのギターのカッティングですよ。
1: あれはすごいよね。
0: すごいですよね。
1: なかなかああいう風に綺麗には出せない、
0: 当時はやっぱりグレコの GO
1: だと思いますね、
0: きっと。多分ね、そんなね、五代後はね、今浅野さんも亡くなってちょうど6年になりましたけども、今は今年50周年ということで、今ツアー始まったんですよ。
1: ひ
0: こちゃんさん、南相馬に行ってきたんですけども、あの時はまだ、あの時はまだ50周年記念ではなかったんですよ。50周年になったのが4月からなんで。
1: なるほど。
0: で、今回はね5月の10日からね、秦野市っていう、神奈川ですね、ここを皮切りにですね、今決まってるだけでですね、相当ありますよ。ぐるーんと今月末30日が、ライブキューブ渋谷、こう聞くとちょっとピンとこないんですけども、かっこ渋谷公会堂です
1: 、なるほどなるほど、
0: 今会場面がいろいろね、変わってますからね。
1: そうだね。
0: 6月21日がね、長野、長野県民文化会館、6月27日が愛媛県民文化会館、7月9日愛知県芸術劇場、9月12日神戸文化ホール、これ連続ですよ。12など13はベネックス長崎ブリックホール、神戸から長崎、遠くはないね。
1: まあ、関西からね、九州だからね、
0: 翌日ですからね、
1: でもそれにしてもやっぱり、
0: さっきの年ですからね、皆さんね、75、74だよね、
1: 頑張るな、
0: で、その後は9月の27が新潟県民会館、で10月10日、東京 SGC ホール有明、でね、次10月16日の金曜日なんですけどもね、ここが仙台、仙台プラザかな、一番近いところですね、今のところ ね、10月31日が千葉市原市、市民会館、で12月19日が、兵庫アクエリ姫路、12月20日が福岡市民ホール、12月24日が NHK 大阪ホール、今決まっているところで、この間にまた入ってくる、
1: でしょうね、きっとね、
0: だからすごいですよね、この年齢でこれだけ50周年やるっていうのは。今日はね、ちょっと机の脇にしまっといたレコードを3枚だけ持ってきましたけどね、雰囲気を出すためにね、
1: 懐かしいですね、このアルバムね。
0: ね、アルバムは懐かしいんですけども、これ持ってはいるんですけども、レコードプレーヤーがないんでね、聞けないんですよね。
1: そうですか。
0: ね、山ちゃんもレコードプレーヤー持ってないでしょ。
1: いや、
0: あるんだ。
1: 持ってるんですよ。
0: 持ってるんだ。
1: 持ってるんですけど、それはプレイヤーは動くんですけど、パワーアンプがないので、スピーカーから音は出ない
0: んです。出ないんだ。でもレコードをじゃあ回しておけるんだ。
1: そう、回しておけるねえ、まあでも本当に頑張ってるな。
0: 頑張ってるね、本当にそうですよね。
1: ましてやさ、
0: 肉体労働ですからね。
1: そうそうそうよ、特にボーカルなんかはさ、大変だと思うな。大変です
0: ね。竹川さんも本当昔からすると確かに声量はなくなってきてますけども、もう年取ったらね、化け物みたいな方もいらっしゃいますよ。年取ってからも変わらない人、ね、でも大体はね、それだけ歌ってくればね、余計そういうとこも弱ってくるっていうのは、ありますよね。
1: だから、オリジナル曲と比べると、キーが違う時って結構あるもんね。
0: ありますね。
1: でも、そこがまたすごいのは、キー変わってても、ちゃんと演奏してるもんね、みんなね。
0: そうですよね。
1: すごいよね。ああいうとこやっぱプロはすごい。

0: いなと思うな、ね、それらしくちゃんとなってるもんな、うんね、違和感ないもん。
1: それはもうやっぱりあの、ねまあ、特に五大王にっていうバンドからすると、うん、もう本当の実力者がね、うん、それぞれの楽器に対してもね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 本当にあの経験豊かな人たちが多いので、何とでもなるんじゃないですか ね、
0: うん、そしてさ、うん、こだわり持ってるじゃない、
1: うんうんうん、
0: メンバー一人一人がね、
1: うんうん、
0: ミッキーなんてやっぱりローランドの発表会の時に見たら、やっぱりあの JC120 をモニター代わりに使ってそのコーラスをかけているね、ああいうのってやっぱりあの当時のキーボードの人ってそこまで考えてた人いないと思うよきっと。うんうん、
1: ミッキーさんあのスカワにいらっしゃった時は、うん、とりあえずあのローランドの RD のピアノを用意して、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: でだけ頼まれましてね、うんうん、そんなことありましたね、そういえば ね、うん、まあ、いろいろ話したんですけども、
0: はいはい、
1: 大時間が来てしまいましたので ね、
0: うんうんうん、
1: 最後はもうね、はい、ガンダラでいかがでしょうか、そのギター何本重なってるか皆さん ね、
0: そうですね、
1: イントロちょっと聞いていただいて、
0: はい、うん、ということで今日は五大悟のガンダーラを聞きながら
1: お別れです。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: 一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: はい、音楽も変わりまして好きです。郡山の時間がやってまいりました。今夜もマットシさんと人です。こんばんは。
1: どうもこんばんは、うん、はい、では今日もちょっと元気に、はい、参りましょう。
0: はい、
1: はい、ですね、まず人口ですね、うん、
0: はい、はい、
1: これ人口の話、うん、はい、今週は出ました。
0: はい、
1: はい、今さっき見たんですけどこれ、はい、今月の5月1日現在の郡山市の人口でございます、
0: はい、
1: これ郡山市のデータから拾っておりますよ、
0: はい、
1: 31万5066人、転入が1593人、転出が1325人、268人のプラスでございます。
0: 素晴らしい、
1: はい、そして自然動態で、うん、お生まれになった方が133名、亡くなられた方が269名、でここはマイナス136人なんですが、でも転入転出と相殺いたしますとなんと前月差132人のプラス、
0: う
1: ん、
0: 素晴らしい、
1: 久しぶりでございます、
0: うん、
1: 増えた
0: いいですね、
1: はい、増えました、はい、前年と比べますとね、前年と比べると2165人のマイナスではございますが、うん、今月は増えたということで、
0: うん、
1: まあ、これはね、うん、単純に喜びましょうと、
0: そうです
1: ということでございます。
0: よしとしましょう、
1: はい、
0: うん、
1: はい、はい、ということで今日は何の話をしようかというと、うん、まずですねこれ、うん、杉山さんに僕これプレゼント持ってきました、
0: うん、すごいね、はい、これね、
1: はい、
0: うん、
1: これラジオの前の皆様全く見えませんが、
0: うん、
1: これですね、うん、西会津ですね、うん、西会津町というのが、ね、会津の、うん、まあ、本当福島県の西端の新潟の県境にあります西会津のお菓子屋さんで、
0: うん、
1: 菓子司上野さんというですね、上野菓子店さんとも言うんですけどね、上野さんとお菓子屋さんがありまして、
0: うん、はい、
1: 僕はバイクで何度も行ったり、うん、

0: 中地震速報。大地震です。大地震です。
1: これ文禄元年で言いますとイメージ湧かないと思うんですけど、何時代かと言いますとですね、うん、なんと安土桃山時代でございます。
2: すごいよね。
1: 江戸の前なんですよ。
2: そうですね、
1: はい、今年でなんと434年目なんですよ、
2: すごいな。
1: そんなお菓子屋さんあるっていうですね、うん、ことでございまして、僕はちょっとこのお菓子屋さんすごく素敵なので、はい、もう何回も何回も行って顔見知りになってるんですけど、うん、今の、若旦那さんが、うん、なんと22代目のご当主ということで、うん、でこのくず湯はこれは会津のですね、うん、大山常神社、もうここも古い神社ですよね、うん、
2: はいはい、
1: この神社のこれは御用達の菓子でございまして、
2: うん、
1: はい、その当時の製法と基本的にはほとんど変わらない形で作ってるそうです、うん、まあ、もちろん砂糖とかの、ね、量とかは甘さとかはちょっと変わってると思います、現代風だと思いますが、うん、ほとんど製法は変わらないそうです、
2: うん、
1: はい、ということで、とても面白い、まあ、美味しいんですけどね、体にいいんでくず湯、うん、はい、あともう一つ沖縄飴というのは、うん、これはですね、感覚的にはね、
2: うん、
1: こうちょっとグニグニしてるでしょ、ゼリーみたいな、ね、
2: そうですね、
1: これ寒天と、うん、あと何だっけな、寒天となんかつくんですけど、うん、水飴か、で、うん、水飴を寒天かなんかでコーティングしてるのかな、
2: うん、
1: これがですね、参勤交代の時に、
2: うん、
1: 必ず持ち歩いてたお菓子なんですって、
2: はあ、
1: で東北地方の大名っていうか殿様たちは参勤交代の時にこの沖縄飴を持ってたっていうケースがすごく多いそうで、
2: うん、
1: はい、昔にしてみるとものすごいこの糖分って貴重ですから、
2: うん、
1: 旅のお供の糖分だったお菓子だそうですよ。僕も食べたやつ

0: 感覚的ではない、現代というのはねグミですね、グミ。
1: ああなるほどなるほど、
0: あの面白い食感なので、ぜひねちょっと召し上がってみてください。
1: 後ほどねいただかせていただきますが、
0: はい、
1: すごい貴重なねお菓子を、
0: いやねこれでもね本当に、まあ、そんなに、ね、高くないんですよ。それでここはやっぱり聞いたら、うん、あの現代のお菓子もいろいろ売ってるんですけど、うんうん、あの安いんですよすごく。でお安いんで聞くと、うん、いやいやこんな外れの方でそんな高くなんかできませんよっていうねご謙遜をしてらっしゃるんですけど、うん、結構ね本当美味しいお菓子結構ありまして、
1: うん、
0: でまあ、ご当主のね若旦那さんものすごい素敵な方なんですけど、
1: うん、
0: 22代目と言いましたけど、うん、なんとね23代目に予定がないとこれ独身なんですよ。
1: あらま
0: これどうすんのっていうですね僕は非常に心配してるんですが、また関係ないのに心配してるんですけどね、はい
1: はい
0: はい、ということで、うん、今西谷の話をしましたが、うん、じゃあ我らが郡山は、うん、老舗というとどうなんだと、
1: うん、
0: やっぱあのお菓子屋さんって老舗やっぱ多いんですよね。
1: 多いですね。
0: もうやっぱこれはもう一番我らが柏屋さん、
1: はい
0: はい、うん、あの嘉永餅ってね、
1: うんうん、
0: あのありますけど、
1: うん、
0: 嘉永という年号の時にね、うん、柏屋さんは創業されたということで嘉永5年の創業でございます、
1: うんうん、
0: 西暦で直すと1852年、
1: うん、
0: はい、今年で174年目。
1: はあ、
0: いやそれは174年の歴史ってすごいですよね、
1: うん、すごい、
0: はい、
1: うん、
0: で観音屋さん、
1: うん、
0: はい、これもね、郡山のね、お菓子屋さんのね代表的な一つですけど、
1: うん、
0: ここはね1860年、
1: うん、
0: 万延元年、
1: うん、
0: はい、ここは166年の歴史を持ってらっしゃる。はい、まあ、すごいですね、
1: うん、
0: はい、菊屋茶舗さん、
1: はいはい、
0: 菊屋さんお茶屋さんですよね、
1: はい、お茶屋さん、うん、
0: はい、ここは文久元年、
1: うん、
0: はい、1861年、165年目でございます、うん、すごいですね、
1: うん、
0: あとはですね、新田本家さん、
1: はいはい、
0: これはもうね、うん、お酒の新田さんですね、
1: はいはい、
0: は1711年、これ聖徳元年でございまして、ここ古いですよ、315年でございます。
1: はあ
0: すごいですね新田さんも、
1: うん、
0: はい、あ丹波屋さん、
1: うん、
0: ここはちょっとあのちょっとあの 変説的というかあれなんですけど、
1: うん、
0: 丹波屋さんって日本松なんですよね。
1: そうですね、
0: ね、うんうん、あの作田にある丹波屋、うん、柿羊羹とか、
1: うん、
0: 売ってるのかな、丹波屋柿羊羹本舗っていうのは正式名なのかな、お店の、
1: うんうんうん、
0: はい、ここはですね、寛永20年、
1: うん、
0: はい、1643年に二本松で開業したんですよね、
1: うん、
0: だからその向こうの本店の方の歴史というと、383年ということで、これは二本松のやっぱり藩主の御用菓子司として、
1: うんうん、
0: 始まったということですけど、郡山に来たのはだいぶ新しいそうですよね。これは丸光ができた時に出店したんじゃないかという話がありましたけどもね、はい、あとはですね、古いというと忘れちゃいけない薄井さん、
1: うん、
0: 薄井百貨店さん、
1: うん、
0: ウィキペディアで調べると2つあるんですよ、創業と会社設立2つあるんですけど、まあ創業ですね、あくまでも創業でいうと古いですね、はい、これね寛文2年、1662年の創業で364年だそうです。
1: はあ、
0: 360、ちょっとねすごいですよね。
1: すごいね、
0: まあ、ただ薄井百貨店さんとしての会社として設立したのはこれは1970年、昭和45年に薄井百貨店としては、うん、あれあの会社を設立してるんですけど、もともとの業態で、まあね、町のその宿場の中で商売始めたのはこんな古いという364年前だそうですよ。あとはですね、あラーメン言いましょうか、ラーメン、
1: うん、
0: もう杉山さんが大好きだった松屋文天さんの、ね、
1: うんうん、
0: 元祖の本店さん、
1: はい、
0: 松屋さん、
1: うん、
0: これはまあ明治元年1865年ということで158年、
1: うん、
0: はい、あとはラーメン屋さんでいうと浅草ラーメン、
1: うんうん、
0: はい、ここは1925年、大正14年の創業で、ここはもともとが浅草式食堂っていう名前でオープンしたんですよね。
1: うん、
0: やっぱ浅草で修行してきたん で、
1: うんうんうんうん、
0: でこっちで店出した時に、
1: うん、
0: その浅草式だよっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うちはっていう、うん、
1: ちょっと違うよみたいな、
0: 浅草式だからねっていう、その、うんうん、面白いですね、浅草式食堂としてオープンして、それが浅草食堂になって今は浅草ラーメンさんになってるんですけど、うんうん、もうここも大正14年ですよね、
1: うん、
0: はい、で、あとはパン屋さん、
1: うん、
0: もうこれはもうね言わずもがな、
1: うん、
0: 大友パン屋さん、
1: うん、
0: はい、1924年

0: 大正13年の創業ですね。で同じく大正13年に創業したのが、うん、福豆屋さん。
1: はあ、
0: はい。あとですちょっと古いもうちょっと古いな、洗い屋製麺所さん、
1: はい、
0: こういう表を作るんですけどね、洗い屋製麺所さんがこれ大正10年、1921年でここも100年越し105年ですね。もうね、あもうここも忘れちゃいけないですね、街中にありました昔という門海老さん、
1: うん、
0: 今は京香さんですけどね、
1: うん、
0: 門海老さんが、まあね、1880年明治17年の創業なので142年ですね。もう羅列で言ってますけどね、
1: うん、
0: 平田屋さん、
1: あ平田屋さん
0: 菓子、これも、はいはい、お菓子屋さんですね、はい、清水屋のね、
1: は
0: いはい、明治31年で128年の歴史ですね。もう古いですよね。
1: うん、
0: あと古いのはね、青木商店さん、フルーツショップ青木、
1: はい、青木
0: さんですね。この青木商店さんで、ここは大正13年、やっぱ1924年ということで102年ですね。
1: うん、
0: はい、続いていきますと、クーニャン飯店さん、
1: うん、
0: はい、ここは上村食堂として、
1: うん、
0: 創業しましたけども、大正3年、1914年で112年の歴史ですね。伏見屋ガラスさん、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、元町にありますからね、伏見屋ガラスさんも古いんですよ。大正3年ということで112年の歴史があると。あとはね、改正にありますね、喜楽堂さんとお菓子屋さんがあるんでしょ
1: う、
0: うん、今がね大正6年で1917年の創業ですね。ここも100年越してる、
1: うん、
0: 三松会館さん、
1: はいはい、
0: はい、ここはまあここは逆に新しいんですよ、まだ、まあ、新しくもないんだな、なんか感覚がおかしくなっちゃってますが、
1: うん、
0: まあ、昭和27年の創業で74年目でございますが、ここだってすごいですよね、
1: うん、いやもう歴史的にどっちが先でどっちが後なのか分かんないですよね。
0: 分かんないですね、もうね、
1: あの、うん、でも結構やっぱり食べ物屋さんが多いんだね、
0: 食べ物屋さんやっぱ多いですよね。これ絶対に食べ物屋さんとお菓子屋さんとかは、
1: うん、
0: 必ずなきゃいけないかったんじゃないですか、やっぱりこれ、
1: うん、まあだって食べないわけいかないんだからね。
0: そう、食べないわけいかないです。
1: だから宿場町として郡山が盛り上がってるっていうことは、
0: うん、
1: 当然そういう食べ物を
0: 食べ物がないと、
1: ね、食べれる場所がないと始まらないわけですよね。
0: そうなんですよね、うん、だからやっぱり、うん、でその続いてるとやっぱすごいなと思うんですけどね。
1: そうですね、
0: うん、あと宿場町だったね、うん、宿ですよね、宿場、
1: うんうん、
0: やっぱ古かったのは、まあ、例えば津田屋さんとかは、あの今津田屋さん酒屋さんとか、うんうんうん、ここは明治2年、
1: うん、
0: あでももっと古いんだな、津田屋さんとしてはあれだけど本当はもっと古いんですよね、宿としては古いんですよね、
1: うんう
0: ん、あとやっぱ枠屋さんとかも、
1: うん、
0: 枠屋さんも江戸時代ですよね、うん、ちょっと、うん、僕ここまでちょっとね調べられなかったんですけどね、
1: うん、
0: まあ、あの町内ですと津田屋さんと枠屋さんと、あとは鯖屋さんとかね、
1: うんう
0: ん、あとは、我々元市の方にも鹿島屋さん、あの滝田
1: はいはいはい、
0: の、滝田薬局さん、その後甲和薬品さんになって、うん、今はアルフレッサーになってますけど、うん、あそこの滝田さんとこも、鹿島屋さんって、ここももうね江戸前ぐらいからですね、
1: うん、
0: あとは佐藤坊毅さんの、ね、
1: うん、
0: 佐藤株式会社さんも、1860年万円元年ということで木村屋さんとして創業してるんですよね。
1: うん、
0: 僕も小浜屋っていうところのもともと血脈なんですけどね、
1: うん、
0: ここも店名の時代でございます。やっぱり、江戸時代の中期ぐらいなのかなに、うちに先祖がね来たそうですけど、
1: うんうんうん、
0: みんなこれ古いところ本当にいっぱいあるんですよね、
1: うん、まあね、実はそのちょっと私知人が郡山に来たもんですから、
0: はいはい、
1: 浅香盆栽記念館にちょっとお邪魔して、
0: ええ、
1: で宮司さんの話聞いたら、昔あの宿場町の時って女の人だけで150名ぐらいいる、
0: そう
1: すごい
0: 宿場町、
1: ね、宿場町だったと。
0: そうなんですよね、
1: うん、というふうに考えれば、当然さっきの話じゃないけど、やっぱりお菓子屋さんとか食べ物屋さんとか
0: ないと
1: どうしようもないわけですもんね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: だからいまだにその知らない人たちは、
1: うん、
0: その郡山市もね明治以降のね、うんうん、その一本の水路ばっかり言ってるんですけど、
1: うん、
0: その郡山っていうこの宿場町を見ると、
1: うん、
0: 一時期的にはその言う方が言うと、うん、品川宿と変わらないぐらいの品川宿ですよ、
1: う
0: ん、あの江戸の、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 変わらないぐらいのにぎわいだったっていう話なんですよ ね、
1: うん、だから歴史がないわけじゃないんですよね。
0: 全然歴史あるんですよ。
1: あるんだよね。
0: あるんですよ。ただ城下町っていうのと違うんで。

0: そうだよね、宿場町のね、
1: そうなんですね。だと、うん、まあ、その例えば妻恋とかね、うん、いろんなその宿場町でも
2: 残って。番組の途中ですが、ここで地震の情報をお伝えします。先ほど8時22分ごろ地震がありました。震源地は宮城県沖、深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 でした。福島県中通り郡山市の震度は3でした。繰り返し地震の情報をお伝えします。先ほど8時22分ごろ地震がありました。震源地は宮城県沖、深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3、 最大震度は宮城県北部、中部で震度5弱、福島県中通りの震度は3でした。この地震による津波の心配はありません。以上、地震情報でした。
1: あの大野裕二さんがなんと5月4日に亡くなられてたということが発表されましたんで、角川映画の1978年の野生の証明、これは薬師丸ひろ子さんのデビュー作ですね、実質上の、はい、これの、主題歌ですし、戦士の休息、歌は町田義人さんです。まさに休息してくださいというですね、テクリエムとしてお送りします。
0: はい、はい、じゃあこの曲を聴きながらお別れです。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: のパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。
2: 西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋971-3176まで。
3: 運転している夜、これから眠る夜、そして眠れない夜、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、よいジノクロトラック、毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かり。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。951-1231郡山温泉。

音楽も変わりましてぶらり郡山の時間がやってまいりました。今夜も道案内役は山ちゃんこと杉山です。こんばんは。今日はですね、本当に皆様には申し訳ないんですけれども、私個人のお話をねさせていただきたいと思います。5月12日火曜日午前11時18分郡山着という新幹線をお出迎えに郡山駅に久しぶりに行きました。改札口から出てくる人々の中に見覚えのある顔が数名、近くに来て杉山先輩という男が1名、誰だと不思議がる私に、僕ですよ、ないないです。なんだ、あまりに年取ってわからなかったんですかと言われてしまいましたが、なんとね、約50年ぶりに再会した大学のクラブの同学年の友と1年下の後輩たちです。彼らはボーイスカウト東京263団日本大学ローバースカウト隊の時代の友達です。その友達がなぜか郡山に集まってくれました。現在もボーイスカウトっていうのは活動しております。郡山にも確か1段から3段まであるようですが、私が入隊した頃は、小学生の頃はカブスカウト、小学校6年生から中学生がボーイスカウト、高校生になるとシニアスカウト、そして大学生はローバースカウトというふうになっていました。実は私にとっては日本大学ローバースカウト隊は憧れでした。彼らの活動は奉仕活動はもとより訓練、そして代々継がれてきた全国一周俳句というのをやっておりまして、赤いジャンバーの背中には大きな桜の263段のオリジナルワッペンがついていて、ピンク色のチーフも私にとっては憧れでした。4年に一度の日本ジャンボリーなどでさまざまな活動をしている、そういう姿を見ていましたのでね、かっこいいな、ああいうボーイスカウト活動もいいなって思ってたわけですよね。まあ当時のローバースカウト隊ってね、まあ入隊して分かったんですけどね、基本訓練はまあもちろんなんですけどね、自衛隊のレンジャー部隊のような特殊な訓練も実は行っていました。まあ私はもう大学に入学したと同時にすぐに西大ローバーの方に入隊をさせていただいてね、クラブ名は日本大学スカウト研究会と言います。なぜスカウト研究会なんだということなんですが、実はねボーイスカウトとガールスカウトと、まあ男の人と女の人が当時は、いたわけですね。でそのスカウト研究会の中に、ボーイスカウト東京263段というね隊があったわけです。まあ当時はですねオール西大のクラブでしたから、法学部の校舎を利用して月に 1,2 度大衆会を行っていました。まあ私もね

から昼食会場として予約をしておりましたビューホテルアネックスの方まで移動しました。そして、ランチタイム、まあ、本来でしたらね、一人一人、まあ、近況報告とか自己紹介とかって思っていたんですがね、もう皆さんね、駅からこのホテルに来るまでの間もう個々に話がもう盛り上がっていましてね、まあ結局ね、学生時代の思い出話が飛び交うような、まあそういう感じでしたね。このきっかけを作ったのは何だということになるんですけどね、まあ、そもそもですね、昨年の秋にある同級生とその奥さんと、それからその友人夫婦と4人でですね、郡山に来た同期生がいたんですよ。まあ、名前言っていいのかな、まあ、静岡に住む大石君っていうのがそうなんですけどもね、まあ、その中でどうしてもやっぱりね、郡山に来たので郡山ブラックラーメンを食べたいということでね、ある店にお連れをして、そして食事をしながら郡山の良さとかね、有名な場所、そして、観光できるようなところをねご紹介してたんですけれども、彼らはもう残念ながらね、その日のうちに会津に移動したわけですね。でそんな中ですね、大石君が今度ゆっくり郡山に来るねと私に言ってくれてたんですけど、今年の正月早々にですね、その大石君からハガキが届きました。中はですね、5月頃に他の同期生2人と郡山に行くからよろしくねとこう書かれてあったんですね。まあその後ですね、大石君と電話でのやり取りをしている中で、偶然にと言いますか、たまたまと言いますか、ある日突然ですね、鎌倉に住んでいる1学年下の後輩から電話がありましてね、先輩、5月12日火曜日なんですけど時間ありますかってこう言うんですよ。あ、どうしたのって言ったら、いや、うちらの同級生で6人くらい今集まってるんですけど、郡山に行こうと思ってるんですよ。でその日はですね、万代熱海温泉のホテルに泊まる予定で、もう予約入れちゃったんですけど、ちょっとでいいんですけど会えませんかねってこう言われちゃったんですよね。でまあ ランチでも一緒に食べられるといいんですけどねって言われたんで、いやー、阿部くんさ、その日火曜日でうち店休みだから一緒にランチは食べれるけど、実はね、同期の大石くんからも5月頃に郡山に行きたいって言ってるんだよなっていう、そういう話をしましたらね、あ、そうなんですかっていうことになったんですよ。そして、大石くんから数日後私に電話がありましてね、なんだ、自分たちも彼らに会いたいから5月12日に郡山に行くよということになってしまいましたね。まあ総勢9名が郡山に集合するということになったんですよね。ランチを食べながらの昔話に花を咲かせ、その後は来年の大河ドラマで有名になるだろうと言われている朝霞権祭記念館へ、そういう希望がありましたのでね、行ってみましたけれどね、もう本当に当日は安藤宮司さんにも大変お世話になりまして、いろいろと説明をしていただきました。もう本当にあっという間の1時間今日ということでね、本当に詳しくありがとうございました、説明していただきましてね。でその後ですね、まあ、後輩たちは、まあ、万代熱海温泉の方のホテルへ行かれたんですね。そして私たちは、同期生3人と4人で須賀川の方へね移動しまして、ウルトラマンのねモニュメントとか

会場のモニュメントがあるから見に行こうということで、本当はつむり親父記念館が見たかったんですけどね、火曜日水曜日って休館だったんですよね。まあ本当にそれは残念だったんですけど、でももちろん、まあ、車の中ではね懐かしい昔話が飛び交いましたよ。もう50年も前の話ですからね。いやー確かこうだったよね、あん時なーとか、いやいや違うよこうだったんじゃないなんてね、もう本当に時間が経つのを忘れて話が盛り上がってましたけどね。まあその後一旦ホテルで休んでいただいてね、夜食事をしながら続きの話をしたという、まあそういうね本当に楽しい一日となりました。同期生は次の日朝早くに移動しました。2人はせっかく東北に来たんだからということでね、青森まで足を伸ばしてみるよということで、新幹線で青森まで、そしてもう一人は、埼玉の自宅に戻りました。後輩たちはわざわざ午後1時ごろにですね、お店に訪ねてきてくれましてね、まあ、うちの嫁さんに挨拶などしたり、みんなからですということでね、お土産の品物を持ってきてくださったりしてね、もう本当ありがたかったんですけどね。だから、まあ、店の前でねみんなで記念写真を撮らせていただきましたけれども、そん中のね2人は車でね、鎌倉から来てたのでね、その後その車で郡山駅まで、他の3人を送ってですね、そして車で鎌倉まで帰られました。まあ今回ね、新潟、東京、埼玉、静岡、そして鎌倉、藤沢ということでね、もう東日本というか、まあ静岡も含めるとね東日本から、約、まあ、残念ながらね一人はね体調不良ということで欠席したんですけれども、8名の懐かしい仲間たちと過ごすことができました。まあこの年になりますとね、このメンバーでもう一度会おうよと言ってもね、会えるかどうか、そういう不安がねよぎります。まあ本当にあっという間の50年でしたけどね、話をすれば話をするほどですね懐かしい、そして案外ね忘れてることが多いっていうのに気づきましたね。約2週間全国一周ハイクで京都から松江まで600キロを歩いた、そういう自分の体験はわかるんだけれど、じゃあ誰とバディを組んで歩いたんだろうっていう話になった時にですね、いや先輩僕じゃないですよとかね、いやじゃあ俺誰と一緒に歩いてたんだ2週間とかってね、まあそんなねねえ、まあそんな中でね、まあ大石くんがポツンとねお酒飲みながら言ったのがね、杉山の下宿に行った時ね、初めて小倉圭さんっていう方のレコードを聴かせてもらってね、感動した記憶があるんだよなって、あの曲なんていう曲だったんだっけっていう話になりましたね。そうだよね、僕はあの頃ね青春って言葉大嫌いでね、何でも青春青春で片付ける若者が多かったんだけど、だからこそね逆に僕は綺麗だったんだって、おそらくだけどその時かけたレコードはさらば青春っていうアルバムだったんじゃないかなっていう話になりました。それでは今日は小倉圭さんのさらば青春を聞きながらお別れしたいと思います。皆さんにとって思い出っていっぱいあると思うんですけどね、たまには思い出話をするのもいいと思います。それではまた。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ファントジャズタイム。
1: エレファントジャズタイム。この番組はあなたとリンクする株式会社リンクスの提供でお送りします。

0: 週金曜日の夜9時から10時までの1時間、ジャズのあれこれを皆様と一緒に楽しんでいきましょうという番組、エレファントジャズタイムです。進行役はファンザズージャス鈴木と、
1: ジャズは勉強中の斉藤健人でございます。
0: 以上2人のトークでお届けします。というわけで今週は1958年のキャノンボールアダレーのサムシングエルズを紹介したいと思うんですが、
1: はい、
0: キャノンボールアダレーのサムシングエルズというアルバムといえば、うん、オータムリーブス、枯葉が1曲目に入ってるんですけども、
1: はい、
0: 今週は聴かずに普段はもう1回聴いたら多分もう聴かなくていいやって思うような曲にスポットライトを当てております。スポットライトか、それではコール・ポーターが作曲しておりましたスタンダードナンバーになっている Love for Sale。

0: ラブホーセール聞いていただきました、
1: はい。
0: メンバーはと言いますと、うん、なかなかすごいメンバーが集まってるんですけれども、うん、アルトサックス、キャノンボール、アダレ、
1: はい、
0: トランペット、マイルス・デイビス、
1: うん、
0: ピアノ、ハンク・ジョーンズ、
1: うん、
0: ベース、サム・ジョーンズ、ドラムス、アート・ブレイキ
1: ー
0: というすごいメンバーが集まってるんですが、
1: うんうん、
0: この妙なメンツがどうして集まっているかっていうと、話せば長いことながら、マイルス・デイビスが1952年頃、
1: うん、
0: ちゃんとしたレーベルに所属せずにフラフラしていたんですね、
1: う
0: ん、もうデビューはしてるんですけれども、
1: はい、
0: 麻薬をやったりなんだりかんだりっていうのと、うん、まあいろいろあって固定のメンツを持っていなかったので、レコード会社としては声かけづらいというか、
1: はいはいはい、
0: 追っかなくて投資できないというところだと思うんですけども、
1: はい、
0: そこに優しい声をかけたのが、ブルーノートのライオンさんなんですね。このアルフレッド・ライオンさんはマイルス・デイビスの才能に惚れ込みまして、
1: はい、
0: アルバム3枚うちで出せと言ってくれたわけですよ。で、例によって着手金は払ってもらえるわ、
1: うん、
0: レコーディングが完成したら完了ということで、またお金はもらえるわっていうことで、何度かレコーディングして撮っただけじゃダメなんで結果を出さなきゃいけないの、
1: うん、
0: アルバムを一応作るんですけれども、
1: はい、
0: 毎度毎度違うメンツでやるもんだから、
1: うん、
0: 1枚のアルバムとして出すにはちょっと裏技を使いまして、マイルス・デイビス&オールスターズっていう、いろんな人とやるよっていうのをタイトルに、まあ、紛れ込ませまして2枚出すんですけども、
1: はい、
0: アルフレッド・ライドオンは3枚作ろうっていうことで前金を払っていたっていうことがマイルス・デイビスの頭の中にあって、5年経ってからですよ1958年にアルフレッド・ライドオンさん、約束を果たしに来たぜと言ってレコーディングするわけなんですけども、その時にはもう実はプレステッチを辞めてコロンビアと契約していたので、
1: うん、
0: マイルス・デイビスはブルーノートからアルバム出すわけにはいかなかったので、
1: なるほど、
0: キャノンボール・アダレが出すと、
1: ほう、
0: それのサイドマンがマイルス・デイビスなんだっていうことでアルバムが発売されております、
1: うん、
0: でもさっき聞いた通りマイルス・デイビスが主役ですあの今回書けなかった枯葉もマイルス・デイビスの枯葉になっております。
1: なるほど。

ではマイリス・デイビスが作曲しました曲、やるんですけれども、これやっぱり自分のバンドでやるのと寄せ集めのメンツでやるので大きく違うなっていうことを実感させられるというか、想像に難くないですね。聞いてみましょう。 Something Else。

はい、サムシングエンズでした、はい、これアルバムタイトルナンバーですからね、うん、それでは最後にお時間までとなりますけれども、キャノンボールアダレーの弟ナットアダレーの作曲ナンバーです、うん、ワンフォーダディオー。

0: Stay tuned.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: エレファントジャズタイム2枠目でございます。こちらのコーナーでは AD ケント君と私鈴木が自由に選曲してみようと。じゃあ1枠目は自由はなかったのかというと決してそんなことはないんですけれども、もっと自由になっております。ではケント君どうぞ。
1: はい、今回はハービー・ハンコックがロックのカバーをやっておりましたので、それを持ってまいりました。
0: へえ。
1: カバーしている曲は90年代のグランジスターニルバーナの楽曲、
0: へ
1: ー、オールアポロジーズでございます。
0: ほほ、
1: まあ、説明するまでもないですが、ニルバーナは主に90年代前半に活動してたバンドで、ボーカルのカート・コバーンが94年に亡くなると同時に解散してしまうんですけれども、うん、まあ、93年にリリースしたアルバムの最後の曲がオールアポロジーズでございまして、うん、でこのハービーがこの曲出したのが、まあ、この曲カバーしたのが96年なんで、3年後にカバーを出してるっていう形になります、
0: うん、
1: でまあ、原曲は、まあまあ、ニルバーナにしてはスローめな曲の裏でなんかずっと低い音が鳴ってて、うん、それがまあ非常にあのインド音楽のドローン的な感じがありまして、多分それあのハービーのカバーではそのドローンっぽい部分をなんとあのジョン・スコフィールドがシタールで演奏しておりまして、でしかもあのニルバーナっていう言葉ってあのインド哲学の用語、あ、まあ、涅槃とかっていうんですけど、うん、そういうのがあるんで、まあ、バンド名とか楽曲のインド的な要素にかなりインスピレーションを受けてカバーしたのかなと思いました、
0: うん、
1: でアルバムには他のミュージシャンも参加してるんですけど、この曲はピアノハービー・ハンコック、エレキスタール・ジョン・スコーのみの2人で演奏しております、
0: うん、
1: それではハービー・ハンコックでオール・アポロジーズ。

0: ハービー・ハンコックでオール・アポロジーズでした。
1: へえ、これ何年頃にやったんでしょう。
0: これが1996年。あ、そっか、アルバム言ってなかったですね。あのザ・ニュー・スタンダードっていうアルバムに収録されております。
1: うん、そうですか。
0: うん、そういう2人でやるのは粋ですよね。
1: だけどニルヴァーナの歌がないインストって、
0: そうですよね。しかも結構なんかブルージーな感じで、

0: あのメロディーも解釈してて面白い。
1: 面白かったです、
0: はい、
1: 私もカバー曲を2曲持ってまいりました、うん、実はマイルス・デイビスなんですけれども、1枠目のサムシング・エルズ1958年3月9日レコーディングですが、
0: うんうん、
1: その5日前3月4日にレコーディングを終了したアルバム、うんうん、マイルストーンズ、
0: はい、
1: この1週間もないっていう、
0: うん、
1: 頭の中はどうなってるんでしょうかって思うんですけれども、
0: そうですよね、
1: その今度は自分のバンドなんですよ。
0: うん、
1: ピアノレッド・ガーランド、ドラムス・フィリー・ジョー・ジョーンズ、
0: うん、
1: ベース・ポール・チェンバース、
0: うん、
1: そしてジョン・コルトレーンとキャノンボール・アダレット、
0: うんうん、
1: セクステットの時代ですね、
0: うんうん、
1: マイルス・デビスはまあクインテットの方が多かったりするんですけども、はい、キャノンボール・アダレーを入れました。その理由はっていうと、
0: はい、
1: コルトレーンがあまりにも心配しすぎて、務まるのかこいつ、
0: ほうほうほう
1: っていうようなことで、まあ、キャノンボール・アダレーで保険をかけていたんだろうなと思うんですけれども、先ほどの2曲目3曲目のだるい感じからはっていうね180度変わっております。ディジー・ガレスピーの曲のカバーです。トゥーベースヒット、

0: ベースヒットでした、はい、もうハードバップここにありっていう感じのすごいビートでございましたけれども、もう一枚聴いていただこうかな。今度はですね、同じ年の今度は2ヶ月後ですか、1958年5月にレコーディングしましたフランダンスという曲なんですけれども、まあ、アルバムとしてはいろいろなアルバムに使われてるんですけども、この間このコーナーで紹介した1958マイルスというアルバムにも入っております。フランダンス作曲はマイルス・デイビスということになっていますけれども、はい、これスタンダードというか、トラディショナル的な童謡だったんですね。なんかお遊戯の歌で、
1: はい、
0: 子供なら誰もが知っているっていう曲をやりたかったんでしょう。
1: なるほど。
0: あのジョン・コルトレーンのマイ・フェイバリット・シングスに影響されたのかもしれませんけれども、原曲は Put Your Little Foot Right Out というダンスの振り付けがもうタイトルになってるんですけども、はい、それをフランダンスと変えたのは当時のマイルスの奥さんフランシス・テイラーに捧げるために、曲のタイトルをフランにしたんだという説がもっぱらでございます、うんうんうん、
1: なるほど。
0: これ原曲は3拍子なんですね、
1: はい、
0: それを4拍子でやって、
1: すご
0: い。で違いはどこかっていうとですね、
1: はい、
0: ピアニストがビル・エヴァンスになっている、ドラムスがジミー・コブになっている、
1: うんうん、
0: この2つでだいぶ違うなっていう感じを受けます、うん、では聴いてみましょう。フランダンス。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、興建工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: 今週はですね、6月17、18、19と、ブルーノート東京に来日します、
1: はい、
0: マカヤ・マクレイブンを紹介したいと思うんですけれども、
1: はい、
0: マカヤ・マクレイブン去年あたりから4、5曲入ったシングル版を立て続けに4枚出しておりまして、その時のメンバーを引き連れてのライブと。
1: なるほど。
0: いうことです。そのシングル版を4枚集めてニューアルバム出してるんですけれども、こんなセールスの仕方でいいのかしらって思っちゃうんですけれども、
1: はい、
0: その寄せ集めのアルバムを紹介せずに、ちょっと前の2022年に出していたアルバム、インディーズタイムズというアルバムを紹介したいと思います、
1: はい、
0: 奇跡的に来日メンバー全部揃っております。それそうですね、紹介しなくちゃね。マカヤ・マクレイブンドラムです、すごいコピーがついております。現代ジャズ屈指のビートサイエンティスト、
1: かっこいい
0: ということで、
1: いいですね、
0: 打ち込みの天才らしいです。パーソナル欄クレジットにはドラムス、その次に来るのがパーカッションとかタンボリンとかじゃなく、
1: はい、
0: ドラムスの次はサンプラーと書いてあります。
1: なるほど。
0: 他にビブラフォンやウーリッツァー、オルガンもこなしちゃうという
1: すごい
0: 人です。とトランペットマーキースヒール、ギターマットゴールド、ベースユーニアスポール、そしてゲストギタリストにジェフ・パーカー、
1: おーパーカーか、
0: というケント君大好きな、
1: 大好きです、
0: ね、パーカー万年筆でございますけどまあ聞いていただきたいと思うんですけども、サンプラーの達人ということで、コンサート風に拍手から始まっておりますけども、拍手は別に撮ったものか作ったものか。
1: なるほど。
0: それからストリングスがもうこれは絶対意識的にやってると思うんですけども、メロトロンを彷彿とさせる、わざとテープのつなぎ目をすくって弾いているという、そんな曲です。インディーズタイムズ。

エレファントジャズタイム3枠目でございます。こちらのコーナーではコンテンポラリーなジャズシーンを紹介してまいります、はい、

ディーズタイムズ、これが2022年のアルバムタイトルナンバーでございました。続いてはですね、ちょっとフォーキーな感じ、アコギとフルートとシタールも聞こえてきますよ。そして表紙がわけわかめでございます。変拍子なんだろうなと思います。ドリームアナザー。

0: ドリームアナザーでした、
1: はい。
0: それではですね、最後に聞いていただくナンバー、ザ・ニュー・アンタイトルドなんですけども、
1: はい、
0: 前半と後半全く別物って感じに作られております。
1: うーん、
0: 前半はピアノとギターでミニマルっぽく始まるんですが、うん、突然ピアノが止むとギターがガンガンきます。これがジェフ・パーカーなのかなと思って聴いております。ザ・ニュー・アンタイトルド。

0: はい、ということで今週の3枠目は6月に来日する赤山クレイブンのちょっと前のアルバムインディーズタイムスを紹介いたしました。
1: はい、
0: 2枠目のカバー合戦いかがでしたでしょうか。なんかリクエストとかご意見とかたまにはいいかなと思っております。エレファントジャズタイム、お別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手はファンザズージャ鈴木と
1: 斉藤健人でした。
0: バハハイ。この番組は住みやすく使い勝手の良い住宅や店舗を作る株式会社リンクスの提供でお送りしました。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

やってまいりました第3金曜日ナイトライブの

0: ルニーニョ。
1: エルニーニョなの今年
0: も。になるらしいですよ。
1: あ、マジで、いやー本当にね、いろいろと電気代なりなんなりいろいろ値上がりしてますけども、
0: インフレですよ、ね、これはもう仕組まれたインフレですよ。
1: お、陰謀論。
0: 陰謀論ですね
1: でもね、本当に石油が入ってこないから大変だよね。もういろんなもの作れなくなってくるもんね。
0: でも決して取れてないわけじゃないのにね。
1: そうそうそうそう、止まっちゃってるから。
0: 止まってるっていうだけのことですからね。
1: でもなんかすごいね、なんか

0: ってお菓子メーカーがさ、うん、色なくしたりとかさ、
1: そうそうそう
0: ね、なんかいろいろとやってますけども、いろいろ潤滑に行くようになってほしいですね。
1: そうですよね。
0: だからもうエアコンもね、なんか使い控えしちゃいそうでさ、
1: もうどこもかしこも便乗してんのか分かんないけど、値上げ
0: で、ね、値上げね、でしかも一回値上げしたらまたいろんなことがうまくいってもまた値下げにはなかなかなんないからね。
1: ならないですよ
0: ね。あとはもう本当に消費税なくなるしかないですよ。あとは
1: なくならないですよ。
0: なくならないよね、うん、でもまあ少しはそれに対してさ、ね、税率下げたりとかっていうのやってほしいな。
1: ほら高石さんも言ってましたけど、恥ずかしいってね、うん、レジをそんな何パーセントか変えるの1年もかかるみたいな、本当その通りですよね。
0: 何恥ずかしいって、
1: あのシステムなんでそんなややこしくなってんのと思うんですけど、
0: もうシステム作った人はすぐできるって言ってるんですよ。
1: そうなの、
0: うん、
1: じゃあなんでそんなにかかるの、
0: なんで そんなかけかかるって言ってるのは政府だけで、町のインタビューとか、
1: まあ、でも業者さんに聞くとやっぱりね、うん、そういう例えばうちのインターネットサイトとかでも、うん、例えば送料上げますって言った時にいろいろ関わってくるわけ。例えばいくら以上買うと送料無料ですよとか、うん、そこの、まあ、ロジックがあるわけじゃないですか、うん、プログラミングというか、そこを直すのに依頼するとすごい時間とお金かかるからね。
0: まあね、だけどそれは送料とかはさ、さらにそこにあの何事業者 の, その消費税とかさ、いろいろかかってくるから。でもさ、小売のさ、レジ設定とかのさ、消費税率をさ、普通になんかいじるからね、すぐできるからね。俺もやってたから分かるんだけど、
1: なんかた
0: ださ それをさ、恥ずかしいって言っちゃダメだよね。だってそれに携わってさ、一生懸命やってるさ、民間の企業があるわけだからさ。
1: まあこれを機にそういうのをスパッとできるようになるんだろうからね。
0: だからそれは恥ずかしいって言っちゃ失礼だよ。
1: まあ俺は正直恥ずかしいと思っちゃった。日本というこの先進国がそんなことで足を止められるんだっていう。
0: うん、でもまあ、ね、
1: まあ、実際のところはどうか知んないけど、
0: 実際のところはなんか違う気もするけどね、俺はね、うん、
1: そう考えると中国とかすごいですよね。あのロボットとかさ、
0: あの
1: ついに今朝見ましたけど、人が乗れる二足歩行のロボットがなんかできたみたいなやってましたけど、
0: うん、特にねやっぱり深圳とかすごいのよ、
1: うん、
0: もう結構なんであれはまあやっぱり共産国だからこそうまくいったかもしれないけどさ、
1: そうだね、
0: 電子マネーの普及率とかすごいでしょ。
1: すごいね。
0: もうなんかもう山間部のさ、朝市みたいなさ、路上の市場も全部電子マネーだもんね。
1: そうだね。ハーフマラソンがあの人間の記録をロボットが破ったっていうのをやってましたね
0: そうなんだ。
1: すごいよねそれ。
0: いや すごいかもしれないけど、そうじゃなきゃ困るだろう。だって
1: だけどさ、数年前までの二足歩行のロボットなんてお披露目でいきなりステンって倒れるみたいな。
0: あっちのでしょ。
1: あったじゃないですかそういうのも。
0: 日本の本田技研が作ったやつ、最初のやつはすごかったじゃん。
1: だけど今はもうびっくりするぐらいの、本当バク転とかするから
0: よ。する
1: ね。もうすごいですよ。そんなものがもう戦争に導入されたらもうたまったもんじゃないですよね。
0: そうね。でもなんかあの話は本当なのかね。近い将来、
1: うん、
0: なんだろう、物理的な戦争はなくなるっていう。
1: あ、
0: だサイバー攻撃同士 その経済的な戦争があるけど、またその人を殺めるような戦争はもうなくなっていくんじゃないかって言ってんのに、まだやっぱ出るもんね、世界のどこかではね。やめてほしい
1: ね、ね、やっぱり。
0: うん、やっぱね、子供とかねが命を落とすのはどこには正義はないよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやもう私たちがもう何十年も前に見てた映画の世界はもうすぐそこにあるんだなっていう。
0: いや本当に ね、うん、だからなんか俺らがさ、ちっちゃい頃から見た手塚治虫とかさ、藤子不二雄がさ、
1: うん、
0: 言ってた将来の不安、
1: はい、
0: そっちばっかりなんかリアルになってるけども、彼らが描いてた明るい未来もちゃんと実現化してほしいよね。
1: そうだね、

0: 悪い方ばっかりがなんかあれなんかリアルに向かってるみたいになってるけどさ、
1: まあ、あんまり便利になりすぎるのも人間が弱くなるなって常日頃思うけど、
0: まあ、そうだね。
1: まあでも知恵がねいろいろ。そう昨日
0: う
1: 久しぶりに、
0: うん、
1: 晩ご飯がちょっとねあるもので作ったから足りないと思うからこれ食べてって言われてソーセージ出てきたんですよ。
0: はい
1: 1本
0: 魚肉ソーセージ、
1: はい
0: はい、
1: 久しぶりに食べたの、
0: うん、
1: で今までソーセージ食う時ってあの赤い皮を剥くのが結構苦戦してたんです、
0: はい、
1: 僕は爪楊枝ブスって刺してギャーいって剥いてたんですけど、
0: は
1: い、さすがに今もう変わってるだろうと、
0: あ、なるほど、
1: 期待して開けたんですよ、うん、びっくりするぐらい変わってたね。
0: そう
1: 驚いた。だよねって今こうだよねって。
0: え、どうなんですか。
1: なんていうの、引っかかり部分がこうくるって巻いて重なってる部分があって、
0: はいはいはい、
1: そこをペリッと剥がすともう
0: あ
1: スポンって抜けるタイプですかね。
0: それはまあ僕が推してるメーカーじゃないですね。
1: 違いましたね。
0: 違いましたね、
1: はい、違いました。 あれはまたいろんなメーカー違うんだね。まだ
0: 違います違います。
1: うーん、
0: 僕が推しているマルゼンホモソーセージさんはもう昔のまんまです。
1: あ、まんまですか。
0: まんまです。
1: 一箇所にこうピリッてこう切り込みが入ってて、
0: 切り込みが入っててそこからこうやるんだけども
1: 結構うまくいかないんだよな。あれ
0: うまくいくことはないですっていうのも俺はね あそこのねあのソーセージが一番好きだから分かってくるから、
1: うん、
0: 重さによって違いがあるんだよ。で細いタイプはつるんって剥けるの、太いタイプはねなぜかねあのつるんとかがねなぜかないんだよ。
1: なるほど、
0: ね、だからフィルムにしっかり粘着されてるから、うん、どんだけやろうともうやっぱり
1: 確かに昨日食べたやつはすごいつるんと感があって、
0: うん、あ、はいはい、
1: でその魚肉の部分がめっちゃテカってたの。
0: はい、そうそうそうそう、
1: なんかこれちょっと俺食っていいのかなって思っちゃったもんね正直。
0: そうだからね細いやつってなんか表面がさ、うん、プラスチック張りに光沢あ
1: るでしょ。そうそうそうそう、ちょっとこれやばいんじゃねえかって思った。
0: あれはつるんと剥けるんですよ。ただねやっぱちょっとザラついてる方がさなんかあ、そうね、魚肉って感じがして、ね、俺は好きなんです、うん、
1: それは感じますね。まあ、日々いろいろ進化してますけど、
0: はい、
1: 空き缶のねプルタブなんていうのは今の人知らないでしょうけど、
0: 昔
1: は
0: プルトップギャップね、
1: 完全にポンって昔は取れてたんですけどね、うん、あれを発明した人すごいですよね。
0: すごいね、
1: うん、
0: その後のやつもね、
1: うん、その後のやつね、だから、うん、あれを取らないでそのまま取らないっていう発想にいったっていうのがね、
0: うん、ゴミを増やさないってことでしょあれ、
1: うん、すごいなと思う。
0: ああいうなんか優しい発明だよね、
1: うん、なんかそういう発明、他ありますか。
0: あります。
1: 感じたもの最近
0: めちゃくちゃ
1: 変わったって、
0: 何ポン酢とかさ、
1: うん、
0: のガラス瓶のさ、うん、調味料のさ蓋あるじゃない。
1: ポン酢、
0: ね
1: はい、
0: あのパカッと開けてお注ぐやつとかなんか調味料の、
1: うん、
0: あれさ前まではさそこの部分プラスチックだけどさ結構がっちりはまっててさ、
1: うん、
0: 分別するのに剥がすのすごい大変だったのよ、
1: うんうん、
0: あれも今ワンタッチでペリンと外れるのね使い
1: 分けた。あーそうですか。
0: 俺いつもなんかニッパーとか持ち出してさ、うん、ラジペンとかで開けたんだけど、
1: うんうん、
0: それねパチッて後ろ外しただけで、ね、ブルンって取れるようになってるんですよ。
1: そうか、
0: だからエコに関するものの開発はすごく
1: すごい進んでるよね。
0: 進んでるよね、
1: うん、そういうもの、どんどんお便り募集しております。
0: そんなことしたことねえだろこの番組お便りだから届かねえだろ。
1: 桔梗工房川村くんまでお願いします。
0: 本名で川村と申します。いやね、
1: あるだろうなそういうのいっぱい。
0: だからねなんか何環境問題とか、
1: うん、
0: のっぴきならねえことに対しての開発ってのは早いよね。
1: そうね、
0: うん、俺むしろさ点字ブロックとかさそのバリアフリーもさ、
1: うん、
0: もっと便利になっていいと思う、
1: うん、
0: ね、
1: うん、あとあれだな燃料入れる時の缶あれ未だに綺麗に入れられないんですけどあれついてるけどあれあんまり意味ないよね。
0: あれさあの注ぎ口パチってつけるやつあるじゃない、
1: うん、
0: 蓋のところに、
1: うん、
0: あれが役立ったことってねえよ
1: ね
0: あのただの液取れを止めを、
1: うん、
0: 受けるぐらいで注ぐ時はあんまり役に立ってないよ
1: ねあれは改良の余地あると思う
0: んですよ。棒を刺してさ棒に当ててこうやって、
1: うん、そういう風にやるしかなくなっちゃう
0: よね。なくなるって言ったのかな結局。

0: って、はい、どうですか、ドクターの中松さんにいろいろ発言してもらって、うん、はい、
1: はい、
0: ということで今日は前回話したあのなんだっけ、山本正幸さんのレコード探したんですけど、うん、やっぱすごいマニアの人がいて、うん、その人のリリースしたものを全部表にまとめてる人がいて、
1: はい、
0: でそれを参考にうちのレコードで在庫あるものないかなって調べたんですけど、なかったです。
1: うん、珍しいというか、まあ、人気なんです。
0: 人気ですね。
1: あと伝説ですか。
0: なんかあの企業ものとかそういうのが多いみたいね。
1: そうだね、う
0: ん、
1: あの山本正幸さんのね、曲調の特徴はあの演歌調であり軍歌調なんだよ、
0: うん、
1: だから軍歌系の軍艦マーチじゃないけど、そういったね、あのリズムのテンポをね結構うまく使う人なんですよ。だ応援歌みたいな CM ソング的なものはすごく多いはず、うん、だからその燃えよドラゴンもそうだし、
0: うん、そうか、なかなかなくてね、どうしようってなって結局今回も3枚ずつ持ち寄りました、
1: はい、持ち寄りました、
0: はい。まあ、僕はちょっと、まあ、5月病っていうこともあり、
1: 5月病なんですか、あなた。
0: いや、僕はないですけど、はいはい、周りのうちの子供なんかね、もう行きたくね行きたくねやっぱ言って
1: ゴールデンウィーク明けて、
0: うん、はい、まあ僕はゴールデンウィークなんてないんで関係ないんですけど、
1: はい、私もないです。
0: どっちかというとそこで浮かれてる人たちを見てちょっとクソッと思ってる方なんで。
1: どういうこと
0: や5月病というか、
1: はいはい、
0: まあそんな人たちにちょっとでも明るい未来が来たらいいな、
1: 何の、ま、
0: 前向きになったらいいなっていうようなレコードを、はいはい、
1: あ、そうですか。
0: 誰も知らないようなところから、検索しても引っかからないようなところから持ってきましたんで、
1: 俺はもう僕のコレクションの中であのみんなが知ってるようなものだけ持ってきました、
0: はい、またジャッキーちゃん来ましたね、
1: はい、前回牽制だったので、うん、今回は王道、
0: はい、じゃあ1曲目じゃあ僕の企業物からいくかな。
1: はい、行きましょう。
0: ちょっと企業物前向きな泳げ世界へっていう
1: 世界、
0: 今のね習い物第一ランキング水泳なんですよ。
1: あ、そうなんです
0: か。そうなんです。
1: なんで海面上昇するから
0: やっぱやっててよかったって思える習い事ナンバーワンなんですって今。
1: そうか、
0: うん、まあ何の調べか分かりませんけど
1: ね、どこ調べたんですかね。
0: ということでその水泳のスイミングスクールのね企業物で泳げ世界へっていう、ね、ポジティブなメッセージを聞いていただきたいと思います。
1: そんな危険なことは しなさんなって話なんだけど、いいですね、
0: はい、みんな5月病で大変だと思いますけど、君たちには翼がある、
1: 泳ぐのに
0: 泳いでください。
1: 水かきだろ、どっちかって、
0: はい、誰が歌ってるのかちょっと分かりませんけど、
1: はい、
0: あ、作詞伊藤明さんです。
1: ああ、そうなんですね。
0: 泳げ世界へ、
1: はい、
0: どうぞ。

0: ごいですね、
1: この番組はあれですか、こんなにスポンサーでもない企業さんの名前を連呼するレコードかけてもいいんですか。
2: レコードかけただけですか。
1: だけですからね。ただ俺ここ通ってたから ね、 らしいね、ちっちゃい頃。いやー嫌でねあのね、習い事なんかやったら、習い事って本当に嫌だったんだよ俺。
2: 僕はあれですね、ソロバン、
1: あ、俺も
2: ソロバンやってました。
1: ソロバンとスイミング。
2: でもだいぶちっちゃい頃から始めて、うん、まあ中学年ぐらいでやめたかな。
1: 俺もね、なんか行かなくなっちゃうね俺。決まった日に決まった時間に決まったところに行くっていうのを全くできない子だったから、うん、それがすごく嫌で、
2: だからこんな大人になっちゃったんだよね。
1: もう無理なんですよ、ね、スケジュールを決められるっていうことが。
2: ちっちゃいうちからちょっとやっぱり我慢して、そういう慣れとかないとみんな社会に適応できなくなりますからね、はい、注意してください。
1: 見てごらんなさい俺を、適応できずにこんな年になっちゃったんだから。
2: このざまですよ、
1: このざまでございますだからこうなっちゃダメだよみんな
2: 、ま、楽しそうでいいなと思いますけどね。
1: でもなんかだからこそ自分で商売始めると、うん、スケジュールを自分で決めなきゃなんないっていうのに気づくじゃない、
2: うん、
1: だから徹底管理を逆にするようになったけどね、
2: うん、そうですね、
1: うん、ほっといたら全く管理しなくなっちゃうから。そう、
2: 自分次第ですからね、自営業というのは。
1: なっちゃいますよ。だからあれですよ、学校とかね、会社にね、スケジュールを決められてるのはすごくありがたいことですよ、まあ、スケジュールを決めてくれる人が他にいるわけなんだから。
2: それ慣れとかないと、まあ、普通の社会には適応できない、
1: 適応できないし、これね、一人でやったら、ね、それ全部自分でやらなきゃいけないわけだから大変ですよ、っていうこと。
2: そうですね、
1: うん、しかしあれだね、泳げ世界へって島国で言われちゃうとね、どこまででも行けちゃうから怖いよね。
2: そうですね、泳げる人すごいな。
1: あのね、何、俺プールとか行かないんだよ、
2: うん、
1: ね、でもジム通う人とかさ、うん、プール通って大人になってからさ通うっていう人がすごく多いけどさ、うん、やっぱりあれなんだよね、大人になってもやっぱり泳げない人はいるんだよね。
2: いや、いるでしょ、自転車乗れない人もいるでしょ
1: ね、
2: うん、
1: だから大人になって、うん、泳げない人って、
2: うん、
1: 何が困るんだろうか。
2: 俺泳げない派よ、どっちかっていうと。
1: あ、
2: うん、でジャマイカに行って、うん、ビーチでね、うん、泳げないのに無理して泳いで、うん、全身つったよ。
1: そんなことってある？
2: ある、ほんと動けなくなってあれね、
1: マジで。
2: しかも深いから、 あれもうそこでつってたら俺死んでたね。もう
1: 浮くだろ。
2: いやいやいや、全身つったら無理だよ。
1: 全身つったのね、
2: うん、上がった瞬間つってそこに倒れ込ん
1: で。マジで？
2: そう。
1: へ
2: え。でそこに変なジャマイカ人が薬物を俺に売りに来て俺倒れて上になってるところにふざけんなっつって、ね、俺は今爆発中だっつって意味のわかんない意味のわかんない
1: トータルわかんない話
2: もう必死だったから俺死ぬんじゃねえかと思って。
1: なんかな、そういった時は泳げる方がいいかもしれない。そういったところまで行かないだろうからさ、泳げない人って。だからなんだろうね、泳げた方が得なのか泳げない方でも大丈夫なのかってなんか未だに俺考えんだよな。
2: まあでもね、全身の筋肉を使うって言うじゃない、
1: うんうん、
2: あとはやっぱ免疫力がすごく高くなって、うちの子供とかやっぱプール習ってから全然風邪ひかなくなったもんね。
1: あ、でもそれはいいね、肺活量もつくから、
2: うんうん、
1: なんかね、体が鍛えられるっていう。
2: そ

0: そういう面でやっぱり人気みたいですけど、
1: はい、あ、じゃあちょっと口いいですか。
0: はい、
1: うすらかすらっていう、はい、あの居酒屋さんが
0: 居酒屋さん
1: 他の方にあるんですけども、あそこを経営してる、うん、あのヤスっていうやつが、うん、あのうすらワークスっていうあの T シャツとかねキャップとかのね、製造のブランドもやってるんですよ。
0: 居酒屋さんとグッズ販売、
1: うん、グッズ制作、うん、やってて、そこがこのうすらかすら55っていうブランドを立ち上げたんですね、うん、
0: それはお店で販売して
1: るの？お店でも通販でも販売してるんだけども。ああ、
0: 通販やってるのね。
1: で、そこのデザイン提供を俺がしてるので、うん、で今度 T シャツが発売になったんですよ、
0: うん、
1: スラカスラガ55の、
0: はい、
1: でまず一つはあのウスラカスラガ55とうち桔梗工房、
0: うん、
1: と国際的にあの活躍してる書家の栗貞三夢先生っているんだけども、
0: うん、
1: その人の書のトリプルネームの T シャツが今発売、
0: あ、その書道家の人ってあれだっけ、地元がこっちの人だった
1: っけ。そうそうそうそう、だからその三夢先生が書いた書を俺がアレンジして装飾したデザインを乗っけて、それをうすらワークスで作って販売っていう。
0: なんて書いてあるんです
1: か。自由瞑想。
0: 自由瞑想、
1: フリーメイソンの、
0: メイソン、
1: フリーメイソン的な感じの、うん、揶揄した感じで、うん、自由瞑想、
0: 自由瞑想、
1: うん、でいう、バージョンと、
0: うん、
1: あと郡山の中町にね、俺らがよく行く焼き鳥屋さん、
0: はい、
1: 大輔ってあるんですけど、
0: ああ
1: そこの焼き鳥大輔の T シャツも作りました。うすらかすらあ55で、
0: あ、別のお店の、
1: うん、だからうすらかすら55のブランドで、
0: うんうん、
1: 俺がデザインした焼き鳥大輔のデザインの T シャツっていうトリプルネームで、その福島県コラボの T シャツをいっぱい出していこうよっていう、それで、まあ、うすらワークスがうすらかすら55っていうブラ立ち上げて制作も全部やるけども、
0: うん、
1: デザインに関しては、まあ、その都度で今回は今出てますん でインスタグラムのねうすらワークスっていうアカウントで販売してますんで、ぜひ皆さんご覧になってみてください
0: ということで、
1: よろしくお願いいたします。
0: 新規プロジェクト、
1: はい、
0: 始まりました。
1: 始まりました。
0: じゃあ次の曲いきますか。
1: はい、行きましょう。何でしょう。
0: プロジェクト A ということで、
1: あ、新規プロジェクトだからこれね、
0: はい、
1: 俺は勝手に日本国民全員歌えるもんだと思ってるんだよぜひ
0: 聞いてみます
1: か。俺の配信でもよくやってますけども、ぜひご存知の方は一緒に口ずさんでほしいですね、プロジェクト A のテーマ。
0: はい、じゃあ聞いてください。
1: どうぞ。

0: はい、聞いていただきましたプロジェクト A のテーマでございました。今もうね、音声切ってないで僕ずっと歌ってましたからね。
1: いやまさか関東語で歌うとは思わなかったですよ、ガムラ君が。
0: 裏返すんじゃないよ、ヤバダムなんかしないよ。
1: 今ちょっとカラオケ流しますんで、ちょっと歌ってもらえますか
0: これね、国民は全員歌えると思うよ。
1: こんな歌えるかよ
0: 40代以上歌える
1: か。言ったらガムラフルで歌えましたね今。
0: ユンピョーとね、ジャッキーの、いやーオーダフェンディムンジヘイに死んだファンジュイモンオバッチヘイダイガーホイチョン。
1: これ34回歌詞載ってんのかなと思ったら載ってないのね。
0: 載ってないよホイヒンドホレワイホン、もういいよワンコーラスいいだろ。
1: ジャッキーチェン見たいなって話したじゃないですか前回。で俺さ、内視鏡検査を2人で受けるっていう話もしたと思います
0: まあ同時じゃねえけどな、なぜか同時期だったんだ。
1: 同時期にね、あれ薬飲むのに、うちの俺の場合は朝8時くらいから、まあ、11時の間に飲み切ってくださいっていう感じだった。4時間あるから、ここはちょっと俺映画でも見ようと思って、で飲みながらちょっと映画見ようかなと、そこで、まあ、ジャッキーチェンじゃ見ようと思ってさ、
0: 検査
1: 見ようかなと思ったの、いやもうそれどころじゃないね。
0: ああもう下しちゃって
1: 下しちゃってというか、もうそうだね、途中からもう
0: 腹痛、
1: トイレに何回も行くようになるしさ、
0: 往復で。
1: あの4時間はほんとつらかった。飲み切るのほんと大変だった。
0: 俺はもうほんとに慢性のすごい便秘だったから、もうね同じく4時間で飲み切ってくれって言われたけども、飲み切った分じゃ足りないのかなっていうぐらい、あの何リッターって決まってて、ひどい時はもう全部飲み切っちゃっていいってなったんだ。
1: ああそうなんだ。
0: であれ全部飲み切ったんだけども、本当にね1時間前までうんともすんとも言わなくて、
1: そう
0: ラスト1時間でもういやもうなんとか出し切ったみたいな。
1: いやすごかったね。なんかこんな話して申し訳ないけど、お尻からおしっこしてるみたいな感覚初めて食らったんだけど
0: 特にねあの肛門に難を抱えてる我々からさ
1: ね、肛門にある僕結果イボジのみですって書いてありました
0: 、ね、ピンクパール、
1: ね、真珠みたいなのがちゃんとありました、ね、
0: おめでとうございます。
1: それちょっと宝石にして、
0: じゃあもうジャッキーは見れなかったんだ。
1: 見れなかったっす。それどころじゃなかったです。
0: 牽制見てほしかったな。サイクロン Z でもいいんだけど、これね、なんで俺歌えるかって、昔ねあのダウンタウンのごっつええ感じで、あの今田耕司さんがこれを歌ってたのよ。
1: へえ。
0: そしたら当時のバイト先で俺が人生で出会った中で一番面白いと思ってるタダシさんっていう先輩がいるんだけど、タダシさんがあれは違うって言って、ちゃんとした関東語でフルで歌ったの。
1: へえ。
0: でその後調子に乗ってポリストーリーまで歌ったから、これ全部歌えるって面白いなって思って、で俺練習したんだよ。
1: そうなんだ。それどっかで披露したの？
0: え？
1: 披露したのどっかで？
0: ね、披露はしてないけども
1: 今日初披露ね。
0: うん、ただたまに口ずさんでるとそれってなるやついる。でもね、配信とかではね、あのしょっちゅうかけるからさ。
1: すごいね。これフルで覚えるっていう、やっぱ人間何でもできるんだね。
0: いるいる。ただ意味は分かんないんだけどね、音で覚えてるだけだ。
1: ああそうか。いや歌詞載ってんのかなと思ったら全部関東語で載ってるから。
0: そうしかも漢字載ってるだろ、読めねえのよ。
1: 読めない。なんで歌詞載せなかったんだろうこのレコード。
0: 書けないんじゃない。
1: ああそういうことか、
0: ほらあの中国語とかさ、ベトナム語ってさ、あの同じ音ってもさ、あの音階があるじゃない、なんか、なんていうとか忘れちゃったけど、あのあーとあーとあーとかあるじゃない。だからカタカナで書いても多分意味がない
1: 。いやいやいや、カタカナっていうか和訳よ、和訳。

0: 和訳、
1: うん、どういう歌詞なのかなっていう気になるじゃん。
0: どうするコリコリの下ネタだったら
1: ね書けないような内容だったのかなとかちょっと思っちゃった。
0: 全然映画と関係ねえよな。ジャッキー・チェンはやっぱり子供の頃見たよね。
1: そうか。
0: じゃあやっぱあれですね、最近またリメイクで、
1: うん、
0: 今年版の北斗の拳やってるんですよ、アニメ。
1: おう、
0: アニメ化されたやつをもう一回、何現代風 の、 技術で作り直すやつやってるんだけども、やっぱりあれだね、ブルース・リーだね、動きは。ケンシロウは。ちなみにドラゴンボールの孫悟空はジャッキー・チェンなんだって。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: ああでもそれっぽいね、なんかね、
0: 鳥山先生がカンフーの動きを、うん、モーションするのにジャッキー・チェンの動きをすごい勉強して
1: 取り入れた。確かに北斗のケンシロウはそうかも。
0: ケンシロウは
1: やっぱりね、
0: ブルース・リー、
1: うん、ちょっとなんか色気があるというか
0: 見た目、動きで動きなんです
1: ね。動きで動きに、なんかこう
0: ジークンドーなんだね、英春拳、
1: 滑らかなこう感じがあるもんな、うん。そういえばアキラもね、リメイクされんじゃないかみたいな、
0: ね、あったりなんかね、噂だったでしょ、うん、1919年かなんかのね、なんか構想が今、
1: うん、
0: もう一回やるんじゃないぐらいの
1: 楽しみです。
0: アキラね、いいですね。
1: じゃあ次の曲いきますね。
0: はい
1: はい、今度はジャマイカに行きます。ジャマイカの7インチ持ってきましたけど、
0: お、
1: まあ全くわからない人たちの全く知らない曲なんですけど、すごくポップで、いいですよ。
0: 全くわからない人たちの全くわからない曲、
1: うん、全くわからないレーベル、はい、ライトオブライフシンガーズっていう
0: 人たち、
1: うん、なんか聞いた感じ男女のデュオっぽいような気もしないでもないんですけど、まあなんかすごく、まあ、それこそ80年代のポップな感じがしていいです。 If I could start my life over
0: がタイトルなんですね。
1: はい、やっぱレコードの良さってこう本当にね、わけわかんないやついっぱいありますからね。
0: ある、
1: その掘り起こしていくのも楽しいですよ、やっぱり。
0: CD からあんまりそういうことなくなったもんね。
1: う
0: ん、何これってないよね。
1: あんまりそうなんだよ。なんだろう、このやっぱ僕は昔からひねくれてたからね、みんながいいと思うものに興味持たないですよね。
0: 私もなんです
1: ね。こんなのもあっていいんじゃないですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ、ライトオブライフシンガーズです。どうぞ
0: どうぞ。

0: ていただきました。
1: いやこれ作られることになった背景知りたいね。なんか80年代アメリカンポップっぽいもん ね
0: ジャマイカでもこんな音楽がね。
1: ねえ、だからちょっとね、何ボーカルも含めてさ、コーラスも含めて厚みがあるレックなんだけども、
0: 全く日の目を浴びなかったんでしょうね。
1: そうそう、なんかシングルカットなのかな。
0: まあなんか俺の予想はこのやっぱほらゴスペルとか教会が、ね、その集まりの人たちなんじゃないかな、
1: ね、まあ、
0: その地域でレコード配るみたいな。
1: 教区で分かれてるしね、キングスフォン
0: ド
1: ね。キリスト教のカトリックの教会の建築率に世界一なんでしょ、ジャマイカって。
0: すっごいいっぱいあったんで、至る所にあるから。
1: だから秋田県の同じ面積なのに、その面積の中のその教会の建築密度が、キングストーンが世界一って。
0: いやだって俺さ、変な路地の下、変な下水みたいなところに連れ込まれて、脅されてお金取られたのよパッて外出てたら教会だったからね。こんな教会の下でこんな悪いことすんなよ
1: って思ったもんね。すごいもん、なんか本当にだからね、まあある意味負の遺産でもあるんだけどね。
0: そうね、
1: 今日はね、
0: ジャブです。
1: この俺は今回持ってきたのはちょっと和物とジャッキーも含めてのなんか組み合わせで持ってきたんだけども、コービー君はどっちチョイスしてるかなと。今のところジャマイカで来てるね。
0: まあ水泳ジャマイカ、
1: なんか島国ソングで来てるね。
0: そうね、どっち行きます。
1: はい、こちらです。
0: じゃあ次は吉井久蔵さん、
1: はい、
0: ガムラセレクション。
1: これね、
0: A 面でいいんだよね。
1: A 面です。これはね、
0: はい、
1: コミックソングなんですよ。
0: こう
1: だけどもこの吉井久蔵さんの その音楽センスの高さ、すごいよ。
0: そうですか。
1: 気軽な気持ちでも聞けるんだけども、よくよく聞いて、やっぱこの人って音楽センスすごいなって思っちゃう。ぜひ聞いてもらいたい。
0: はい、じゃあ行きます。
1: はい、
0: 俺は絶対
1: プレスリーです。
0: どうぞ。
2: よーし、ダバそろそろ行くぞ。

俺は田舎のプリスリー百姓のせがれ生まれ青森は御所川原あら一遍来てみなが田んぼで鍛えたこの声と親にもらったこの顔は村じゃ人気のプリスリー田舎のプリスリーイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ

0: 村の祭りじゃ人気者、あばすみこよってくる。青森田舎とバカにすな、俺はプレスリー。山で鍛えたこの声と赤抜けたこの顔は、はあ、村じゃ人気の色男、田舎のプレスリー。イエイエイエイ、前ね、クワバ片手に声出せば、あ、スズミこよってくる。田舎育ちとバカにすな、俺はプレスリー。汲み取りしながら歌い出せば、僕も一緒に踊り出す。村ジャックの色男、田舎のプレスリー。イエイエイエイ、村の村長も泣いて言う、お前は世界一と。歌もうまいし気量もいい、だからティディギド。悪いことだかいいことか、褒めているのかありがとうさん。スタドも俺はプレスリー、田舎のプレスリー。イエイエイエイエイエイエイ、村じゃ私に石投げる、この村出て行けと。しかし俺がいなくなりゃ二豚も出ないじゃろ。半角祭と人は言う、病院入れと人は言う。しかし俺はプレスリー、田舎のプレスリー。イエイエイエイ、田舎のプレスリー。イエイエイエイ、絶対プレスリー。イエイ、前ね前ね前ね。
1: おー、いいね。
2: 素晴らしいですね。
3: やっぱこういうのだよね。
2: うん、俺はね、これにね、俺はレゲエを感じるのよ、うん、ダンスホールレゲエを
3: 感じますね。
2: 感じる、わかる、
3: 感じますね。もう同じこと思ってる。
2: うん、
3: いや俺これ真似しようかなちょっと思っちゃったわ。
2: いやだからね、このメロディーラインとフローと、あとね、この頃なのにこれ、これボーカルもね、裏で撮って歌ってんだよね。
3: あ、
2: だからもう、ね、このグルーヴ感素晴らしい。そしてあのリリックのさ、流れもさ、もう田舎のさ、スターだって言い張ってる感じで、うん、結局村長に褒められて、うん、な、だから出てってくれ、うん、結果あの村人からも嫌われ者だったっていうのを気づかずにはっちゃけてる、このポジティブ感、これラガなんだよね。
3: よかったっすね。
2: 吉井久蔵さんってやっぱすごいよね、うん、やっぱね、演歌の人ですけど、やっぱりロック魂というかある人だなって思うし、それをまたね、シャレに乗っけるのがうまいんだよね、この人ね。だからあの、なんだっけ、さ、ヒット曲さ、叫ぶだっけ、吉木さんの曲あるんだけども、うん、もうそうなの、この曲もそうらしいんだけども、なんかそのスナックだか飲み屋で、うん、ギター一本で、うん、なんか即興で歌って、じゃあそれもうレコードにしたらのノリなんだって、
3: うん、だからこういうノリなんだね。
2: で、あのもう一個のなんかその酒よだっけか、俺はちょっと詳しくないんだけど、はそのお姉ちゃんがいるところで歌ってるから、うん、もうゴリゴリの下ネタなんだって内容は、
3: うん、
2: ただそれが出せないから、あのちょっといいラブソングに変えて、うん、歌詞変えて歌ったらしいけども、あの原曲はめちゃめちゃらしいよね。
3: まあそんな感じなんだろうね。頻繁にね、福島県にも来てますけど、
2: まあ東北の雄ですから ね、
3: なんかもうベロベロでやってるって言ってましたからね。見に行って、酔っ払ってたって言ってたよ。
2: あ、本当に、うん、いやでもやっぱり北国の人はやっぱりお酒飲んでなんぼですよ。
3: あ、ミュージシャンってそういうイメージが強いですよ、うん、勝手ながら、うん、合うんですよ、
2: 合うんですよ、ね、
3: いやー、じゃあ次はどう、俺どうしようかな。
2: あ、じゃあちょっと俺告知いいですか。
3: はい、
2: 僕の友人の怪談師、
3: はい、
2: 富田康弘っているんですけど、
3: はい、
2: 名古屋の不動産屋さんやりながら、はい、不動産屋さんで働きながら怪談を TikTok で披露している富田康弘っているんですけども、
3: はい、
2: が、この度本を出すことになりまして、TikTok で集めた怖い話とか、なんで TikTok の視聴者さんから集めたいろんな怪体験、都市伝説、人コアとか を一つの一冊の本にまとめて、うん、あの発売になると、はい、で7月30日かな31日かなに、発売になって、今 Amazon で予約受付中ですので、富田康弘でぜひ検索してぜひ皆さんご予約ください。そして富田の今度富田と俺で

0: ございます。
1: ですね、はい、はい、僕から告知は何もありませんけども、
0: いや元気に営業しておりますから、
1: ね、営業しております、うん、ぜひレコードを手に取ってみてください
0: ね。
1: イエローマンなんか今 BGM 流れてますけど、また日本に来るらしいですね。
0: ねえ、そうなんだよ。
1: すごいですね、元気ですね。
0: 元気だよね。
1: いっぱい来てね。
0: いくつになるイエローマン？
1: 知りませんけど。
0: おじいちゃんだぜ。
1: だってこれ80年でしょ？
0: うん。だってなんか2年に1回ぐらいのペースで来てんじゃん。
1: ねえ、来てますよね。
0: 俺が最後に見たんだって、あれいわきに来た時ってあるもんね。かなり前だよ。あれだって結構もうじいちゃんだったけど飛び跳ねてたからね。
1: ねえ、なんか去年ぐらいも来てなかった。
0: 来てた来てた、確か。
1: いやでも需要があるってことだよね、そんな。
0: うん、あとなんかジャメイカアーティスト結構なんか最近来てるね。
1: うん、まあ来てますけどいろんな人、うん、それにしてもいっぱい来てるなっていう、うん、
0: だからもうイエローマンは結構その年齢的なこと考えると結構随分来すぎだなっていうのが来てるから、うん、びっくりするよね。
1: ジャロも来てるんだから来るとか聞いた、また来るとか聞いたんだけどな。
0: へ
1: え。まあみんな日本に来たいっていう気持ちもあるのかもしれないし、日本にその需要があるっていうのはやっぱ嬉しいことですね。
0: そうですね。しかもこういったあのレジェンドアーティストがね、うん、こう日本でまだ需要があるっていうのはちゃんとその頃の音楽をイエローマンに限らずその頃の音楽をちゃんとまだ聞いてるってことですからね。嬉しいですよ、レゲエファンとしては。
1: じゃあ僕のチョイスは、うん、ジャマイカのまたよくわからないやつあるんですけど、俺さっきの今チラッとさ、ガムラがデザインした T シャツのデザインに近いですね。
0: どういうことですか？
1: レーベルのロゴがサードアイミュージックっていうんです
0: 。あら、僕のねその フリー瞑想、うん、自由瞑想 T シャツはそのデザインになってますからね。
1: じゃあこれいきますか。
0: はい、
1: はい、
0: 都市伝説だね。
1: デニス・マルコル
0: アンド
1: リベナっていう人なんですけど、ハーフウェイトゥパラダイスっていう曲です。
0: はい、
1: 多分ね世界初テンパに乗ると思いますので、
0: わかんない、ムータバルかかけてかもしれない
1: 言ってください。ハーフウェイトゥパラダイスです。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。
1: いや、いいですね。
0: ね、なかなかいいよね、DJ
1: パートもあって。
0: 歌って DJ もしてっていう感じなんだな。まあ、まだまだ本当にね、知らない曲いっぱいあるからね、もう一生かけても聴き尽くすことはできない
1: から、無理だろうな。
0: 楽しいんですよ。
1: だからね、やっぱりいろいろ掘ってみて、あれこれいいじゃんっていうのはやっぱり一期一会なんですよね。
0: うん、そうだね。
1: もう死ぬまでに見つかんない自分が好きになるであろう曲も絶対にあるはずだからね。
0: どうすんだろう、死ぬ間際ぐらいにさ、すげえドヒットする曲に出会っちゃったら。
1: いや、もう笑って死ねるでしょ。
0: ね。
1: もう最高だよ、そんなの。
0: なんか寿命伸びそうだよね。
1: ああ、でも、まあそうだね。だから、なんか嘘か本当か分かんないけどさ、最近なんか動画で出てるけどさ、
0: うん、
1: なんかその、ドラゴンボールが大好きだった男の子が、うん、その余命宣告を受けて、そのお母さんがなんか野沢雅子さん、
0: うん、
1: 悟空の声やってる、
0: うん、
1: にサインくださいってなんかお手紙やったら、うん、夏にそのドラゴンボールの劇場版が予定されてたから、
0: うん、
1: 劇場で待ってるからなって野沢雅子さんが声吹き込んで送り返してくれたんだって。そしたらもうその子は本当に映画まで余命が伸びて、で映画を見た後に天に召されたっていう話があって、だ楽しみがねできるとね伸びるんですよ。
0: まあ生きる力は湧くだろうね。なんかお医者さんの人が言ってましたけど、
1: うん、
0: 脳神経学科の人がなんか言ってたんだけど、うん、死ぬ間際とかにこう危ない状態の時に自分の好きな曲が頭の中に流れる人はこう一命を取り留める確率が高いっていう話をしてたよ。どんな根拠があるのかわからないけど、
1: うん、
0: そんなこと言ってましたね。
1: でもね、そうだと思うよ。なんだろう、ハッピーになるっていうことだもんね。
0: あるんだろうね。
1: うん、
0: ではではではでは、もう最後になりますよ。
1: はいよ、
0: はい、最後です。今日もお付き合いいただきありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 頑張って5月乗り切りましょうね。
1: そしたらもう6月も乗り切りましょうね。で、夏も乗り切って、乗り切るっていうか、もう全部もうもうこうね、いろんなものを泳いでいきましょうよ。
0: 前向きに
1: 世界へ
0: 羽ばたいていきましょう。
1: 泳げっつる、なんで羽ばたくんだよ毎回。
0: バタフライでしょ。
1: 本当にバタフライだから意味が分かんない。なんであんなに早くもない疲れる泳法があるんだろう。
0: 見た目重視ですよ、あれは。
1: バタフライ覚えてて助かったってこと絶対ないだろうからね。
0: でもあれを一番最初に考えて披露した人はどうだったんだろうね。
1: 何やってんの、迷惑って言われたんじゃ
0: ない。キャーってなったのかな。
1: なんないだろう。遊んでるんで早く泳げって言われた。
0: はい、じゃあ最後は、
1: はい、
0: 小川くんのサンチャゴラバーです。
1: サンチャゴラバーです。
0: エミリースター
1: 、ぜひ。これもね、方番でしょ。いいでしょ。
0: そうです。
1: カタカナでサンチャゴラバー。
0: ちょっと針がうまく乗っかってないんだよな、さっきから。ごめんね。
1: いいですよ、そんなんすか。
0: はい、じゃあこれを聞いて分かるとなります。
1: はい、
0: それでは今日もありがとうございました。皆様、
1: いってらっしゃい。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: J-WAVE 81.3 Pilot The Original
1: 2026年5月15日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから、3年前、ちょっと雨だったけど野の散歩、11時からグリーンルームフェスリハ、セットリスト決めが難しかった。その後15時からツアーノーリーズンの候補曲決め、9時前までよく頑張りました。2年前、野の散歩、ベランダ掃除、東のブラシがいい感じ、スタジオへ、物販のチェック、連載の執筆、ページ図で書いたら文字バランスがクレバクラス台本で上がる。昨年、野の散歩、連載執筆、渋谷にリュックを見に行く、どれもいまいち、スタジオへ、プラグインを買う、エイブルトンパックのドラムが良すぎた、日比谷音楽祭リハ、よし、よく頑張ってる。

こんばんは、クレバです。いつもね、こう読み上げる内容、具体的な名前とかがあったら脳内で変換しながら読んだりしてるんですけど、今日はね、それ以上にこの5月15日という日は、この3年間はカラフルな感じで書いてますね。3年前がブルーブラックで、2年前はちょっと赤茶のような色で書いてて、昨年はピンクで書いてます。で、なんか例えばなんですけど、次の日とか見ると大体青系だなとか、まあ、これはその時手に取りたかったペンを取って書いてるんだと思うんですけど、いろんなペンを持っとく、それが書き続けることにもつながってるかなと今思いましたね。これいつまで続けるんですかね、この俺の日記読み上げるのね。まあ、いけるとこまで行ってみたいと思います。この番組パイロットザオリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんです。手書きのメッセージいただいております。 To do not to do。 どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。シャインヘッドで Try My Love。

0: 81.3 Pilot The Original。クレバがお送りしているパイロットザオリジナルメッセージをいただいています。ちょっとねこれにしようかな。やっぱりこれはラジオネームドミンゲス。私事ですが5月15日は私の誕生日です。おめでとうございます。今年の誕生日が金曜日と気づいてからクレさんが私の誕生日に何を知っていたのか聞けることを楽しみにしていました。素晴らしい。クレさんも来月お誕生日ですがご自身の誕生日のルーティンはありますか？誕生日のルーティーンはね、ないですね。なぜなら誕生日は絶対に仕事してるから。でもまあ、そうだな。自分で決めてることとかもないんですよね。なんか50歳になるから、50万円のものなんか買ったれと思って探してみたんですけど、なんか大していいのないんだよなってなっちゃうんですよね。50万円だと逆に。変な意味じゃないですよ。例えばカメラとかで50万とかだと、なんか中級って感じなんですよ、今。だから、違うしな。コンピューターの50万とかだと、なんか、まあ、みたいな。超ハイスペックにするにはもっと70万、80万とかなってくるじゃないですか。で、洋服の50万とかいらないし。で、例えば、すげえいいスーツとかだともっとバカ高いじゃないですか、一式とか買うと。だから、なんか難しくて、結局なんかそうじゃなくてもいいかなと思ってますかね。自分でこれは誕生日プレゼントだって言い聞かしてなんか買ったりはしてるような気が。してきました。とりあえずドミンゲスおめでとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一歩。マジでね、とりあえず一歩持ってこうのとき、最近ずっとこれになっちゃってる気がするなぁ。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。というわけでここで今週のジオリジナルのご登場です。ウィッグアーティストの河野富弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。 To do not to do、
1: はい、
0: 意味が分かんないですけど日本語にするとこれなんですかね。
1: ね、うん、やっぱりやるかやらないか、
0: あの To be or not to be 的なですよね。
1: で、うん、まあ自分の中でやること、うん、やらないことっていうのを結構朝一で考えたりします。
0: なるほどね、
1: はい、
0: なるほどなるほどなるほど。皆さんでいうあの To do リスト的な。
1: そうです、そうです。
0: あ、なるほど、ありがとうございます。まずは河野さんのプロフィールのご紹介です。愛媛県生まれ。
1: そうです。
0: お、美容師として10年ほどサロンワークを経験後、日本髪の技術を学び、2007年に渡英、セッションスタイリストとして活動を始め、ヘア&ヘッドプロップアーティストという独自の肩書きを確立。2013年よりニューヨークへ拠点を移し、純也渡辺コムデギャルソンのパリコレを9回担当。ヘアの技術と表現力を統合した最終ゴールとしてウィッグ作品を制作し始め、メゾンマルジェラ、ビオーク、黒柳徹子、

0: ニュージーンズなど国内外のブランドやアーティストと幅広くコラボレーションされています。ウィッグにたどり着いたんですね。
1: はい、そうですね。
0: すごいわ。なぜフランスでもニューヨークでもなくロンドンを選んだんですかって質問が用意されてるんですが、なぜロンドンだったんでしょうか。
1: やっぱりまあ、ユニオンジャックがまずかっこいい。
0: ユニオンジャックがかっこいい。はい、いいですね。はい、いいですね。
1: はい。で、あとやっぱり、その自分が、その、ヘアスタイルに興味に行く前に、まずミュージックだったので、うん、はい、やっぱりこう、UK のその頃ミュージシャンって一番その、まあ、ロックだったりとか、うん、かっこいい人が多かったっていうのがあって、やっぱり、あとはその、ビタル・サスーンっていう、はい、彼がやったことってそのヘアっていうそのただの作業というか労働をアートフォームにこう上げた存在なんですよ。
0: なるほど。
1: シャンプーの名前にはなってますけど、うん、やっぱああいうユースカルチャーっていうのにかなり僕は影響を受けたっていうのもありますね。
0: なるほどな、はい、でその後ですよ、セッションスタイリストとして活動を始め、
1: はい、
0: ヘア&ヘッドプロップアーティストという肩書きをご自身で作られたそうですが、ヘッドプロップとは何でしょうか。
1: そうですね。当時、まあ、ファッション撮影で一番その、目立ってたフォトグラファーっていうのが、ティム・ウォーカーっていう写真家がいてですね。
0: ティム・ウォーカー。
1: はい。はい、ティム・ウォーカーがよく仕事してた、プロップスタイリストっていう。
0: プロップスタイリスト。
1: はい。うん、日本語で言うと、小道具ですね。
0: あ
1: ただ新しい職業として結構プロップスタイリストっていうのが、うん、そのなんていうんですか、若手のこう、クールななんか物作りをしている人たちが、撮影で例えば一つ小道具をこうスタイリングするみたいな。
0: なるほど。
1: だから新しい職業な感じがして、うん、そのプロップを取ってヘッドプロップにしました。
0: なるほどな。
1: 僕は頭何でも来いという感覚で。
0: 熱い。
1: はい。
0: 熱い。それ面白いですね。
1: はい。
0: なるほどな。で、それからさらにニューヨークへ。
1: そうです。
0: 2013年。
1: はい。
0: ロンドンで飽き足らず。
1: いや、それが、はい、ちょうど僕その頃、まあ、やっとその英語もわかるようになって、うん、で、それで活躍し始めて、うん、やっぱり面白くなった時で、うん、まあ、周りにいるクリエイターたちもどんどんその、活躍し始めた頃に、うん、まあ、僕はちょうどその、まあ、ミュージックでいうレコードレーベルじゃないけど、はい、エージェントっていうのが僕らもあって、そのヘアメイクを、こいつかっこいい仕事してるから、うちとサインしませんかっていう、その契約を取る取らない。それが結構その、すごく重要なポイントなんですよ。
0: なるほどな。
1: ビザがないといられないので。だから僕らもどこかと契約しないと、
0: うん、
1: イギリス自体の生活もできなくなるので。
0: なるほど。
1: そう。で、そこでサインしたいエージェントっていうのがあって、うん、
0: はい、
1: で、そこのエージェントにまあ、そのイギリスでビザを取るなら、1年ブランクができるって言われたんですよ。やっぱり難しくて、プロセスが。それで、アメリカに、うん、まあ、新しい、その、エージェントっていうか、同じエージェントなんですけど、うん、ニューヨークのブランチを作るから、うん、お前がファーストアーティストとして行かないかって。
0: おー、第一期生はいいですね。
1: 第一期生いいんですけど、
0: うんいいすねうん、でも急に。
1: ただ、うん、急で、友達も知り合いも、クライアントもゼロの振り出しだったんですよ。
0: わー、はい。
1: だから結構その間、うん、じゃあ何するって言った時に、うん、やっぱりフリーの時間が、できるじゃないですか、うんはい、そこで前々からやりたかったウィッグメイキングにとつながるわけなんです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: そこでこうつながってくるんですね。
1: そうなんです。
0: はー。さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきます。河野さんは制作中に音楽を聴きますか。
1: もちろん聞きますね。
0: もちろん聞きます、はい、そんな河野さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますか。
1: ですね、うん、メイ・シモネスっていう。
0: メイ・シモネス。
1: はい。日本人の母を持ち、
0: うん、
1: 顔はまあ日本人っぽいんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかね、日本語の使い方とか、うん、ここで切るんだっていう、それがなんかもうすごいニューウェーブな感じがして、で、音源はそのジャズで。
0: ジャズ?
1: で、ギターがすごく上手くて。
0: ギターが上手い。
1: はい。で、ボーカルなんですけど、はい、ボサノバ調で日本語で歌ってる。
0: 何?
1: そうなんですよ。
0: 何?
1: で、合間に英語を入れるんですよ。だから、ニューウェーブでしょう。
0: それは新しい。
1: そう。だから、ね、日本語でそのロックを歌うとか、ヒップホップとかもあるけど、なんかこのバージョン初めてだなと、ちょっと感動したんで。
0: なるほど。じゃ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
1: はい。最近知った、メイ・シモネスの I can do what I want。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜はウィッグアーティスト河野富弘さんをお迎えしています。これね、やってしまいましたね。話に夢中で作品見てませんでした。失礼いたしました。今日はいくつかそのポートフォリオ、
1: はい、
0: お持ちいただいて、これは、はい、
1: それがヘッドプロップっていうそのコンセプトを、うん、まあ、自分で提唱した本ですね。
0: なるほど、本当だ。ヘッドプロップスタディ、はい、スタディーズ2013-2016、
1: はい、ちょうどそのコムデギャルソン純也渡辺のショーを自分がリードで、うん、あの担当してたんですけど、その際にもう全く髪の毛をまあ触らない時期があったんですよ。要するに髪の毛を表現するんですけど、
0: 乗せちゃうっていうか、もう形を、
1: そうですね、うん、
0: 決めちゃうっていうか、
1: 本当に建築家のように、その定規なのでちっちゃいモデルを作って、で最終的にどう被せるかを後で考えるようにして、そうするしないと新しいもの作れないなっていう。
0: そうか、被せるものっていう風に考えちゃうと、
1: そうなんですよ、
0: 頭の彫刻
1: になって何をこうつけるかになるんで、そうではなくて、なんか面白いその原理というかプリンシプルを探して、でその中で何をどう見せるかっていうのが、
0: なるほど。例えばそれこそ純也渡辺でやるときとかって、今期のテーマこれだよ、このシーズンのテーマこれだよっていうところから着想するのか、もう実際もう服見て、じゃあこれでいこうって決めていくのか。
1: まあ、そのやり取りはかなり特殊で、
0: 特殊、
1: 全く服も見せていただけない。ワードもゼロですね。そのノーインフォメーションの中から自分が今思ってるかっこいいこととか、そういうものを提案しなきゃいけないっていう。だから僕のデビュー戦がその相手だったので、
0: すごい。てか、まあ、ある意味信じられてるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、やってくれるでしょうっていう、はい、すごい話それ。
1: そうなんですよ。だから結構なんて言うんですか、全く違う方向に行ってたりとかもあるし、うん、だからこれで行きましょうっていうのがパリコレの1週間前とか、
0: うん、
1: もうザラにありましたね。
0: うわー、しびれますそれは。
1: かなり
0: 本当に
1: プレッシャーが、結構ひどかったですね、あの頃は。
0: もうだから髪型の提案とかじゃないですもんね、一個世界観、
1: もうコンセプトを作らなきゃいけないっていう、概念っていうか、
0: すごい話ですねそれね。過去他にはイオーク、徹子さん、
1: はい、
0: ニュージーンズ等からも依頼があったそうですが、これはウィッグなんですか。は
1: い、そうです。うん、まあ、カテゴリー的にいろいろなウィッグを僕はプロデュースしてるの で、はい、で僕がプロデュースしたそのファンシーウィッグっていうのは、
0: ファンシーウィッグ、
1: はい、ヘアのエクステンションあるじゃないですか、はい、あれにクリップをつけて、頭の表面にこうパチってこう、なんて言うんですか、
0: 止めれる
1: 、うん、なんかそれがまあコロナ中、まあ、始めて、で結構それがなんて言うんですか、その K-POP のブームとかもあって、
0: はい、
1: 結構そのストリートとしてのウィッグみたいな、
0: 例えばこう後ろ髪だけ緑のバサーンつけるとか、

0: そういう流れと思っておけばいいです
1: ね。そうですね。で、そういうものはまあもともと僕らのそのセッションをやる職業の人はやってたんですけど。
0: ここに入れようみたいな。
1: そうですね。ただそれを商品化して、
0: なるほどね。
1: ちゃんとタグをつけて、なんかそのハンドメイドだけど、誰でもパーチェスできるような、まあ値段でちょっとこう。
0: 買う。
1: はい。そうですね。そういうふうにしたりとか。で、それでニュージーンズとかからオファーが来たり、まあ、XG とかのこう、こういうテーマでこういうの作ってっていう。それでもまだハンドメイドなので。
0: そうか。
1: はい。
0: 徹子さんは普段使いのウィッグってことですか、はい、そのテレビ用
1: そうなんですよ。何用かって聞いたんですよ。勇気を振り絞って。はい、そしたら、お友達とお食事の際にって言われて。あ、多分。
0: 来てんな。
1: はい。まあ、僕が作ったウィッグはフルウィッグで、ものすごいピンクの、もう前髪が分厚い。ついその横がロールになったビッグだったんですけど、
0: やば。
1: まあ多分それもコロナのちょうど前だったんですよ。
0: はい、
1: で僕が展示してる時にその田川さんっていうマネージャーさんが興味ありますかって来られて、でデッサンをまあ何十枚何十スタイル送った中で、まあ、かなり選んでいただいて、で最終的に5体ぐらいですかね。
0: そんなに？
1: はい。でお友達紹介したいって言われて藤子ヘミングさんでした。
0: やばい。すごいわ。
1: そうなんですよ。徹子さんは本当会えてよかったですね。
0: す
1: ごいな。おしゃれな人でした。
0: そういう依頼があった仕事、まあそうじゃないちゃんとこう大きなメゾンなりのご仕事とのやり取りでもいいんですけど、はい、作品のインスピレーションはどんなところから得ていますか？
1: そうですね。まあ最近のこの10年ぐらいはもう完全に自然のもの。
0: わあ。
1: はい。やっぱりこう、カルチャーが生まれてた90年代、2000年とかってあるじゃないですか。はい、なんかその中の、まあ、ループとかだったのが、まあなんかそういう自然物にその、
0: 面白いな。
1: そう。やっぱり色がすごかったり、やっぱり iPhone で自分がそういうものを好きでやっぱ見てると、見たこともないような生き物が未だにこう、出てきたりとか、なんかやっぱ色がこう、ね、その、見たこともないものに出会えるのって自然物だし。
0: 確かにな。
1: 逆に自然のものってデザイン、まあ、されてないというかされてるので、まあ神様なのかわかんないですけど、見ててもいやらしさがないというか、
0: 確かに。
1: なんか、あ、ちょっと見れなくなるものって人が作ったものとか、人工的なものってあるじゃないですか。
0: はい。わかります。
1: やっぱ自然なものってなんかちょうどいい、すごいビビッドなんだけど、
0: 毒ガエルとかね。
1: そう。なんか抜け感があって、なんかそういうものってやっぱり未だにインスピレーションですね。
0: ああ、なるほどな。なんかすごいわかる気がする。いや、ありがとうございます。さて、この番組では、書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
1: そうですね。まあ自分は朝が一番冴えてて、まあ、朝一番すごい早起きなんですけど、はい、その際に、まあやっぱ白い紙に自分のto do, not to do を書きます。
0: 来ましたね。ここで来ましたね。
1: そうなんです、
0: はい。モーニングページ的なことですか？結構。
1: そうですね。なんか些細なことでいいんですよ。例えば、植物に水やるとか、なんかそのね、線を引く行為が、僕すごい好きで。
0: ああ、や、
1: 終わった。はい。
0: なるほど、なるほど、なるほど。
1: なんかそれが、なんか自分の、なんかこう、メンタルと、あ、今日も何でもない日だったんだけど、なんか達成したっていう。
0: いや、素晴らしい。
1: はい。身近な、その一歩というか。
0: 俺も毎朝ね、30分文章書いてるんですよ。
1: ああ、いいですよね。
0: いいですよね。
1: 朝が。
0: ぜひ書いてほしいなと思います。ありがとうございます。最後に、これからのご自身の使命は何だと思いますか？
1: そうですね。まあ今までやってきたことでこれからも続けたいことって逆に考えたんですよ。そしたらやっぱ本を出すっていうか、なんか自分の今まで作ったものに縛られずにどんどんプロデュースしていくというか、そのアーカイブするっていうのがなんか自分が今までも頑張ってやったことで、でこれからもやれることかなと思いましたね。
0: 素晴らしい、はい、ありがとうございます。さて、そろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 G-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしてきたパイロット The Original、 いかがでしたでしょうか。話し方とかにはすごく笑顔があって、とても話しやすかったんですけど、宿る自信なんかそれも感じられたし、それはこの作っているものを見ればもう一目瞭然っていうか、すごくなんか物を作るってことをずっとやってらっしゃるんだろうなっていうのを感じながら話すことができて、とても楽しかったです。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで、来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
0: Pilot The Original。 This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: Conversation DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。 DK Select Weekend Living、 来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？夏服の準備始めた方、ようやくいつものペースが戻ってきた方、ちょっと疲れが出てきたかなという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。藤井風で It's Alright。

送りしているのは藤井風 It's all right。 さあ待ちに待った金曜日の夜、週末ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。いや本当にね、1週間お疲れ様でした、ね、1曲目は藤井風 It's all right。 この曲のミュージックビデオが先日 YouTube で公開されまして、僕もいち早くチェックしたんですけれども、まあすごい世界観も本当藤井風ワールド全開だったので、もうちょっと思わずこの番組でもシェアさせていただきました。最高ですよ藤井風さん、もう本当に唯一無二。なんかこの独創的な世界に触れると不思議なパワーがみなぎってきますね。なんかこうオリジナルでいいんだっていうね、自分らしくいていいんだっていう、そういうなんかこうポジティブなマインドを藤風さんの世界で届けてくれる。そしてこれを受け取った側もなんかこう不思議な、どのアーティストからももらえない、藤風さんからしかもらえないパワーがあるなといつも思いながら聞いてます。藤風さん、今年ワールドツアーが決定しているそうで、東京ドームで2日間、行きたいね。これはどうしたらいいの、誰にどう言えばいいの、チケットがね、もうこれも争奪戦ですから、もう私も何としてでもちょっと行きたいので、はい、頑張ってチケット取りたいなと思います。藤井風さんのライブ、僕実はまだ見たことなくてですね、ただ以前藤井風さんがドラマの主題歌を担当してくださった一番好きな花というドラマがあって、その最終回にね、ご本人がサプライズゲストで出演してくださったんですよ。で実際にピアノの弾き語りで花という曲をね演奏してくれたんですけど、僕はねそれをねこうすごい特等席で聴かせていただいて、それもすごくいい思い出ですね。はい。さあ今週の兵は何をしていたんだいということですけれども、絶賛銀河の一票撮影中でございます。今週4話が、放送になりました。ご覧になっていただけましたでしょうか。本当にね、回を追うごとに

皆さんの団結力がこうどんどんどんどん熱くなっていき、そして一方でこの政界チームっていうんですかね、流星を筆頭とする国政の中にいる人たちにもざわざわ動きがありましたね。そんな中で流星は何を思い、そしてどこまでが本心でどこまでが嘘なのか、これがちょっと非常に気になってきましたね。でもちろんね、今後の展開、皆さん本当にびっくりするような展開待ってますから、果たして檜山流星いいやつなの悪いやつなのっていうね、はい、ちょっとまあ一筋縄ではいかない人物ですから、最後に、どんな檜山流星になってこのドラマが終わるのかね、え楽しみですね。僕は最後の結末知ってるから、はい、言いたいけど言えない。これがねすごく面白い展開が、この後ガンガン待ってますんでね、ぜひ最終話までお付き合いいただきたいなと思います。さあ、それではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は愛知県の青色のスコップさんから。この曲は高校の文化祭で僕がオリジナル脚本を書いて公演した演劇のカーテンコールで流した思い出深い曲です。落ち着く曲調と素敵な歌詞がいつも気分を明るくしてくれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。フィリップ・フィリップスでゴーンゴーン。

送りしているのはフィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。この曲をオリジナル脚本で書いた演劇のカーテンコールで流したということなんですよ。どんなお芝居だったの？気になりますね。高校の文化祭でめちゃめちゃ青春やんがな。これ青春だね。いや僕は高校生の頃はまだその演劇とかお芝居とかそう自分がそういうのにこうなるなんて思っても見なかったから、そういう高校生の頃からこう何かをみんなで作ってダンスやってましたけどね。でもこうお芝居で何かを作るなんてことはもう経験したことなかったんで、どんな思い出だったんでしょう。泣いちゃいますね。なんかそれがこう一生の財産になってるわけじゃないですか。青色のスコップさんにとってね、それはもう本当にこの曲を聴くといつまでもその時のことを思い出してね、そして自分の今の自分の背中を押してくれる、自分のペースを取り戻してくれる、ね、原点に帰れる曲があるってのは本当に素晴らしいですね。僕にとってのそういう青春の一曲ってなんだろうな、自分の取り戻せる曲。でも高校生の頃とかは結構 R&B とかヒップホップとかそういう曲結構本格的に好きになった頃でもあったんで、アッシャーとかね、デスティニーズ・チャイルドとか、あとはそうだな、結構ルーツで言うとボーイズ・トゥ・メンとか、スティービー・ワンダーとか、そういうアーティストが割と僕のルーツで、そういう曲を聴くとこの青色のスコップさんみたいにこう自分のペースを取り戻せるかもしれないですね。こういうね青春の一曲を送ってくれたからこそ僕もちょっと懐かしい曲を思い出しました。はい、青色のスコップさんありがとうございました。お知らせの後はリスナーの

0: 皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。 I love you long after you gone, gone,
1: gone. DK セレクト Weekend Living

0: DK セレクト Weekend Living Weekend Living On 81.3 On 81.3 J-WAVE
1: J-WAVE から松下光平がお送りしています。 DK セレクト Weekend Living。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました。ありがとうございます。まずは兵庫県にお住まいの左耳だけイヤホンさん。ずっと気になっていたのですが、松下さんは洋楽のレパートリーをどうやって増やしているのでしょうか。松下さんの新曲はどれも心地よくて、ラジオをきっかけに自分でも聞き直すことがよくあります。ただ自分で一から探そうとするとなかなかこれだという曲に出会えなくて、松下さんがどうやって新しい洋楽を開拓しているのか、ぜひ仕入れ方のコツを教えていただきたいですということなんですけど、ありがとうございます。すごい嬉しいですね。僕の選曲気に入ってくださっていて、はい。僕はですね、基本的には新しいアーティストを知るきっかけはラジオもかなり重要ですね。ラジオを聞いていると、こう自分の知らない曲、自分が聞いたことないかったけど気になる歌声の人とかに出会うと、ん？何この歌声とか、何この曲かっこいい、ちょっと調べてみようみたいな感じで、今はねこう本当ネットもすごく実用的になっているので、 SNS とかそういうこうストリーミングとかそういったところでもうすぐ見つけられますから、気になった曲は。だからラジオから仕入れることもあるし、あとはお店、例えばカフェとか洋服屋さんとかそういうところで流れてる気になった曲とかを、ん？何これ？と思ってこうシャザムで調べたりとかしますね。あとはね、自分がもともと好きだったアーティストが好きなアーティストとかを聞くようにしてます。その僕の好きなアーティストのルーツはどこなんだろうとか調べると、意外とね思わぬいい出会いが待ってたりしますよ。はい。あとはプレイリストとかでも新しい出会いがあったりするので、間口を広げてみるとね、音楽との新しい出会いの場ってたくさんありますんで、ちょっとこういろいろなところチューニング合わせてみてください。続いて京都府にお住まいのなっちゃんさん。私はこの春から環境に変化があり、早速キャパオーバーに陥っています。それが原因でイライラしたり、涙が出たり、暴飲暴食に走って自己嫌悪になったり、感情がコントロールできません。光平さんはお忙しすぎてキャパオーバーだと感じる時はありますか。ありますよ。みんなありますよね、本当に。ちなみにそういう時の僕なりの解消法は、一回キャパがオーバーしちゃった場合は一回全部やめます。はい。例えば今日の夜までに何々しなきゃいけないとかだったらちょっと頑張んなきゃいけなかったりするんですけど、明日の

夜までにこれとかで終われたらもうその日の夜はもう一回寝る、うん、明日やる。やっぱね、一回こうリセットさせるというかね、それこそこのラジオでも聞いていただいて、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきましょうよね。キャパオーバーした状態

頑張りましょう。もう一つご紹介します。佐賀県にお住まいのかなたっちさん。4月に幼稚園に入園した3歳の息子、お留守番しとく、幼稚園に連れて行かないで、母かがいなくて寂しいと毎日大泣きしながら通っています。帰ってきてからも明日は幼稚園行かないと半べそを書きながらそのまま眠りにつく日々です。息子にとっても母である私にとってもなかなかハードな毎日ですが、いつか笑って話せる日が来ると信じて今日も頑張っています。そんな私たち親子にエールをいただけたら嬉しいです。まずはご苦労様です。本当に、はい、まずはお疲れ様ですね。え、そうかい、3歳の息子さん。僕も子供の頃にね、習っていた習い事がね、一個ちょっと苦手なのがあって、小学校6年生まで通った習い事があって、それすごいね苦手で、子供の頃はよくその習い事があるとその日の夜は泣いて、もう行かない行かないって言って玄関でもうただこねたもんです。はい、そんな頃がありました。ちなみにその習い事はね、空手だったんですよ。今でこそね、もうちょっとやっとけばよかったかなと思うし、あそこから学べることいっぱいあったのに、当時の僕にはね、なぜか向いてなくて、すごく不得意で、苦手意識がね、強くなっちゃって、行きたくなくなっちゃったんですよ。てかね、同じように行かない行かないって言って泣いたもんですけれども、でも、ね、やっぱり大人になって、であの時のことを笑って話せる日が来てますから、こうやってね。なので頑張ってね、何かこう幼稚園に行くことの楽しみとかね、好きな先生がいたりとか、好きな遊具があったり、お友達ができたらまた変わるんじゃないですか。4月に入園したばっかりですからね、新しい環境すぎて涙が出てきてしまいそうな時期ではあると思うんですけど、もうちょっと頑張りましょう。そしたらきっとね、もう早く明日にならないかなってワクワクしながら眠りにつく息子さんの姿が見れるんじゃないかなと思います。さあ、それではここで僕の曲をお届けしましょう。そんなね、こう愛おしい存在の中で暮らすかなたっちさん、そして大切な人や、思いを寄せる人がいる全ての人に向けた一曲です。それではお送りしましょう。松下洸平でタンポポ。

お送りしているのは松下洸平でタンポポ。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。福岡県にお住まいのレモンと草もちさん、私にはびっくりすることがあって、テレビなどで食べ物が出ているとなぜか画面の中の食べ物の匂いが本当にしてくるんです。でも毎回ではなくて、その食べ物がものすごく食べたい時なのか、たまに匂いがします。私が思うに想像力が人一倍あるのだと思います。本当に謎すぎて、浩平さんにも聞いてほしいと思いました。

本当？すごくないこれ。でも本当なんでしょうね。僕にはその経験が今んとこないな。想像力だね。うわこれでもさ、例えばカレーがね出てきて、カレー食べたいなって思う時ありますよ。でもそこにさらにこう匂いまで刺激されたらもうテレビどころじゃないですよね。もうね、もうカレー食べに行きたくなっちゃいますよね。うわすごい特殊能力ですね。だからこれは食べ物だけじゃなくて知らない匂いとかも来るのかな。花とかさ、そうそうそう、初めて見た食べ物とかもさ、なんかインドの、ローカルフードの何々みたいなの出てきて、見たことも食べたこともないのに香辛料の匂いがしてきたらもうちょっと怖いよね。ちょっと耳鼻科行くとかなんかちょっとなりますよね。専門のなんかこう機関に見てもらった方がいいんじゃないかみたいなね。すごい、お腹空いちゃいますねテレビ見ながら。さあまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。めちゃめちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題であなたが聴きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している TK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあお知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今週もたくさんメッセージねいただきましたね。画面から匂いが出てくる人、これ声とかでも匂いがするんだったらすごいね。試しに言ってみようか。麻婆豆腐どうするかい。匂いもっと匂いをカッとこうカッとくるようなやつがいいですか。麻婆豆腐も割ときついか。なんかある？納豆とかね。納豆は美味しいよね。納豆のあのネバネバしどう匂いするかい。これでしたらすごいよ。うん、病院行った方がいい。耳鼻科行った方がいいと思うよ。本当に匂いがしたらね。うん、なんか匂いがする気がするじゃダメですからね。臭っ、なんか納豆臭っってもしなったらすごいことだと思います。はい。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。それはもうあなたいつも持ってるけど、それも開いたこと一回もないね。あのね

0: 僕カバンの中にいつもね、合間にやるかもしれないと思ってね、英語のね、なんかテキストブックみたいなの入れてるんですよ。でさ、3、4ヶ月も半年ぐらいかな入れてるんですけど、これをね現場で開いたことが一回もないので、今日ね初めて僕意を決してね、もうこれやらないなと思って、ちょっとやっとカバンから出したわけ。なんかすごくね心が軽くなったよ今。なんか縛られてたんだなって、なんか無理してたんだな俺みたいな感じがしました。はい、今ふとカバンが目に入ってね、いつもね僕のカバンの中からね、そのね見もしないね英語のテキストブックいつも顔出してたわけ。でもこれ一回も開いたことないわけ。あとねワードカードっていうさの作ってね家に置いてるんですよ。英単語とか書いて裏にその英文書いて、で日本語英語日本語英語みたいな感じでねやってるのカバンに入れてたんですけど、それもね入れてるだけで無一切見ない、痛い、もうボロボロになっていくだけワードカードが。だからもう最近やめました。はい、でそれをさ枕元に置いてんの最近、寝る前にちょっとやろうかなと思って置いてんだけどさ、一回も見ないな、どうすんのあれ本当に、いつやんのねえ。林先生に言ってほしいよ、今でしょって。本当に難しいね。もう他にもさいろいろやらなきゃいけないことがあったりするとついつい後回しになっちゃいますね。皆さんにもそんな経験ないですか？さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living This program was brought to you by 大東建託。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka.
1: 昨日今日明日の日付変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-Web Sony Sompo Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーターは私小坂奈緒です。番組の公式 SNS Quest for the Future の X をフォローしてアルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: Sony Sompo Quest for the Future. This program is brought to you by
1: Sony Sompo。 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクベストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。小坂さん、はい、何でしょう。先週に続いて今夜もクエストするテーマはアニメ。先週はアニメの定義や歴史、またアニメに命を吹き込む声優のことをクエストしました。リスナーの皆さん、大変お待たせしました。今夜は小坂さんのおすすめをたっぷりご紹介いただこうと思います。早速参りましょう。時間の許す限り小坂さんおすすめのアニメ作品を教えてください。よろしくお願いします。来ましたね。もう先週からいつ来るんだこの時間はって思ってましたよなんですけど、まあこのね、最初はちょっと欲張って私3つ紹介しちゃおっかななんて今この発言聞いて時間足りんのかって思った人いますよね。大丈夫です、頑張って話しますはい、じゃあまず早速一つ目紹介したいんですけど、一つ目は可愛いだけじゃない式守さんというアニメです。こちらはラブコメなんですけど、その式守さんという女の子と泉くんという男の子がいて、式守さんはすごく可愛らしい女の子で、式守さんは泉くんに可愛いって思われたいんです。で、泉くんは逆に式守さんにかっこいいって思われたいんです。でもタイトルを思い出してください。可愛いだけじゃない式守さんっていうタイトルなんですよ。実は式守さんはふと本性が出るとかっこいい一面が出ちゃうんです。で、逆に泉くんは本性が出ると可愛い一面が出ちゃうんです。あの泉くんはちょっとドジっ子なんですよ。天然ドジっ子な子 でそんな泉くんを式守さんは守りたいっていう、でも可愛いって思われたい、助けたらイケメンが出ちゃうんです式守さんの中で。でも泉くんはそんなドジっ子な自分をかっこよく見せたい式守さんの前で、でも毎回助けられてばかりだみたいな、そんなピュアでこうハートフルな感じっていうんですかね、もう毎回毎回キュンキュンしちゃって、そのキュンが止まらない作品なんですよね。あの漫画も読んだことあるんですけど、漫画もすごく絵が綺麗で、なんかラブコメって聞くとそのなんだろうな、ラブ要素強めみたいなイメージがもしかしたらあるのかなって思うんですけど、意外とこう少年寄りというか少女漫画っていう感じのラブコメじゃないので、結構見やすいアニメなんじゃないかな、作品なんじゃないかなと思います。まあそんな調子でちょっとね、パッパッパっていくんですけど、次じゃあ2つ目は、草 薬屋の独り言というアニメです。これは私もともと漫画を読ませていただいてて、これはね一言で言うとがっつりミステリー要素が強めですかね。ちょっとこう、昔の架空ではあるんですけど中華風帝国をテーマにしたお話になってるので、少しキャラクターの名前だったりとか立場の話だったりとかっていうのがちょっと難しい単語が出てきちゃうんですけど、私そういうちょっと歴史的な話も好きだし、そのミステリーっていう中でも事件がいろいろ起きるんですけど、それがちょっと科学的な話というか、薬屋って書いてあるんですけど、その主人公のマオマオという女の子がもともとその薬師をやってるおじさんのところで過ごしてるんですけど、そんな中で高級の方に入るんですけど、そこで出会う人士という男に懐かれてしまうというお話で、でその私はね人士様がすごく好きなんですけど、もちろんねマオマオも好きなんです。でマオマオって中国の文字で書くと猫猫って書いてマオマオって書くんですよ。その通り本当猫みたいな子 でそんな猫みたいなツンデレな子を人士様がもうめでるみたいな、そんなラブ要素もありながら、こう一つのミステリーとして、よく言葉として出てくるのが毒という言葉なんですけど、マオマオは

そのまあ簡単な言葉にしようかな、中国の言葉で言うとちょっと難しくなっちゃうので、あの姫みたいな、まあ、妃って言った方が分かりやすいかなっていう立場にある女性の毒味役としてそばに置かれるんですけど、すごいね、毒が好きなんですよ、マオマオってって聞くとやばいやつみたいな印象なんですけど、そのマオマオは毒に快感を覚えるというか、毒が好きな女の子で、そんなちょっと危なっかしい様子を陳氏様がハラハラと見守るみたいな、でそんな展開もありつつ、こうどんどんね話が進むにつれ、最初はラブ要素少なめなんですけど、どんどんどんどん、特に第2期とかかなは、あのすごくラブ要素が多くなってって、ミステリーもありつつラブ要素も楽しめる、そんなお話になっております。これはね、あの劇場版も公開されることが決定していたりとか、すごく盛り上がっている作品なので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後に、これはちょうど4月から今年の4月から始まったアニメで、5月だとまだやってますかね、とんがり帽子のアトリエという作品です。これも出会いは漫画でしたね。それがでももう3年前とかなんですよ、多分私が出会ったのは。でいつかアニメ化するかなって思って待ってたら、なんとね今年の春からアニメ化されるということで、この物語は魔法使いというのが一つテーマとしてあるんですけど、そのとんがり帽子のアトリエの世界では、魔法が使えない人は、魔法使いになれないということを、まあ、言い伝えとして言われてきて、でそんな魔法使いに憧れる少女ココという女の子がいるんですけど、そのココが魔法使いではないけど魔法を使うことにすごく憧れてるっていう女の子で、そんな女の子が見よう見まねで魔法を使ってみたところ、なぜか魔法使いじゃないのに魔法が使えてしまったというところから物語がスタートするんです。でそのココを保護するのがキーフリーという青年、魔法使いの青年で、私はあのキーフリー先生がすごく好きなんですよあのすごくお優しい顔をしてて、でそのいわゆる魔法使いになるための見習い学校みたいな場所があるんですけど、その場所にココを連れてって、でその同級生の女の子たちと一緒に魔法を習ってくっていう、そんな魔法使いになるための物語っていう感じですね。これは本当今現在放送中なので、まだまだね追いつけると思うんで、よかったらぜひ見ていただきたいなと思います。こういう魔法の、ま、SF っぽい世界というか、私も魔法使いにすごくね、憧れがあるというか、うわこんな風に使ってみたいなとか、結構絵もすごく綺麗なので、よかったら見てほしいなと思います。まあ、ざっくりね、あの3つパパッと紹介したんですけど、入るかなこれまあでもね、ちょっと欲張って3つ紹介しちゃったんで、あのよかったね、気になるものがあればぜひ見ていただきたいなと思います。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで引き続き私小坂直おすすめのアニメ作品をクエストします。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。2週にわたってクエストしてきたアニメ、今週は小坂さんおすすめのアニメ作品をご紹介しています。先ほどは可愛いだけじゃない式守さん、薬屋の独り言、とんがり帽子のアトリエをご紹介いただきましたが、続いてもう一作品、時間の許す限り小坂さんのおすすめご紹介いただきたいと思います。それでは行きましょう。小坂さんよろしくお願いします。はい、もうここはね、一作品に絞ってじっくり話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょこちょこおすすめのアニメありますかとか、こう初心者に優しいアニメってありますかって質問を皆さんからいただいた時によく言う作品の一つで、私の中でも結構なんだろうな、これ見た時にこんなに心って浄化されるんだって思ったアニメがあって、それをご紹介しようかなと思います。作品名は空よりも遠い場所というアニメです。宇宙と書いて空と読むんですけど、このお話はざっくりあらすじを説明すると、女子高生の女の子4人組が南極を目指すというお話で、私がね教えて見たよっていう方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、その中に女の子4人の中で一人一人こう少し悩みがあるというか、紹介程度にちょっと言っていくんですけど、まず、マリちゃんという女の子は一度しかない高校の青春を味わいたいという、何の変哲もない平凡な学生生活を送るんじゃなくて、何か一つ青春と呼べるものを友達としたいという願いがあって、でそんな生活を過ごしてるんですけど、そこで出会うのが白瀬ちゃんという女の子で、白瀬ちゃんはお母さんの姿を探して南極を目指したいと思っている女の子。その二人が出会うことで、一つね、南極に行きたいっていう目標が、こうふんわりしたものから結構確実なものに変わるんですけど、その中でまた一人出会う女の子がひなたちゃんという子で、ひなたちゃんは同じ年の子と関わるのが少し苦手という意識を持っている子で、学校になかなか行けなかったりとか、同級生とお話をするっていうのがあまりうまくいかなかったタイプで、コンビニでバイトとかしてるんですけど、でその中でひなたちゃんと出会って、同級生の友達と何かをする楽しみみたいなのを覚えていく、そんな子で、最後に登場する子がゆずきちゃんという女の子で、ゆずきちゃんはすごく美少女で芸能活動、タレント活動をしてるんですよ。でもそのタレント活動をしているがゆえ、学校に行くことがあまりできなくて、友達と何かを楽しむということを経験できてない、経験できずに高校生になってしまったという、少しこう寂しい気持ちを抱えている子で、そんな4人の青春したい、南極に行きたい、友達と喋りたい、友達と思い出を作りたいと思っている女の子4人が集まって、じゃあ南極に行こう、これを一つのみんなとの思い出にしようっていうことで目指していくんですけど、この作品自体全13話で、割とパッと見れる作品ではあるんですけど、私ね、この作品見て実はめっちゃ泣いたんですよ。最

初にあの白瀬ちゃんの説明の時に母の姿を探して南極に行くことを目指すっていうことを言ったんですけど、その白瀬ちゃんが小学生の頃にお母さんが南極に行きまして、でそこから、まあ、姿を見せなくなってしまったという。でそのずっと覚めない夢の中にいるような感覚ですよね、白瀬ちゃんは。で母がなぜ自分の前からいなくなってしまったのか、なぜ南極に行こうと思ったのかっていうのを、南極に行ったら全ての答えがわかるだろうという、そんな母の姿を探してみんなでね南極に向かうんですけど、なんかそんな物語を軸にスタートしていくんですけど、なんかねこのやっぱり高校生って少し気難しいというか、やっぱり自分の中でのそのプライドがあったりとか、こう思春期って呼ばれるじゃないですか、こう学生時代って。だからこう親たちに言われるこれが正しいでしょって言われるものへの反骨心みたいなっていうのがこのアニメでは少し描かれている部分があって、自分はこういうことがしたい、でも大人という視点から見ればそれは危険な行為であり止めるべきであるという、でも子供の気持ちを尊重したいのもわかるみたいな、少しこうもどかしい気持ちにもなりながら子供の成長を見守る大人視点でも見れるし、こうその一つの好奇心で何か大きなことをみんなとやり遂げようっていう、そういう気持ちも味わえるしっていう、なんか私はこの作品をちょうど高校生の時に見たんですよ。でそれを見て、まあ、私もこう芸能活動をしてて地元を離れて、で高校ではお仕事をしながらの学校生活だったので、まあ、全てとは言いませんけど、そのゆずきちゃんの気持ちはすごくわかるなって思ったんですよね。だからこそちょっとこうゆずきちゃんの気持ちに感情移入しながら見たという点もありつつ、こう物語の流れ自体もすごく感動するというか、人と人がつなぐもので生まれるその感情というかっていうのと、まあ、あとは全てのこう答えを知った先に4人の中に何が残るのかっていうのが見れる作品になっているので、これは一つの彼女たちの人生の物語として見ていただきたいなと思いました。まあ、実際にその南極に行かれているっていうその実際のお話ももちろんあったりするので、なんかあこんな風に南極に行かれてる人たちって船の中で過ごしてるんだとか、そういう好奇心みたいなのももちろんあの感じていただけると思いますし、特にね私はあの12話ですね、12話と13話を特にあの真剣に見ていただきたい、っていうか真剣に見ざるを得ないと思うのでぜひねたっぷりこの全13話見て、その中で皆さんが何か感じるものがあればいいなぁなんて思って、この作品を紹介したいなと思いました。あ、小坂さん、縁も竹縄ですがそろそろ久しぶりに来たこれこれ聞きたかった人いっぱいいたんじゃない、私いつ止められるんだろうって思ってたもんまあそんなねあのすごく感動するお話なので、よかったらぜひ見て感想いただけたらなと思います。小坂直がナビゲートしています。 J-WEB ソニー損保クエスト for the future、 2週にわたってアニメのことを見てきました。来週は新しいテーマでクエストを続けます。

0: 81.3 J-Wave ソニーソンポ Quest for the future。
1: 日向坂46の小坂真央が J-Wave からナビゲートしてきたソニーソンポ Quest for the future。 小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ、アニメいかがでしたか？
2: いやー、このアニメ提案してよかったですね。すごく幸せな2週になりました。でも、まあ、今回はちょっと欲張って前半に3つ、後半に1つっていう4作品紹介したんですけど、まだまだ紹介したやついっぱいあるし、アニメは本当にシーズン、まあ、言えば春アニメ、夏アニメ、秋アニメみたいな感じ言われるんですけど、そのたんびに ものすっごい数のアニメが放送されるんですよ。なんで尽きることが本当になくて、なんでね、またまあ読書とかゲームとかもいっぱいね、何回目ですみたいな感じでやってきましたけど、そんな風にアニメもね、またどこかのタイミングで言えたらななんて思ってます。まあ、2回目のクエストがあるように小坂は願っております。今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直でした。
0: ソニーソンポ Quest for the future。 This program was brought to you by
1: ソニーソンポ。

0: point in your life. Resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日も先週に続きキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス

0: ケネディクスクロスロード、
1: さあ金目潤さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ間に合った。
1: もう
2: すいません社長、電車がすごいもう遅れててギリギリ間に合いました。
1: 電車ちゃんありましたか？
2: 電車陣ギリギリありました。
1: ギリギリ言わないでください。ちゃんと来てくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 間に合ってますよ全然。いやまあね、先週とまあいろんなキャリーのお話お伺いしましたけれども、うん、まあ先週はね仮面ライダーアギトのお話、うん、その時代をねお伺いしました。さらに、うん、今日はですね、その転機となったお仕事もう一つあるんじゃないかなと私思うんですけれども、私見てました。
2: 早見さんと呼ばれた日
1: それも好きだけど、ね、義理のね、うん、弟をねご一緒させていただきましたが、それじゃないです。
2: タイムスクープっていうのはね、はい、やってます。
1: これは本当に面白かった、
2: ね、面白かったです。
1: 画期的だった。いやでもこれシーズン6まで続いたんですってね。
2: シーズン6まで5年間やってましたね。
1: あの最初になんかすごいセリフ言うじゃないですか、なんか我々はなんとかなと、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ね、
2: う
1: ん、
2: 全然思い出せないけど、
1: あれ今言ってくれるかなと思ったんですけど、そういうものではないんですね。
2: そういうものではないですね。
1: いやでもシーズン6までっていうことはやっぱり人気があったんだなと思い
2: ました。人気ありましたね。
1: でも斬新だった。
2: 一番最初はね、
1: はい、
2: NHK の番組の卵っていう企画があって、募集するのね、企画を NHK さん、
1: はいはい、
2: 募集するっていうところで、当時の、はい、まあ、僕のよくお仕事してた監督さんがね、はい、プレゼンして、
1: はいはい、
2: で通ったって言われて、うん、で金目さんの名前出してるからもうこれ出るしかないですよって言われてえ、いいんですかって逆にとか言って、
1: は
2: あはあ、でどんな話って言ったら、その、うん、タイムワープして、
1: はい、
2: あの時代、その時代にタイムワープして、
1: うん、
2: 教科書には載らない人たちをそのフューチャーする、
1: はあはあはあ、
2: で決して有名人じゃないんだけど、うん、この時代こういう人が実は活躍してたみたいなところにスポットを当てる話なんですよねって、時空ジャーナリストが行くっていう話で、面白そうですねって言って、監督もやっぱこだわりがあって、時代考証の先生もちろん入ってるんですけど、果たして今までの文献通りな時代だったのかっていう保証はないじゃないですか。
1: 誰もでも知りようがないです
2: ね。知りようがないじゃないですか。だからそこはちょっと覆していきたいみたいな。
1: あ、
2: うん、だからリアルに、リアルにっていう、そのリアルの定義って何っていう話なんですけど、
1: はいはい、
2: その時代をちゃんと感じられる時代劇を作りたいっていうことで、あ、そうしましょうっていうので、
1: はいはい、
2: 当時の時代を演じていただく方はもうみんな剃ってカツラを使わずに、
1: え、
2: はい、
1: あれ全部
2: こう中剃りっていうんですかね、
1: はいはいはいはい、
2: ここバーッと頭の天頂まで剃らしてもらって、本当にふんどしで
1: 当時のままをこうであってであろう、
2: うん、もう真冬でも何でもわらじとふんどし。
1: いや寒いのに息白かったですよね。
2: 寒いと思いますよ。
1: 結構金目さんもロケ行かれてました。
2: 僕もロケ行きました。
1: 山とか竹やぶとかなんかいろんなところから。
2: 僕はちゃんとなんかこの、
1: あのブルーのスーツ着てなんかね、
2: そうそうそう、スーツ着てたんですけど
1: やってもらったよね。
2: 当時の皆さんはそこはちょっとこうお芝居っていうか、もうドキュメンタリーなんでっていうことで、うん、申し訳ないですけど、そのリアルな姿、
1: いや、そうなの、ドキュメンタリーでしたよね。確かにそうかもしれない。 そうそうそう、うん、そのストーリーはもちろんあるんだけど、うん、なんかまたね、その時代もののドラマを見てるとはまた違う、
2: そうね、
1: なんかこういう人いたんだろうなみたいな方がやっぱそこはリアルを追求されたんだろうなっていう、
2: ね、そうそう、だから時代考証の先生も本当に、なんか一行そういう職業の人がいましたみたいなところをお持ちになって、うん、で監督がそれをガッとこうストーリーに、まあ、フィクションですけどね、
1: はいはい、
2: 仕立て上げてみたいなので、うん、ジャーナリストなので、はい、カメラも小さい簡易的なやつ一つで、はいはいはい、照明も江戸時代だったら例えばろうそくしかない、
1: はい
2: ね、照明がないので、はいはい、ろうそくだけで撮るとか、
1: はいはいはい、
2: だからそういうところはすごく徹底してあのリアルを追求して、
1: うん、いや確かにいつもカメラがもうガタガタガタガタってなって、なんか転がり落ちたりとかするとそれもやっぱリアルだったし、なんか一瞬錯覚するんですよ ね、あれドラマじゃないよねこれっていう、うん、それがすぐ面白かったし、そうそう、
2: 一発本番でやってたから盗賊に襲われるシーンとかよくあったんですけど、360度振るから技術さんはもういないんですよ、うん、
1: あ、
2: で僕がカメラを持って盗賊にこう僕に襲われたりわーとか言ってカメラ落としちゃったりした時もあったりしたんですけど、それもだから一回ね本当に落としちゃって電源が切れた時があって、

0: で僕も転んじゃって、はい、いったーって思って
1: それも入ってるんじゃないですか、
0: 入ってる、生きてたらね、で芝居も続いてるから、はいはい、パッとカメラ見たら、あ、やべえ止まってると思って電源を入れて、はい、もう一回撮り直したみたいな時があって、
1: それもリアルだ。
0: それもちゃんと使われてましたね。
1: すごい勉強になりましたもん、なんか、うん、ああいう時代をね、うん、こう生きてるっていう人たちに触れられるというかね。
0: そうそうそうそう、
1: いいじゃないですか、またやってくださいよ。
0: やりたいんですけどね、うん、本当にな
1: んかこういういろんなことが便利な時代ほど、やっぱりなんかちょっと過去のね、うん、そういう人たちのね、なんか知恵とか知りたいじゃないですか。
0: 知りたいですよね、
1: うんうん、いかがですか、もしタイムワープできるとしたら、
0: うん、
1: どこにしたいですか。
0: 戦国時代
1: 、会いたいんですか誰かに。
0: 会いたいというか、あのなんつうの、華やかな時代に、
1: まあね、
0: だって景気も良かったらしいから、うん、今よりも全然、
1: はいはいはい、
0: お城とかね、殿とか、うんうんうん、なんか
1: 姫とか殿
0: とかやっぱりすごい楽しかったらしいから、あの時代に
1: 行きたいですね。私たちのこう感覚にはない豪華絢爛なのもね、
0: うん、
1: あるじゃないですか、うん、じゃああのスーツ着て行ってくださいね、その時。
0: いやもう捕まっちゃうでしょ速攻切り捨てごめんでしょ怪しいやつ来たみたいな
1: 内首じゃになっちゃう
0: なんじゃお前はみたいな

0: 華やかに見えがちですよね、はいはいはい、この世界ってね、うん、でも実はすごく地味に撮影でワンカットワンカット撮っていくし、うん、朝ごはんとかすごい豪華なもの食べてんだろうって思われてるけど、うん、我々おにぎり食べるじゃないですか、
1: はい、
0: お昼ご飯ももう冬になったらもうロケ弁のご飯カッチカチじゃないですかブスって刺したらもうガバってもう全部取れるぐらい、なんか凍ってる弁当食べたりとかね、うん、するじゃないですか。だからそこはもうなんだろう、うん、すごくやっぱり地味な世界だなって思うし、その分やっぱここを勝ち抜いていかないと、うん、画面から伝わるものってあると思うから、
1: はいはい、
0: 苦しかったりなんですごく一生懸命やってる、その役作りとかでね、うん、体重落としたり増やしたりしなきゃいけないことをやってって、それが皆さんに何かいいものが伝わるのかなっていう気がしますけどね、うん、
1: あやっぱりね、その、うん、私たち直接ねこうなかなかお会いできる機会っていうのが少ないだけに、うん、やっぱり自分のこのできる限りのことをやったんで、うん、見てくださいっていうその
0: なんか、ね、
1: 感覚がやっぱりお客さんは絶対見ててくれるから、
0: うん、そうなんかストーリーとはまた違う、なんか俳優としてそれを感じてもらわないとダメかなっていうふうには思いますけど、
1: ね、なるほどな。
0: カ
1: ラメさんって結構淡々といつも安定じゃないですか、
0: うんうん、ありがとうございます。
1: でなんかすごい今あ話しかけちゃいけないんだなとか、
0: うん、
1: あ今なんかちょっとそっとしておこうっていうその空気感全く見せないじゃないですか、
0: うんうん、
1: 迷ったり悩んだりする自分、
0: うんうん、
1: どうやってそれをまあ

0: 乗り越えるというか乗り切る、うん、なんか術あるんですか。
1: でも性格だもんね。
0: 自分の性格どんな風に考えてる
1: し、でも絶対内気だし
0: そうだ
1: いや本当、
0: はい、
1: で1週目に話しましたけど、
0: はい、
1: 陸上競技ですごく挫折を味わったんですよね。なんかね、それを超えるものが今ないんですよ。
0: おお、いや、その挫折っていうかその辛さを、
1: うんうん、あの時のなんか人生真っ暗になっちゃったあの瞬間を、うん、今、まあ、撮影でもとっても大変ですよ。体力的にも寝れなかったりとか、はい、セリフいっぱい覚えなきゃいけないなとかっていうのは、うん、挫折じゃないじゃない、はい、
0: そうですよね、
1: うん、なんかやれば別に解決すること
0: だから、自分が頑張ればできることっていう、
1: そう、だから別に辛いなとか思わないのよね、うん、で集中しなきゃいけない時はもちろん集中しますけど、
0: はい、
1: なんかこう、うん、あの辛さっていうのが今でもやっぱ夢にバーンって出てきたりする、だー失敗したみたいな、
0: パッと起きちゃう、
1: 起きてもすぐ寝るけどでもあの心のなんか衝撃みたいな、グワッてえぐられた感じみたいなのが、あれを超えるものが今ない。
0: いやでもそれはね、人生で一回でいいと思いますよ。
1: 本当？
0: でもそれがあるからやっぱそこに行かないように、
1: そうそうそう、
0: 自分でやっぱ軌道修正するし、
1: そうそうそう、
0: ね、努力もするし、
1: うんうん、
0: それがその経験があるから、うんうん、多分乗り越え方を知ってるんだと思うんですよね、
1: うんうん、そうなんだよね、うん、そうそうそう、だからそのための準備は怠らないし、うん、まあ、基本ビビりなので。
0: へえ、そうですか。
1: ビビりです。
0: ひょうひょうとしてる、なんか、うん、不安とか、うん、辛そうとか、
1: うん、
0: 眠いなとか疲れたなとかいうのはお互い言ってますけど、うん、でもなんか、うん、それさえも楽しんでる感じなんかすごいやばいなみたいな表情見たことがない。
1: それでもなおちゃんもないじゃない。
0: そうですか。
1: ない、見たことない。何でもひょうひょうとよ、
0: ひょひょ、まあ、ひょひょとしてましたよね、私たちなんかね、うん、基本的にはね、まあ、お互い見せないだけじゃないですか、それは。
1: 本当はね、
0: ね、胸の内はね、
1: いろいろ、もう家帰って日本刀振ってんだから俺だって藁に向かって
0: 何明智光秀やってんですか。
1: やってんだよつってい
0: やでも、ね、
1: こう斜めにパシャンって切った時
0: なかなか切れないんですよね。
1: なかなか切れない、あれ
0: すごいですね。気をつけてくださいね。精神統一
1: やってんだからこっちはもう。
0: ね、まあ、役者さんというのは孤独な仕事ですから、ね、自分と向き合いながら。
1: でもだからやれてんじゃないの。
0: まあそうだと思います、
1: ね、
0: どっかやっぱりその内気な方が、
1: うん、
0: やっぱり自分と向き合ってる時間の方がある意味長いじゃないですか、うん、
1: 長い、
0: ね、そういう時にはやっぱりこの性格が役に立ってるんだなと私は思うようにしてます。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 転職ですよ。
0: 思いますか、自分で転職だって
1: って思うしかなくない、
0: うんいやそうなんですね。他にじゃあ何ができるかって言われると、もう、
1: ね、
0: もう今から何か新しいことを始めるっていうのは無理なので、
1: うん、
0: もうここで頑張っていくしかないっていう覚悟は決めたじゃないですか。
1: でもじゃあちっちゃい時やりたかった仕事とかないんですか。
0: イルカの調教師。
1: え
0: ピアノでも俳優でもないっていう。
1: 全然ない。
0: いやでも全く違う。
1: 今はやりたくない、イルカの調教師。
0: いや、やりたいです。やりたいけど、ただでもね、なかなか、
1: うん、なかなかね、
0: ね、それもやっぱ大変なお仕事じゃないですか。
1: いや大変ですよ。
0: 動物を相手にするっていうのは
1: 毎日イルカに会わないと、だっていうこと聞いてくれないからね。
0: そうですよ、信頼を得ないとできないんですか、うん、でもそういうやっぱり何か新しいこと始めるのはやっぱ力がいりますね。
1: ですからね。
0: じゃあ私たちも長くこの世界で生きられるように頑張りましょう
1: 頑張ります。
0: はい、はい、デビューされて何年ですか。
1: 25年。
0: じゃあちょうどアギトの時と25周年っていうのと同じですよね。
1: そうです。
0: じゃあ今までのこのキャリアの中で出会えてよかった人、
1: うん、
0: まあ大きな存在、
1: うん、
0: まあ大きなこうものをなんかこう気持ちの中に残してくれた人とか憧れの人とかいらっしゃいます。
1: 大杉蓮さんです。まあずっと言ってます。大杉蓮さん、蓮ちゃん。
0: そうですね、蓮
1: ちゃんなしでは今の俳優の考え方もなんか全部教えてくれたっていうか。
0: あ、そうですか。
1: そう。
0: で結構20代の頃とか
1: 23、
0: はい、
1: だったと思うんですけど、朝ドラをやった時に、
0: はい、
1: レンちゃんと一緒になって、
0: はい、
1: で徳島県出身

0: 出身なんですよ、れんちゃん。で僕香川県で、はい、隣で、
1: はい、
0: でまあ人がいいじゃないですか、れんちゃん。でなんか本を出されて、はいはい、出してたのかな、もう。で純ちゃんこれ読んでとかって言ってサイン書いてくれて、現場ものっていう本だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: でそれを空き時間に、うん、本当に

0: まして、レフ板を持ってる照明さん、眠い目をこすってる音声さんとか、なんかそういう感じで、僕はいつも現場の中の一人だから、そっち側に僕はいたいと思うって書いてて、そうだよなって純粋に思えたんですよ。なんか俳優だからって言って、なんか別に特別でも何でもないし、現場でみんなと一緒に作品を作ってるだけのただの一人だよなって思ってて、で、そう、そこから仲良くさせていただいて、いろんな話を聞いたりとか。
1: じゃあやっぱりその現場でのあり方って、なんか別に気をつけるとかじゃないと思うんですけど、なんかどういう風にいつも現場にいらっしゃいますか、皆さんって。
0: いや、僕だからキャスト、スタッフとかなんか分かれてないと思ってて、だからもうみんな一つのチームなんで、なんか別に例えばね NG 出たとかって言っても、なんかじゃあそれをうまく活かせるためにはどうすればいいかっていうのを考えればいいと思うし、みんな同じ釜の飯を食べてるっていうふうに常に思ってる、
1: 一つのねチームですもんね。じゃあその23、4、3ぐらいの時に大杉さんと出会って、まあ、そこからもまた何か自分の中で、あ、なんか芽生えたなみたいな、だこうしたらいいんだなとか、なんか
0: やっぱレンさんの、レンさんもだからなおちゃんぐらい共演回数がすっごい多くて、
1: おー、そうですか、
0: まあ、1年に 1,2 回は絶対会うみたいな感じ で、でまたその濃い関係性の共演者であったりして、なんだろう昔の話をずっと、レンさんが舞台をやってた時の話とかをずっと聞いたりするのが本当に好きで、なんだろう、今だとこう想像もできないような舞台の作り方であったりとか、舞台装置のなんかやり方であったりとか、あとまあ激動の時代だから、こんな俳優さんがいてあんな俳優さんがいてねみたいな昔話をずっと聞いてる時間がすごく好きだったんですよね。で、まあ、あとは田舎の徳島で、
1: ね、四国の、
0: そう、あのレンさんは徳島を盛り上げるために、あの映画館を、まあ、ちょっとこう傾きかけの映画館で大杉レン映画祭をやったりとかして、また町復興のために盛り上げたりとか、ギター好きだからライブやったりとかしてやってんだよとかって言って、でその時に、すごいいいなと思って、僕も香川県のためにと思って、うどん県っていうのをやりだしたんですよね。
1: レンさんきっかけだったんだ。
0: そう、
1: ああすごい、レンイズムを、
0: レンイズムをどっちかというとこうやっぱり香川を出た時ってもう帰ってこないっていう思いが強かったんですよね、もう僕は東京で骨うずめるんだと思ってやってたんですけど、そうレンさんがそれをやってるから、いや俺もなんかできんじゃないかなと思って、うどん県っていうのを始めて、
1: すごいレンスにいろんなことを、じゃあ、
0: いや本当に
1: こうしろああしろって絶対おっしゃらないじゃないですか、でもなんかその話の中で、あ、こうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなっていうのはすごいレンさんいつもね、そうなんか大事にその時間を作ってくださるじゃないですか。
0: レンさんの足跡をなんか僕はこう追ってるっていう感じ。
1: ああ素敵、へえ。
0: で66歳亡くなったんですけど、僕の誕生日に亡くなったんですよ。
1: あら、
0: それがびっくりして、
1: え、なんだろう、なんか今取り合
0: いだったでしょ
1: 2月21日、
0: ネットニュースで見たんですけど、レンちゃん、みたいな感じだったんだけど、なんかそれもなんか一つなんかメッセージかな。
1: いや多分今から見てますよ、
0: 見てくれてると思います。

0: ケネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがでしたでしょうか。さあ、私の大好きなタイムスクープハンターのお話も聞かせていただきましたね。いや、本当に見てたんですよ。とても勉強になりますし、やっぱりいろんな大変な苦労があったんだなと思いましたけども、私の大好きな大杉蓮さんのお話も聞かせていただきました。まあ、やっぱりその、先輩の役者さんたちの言葉って、私もそうですけれども、やっぱり心に残るものがあるんだなと思って、本当に懐かしくもなりましたし、なんだかグッとくるお話たくさんありました。本当にありがとうございました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週は現在 LA にも拠点を持つ要潤さんの暮らしの中にあるクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード。This program was brought to you by Kenedix.

0: ッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 装デビュー。
1: 現実の憂さを晴らしたかったから、最近流行りの仮想空間で自分のアバターを作った。
0: いらっしゃいませ、仮想空間アナタルシアへようこそ。この空間での生活はまずご自分のキャラクター設計をすることから始まります。全く違うご自分を設定することも、理想の自分を設定することも、もちろん現実と同じ設定にすることも可能です。まずご自分の体型をお選びください。なお一度決めた設定の変更は可能ですが、オプションになりますので別料金が発生いたします。詳細はオペレーターへお尋ねください。それでは行ってらっしゃいませ。
1: どこか引っ込み思案の僕だったけれど、ここでの性格真逆に設定した。陰キャの僕が陽キャの僕に。これが楽しかった。本当の自分じゃないから無理もできるし、少しくらい嫌なことがあっても本体の問題じゃないから、まあいいかと受け流せた。
0: 仮想空間には現実の世界と同じようにたくさんのキャラクターが存在します。ご存知のように社会はたくさんの個体の集合体です。思い通りにいかないのが社会です。アナタルシアでは空間のリアリティを維持するために多様性を尊重しています。思い通りにいかないことこそ価値がある、そう思っております。ですがストレスがあるときは簡単にリセットもできます。新しいキャラクターでこの世界にエントリーし直せば、また新しい人生が始まります。
1: 仮想世界で僕は一つの会社に就職をした。そしてそこで運命の出会いをした。それは恋だった。リアルな彼女の情報はなかったけれど、そんなのはどうでもよかった。
2: ねえ、
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 一緒にいると楽しい。
2: ちゃんと答えなさい。
1: 好きだよ、好き。
2: 2回言ったらダメ、なんか嘘っぽい。
1: 好き。
2: よし。
1: 僕のこと好き？
2: 一緒にいると楽しい。
1: ああ。しばらくすると現実の世界と仮想の世界が逆転した。仮想の世界の僕の方がメインになった。そんな頃、彼女がこんなことを言い出した。
2: ねえ、
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 好き。
2: 私も好き。
1: 君なしでは生きていけない。
2: 私も
1: 好きだ。
2: ねえ、
1: 何？
2: お願いがあるの。
1: 何？
2: あっちの自分を消してくれない？
1: え？
2: 私もそうするから。
1: どういうこと？
2: そうすればこっちだけが私たちの人生になって、あなたといるこの世界が真実の世界になると思うの。
1: まさか。
2: そう思うの。
1: そうなのかな。
2: 一つしかないならそれが私たちの真実でしょ。
1: そうかもしれない。
2: 永遠に一緒にいたいの。嫌なの？リアルがいいの？私じゃない方がいいの？
1: いや、そうじゃないけど。
2: けど私のいない世界に未練あるんだ。
1: いや、そうじゃない。
2: もう一つの世界にあなたが帰るって思うだけで胸が張り裂けそうになるの。まるで不倫みたい。家庭のある人を好きになって、会ってない時は

0: しいよ。
1: え？
0: そこまで君が僕を思ってくれてたなんて。
1: 好きなの。
0: 僕も好きだ。
1: じゃあそうしよう。
0: うん、そうしたら僕たちは永遠に一緒だ。
1: アナタルシアの私たちはデータだから永遠。
0: アナタルシアの僕たちはデータだから永遠。
1: 嬉しい。
0: 僕も嬉しいよ。
2: 最近リアルとバーチャルの価値が逆転した結果、リアルを捨てる人がとても増えています。アナタルシアではそれを推奨することは現在の法律ではできませんが、その選択は皆さんの自由です。リアルの世界では心中と呼ばれるその行為を、私たちの世界では結婚と呼ぶことも、法律に抵触する恐れがあるので言えませんが、実際にとても増えています。皆さんのご希望をまとめて法整備を求める声にしていきたいと考えています。この後のサイトにあるアンケートにぜひお答えください。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは仮想デビューです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。今小説をずっと書いていて、新聞、地方の新聞で毎週連載をしているんですけれど、もう36週分ぐらい書いていて、いよいよ半分ぐらいですかね。なんとなく感覚的には自分が書こうと思ってたものの半分ぐらい書いてきたかなって気がするんですけど、そこまで来て、いよいよですね、当初思ってたものと全然違う話になっていて、自分がどこに向かっているのか全くわからない状況に今います。ただなんか書きたいと思った気持ちの最初の気持ちのなんか源泉みたいなのは変わってないので、なんか最初に思ったプラン通り書くことがいいことじゃ多分ないし、その最初の気持ちを変えずに、その時その時の自分がどう反応するか、どういうふうに感じるかってことを文字にしていくっていう作業の方が大事だと思うので、それは僕今のところできてるかなって気はちょっとするんですけど、まあ、最初の部分で登場人物とかが、まあ、出揃うんですよね。で、登場人物が出揃うと、まあ、それぞれの人物が抱えている問題っていうのが、まあ、問題とか欲とかやりたいこととかなんかできないこととか、なんかそういうものが全部一応出揃うんですね。で、出揃うとそれが絡み合って、A さんがこうしたのを B さんがこう思って、 C さんがそれをこういうふうに誤解してみたいな感じで物語が進んでいくので、最初の立ち上げが結構大変なんですけど、立ち上がるとどっちかっていうとこう観察してる感じになってくるんですよね。自分が自分が作ってるっていうよりは、なんかこう動いてるものを見て、フィクションなんですけど、なんか見て想像して、その中にこう自分も入っていって、で彼らが、こういう時こういうことを言う、でこういう時こういうことを言う、あこういう時こういう表情をするみたいなのを見て、自分が気づいたことを書いていくっていう、なんかそういう時間にだんだんだんだんなっていって、結構これが楽しいんですよ。で、自分が一番最初の読者みたいな感じで、なんか自分が書いてるものを自分が読んで、おおこうなるかっていうふうにちょっと思うっていう、なんか不思議な時間なんですけど、でもなんかその状態になるのがなんかやっぱ快感なんですよ。で、その快感が欲しくてやってた部分があるので、今はまあ苦しいは苦しいんですけど、締め切りがあるんで、いや大変だとか、まあ、思った通りに進まないっていうのが、思った通りに進まなくて楽しい時と、思った通りに進まなくてやっばっていう時と、まあ、いろんな種類があるので、大変は大変なんですけど、でもこのなんか観察モードに入りたくてずっと最初耐えてたっていうか、なんかそれがあります。そうだ、だいぶ前にポンジュノさんって監督がやっぱり映画作ってて、この一つのシーンをその映画にしたくて、でそれをやるために他のシーン我慢して撮ってるって言ってたことがあるんですけど、ちょっとわかります。ちょっとなんかそういう気持ちわかるなっていう気がします。なんか書いてることによって自分も気づくんですよね。その登場人物たちがそういうセリフを言ったりとかすると、あそうなんだ、あそういうことを人は思うんだっていうのをなんとなくこう分かるし感じるし、かつ今の状況、今のこの世の中の状況で自分が感じていることとかもどっかそれに影響している気もちょっとするので、まあ、当たり前ですよね、自分で書いてるんで。できるだけこう側は出さないし自分は出さないようにして書いてるんですけど、でも自分の体を使って書いてるから、そこは絶対に隠せない部分で出てくると思うんですけど、 なんかその自分のことに気づける時間でもあるんですよね。自分がこのことをこういうふうに感じてるんだ自分はっていうふうに感じるので、なんかまあ今すごいそれは楽しいですね。でようやくちょっとそういう安定した感じになってきたので、少しだけ気持ちも少し余裕ができてきて、人に会ってもなんかこう宿題がって思ってる自分が少しだけ奥に引っ込んでいて、いろんな人に会うようにちょっとなってるんですけど、この間韓国で、すごい好きな映画監督の人にこう会って話を聞いてきたんですけど、彼も小説を書いていて、そこから映画監督になってる人で、まあ、両方ともその小説と映画の表現の違いとか、小説の良さと、まあ、長所と短所みたいな、映画の長所と短所みたいなことを分かってる人なので、話を聞くのがすっごい楽しみだったんですよ。で、まあ、いくつもこう あれ聞きたいこれ聞きたいと思いながら行って会ったんですけど、なんとなく全然そんな話にならなくて、もう世間話から始まっちゃって、まあ、ここで急になんか小説の書き方の話とかすると随分話が飛んじゃうなって思ってもうそれ引っ込めたんですけど、もう会えてるだけでいいやと思って引っ込めたんですけど、やっぱりインタビューって その時すっごい思ったんですよね。インタビューってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。ですっごい上手な人いるじゃないですか。やっぱその人がいるとどんどん話しちゃうみたいで、あ、いけない、つい余計なこと言っちゃったなみたいな感じになるかもしれないですけど、でも言った本人もなかなか

気持ちよさそうだったりとかするみたい な, なんかそういうインタビューができる人ってやっぱいるし、そういうインタビュー聞いたりとか見たり読んだりとかすると喋ってる人が喜んでるのもやっぱ伝わってくるんで、なんかそうなりたいなと思うんですけど、なんかやっぱりインタビューってなんだっていうのを全く学習してこなかったから、そういう技術みたいなのがね、どっからどうやったらそうなるのか全然自分には想像がつかなくて、まあ、興味があるからその人に対してとすごい興味がある人に対してだったら、まあ話はなんとなくできるんですけど、話はできるんですけど、でもなんかやっぱインタビューっていうもので言うと才能僕あんまないかもなーっていうのはなんかちょっとねよく思います。一番の理由はやっぱり相手から聞きたい言葉をなんかイメージしちゃうんですよね。でその聞きたい言葉があってそれを言ってもらいたいからこういう質問を考えてるっていうのが、自分のそのさもしいインタビュアーのマインドとして出てきちゃって、なんかそれが一番、でもそれが一番良くないような気がするんですよね、インタビューって。なんか向こうから出てきたものに対してちゃんとこうこういう話を返してくるってことは、ここを聞くとこういう話が出てくるかもしれない、ここを聞いてみよう、あ違った、こういうのが出てきた、面白いなと思ってもっと聞いてみようっていう風にやって、多分その小説のこう想像してない小説、自分が考えてた通りのプロットに進んでない小説を面白がる気持ちと同じように、なんかインタビューも相手から出てきたものを楽しみながらこう進んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ多分余裕がないんですよね。なんか聞きたい、言ってほしいセリフがあって言わなかったみたいになっちゃうっていう、なんかそれじゃあインタビューってね、なんかせっかくやってんのに予定調和っていうか、自分が思ってる通りの言葉を言ってもらうための回になっちゃうんで、それはつまんないですよね。そこはなんか非常に最近ちょっと反省してるっていうか、なんかどうやったら上手くなるのかなっていうのはねよく、思います。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今日は5月15日ということで、私事としましては、5月1日と2日、まあ2週間ほど前ですけど、初めてのアイドル音楽フェスというザ・ワン一号一賞というものが無事終えて、なんか一番望んでいた、例えばトラビスジャパンが好きな人、バンザイ、ウエスト、スーパーエイトっていうスタート社のアーティストの皆さんが出てくれたんですけど、そのアーティスト好きなファンの皆様が横並びに手を取り合って愛してくれてるのがすごく伝わりましたし、アーティスト同士も先輩後輩関係なく、なんか学校内で一緒にいるような、形で入れたので、みんなで手を取り合って楽しいやりましょうよっていうのが、実現できたのかななんていうふうに思っています。一回と限らず、みんなとつなげていけるようにこれから未来作りたいと思いますので、たくさんの声援、そして足を運んでくださった方々、遠くからでも、気持ちを届けてくださった方々、感謝しております。ではこの番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はザ・ウェイラーズ、シマラダウン。お知らせの後その物語に迫っていきます。お待ちください。

京都芸術大学 Song Stories This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: beings always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

ウェイラーズ、1964年のデビューシングル「シマーダウン」、1945年ジャマイカで生まれたボブ・マーリー、幼少期を過ごしたのは山間にある小さな村ナインマイルでした。そこにはアフリカにルーツを持つ人々の暮らしがあり、昔話やことわざ、語り継がれる知恵が日々の中に息づいていました。後に彼の歌詞に漂う深い精神性の原点には、この村での貧しくも濃密なコミュニティの記憶があったといいます。10代になると首都キングストンの低所得者地区トレンチタウンへ移ります。そこは貧困と暴力が日常にある場所でした。身を守るためには強くならなければならない。ボブはその喧嘩の強さからタフゴングというあだ名で呼ばれるようになります。その頃ジャマイカでは新しい音楽スカが生まれていました。オフビートに跳ねるそのリズムは、厳しい暮らしの中にある若者たちにとって踊るための音楽であり、自分たちの声を届ける手段でもありました。ボブもまたスカムーブメントの中へと入っていきます。1962年17歳の頃、シングル「ジャッジ・ノット」でデビュー。その後数枚のシングルをリリースするも大きな成功にはつながらず、受け取った報酬はわずか20ドル。それでもボブは歩みを止めませんでした。心機一転、幼なじみのバニー・ウェイラーと共に地元のボーカル教室に通い始めます。そこで出会ったのがピーター・トッシュ。後に世界の音楽史に名を刻むことになる3人がトレンチタウンでつながったのです。3人はボーカルグループザ・ウェイリング・ウェイラーズを結成。そして1960

1964年シマラダウンでデビュー。この曲は8万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ザ・ウェイラーズの名をジャマイカ中に知らしめました。怒りに任せて暴れる若者たちへ落ち着けと呼びかけるこの曲、それは同じ街で生き同じ現実を知る3人だからこそ歌えたメッセージでした。まだレゲエではなくスカの時代、シマラダウンは後に世界的スターとなるボブ・マーリーとザ・ウェイラーズがジャマイカの音楽シーンに初めて刻んだ大きな足跡だったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはザ・ウェイラーズ・シマラダウン。ボブ・マーリーの現在につながるキャリアの始まりとなったグループのデビュー曲になるんですけれども、僕はこのシマラダウンはきっかけはレコードを買って、そのコンピレーションレコードみたいな感じでいろんなアーティストの曲が入ってる中にシマラダウンが入ってたんです。で僕はそれをザ・ウェイラーズと知って買ったっていうよりかは、時代背景とかを含めてレコード屋さんでこれをおすすめしてもらって買ったのがきっかけだったはずです。でこの曲はあのスカというジャンルにはなるんですけども、ここからジャマイカの音楽はこうロックステディへ発展して、でそしてレゲエになっていく流れなんですけども、そのせっかくなのでザ・ウェイラーズの曲でちょっと聴き比べをできたらなと思っておりまして、まずはそのスカ時代のザ・ウェイラーズ、シマラダウン。

0: 特徴として裏打ちと、まあ、テンポ的にちょっと早いっちゃ早いのか、まあ、聞いてて踊りたくなる、少しこう乗ってしまうようなテンポ感。そしてロックステディの時代の楽曲ですね、こちらザ・ウェイラーズでナイスタイム。
1: ああ惹かれちゃうねこういうのがね、もうよりお酒が美味しくなるよね。

大好きなレゲエ時代にの楽曲になってくると、ザ・ウェイラーズのソウルレベル。でもなんか1970年代のジャマイカの方って64年と63年よりもっと混沌としてたのかな、なんかわかんないんですけど、歌詞どうこうだけじゃなくて音楽が持っている陽気さポップさみたいなところが、その音楽として陽気に楽しめる音楽の方向性がシマルダウンにあるとして、そこからより少しなんていうかな、甘いものに仕上がっていたのがロックステディになり、このレゲエというものに音楽になった時には自分の内側ともっと対話し始めてる時間が多くなる、なんか音楽を楽しみながらも自分の精神性とか自分が考える理論とかをすごく内側と対話しながら作っていったような匂いがするのが、スカとロックステディよりかより増してる風に個人的には感じる。だそれは僕がこの音楽を聴いてキャッチした印象なので、人それぞれなのかもしれないんですけど、でもだから多分僕がレゲエが好きな理由っていうのが、何かこう自分と対話するための音楽、そして一つの要素、なんかこの音楽を通じて自分とこう向き合えるっていうのが、なんかこう僕にとっては大事に感じれるようなこの一曲のように感じますね。多分僕がここで広げていくよりも、多分ダブストアレコーズ家永さん、一番最初に出てくださった家永さん、今回もコメントくださってまして、世界のレゲエファンが訪れる新宿のレゲエ専門店ダブストアレコーズの、家永直樹さんが、音楽ガイドとして

0: 残してくださってます。ぜひ一度聞いてみてください。
1: シマダンは、ザ・ウェーラーズボブ・ピーター・バニーが一番最初に、スカタレスバックにスタジオ案で撮った曲ですね。ある意味これがルードボーイ参加っていうか、ルードボーイにこう警告をする最初の曲っていうことになるかもしれないですね。ルードボーイたちを落ち着け、そんなことやってるとダメだぞというような感じで、まあ、ルードボーイに落ち着いて人生考えろっていうような感じで、まあ、語りかけていくわけですね。ボブ・マーリーはメッセージを込めた歌ってをやっぱ歌いたかったみたいなんですよ。まあ、ピーターもバニーもメッセージを持って、まあ、ゲトの人たちに生きていく術を教えていこうっていうのがザ・ウェーラーズの始まりだった。僕はバニー・ウェーラーとは10年間ぐらい結構たくさん時間を一緒に過ごしたんですよ。でそのバニー・ウェーラーから、いや俺たちはあの時ザ・ウェーラーズだっただろうって、でザ・ウェーラーズというのは俺らは昔ルードボーイだったんだけども、パーティーをするような歌を歌ってるんじゃなくて、やっぱゲットの人たちにメッセンジャーになるんだっていうんで、それで固い決意をしたんだと。それですごく過酷な難しい道をわざわざ進んで、それがザ・ウェーラーズなんだって。でルードボーイからソウルレベルになってラストファーライになったんだというふうにバニー・ウェーラーは言ってましたね。
0: ありがとうございます。家永さん、分かりやすい、僕も含めて多分リスナーの方々もそうなんですけど、ボブ・ピーター・バニーと呼ばれるこの3人のザ・ウェイラーズの1人、バニー・ウェイラーと10年間ぐらいですかね、一緒に時間を過ごしてるって驚愕すぎませんか。いやでもその中でこの自分がこうパーティーソングを歌うんではなくて、ゲトの人たちにメッセンジャーになるっていうこの決意のもと、ルードボーイからソウルレベルになり、そしてラスタファーラインになっていってっていう風な精神をちゃんと掲げた後実現していくっていうのは、まあ誰でもできることではないでしょうし、まずその曲を作ったり言葉を連ねるということ自体が決意のもとですぐにできることではないと思うんですよね。だからすごいなってやっぱ改めて思いますよね。当時のそのジャマイカの状況についてもそのダブストアレコーズの家永さんに伺っているんですけど、セマルダウンの背景にはどんな歴史があったのかということをちょっと聞いておりますので、ちょっと皆さんも聞いてみてください。
1: まあ貧困だったので、まあやはりそういうところでストレスがかかってきたりだったりだとか、ジャマイカの独立があって、じゃあこれからはハッピーなジャマイカインディペンデントなんだと思ったら、統治がイギリスからこうアメリカの資本統治に変わっただけだっていう風なところで、余計景気が悪化したみたいな感じで、でまあ街のこう若い不良たちがまあやんちゃなことをいっぱいすると、まあ悪さもいっぱいして、まあ困るねっていう風な時期だったらしいですね。あの3人が集まってる、まあルックス的にもかっこよかったですから、まあそれにまあかっこいい歌が出てきて、不良っぽさみたいな、そういうところはまあその時代の状況、まあルードボーイがたくさん出てきてる時で、でまあ時代にドンピシャだったんでしょうね。
0: ありがとうございます。まあ時代ごとにそのスターと呼べるような方が引っ張っていてくれたっていう中の、いわゆるザ・ウェイラーズっていうのはそこにも少し属してたのかなっていうふうにも思えますよね。それが生き方としてかっこよかったり、おっしゃってることの精神性がかっこよかったりとかっていうところ。でも歌詞を見るとそのなんかいわゆる何回もシマルダウンで言ってますけど、まあ落ち着けよって、これでも相当カリスマじゃなかったらこれ言われた時にはぁって言う人が俺いっぱいいると思うんですよね。だってこんなね、落ち着け言うて、スミルダン Can you hear what I say what I say って言って、俺の話聞こえてんのか言って、落ち着けって日本語やったらその後あんまり頭に血が昇ってるみたいだから落ち着けって言ってるんですけど、喧嘩になるでしょこんな、何歌ってくれてんねんって多分なると思うから。あ、でもこれをちゃんと今ヒット8万枚のヒットでしょ、だから世の中にこれを言いたかった人も多分おったってことだと思うんですよ。先駆者なんですよ。だからでそこに安心

と安全と、なんか牽引力があったっていうのはザ・ウェイラーズしかできなかったんでしょうね。ボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングル「シマルダウン」にまつわるストーリーを掘り下げさせていただきましたけど、キャッチコピーですね。

たちが望んでる方向に向かうためには一旦クールダウンして、そしてシマルダウンして、自分たちがより良くなっていくためには手を取り合おうよだったりとか、僕が普段こう発している言葉で言うならば、みんな仲良しだやんっていうその気持ちっていうところが、この時からもすでに多分ザ・ウェイラーズとして打ち出していったんじゃないのかなというふうには感じれるので、うん、その当時ボブ・マーリーがやりたかったことっていうのは手を取り合わすことだったりとか、同じ思考のもと同じ方向に進んでいこうよ、そしたらおのずと平和が訪れるんじゃないのっていうことだったのかなとは思うので、64年すでにボブ仏っていうところですかねあのボブ周りの大好きな方々に怒られたくもないのですが、私としましてはそのすでにもう仏の域にいたのがボブ周りだなと思いながら、はい、このキャッチコピーを残させていただきました。はい、では名曲に浸っていただきたいと思います。 The Wailers Smile Down

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパー8、安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はボブ・マーリーが所属した The Wailers のデビューシングル Simmer Down にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日もメッセージを読ませていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオペンネームゆうか、言わないか、ゆうか、あ、そうではないですね、ゆうかというしか書いてないですね。はい、ゆうかさん、ゆうかさんですかね。私の人生を変えたリリックはシシャモの、中庭の少女たちでございます。私は高校時代合唱部に所属していました。少し閉鎖的で、でも不思議と自由だった音楽室は、教室ではうまく息ができないような日でも自然と笑顔になれる場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、少しだけ胸が苦しくなったのを覚えています。あれから9年ほど時間が経って、私は社会人5年目になりました。進路がバラバラになった音楽室の仲間とはもうほとんど会えていません。それでもふとこの曲を聴くと、みんなの声や笑い声が一瞬で蘇って、あの頃の自分にそっと戻れる気がします。きっとあの時感じていた不安は当たっていて、同じようにはもう戻れないのかもしれません。でもそれでもいいと思えるくらい、あの時間はちゃんと私の中に残ってます。この曲は過ぎてしまった

ら、これからも大切に聞き続けたいと思います。ゆかさん、そうだね。僕もグループもやって22年目なんですけど、まあ、メンバーとあっては もっと長いんですけど、同じように時間は流れてやっぱいかなくて、だけどあの時の思い出を同じような熱量で笑い合えるとか風化しないっていうことがとても大事だなって僕感じるんです。それは仲間が教えてくれることで、なんかこれを感じてるっていうのがゆうかさんのいい成長なんじゃないのかなと思いますね。いい、なんか心臓の湿りを感じました。なんかすごくいい。ちゃんと大人になりながら、酸いも甘いも知りながら、心臓の湿りを自分でタッチしてる感じがして素敵です。これからもなんかいい成長の仕方をして、酸いも甘いもでしっかり心臓を湿らせてほしいなと思います。というわけで皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-WAVE のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥステューディオから、または X@songstories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。そしてここでお知らせでございます。各分野の音楽関係者で構成される5000名以上の音楽人が選ぶ国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、各部門の選考も佳境に入ってきました。そしてですね、京都芸術大学も学生クリエイター奨励賞を支援していますが、その最終ノミネートが決定しました。学生クリエイターによる404作品から選ばれた10作品の中から最優秀作品のクリエイターは6月10日

0: 13日土曜に開催されるミュージックアワードジャパン2026プレミアセレモニーにて発表されます。ノミネート作品は Spotify で聴くことができますので、ぜひ聴いてみてください。10曲とも全然、まあジャンルが違うので、選ばれた中でトップというんですか、方々がどの方が出てくるのかっていうところを楽しみにしていただけたらなと思います。皆さんもぜひプレイリストを聞いていただけたらなと思いますので、僕も、聞いてみてこの曲がいいなと思った曲がありました。皆さんも楽しんでみてください。よろしくお願いします。そして京都芸術大学ソングストーリーズ、次回紐解くストーリーはこちらの曲でございます。ルイ・アームストロング、 What a Wonderful World。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週も聞いてみてください。ありがとうございました。バイバイ。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学。

0: And I think to myself.
1: Can you hear me?
2: What is this sound? J-Wave. The playback.
3: J-Wave. The playback.ここからの時間は私演出家の山田健人がナビゲートしてまいります。もう暑い日が多くて24号ぐらいになる時もありますよね。東京の話ですけど、セブンイレブンさんのスムージーがあります。セブンイレブンさんにはスムージーがあって、なんていうか機械でね、あのコーヒーの機械とかあるじゃないですか、コンビニのね、の横にスムージーマシーンというのかながあって、ちゃんとその場でスムーズしてくれる感じのスムージーがあるんですよ。凍ったやつで、その何種類かあるんですけど味はね。でそれがまあ僕は結構好きで、最近なんかいちごミルク味みたいな新しいのとかがちょくちょく、あと抹茶とかもあるか、宇治抹茶スムージーみたいなのもあるね。僕はだいたいいつもグリーンスムージーみたいなやつか、いちごミルクじゃなくて、もともと昔からあるいちごバナナみたいなフルーツ系のピンク色になるんですけど、あれめっちゃいいんですよね。しかも凍った状態でカップを持って行ってレジで会計して、カップをそのメーカーマシンに持っていく感じなんで、すごく冷たくて、これからの暑い季節にはマジでぴったりだと思います。ということでよろしくお願いします。今夜はこの曲でスタートします。モノリンクでパーフェクトワールド。

お送りしたのはモノリンクでパーフェクトワールドでした。 J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、今週ですね、ザ・ウィークエンドという、アーティストが7年ぶりの来日公演をアナウンスしたということで、そんな感じでウィークエンド会になるかなと思ってます。今週はちなみに日本の公演のスケジュールは今年の9月20日ですね、9月の20日会場はベルーナドームという、そこまでの情報は一旦出ていて、ライブの詳細とかはもちろんまだわからないんですけれども、今回の公演はですね、世界ツアーですねのアフターアワーズティルドーンツアーという、世界ツアーの中のアジア日程の一部というか一環ということで、まあ、このツアーはですね、そもそもそのライブネーションというね、ツアーの興行の主催ですかに、よると、世界で累計興行収入10億ドル以上を記録しているということで、まあ、男性ソロアーティストのスタジアムツアーとしてはもう歴史的な規模ということでね、それがようやく日本にもやってくるぞということで楽しみですよね。ファンの方も多いと思います。というわけで今日はそのザ・ウィークエンドのこれまでのキャリアを振り返りながら、まあ、ライブ映像とかを中心に彼がどんな世界観でね、普段やってきたのか作ってきたのかっていうのを話していきたいと思ってます。まあ、ちなみに、ウィークエンドのキャリアの話になると、ウィークエンドってそもそもみたいなね、1990年生まれでカナダのトロント出身で、本名はエイベル・テスファイさん、まあ、エチオピア系の移民の家庭で育ってまして、まあ、幼少期はそのエチオピアの音楽とか、あとはマイケル・ジャクソンとかを聴いて育ったと言われていると。で、10代後半で高校を中退して、まあ、その後友人たちと共同生活しながら音楽制作を始めるという、まあ、日本のミュージシャンとかにもいそうな感じの流れですよね。で、2010年ぐらいから、YouTube に匿名で数曲アップしたりして音楽活動が始まって、その頃はだからまだ名前というか正体がわからないのに、すごく異様に感性の高い R&B だということで、ちょっとしたこう音楽通、音楽、インターネット界隈で話題になってきた。まあ、インターネット初なんだよね。出自で言うとね、YouTube 初と言っていいのかな。で、まあ、2011年ミックステープハウスオブバルーンズっていうのが、無料で、公開されまして、それが、まあ、ピッチフォークとか海外のね有名なメディアですね、ですごい高評価を獲得しまして、まあ、オルタナティブ R&B というか、ちょっと荒廃した不穏なサウンド感のを感じれるそのシンセサイザーの音だったりとかっていうのがあって、そこにでもまあちゃんとなんかこう聞きやすさとか乗れる感じもあって、ダークすぎるっていう感じっていうよりは、割とその中にある、まあディストピアな音楽だなと僕はずっと思うけど、要はまあ荒廃した近未来とかを想起させるような、その中でにあるちょっとした希望とかみたいな感じに聞こえる音だなと思いますけど、だからまあ SNS とかっていうのがすごく流行る、 TikTok とかね、そういうのが流行る前に、まあでも正体不明匿名みたいな感じで出てきて、まあそのブランディング込みでネット発でバズってきたみたいなところはありますよね。まあそういうののパイオニアでもあるよねという部分ですね。はい。その後まあアルバムね、まあ有名どこで言うとやっぱスターボーイ、グラミーとかも取って、スターボーイってアルバムとかが、2018年ぐらいですかね、多分出て、まあ、そこで一躍すごい有名になったようなイメージは僕はあるし、その後アフターアワーズとかすごいこう毎回毎作品アルバム出すたびに話題になっている、イメージですね。僕はドン FM っていうアルバム結構好きで、なんかドン FM という架空のラジオ番組のように作られた構成で、全部の曲がね繋がっていく感じなんですよね。ラジオ、まさに今こうやって話してるラジオのように、なんかこういろんな話ちょろっと話して続いての曲はみたいな感じで、どんどん曲が流

ていくようなコンセプチュアルなアルバムがあって結構僕は好きでございます。はい、近年でいうと2025年ですね、去年の第67回グラミー賞で、シークレットゲストとして、ウィーケンド登場しまして、まあ、最新アルバム「ハリアプトモロー」から「Cry for Me」という、楽曲を披露していたことでも結構話題になりましたという感じでございます。ということで、じゃあウィーケンドの楽曲1曲お届けします。ウィーケンドでドライブ。

0: お送りしたのは最新アルバムですね、まさにハリアップトゥモローからザ・ウィーケンドで、ドライブでした。この後お知らせを挟みまして、まさにそのウィーケンドがねライブで作ってきた世界観にフォーカスしながらいろいろとお話したいと思っております。
1: J-WAVE The Playback

演出家山田健人がナビゲートしてまいります J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今日はですね、まあ、来日公演が、今年9月ですね決まりました THE WEEKEND の特集ということで、この番組後半は彼が、まあ、これまでライブで主に作ってきた世界観で結構いろんなことやってきてるというか、割とその部分、楽曲アルバムの評価のみならずそのライブパフォーマンス的な部分でもいろんな評価をもらっている人なんで、その部分にフォーカスしたいと。で、まあ、実際にですね、まあ、YouTube チャンネル、彼の YouTube チャンネルにオフィシャルで上がっているもののお話をしたいと思っているので、実際に皆さんにもご覧いただくことができるし、まあ、時代ごとにというかどんな演出表現をしてきたのかを読み解いていきたいなと思ってます。まず2020年ですね、ブラインディングライツという楽曲を、MTV VMAs なんで、まあ、ビデオミュージックアワードという MTV の毎年行われている祭典のライブパフォーマンスとして行われたやつですね。これはまさに2020年コロナ禍のニューヨークなんで、まあ本当にロックダウンというか外出なんていうものはまあ基本的にできなかったくらいの時期の話かなと思ってますけども、ありましたね日本でもね。ニューヨーク、ハドソンヤーズの展望デッキエッジというデモデッキですねを舞台に、まあすごいこう辺り一面見渡せるようなね屋外のところでライブパフォーマンスする。で、まあこの時期そもそもアフターアワーズというアルバムの時期のウィーケンドって、まあちょっと怪我したりとか血が出たりとかちょっとそういうね過激な表現が若干多めだったかなと思ってるんですけど、いわゆるその壊れたポップスターみたいな人格像をご本人がなんというかこうインストールしてパフォーマンスすることが多くて、でこの時期ずっと赤いジャケットで、まあ、その傷だけの顔みたいなので何でもかんでもライブにしろミュージックビデオにしろやってたんで、かなりこう印象として世界観が統一されてるけど、まさにその感じのままライブするっていう感じですね。まあライブパフォーマンス自体は本当夜景でボンってやるだけって感じで、まあ、僕がちゃんと見た感じ多分一番最初横たわっているウィーケンド本人から始まるんですよ。で本人にカメラを取り付けるような感じというかね、よくミュージックビデオとかでもあるんですけど本人の腰につけて、がっちりもっとでかいカメラをつけれるバージョンっていうのがあるんですけど、多分それで始めていて、で寝っ転がってる時どこにいるか分かんないんだけど、次のカットでポンってカットが割れたらまさか屋上のすごいとこにいますよって感じの演出なんですけど、この頭だけはね多分別撮りしてると思うんだよね。なんかそういうセッティングを腰にしてたとしたらそれを取り外す時間があるはずなのにそれがないから、理由はまあと思ってるんだけど、まあほぼライブパフォーマンスって感じなんじゃないですか。だからで特徴としてはなんかね、空撮カットは僕はドローンだと思うんだよね。だけどその絵の中に普通に映り込む形でヘリコプターっていうのが、まあ、ある種そのビルの周りを迂回しているというか対空しているような感じの表現で、まあ、あって、絵の中にも普通に入ってくるんですけど、ヘリコプターからは僕はカメラではあんま狙ってない感じがしていて、どっちかというとヘリコプターに多分照明つけてますね。あとまあ一番最後に花火が、上がるんですけど川から、これはリアルっぽいよね。すごい僕は、もうすごすぎて CG っぽいく見えるんだけど、これは多分リアルに花火も上げてるということで、まあ実際にライブパフォーマンスしながらそういうね時間の計算とか曲の一番最後きっかけでボンって上がるみたいなのがあって、いろいろ緻密さを感じる演出になってましたね。ちなみに軽めの余談で、もう一個ね、あの Save Your Tears と In Your Eyes っていう、まあ、同時期ですね、2020年の同じ時期にアメリカンミュージックアワーズっていうアワードのライブパフォーマンスとして行われた映像もあって、これはねロサンゼルスなんですよ、のダウンタウンの橋ですねを封鎖したすっげー巨大なロケーション、橋を堂々と車道だよねど真ん中歩きながら、パフォーマンスするワンカットみたいなのがあって、あのサックスのケニー・ジーが橋の上で最初サックスを吹くとこから始まるんですけど、夜ね、もうその時点で優勝みたいな これはかなり僕も好きだったね。これおすすめなんで、まあ同じ時期なんで、あのさっきのと合わせて見れるし、同じまさに赤いスーツ姿だし、

でしかも最後花火というかね、最後にかけて花火とかっていうのも含めて、割となんかこの時期のウィークエンドっていうのは本当に共通性があるというかね、ちょっとその人気のない荒廃したような、世界観の中で、でもポップで明るい音像みたいなの中で最後花火上がるっていう共通項も含めてね、はい、これもおすすめなんで。続きまして2022年のコーチェラでのライブだね。これは僕もの中では一番印象深かったかな。そういう意見どう、改めてちゃんと知るし、きっかけになったというか、あんまりその楽曲だけでは実は通ってなかった部分が僕はあったんですけど、ジャンル的にも。おー、かっこいいと思ったね。この年、カニエ・ウェスト、イエですね、今で言うとこの。当時、カニエ・ウェストが、まあ、こちらを急遽降板するということで、スウィーディッシュ・ハウス・マフィアという3人組のね、まあ、DJ プロデューサーユニットというのか、トリオというのかな、がいるんですけれども、それがヘッドライナー前だったんだけど、そのまま、ウィーケンドをやる感じになったはずなんだよな。だから、ライブ映像がね、これ上がってるんですけど、冒頭の部分までは、その、1個前のスウィーディッシュハウスマフィアと一緒にやってるというか、よくフェスとかだとやっぱこの規模のアーティストはさ、1個終わってはい次って感じなんだけど、っていうよりはそのまま繋がるっていうね、2アーティスト、そこにまず感銘を受けたし、その繋がっていくとこがめっちゃ良くて、後でかけようと思ってるサクリファイスっていう、僕このドーン FM のアルバムで結構一番好きな曲があるんですけど、そっから始まるんですよ。でダンスミュージック的な感覚でもそのスウィーディッシュハウスマフィアとの親和性もめちゃくちゃあって、もう自然とつながっていくっていう、ね、でセットはミニマルというか、これおそらくだからスウィーディッシュハウスマフィアのためにあつらえたセットを共通してウィーケンドがやることになったのかなとは思うが、このセットはあれですね、ヒューマンパーソンっていうところのチームが作っていて、まさにこの間のあれですよ、こちらでいうとジャスティン・ビーバーのセットデザインとかもしてるチームが当時、まあ、そう見るとさ結構近しいものを感じませんか、ヒューマンパーソンの特徴というかね、この丸くてミニマルで、なんだろう、こう美しさがある巨大なシンプルなオブジェみたいな。でだからその2025年でいうとザ・マリアスも、ヒューマンパーソンで結構近いんだよね、質感が。だからその彼らの持ち味がこの時からすでにあったと思うんだけど、そういう部分にも注目して 見れるし、まあとにかくもうその急遽ということもあってね、細かい演出というよりはもうひたすら会場盛り上げまくるのはすっごい煽るんだよね、すっごい煽りながら、ひたすらスターみたいな感じで、まあ本当短い期間で準備してると思うんで、照明と映像バービカビカってついて、本人暗くて見えない時もあるんだけど、って感じで、まあでもすごいこれで、なんだろうな、スタジアム規模というか、そう屋外のこういう規模感にウィーケンドの音像とかパフォーマンスって合うんだよねっていうことが改めてこのタイミングで証明されたかなというふうに僕は思ってます。ってことで、じゃあ一曲ここで挟みましょうか。まさに今お話ししました、ザ・ウィーケンドでサクリファイス。

お送りしましたのはザ・ウィーケンドでサクリファイスでした。このサクリファイスが始まる瞬間の高揚感たらないんだよな。本当マジでそのこちらの映像を見てほしいですね。でウィーケンドがニューンって下から出てくるんですけど、はい。続いてご紹介するのはウィーケンドの楽曲サオパウロを、ですね、2024年ですねの I Heart Radio Music Festival で、披露した際のライブ映像ということ。この時期はまたちょっとその印象がね変わってくるというか、割とその呪術的というか儀式感が強いイメージがあって、彼のライブパフォーマンスは割とその一人ぼっちの孤独な壊れたスターみたいな、荒廃した世界にただ一人みたいな、ディストピアンな感じというよりはもっとなんかカルト的というかね、まあ、あるいはその祝祭的とも言えるのかな、な感じの、だから大人数のダンサーとかを引き連れてあのパフォーマンスするしたりとか、セットもなんていうか割とそういうその神殿とかみたいなね、セットでライブをしてたりするのが印象的な時期で、このラジオでも以前、この時期のライブの話をしたことがある、すごい前ですけど、あるとは思うんですけども、このライブ映像はもうあのなんというか本当群舞まさに、でもだから先駆けですよね。最近もこのラジオでもなんかね、グラミーにしろ、ブリットアワードとか、まあミュージックビデオでもか、うん、よくその大人数でダンスパフォーマンスをしてさっていうことについて話す時間多い印象あるけど、この時期からもうそれやってるんだよね、ある種。まあまあ別にこれが一番早いってわけでもないけども、そうで真っ赤な衣装の、大量のダンサーが山のようにと言えばいいのかな、すごくこうあの高く積み上がるかのようになフォーメーションで、その頂にねウィーケンドがいて歌ってみたいな、まさにその群舞の迫力が、まあ、音に合っていたり、圧巻という感じ で後半に向かってよりダンサーたちがそのなんというか振りというか振りなんでしょうけれども、より本能的に自由に、こう爆発するように踊り始めていくような感じなんですよ、ね、ただまあ大人数の赤い衣装のダンサーがいてってなると、なんかこうどこか不穏というか、まさにその儀式的な感じっていう、まあその光と闇の同居みたいな、まあこれはでも本当にウィーケンドもずっと共通しているものとしてありますよね。そのディストピアの中のユートピアであったりとか、荒廃した世界の中のなんだろうな、こう開けた光のような感覚というか、光と闇みたいな。だからすげえなんかパフォーマンスとかミュージックビデオとかがすげえ過激だったり怖いんだけど、音めっちゃきらびやかで明るいみたいなことが同居してるのが結構いい見のかなと思いますが、これもおすすめなのでぜひぜひ見てもらいたいと思っております。だからそのね、話戻りますけれども、まあ、ベルーナドームで、まあ、ウィーケンドの演出、こういうね、規模感の、可能なんでしょうか、どうなんでしょうかね。まあでも、ワールドツアーの中のアジア、ツアー日程の一部ということで、まあ、共通したセットとかセットリスト、デザイン、演出でやると思いますから、まあ、ベルーナでやれると思って、承知してると思うので、まあ、ほぼほぼやれる想定なんでしょうねとは思うんですけども、逆にそのベルーナドームの世界観って結構合うのかもしれないという可能性もあるよね。なんというか、まあ、立地とかも含めて、あの割と山の中にあったりするんですよね、だったりそういうところになんかどんなセットとかでやるのかちょっと楽しみですよね、今からね。はい。ちなみに、9月20日そのベルーナドーム公演ですけれども、スペシャルゲストにですね、まあ、オープニングアクトっていうやつだよね、いわゆる 外国の人の公演でいうとね、クリーピーナッツと、陽介幸松さんというねお二組、が出演決定してますので、ぜひぜひ、楽しみましょう。僕も見に行けたら行きたいけどな。はい。今日ご紹介した、ウィーケンドのライブのリンクはですね、番組の SNS に貼ってもらってますので、ぜひぜひ、復習プレイバックの方もよろしくお願いいたします。Pause. Playback.

演出家山田健人をナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。もうウィーケンド特集ということでね、この番組でも、固有のアーティストを特集した瞬間っていうのは

くつかありますけれども、まあ、ケミカルブラザーズとかね、久々ですねこの感じはね。まあでも、あの、彼はいつも割とそのすっごく革新的っていう感じでもないというふうに僕は思うけども、でもなんか面白いことというか、こだわった世界観のあることをしているイメージで、すごいテッキーでさ、ハイテクノロジーとかなんかそういうことでもなくて、割とそのなんだろうな、アナログ感みたいなのもちゃんとある、まあ、映画とか見てる感覚に近いっていう感じがありますよね。そのライブとかの世界観はね、すごい作り込まれている非日常的な体験がまさにその日本の公演でもできるといいですけれども、はい、この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像のこととかライブ演出の話じゃなくて、何でもいいのでメールで送ってください。この番組のホームページから送れます。またこの番組はポッドキャストでも配信しておりまして、ぜひぜひそちらで聞かれる方、チャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK ナビゲーター山田健人でした。おざっす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment before the blue hour. The gradation of the heart.
1: 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。花粉症とか大丈夫でしょうか？僕はこの時期の方が花粉症ひどくて、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、ブタクサとかヒノキとか、なんか多分そういうの方が強く出ちゃう花粉症なんですよね。肌が荒れたりとか、鼻がグズグズしたりとか、同じ症状の方いましたらご自愛ください。小説にエッセイにまあいろいろと仕事をしておりまして、またご報告できることがあると思いますので、楽しみに待っていてください。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌柄がナビゲート JAV ビファドン。今日の前半はショートトリップをテーマにお話ししたいと思います。久しぶりに前の会社の上司に会ってお酒を飲みながら近況を報告し合いました。上司が俺もう58だぜとか言って驚いたんですけど、初めて上司に会った時28歳で、僕が23歳で、どっぷりと時間が経ちました。もうお互い仕事一辺とはやめようとか、そのうち膝とか腰とかもっと悪くなるぞみたいな話をして、最後に計画性のないことしよう、もう俺たち計画立てすぎたみたいな話をして、二人で誓って別れました。翌朝、いつも通り渋谷の仕事場に向かう途中、ふと、昨夜の上司の言葉が蘇ります。僕は渋谷には行かず、もう自分にすら

けて東京駅に向かうことにしました。長野県の上田営劇という大正時代からある古い小屋で映画トニー滝谷がかかっていることを思い出したからです。北陸新幹線で上田まで乗ってしまえばあっという間です。プシューッと新幹線の扉が閉まった時、上司に LINE を送りました。これから長野県の上田まで映画を見に行ってきますと。上司からすぐに返信があって、おいお前まだ酔ってんのかと帰ってきました。でもちょっと喜んでました。上田の駅から10分、なだらかな坂を上がって右に折れたところに上田営劇がありました。午前10時40分の回に僕はホットコーヒーを片手に間に合います。僕の他にお客さんは4名、すべて女性で年配の方が多かったです。上田営劇は築109年で、昔は舞台の劇場として使われていたと言っていました。パンフレットや T シャツ、古本まで売っていて、とても可愛らしい映画館です。趣のある建物と、スクリーンで見る映画、トニー滝谷には、格別なものがありました。途中、小さくいびきが聞こえてきます。これもまた、心地よく感じたのが不思議です。トニー滝谷に出てくる宮沢りえは、彼女の他の作品以上に、美しく、儚く思えるのは、僕だけでしょうか。何度も見ている映画なのに、今回、初めて涙してしまいました。一人二役の一世尾形が主人公とその父親を演じます。その二人の別れのシーン、なぜかとても込み上げるものがありました。映画は不思議なもので、誰と一緒に見るのか、いつ見るのかで印象が変わります。もう一つ、どこの映画館で見るのかでもまた印象が大きく変わると思います。上田営劇で見たトニー滝谷のことを僕は一生忘れないと思います。その後、上田の街をプラプラと歩いて、そば屋で天ざるを食べながら、そば屋の店主と一緒に大谷翔平の試合をぼんやり見ていました。それから駅近くの喫茶店でアイスカフェオレを飲んで、半月かかった小説を読み終わりました。思いつきで旅に出る、ちょっと遠くまで行ってみる、理由は大げさじゃなくていい。好きな映画を行ったことのない映画館で見る、そのくらいでいいと思います。朝、思いもしなかった路地で迷ったり、 Google マップでチェックしていない喫茶店でお茶を飲んだり、大きく深呼吸をしてみたり、ずいぶん長く僕たちは計画を立てすぎてきたので、もうそろそろ計画性のないことをした方がいい気がします。自分にフェイントをかけて、小さな旅に出てみませんか。

0: お送りしたのはスタッツ&ジュリア・ウー東京ライツでした。コロナ禍の時、僕はよく都内のビジネスホテルに泊まっていました。その時期は格安だったこともあり、気分転換にビジネスホテルで仕事をすることが多かったです。自分と決めた約束は行ったことのないビジネスホテルに泊まることでした。名前は知っているけど降りたことのない駅を選んでいました。そこにはもちろん知らない店しかありません。知らない中華料理屋、カフェ、図書館、不動産屋で、そのあたりの家賃の相場を眺めたりするのも好きでした。その場所に住んでいたら使うであろうスーパーマーケットに入ってみるのも楽しいです。連休になったらどっかに行きたいというのもいいんですが、僕は小刻みに小さな休みを取って小さな旅に出るのが好きです。長く社会人をするためにも自分の休ませ方、喜ばせ方のバリエーションをいくつか持っている方がいい気がします。小さな旅おすすめです。時々長野や伊豆あたりに足を伸ばすのもおすすめです。行きたいカフェがある、行きたい映画館がある、食べたい麻婆豆腐がある、それくらいの思いつきの旅がじんわり自分を芯から癒してくれるはずです。初夏のこの時期、そんなショートトリップにはいい季節な気がします。
1: What do you have in your mind when the night is over?

萌え殻がお届けしています JA 部ビフォアドーン。この番組ポッドキャストも配信しております。ぜひチャンネル登録お願いします。ビフォアドーンの X のトップから各種リスニングサービスでお好きな時間に聞いてみてください。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームラオさん。萌え殻さんこんばんは。こんばんは。相鉄ムービルが9月30日に、閉館になりますね。萌え殻さんがムービルでもう一度上映してほしい映画はありますか？僕は小学生の時に見たシルベスタ・スタローン主演のオーバー・ザ・トップです。アームレスリングの話でとにかくスタローンがかっこよく下敷きを購入しました。本当はあのキャップが欲しかった。はい、ありがとうございます。横浜の、西口にある相鉄ムービルという映画館ですね。僕はあのあたりで、アルバイトをしたりとか、学生時代遊んでいたのでよく見に来ました。一番相鉄ムービルで、思い出に残っていることは何の知識もなく、ピアをちょっと見てニューシネマパラダイスっていうタイトルとなんかヒューマンみたいな文字だけであと何にもわかんないっていうので、あ、まあでも時間合うし行ってみようかなと思って入ったら大号泣したっていう思い出があります。その後パンフレット買いましたね。今みたいにもう予告編が見れてもうレビューが見れてみたいな時代じゃなかったので本当に外れることもあったんですが、そういう自分だけの感動みたいなのもあの時期あったな、そういう時期を相鉄ムービルで過ごさせてもらったなと思っております。9月30日までの間に一度行ってみようと考えています。ありがとうございます。ラジオネーム GSI さん。萌え殻さんこんばんは。こんばんは。先日追悼放送の柘植義晴さんにハマっています。無能の人、柘植義晴の温泉、夢日記他購入しました。無能の人の舞台になっている多摩川沿いの調布には私も縁があり、学生時代多摩川沿いの市民プールでアルバイトをしており、柘植義晴さんが多摩川住宅に住んでいた時期と重なっていて、もしかしたら会っていたかもと想像しています。柘植さんの文中にもあるよう、近くに日活撮影所があり、古谷一行さんや植木仁さんが近くを通りかかり挨拶すると気軽に声をかけてくださいました。

画展とか僕はもう、なるべく行くようにしていて、その後に、調布の街を、あ、ここも柘植さん通ったのかな、あ、この中華料理屋に柘植さん行ったのかな、コーヒー館に行くって言ってたなとか言いながら散歩するのが好きなんですけど、柘植さんみたいな生き方、なんか本当に、周りの目とかなかなかできないんですが、それこそ友達がとか周りが、きらびやかに見えて、楽しそうに見えて羨ましくなっちゃって、自分もやってみたいな、自分に合うかどうかわからないけど、自分も欲しいなとか、そんなことだらけで時間を使ってしまうんですけど、どこか柘植さんみたいに我関せず、自分がしたいこと、会いたいこと、やりたくないこと、そういったものがはっきりしている人生、憧れます。少しずつでも僕はそうしていきたいなって思っているんですけど、なんか忘れそうになったりとかした時に、柘植さんの残してくれた漫画だったりエッセイをペラペラめくるのが僕の今の、日課になっております。柘植さんが書いた日記おすすめですよ、ぜひ読んでみてください。次いきますね。ラジオネームあの虹さん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。眠れない夜や泣き出しそうな通勤電車でいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。とても助かっています。私には友達が一人もおらず、話し相手や遊び相手は唯一同居人がいるだけなのですが、同居人には友達や家族や大切な人がたくさんいます。自分は誰にとっての一番にもなれないんじゃないかと考えていると寂しさで潰れそうです。誰かの一番になりたいという気持ちと、自分にも2番目3番目の友達が欲しいという気持ちが、どちらもある私はすごく欲張りだと思います。はい、そうですね、僕の知り合いにもやたらと、友達なのか知人なのかわからないですけど、インスタだったりとか、X とかで常々飲んだ写真を上げたり、どっか行った写真を上げたり動画を上げたりする人がいるんですけど、いいなっていうふうに思う気持ちもありつつ、なんか自分のペースで、自分の好きな時間を使って誰かと会ったり誰かと過ごす、自分に無理がなくっていう方がもうそろそろ自分には向いてるなっていうふうにさすがに分かってきたっていうのは一個あるんですけど、1番とか2番とか、誰かにとっての1番とか自分にとってこの人が1番2番とかつけなくていい気がするんですよね。縦にこう並んでるものじゃなくて、こう横にこう何人か並んで、あ、なんか知ってる人がいるとか、自分の好きな人が何人かいる、その人には順番とかつけない方がきっと仲良くできるし、自分の気持ちも楽になる気がするんですよね。相手にとっても自分にとっても、で相手がいろいろと、まあそれだけたくさんの人に囲まれてたりするかもしれないんですけど、なんか同じその屋根の下に結局帰ってきてくれるんだねって思えたりとか、その人の1対1の中のコミュニケーションを知ってるのは私だけだって思えたりとか、なんか自分自身を説得したり納得する言葉の方がたくさんの友達を作るより、大切なんじゃないかなっていうふうに僕はもう最近すごく思ってて、あの人もいいな、この人もいいなとかいう気持ちよりも、自分が一番納得したり一番自分が気持ちよかったりホッとできたりする場所を作ることが大切な気がするんですが、いかがでしょうか。

萌柄がお送りしてきました J-WAVE ビフォアドーンショートトリップ。僕は、前の仕事の時からショートトリップしていたなっていう風に思って、それが社会人としての自分を生きながらえてくる一つのコツだったかもなっていう風に思いました。今も結構仕事が忙しくてなかなか休みが取れないよっていう人もいると思うんですけど、通勤圏内で降りたことない駅でふとビジネスホテルに泊まって、なんか一泊ダラダラ過ごして朝会社行くみたいな、そういうのあってもいいと思うんですよね。フェイントかけるみたいな、僕結構やってましたけどね。今ビジネスホテルもちょっと高いんでなかなかできないかもしれないですけど、なんかいい手立てを見つけてそういうことしてショートトリップやってみてください。気分転換ありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんからのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんのでメールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイ

ブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はお休みなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。JA ブビフォアドン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: talkative creators. Gather late at night. Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.
1: いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、たどらなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

演もののけ、脚本もののけ、演出戸沢幸彦、プロデューサー古木武博。 J-WAVE パンドラ第32話、構成ホーム。

0: 被告人結城哲也、本裁判所は被告人の犯行を極めて悪質かつ残虐であると判断する。よって以下の判決を下す。被告人結城哲也を無期懲役に処する。ふう、終わったな。
1: 遺族も納得してくれましたね。まあ、あの残虐性なら無期は当然です。
0: ところで山野、結城の収監先は見つかったのか？
1: いえ、それが今どこの刑務所も収容率が 130% を超えていて、しかも結城の場合ケース5ですからね。
0: ひどい時代になったもんだな。そうだ、真心はどうだ？
1: 確かに、あそこならケース5の犯罪者も収容可能ですね。
0: すぐ手配しろ。今日中に移送手続きを完了させて、明日朝一番で奴をぶち込むんだ。更生ホーム、真心へ。
1: 俺の人生いつからこんなめちゃくちゃになっちまったんだろう。

最初はほんの小さな歪みのはずだった。まだ修正できる段階はいくらでもあったはずだ。なのにいつの間にか俺は引き返すことのできない断崖絶壁に立っていた。俺はついに人を殺してしまった。動機は単純だった。とにかく金が欲しかった。明日を生きられるだけの金が必要だった俺はいつからか空き巣を繰り返すようになっていた。決まって裕福そうな家を狙った。幸せそうな家族が憎たらしかったからだ。その日いつにも増してむしゃくしゃしていた俺は金目のものをカバンに入れた後、家中の写真を割り子供部屋を荒らした。家を出ようとした時、俺は窓の外から二つの視線を感じた。その家の兄弟が帰ってきたのだ。奴らと目が合った瞬間、俺の背筋は凍りついた。一瞬にも永遠にも感じられるような異様な静寂が広がった後、彼らの表情はまるでスロー再生のように今にも叫び出しそうな悲痛な表情へと変化していく。このままじゃやばい。気づいたら俺は二人を持っていた鉄の棒で殴りつけていた。そこからはまるでストロボを焚いたような断片的な記憶しかないが、物音を聞きつけた隣人含め三人を殺害し、俺は現場を去った。俺は人を殺した。それは紛れもない事実だ。しかしこれは俺が異常者だとかそんな単純な話では決してない。そもそも救いのないこの世の中が巡り巡って俺に彼らを殺させた。愛のない世界が痛いけな少年二人と罪のない隣人の命を結果として奪ったのだと俺は今でもそう思っている。この世に安住の地などない。あとは一生冷たい塀の中で命が尽きるのをただ待つの。生きる意味なんてない。誰も俺を愛さない。

0: 着いたぞ、降りろ。
1: なんだここ。
0: 今日からお前はこの刑務所に服役してもらう。
1: 刑務所ってか普通の家。
0: おお、楓さん、ご無沙汰してます。
2: あらあら、磯貝さんじゃありませんか。元気にしてました。
0: ええ、この通り。楓さんもお元気そうですね。
2: なんも、私なんかもう体中ガタが来てダメよ。
0: そうは見えないけどな。
2: いやね、もうほんと。あ、そうだ、ちょっと寄ってく。琵琶が取れてね、お茶でも出そうかしら。
0: ああ、いえいえ、お構いなく。自分はまだ仕事がありますから。
2: そうですか、忙しいのね。
0: お気持ちだけ頂戴します。ほら、行け。楓さん、連絡した新入りです。可愛がってやってください。
2: ああ、あなたが結城さんね。遠いとこよく来たわね。
0: あとの細かい話は楓さんから聞け。俺はこれにて失礼する。
2: ようこそ我が家へ。
1: なんだこの刑務所。いや、果たして刑務所と呼んでいいものなのか。そこは俺が想像するそれとは一切異なるものだった。
2: スリッパそれ使ってちょうだいね。あ、靴はそこ入れて。あら、荷物それだけ。
1: まあ
2: そう。じゃあそこにかけてね。今お茶入れますから。
1: そこは厳重な塀があるわけでもなく、深い堀があるわけでもない。誰がどう見ても山の中にひっそり佇んでいるただの古民家だった。門の前には色あせた文字で厚生ホーム真心と書かれた看板が刺さっている。

0: はい、お待たせしました。どうぞ。
1: どう
0: どう、裏の山で採れたヨモギをね、乾燥させたの。ハーブティーみたいでしょ。
1: まあ、
0: 他にもイタドリとかセリとかいろんな山菜が採れるのよ。いろいろお茶にしてみたけど、やっぱりヨモギは飲みやすくていいわね。冷え性にも効くんだって。
1: は
0: あ、あらやだ、私ったらごめんなさいね。あ、そうだ、ビワ食べる。これはね、うちの畑で採れたのだけど。
1: いや結構です。
0: そんな遠慮することないでしょ。今日から同じ家で生活するのよ。
1: え、やっぱり俺はここで暮らすんですか。
0: そうよ、今日からここがあなたのお家です。
1: 本当にここが刑務所。
0: 刑務所って名前は重々しくて嫌だから、勝手に私が更生ホームっていう呼び方に変えてるのよ。
1: いや、呼び方どころか何もかも刑務所じゃないっていうか。
0: 言われてみればそうね。でもここには更生や社会復帰が困難とされてる犯罪者、いわゆるケース5の方しか来ないの。そういう人たちが安心して社会に戻れるようにするのが私の務めよ。
1: 社会に戻るね。俺みたいな無期懲役を食らったやつもかい。
0: あら、結城さんはそうだったわね。でもそういう細かいことうちではあまり気にしなくていいわ。ここで一生暮らすのも案外悪くないわよ。
1: で、俺はここで何をしたらいい？
0: そうね、じゃあまずお米炊くの手伝ってもらえる？
1: 米？
0: そう、もうそろそろみんな午前の仕事終わって帰ってくる頃よ。
2: ただいま。草刈り終わったよ。ふいやち。
0: 一平さん、お疲れ様。早かったわね。
2: いやー、やっぱ芝刈り機買って正解だぜ。スピードがもう全然違う。
0: あら、ほんと。前はみんなで鎌でやってたものね。
2: あれはやばかったよ。もう俺に鎌持たしたら。あ？
1: 誰？
0: あ、今日からここに来た、結城さん。この人は一平さんね。
2: ああ、あの三人殺したっていう。お前か。
1: よろしく。
0: 仲良くするのよ。みんな家族みたいなもんなんだから。
2: ま、新入りの教育は任せてくださいよ。
0: 頼もしいわね。じゃあ部屋に荷物置いたら台所に来てちょうだい。
2: ま、肩肘張らないこった。何がおかしいんだ。
1: 何が家族だ。ここにいるのは全員手がつけられない S 級犯罪者なんだろ。あんな婆さん一人に何ができるってんだ。
2: お前今なんつった。
1: あ、お前らみたいな頭のおかしい連中と家族だなんて吐き気がするって言ってんだよ、クソ野郎。
2: それじゃねえよ。俺らのことは何と言っても構わねえけど、楓さんのこと悪く言ったな、てめえ。許さねえ。
1: ああ、許してもらわなくて結構。こんなとこすぐにでも脱獄してやるよ。おめえらは一生ここで家族ごっこしてろ。うーい、桜井しとっけ、新入り。
3: あ、木崎さん、お疲れさんです。
1: おーい、ぺえ、これじゃがいもとトマト洗っとけ。
3: うす。
1: おめえが今日からっていうよ、聞く？あ、俺は木崎ってんだ。ほーん、噂通りのべっぴんさんだ。たっぷり可愛がってやるよ、子猫ちゃん。
2: 触んじゃねえ。
1: ああ、そんなツンケすんじゃねえよ。まあ、仲良く行こうぜ。家族、なんだからよ。ふだらん。
0: そうそう、上手だわ。最初は強火でね。湯気が出てきたら、ちょっと弱めて。
1: ああ、一平バカ野郎、この野郎。おめえそれ身も削ってるじゃねえか。
2: え？逆になんでそんなうまいんですか、木崎さんは。
1: ここ使うんだよ、ここ。ぶち殺すぞ、この野郎。
0: あたたたたたた。
1: おっと、大丈夫かい、ばあさん。あとはやっとくから、座っときな。

0: しないで。
1: おい、一平、椅子持ってきてやる。
2: えい。
0: 今日から結城さんがここの新しいメンバーになりました。みんな仲良くしてあげてね。ほら、自己紹介して。
2: 結城哲也、3人殺して捕まりました。
1: おめえ哲也って言うのかよ。じゃあ哲って呼ぶのはどうだ。
2: 哲いいですね。なんか一番下っ端っぽいし。
1: おい、こら一平、階段の前で情けねえこと言うんじゃねえよ。ここでは下っ端も上っ端もねえんだよ。次そんなこと言い出したらおめえあれだからな。
2: すいません。
3: いや、お前らが一番上下関係あるじゃないか。
1: んー、なんだよ、カネちゃん。晩飯の準備も手伝わないでどこ行ってたんだ。
3: 鶏の餌と肥料買いに行ってたんだよ。あ、はじめまして。僕、金原って言います。今日から君は僕と相部屋だよ。何か困ったことがあったら何でも言ってね。
0: そうね、カネちゃん優しいし気が合うと思うわ。
3: はあ。
1: おお、一平、キリ起こせ。
2: え、なんで俺なんすか。
1: おめえが一番近いからに決まってんだよろ。せっかくの一家団らんって時に指引かかれちゃ、文字通り寝覚めが悪いってもんよ。
2: はあ。おい、キリ、おい、開けろ。だが、ほら。
4: ね、
2: おい、晩飯。
4: あ、ごめん、眠っちゃってたみたい。
2: なことわかってるよ。
0: キリちゃん、おはよう。今日はキリちゃんの好きなコロッケよ。
4: おへ、やった、いただきます。
1: バケる、まだ誰も手つけてねえんだ。全員でいただきますしてからだろうが。
4: すいません。あれ、見ない顔だね。
0: 今日からここに来たてっちゃんよ。仲良くしてあげてね。
4: なんかひょろくて頼りないね。
0: そんなこと言わないの。さあ、食べましょう。
1: よし、じゃあ今日の号令はカネちゃん、お前がやれ。
3: また、昨日も俺だったぞ。
2: じゃあ行くよ。大地に感謝を。
5: 大地に感謝を。
2: 命に愛を。
5: 命に愛を。
2: 家族に真心を。
5: 家族に真心を。
2: いただきます。
5: いただきます。
1: おい、一平、そうそう。
2: 何が真心だ。今俺が使う。
3: 何が家族だ。
4: お前らな、
3: そんな綺麗事をぶつけられるくらいなら、冷たい鉄格子の中で死ぬまで過ごした方がマシだ。こんなとこ、いつでも抜け出せる。こんな婆さん、いつでも殺せる。本気で俺はそう思っていた。この瞬間までは。
2: お？なんだ、鉄、固まっちまってよ。言葉失ってやがるぜ。
3: 一平、静かにしろ。
2: ああ。
0: どう？口に合う？
4: いや、まあ。
0: そう。よかったわ。
3: 間違いなく、人生で一番うまいコロッケだった。いや、正確には、同率1位。俺の深層心理にあった遠い記憶を強制的にわしづかみにされた感覚だった。そう、俺にもあったのだ、こんな家族との思い出が。
0: てっちゃん、今日の晩ご飯はコロッケよ。
6: わーい、いただきます。
0: はい、どうぞ。
6: うん、おいしい。
0: そう、よかった。今日お父さんいないから全部食べちゃって。
6: お父さん、今日も帰ってこないの？
0: うん、お仕事だからしょうがないのよ。
6: そっか。
7: もうお酒やめてって言ってるでしょ。
1: うるせえんだよ、いちいち口出ししてくんな。
7: 口出って言いたくないよ。
1: 大体お前らが俺をイライラさせるからだろうが。エスヤ、起きてんだろ。
7: やめてよ、あの子は関係ないでしょ。
1: うるせえ。
2: 突然ですが、結城哲也君はご家族の都合により転校することになりました。
0: 仕事で遅くなりそうです。晩ご飯冷蔵庫に入ってるから、レンジでチンして食べてください。

0: ここでの暮らしやっていけそう？
1: まあ
0: 戸惑うよね。俺も最初はそうだったよ。こんなとこいつでも抜け出してやるってそう思ってた。でもさ、いつでもいいやって思ってるうちに

引き際を考えてたりするんじゃないかな。あの人がいなくなったらここはどうなるんだ。わかんない。まあおそらく代わりの人が来るんだろうけど、他の人に楓さんの代わりが務まるとは俺は思えないな。

0: 伊崎さん、お疲れ様です。
1: うー、ソジちゃん、いつも悪いね。
0: いえいえ、とんでもない、世話になってますから。
1: うん、相変わらず可愛い顔してやがる。で、例のブーツは？
0: あ、はいはい、これですね。
1: ふー、なかなかの上物だ。大したもんじゃねえか。
0: よかったです。大変だったんですよ、探すの。
1: あ、そうかそうか、これからも頼むぜ、最高の役をよ。
0: ちょっと誰かに惹かれますよ。
2: あら、ようやくお目覚めかい。疲れてたものね。
0: あれ、ここって天狗とかって？
2: ああ、天狗なんてないわ、
3: 数えるほどしかいないじゃない。
2: まあ、朝はみんなで食べるけど、それも別に無理にとは言わないからね。
0: それってさすがに甘すぎじゃ。
2: そうかしらね。でもあまり厳しいこと言うの得意じゃないから。
0: うん。
2: あ、そうだ、朝ごはん食べる？豚汁と鮭を焼いたのだけど。
0: 食います。
2: あ、ちょっと待っててね、今支度するから。よいしょ。あ、たたたた。
0: あ、いや、自分でやりますよ。
2: あ、そう？悪いわね。
0: いや、悪いだなんて、そんな。
2: ほんと、どうしてやね。
0: あの。
2: うん？何？
0: 例えば、俺がある日、ここから突然いなくなったら、どうするんだ？
2: え？それはとても寂しいことだけど、そうね、とにかく無事を祈るわ。
0: なんだいそれ。
2: 仕方ないもの、悩んで決断したことだろうし。
0: 俺みたいな何しでかすかもわかんない犯罪者、いきなりこんなとこに放り込んで不安とかないのか？
2: 不安？ちっともよ。ま、何かあったら木崎ちゃんとか一平ちゃんとかがきっと守ってくれるだろうし、それに私は信じてるから。
0: 信じるって何よ？
2: てっちゃんが本当はそういう人じゃないって。
0: 俺の何を知ってるんだよ。
2: 知ってることはまだ少ないけど、でも私に唯一できることは信じることだけだから。
3: どうだ？
2: うわー、やがった、くそ。
1: よーし、俺の勝ちだ。シャバで散々負けた分、ようやく月が回ってきたか。
3: やべえよ、ケツの毛までむしり取られるよ。
1: 毛で済みはいいけどな。
0: おい、今の会話どういう意味だ？
3: え？ああ、いや、朝までにお前がこっから逃げ出すかどうか木崎さんとかけてたんだよ。なんでいるんだよお前。
1: 俺もギリギリまで迷ったが、俺はあのコロッケ食った後の瞳の輝きを見逃せなかった。爪が甘かったな一平。
0: なんだよ、賭け事かよ。
1: なんだ、普通の刑務所の過ごし方じゃねえんだから、みてえな顔しやがって。
3: 安心しろよ、俺たちは金とかタバコはかけてねえ。
0: え？
1: 負けた方が鶏小屋の掃除するってだけだ。別にお前が辞めるとかどうだっていいんだよ。俺たちはただ、鶏小屋がくせえから嫌なだけだ。
3: はあ、今週何回あの作業すんだよ。
1: バカ野郎、おめえ何抜けしてやがるんだ。
4: バカはお前だろ、いつもいつも長いんだよ。
1: なんだと、キリお前。ぶち殺してやる、表でやがる。
4: 上等だよ、こら。今日こそ蹴りつけてやる。
3: いやいやいやいや、これは面白いもんが見れそうだぜ。
0: おいおい、二人とも落ち着けって。おい、何なんだよ。
3: お？鉄じゃねえか。いいとこに来たな。
0: 一平もやめろ。すまんな、鉄。
5: 一体、何の騒ぎだ？
4: ちょっと聞いてくれよ、鉄。木崎の野郎がよ。
1: やかましい。さっさと出ろ、おデブちゃんがよ。
0: もしかして、喧嘩か？なんか、まあ、いつものことなんだけどさ、楓さんの毎日の血圧チェックと肩もみ係を最近木崎が毎日独り占めしてるんだ。
5: なんだよ、 そんなことかよ。
0: 前までは代わり番号だったんだけどね。
5: 木崎はそんなわがままでキリアを殴ろうと。
0: 殴る？行くぞキリ、今日こそ格の差を分からせてやるからよ。
4: 望むところだ犯罪者が。
3: お前もだろ。
4: じゃんけんほい。
3: あっち向いてほい。
4: うん、
3: よっしゃ、ざまみやがれ。
4: もうずるいよ。
5: いや、あっち向いてほいかよ。
0: そうだよ、怠慢でも張ると思ったかい。
5: うん、じゃあ外を出る必要あったのか。
3: お前らにばあさんの世話は100年早いよ。指一本触れさせるつもりはねえからな。あ、それとも俺で練習するか。なかなかいい体してるはずだぜ。
4: もういいよ、好きにしてよ。
3: よーし、おばあちゃん、血圧測る時間ですよ。
5: そういや、みんなは何の罪で捕まったんだ。
2: あら、そうね、まだ話してなかったわね。じゃあまず一平ちゃんだけど、彼は確かヤクザの若頭だったの。
5: 若頭？いや、どう見ても下っ端っぽいけど。
2: そうね、たまにいるのよ、ああいうタイプの。そこで麻薬の密売とか恐喝とか殺しに関わったとかで、なんか懲役15年とかだったわね。
5: へえ、見た目じゃ分かんないもんだな。
2: で、木崎ちゃんは天才ハッカーだったのよ。
5: え？ハッカー？
2: そう、それでテロリストとして捕まっちゃったって聞いたわ。
5: あいつあの感じで知能犯なの？
2: そうよ、すごい腕だったらしいわ。で、キリちゃんはね、
5: あの太ってる、
2: 彼は一流の詐欺師だったらしいわね。
5: いや、あいつも知能犯なのかよ。
2: そうよ、狙った相手はどんな大企業だろうか必ず仕留めるから、氷のスナイパーって呼ばれてたらしいわね。
5: あんな奴になんで騙されんだよ。
2: で、カネちゃん、
5: 俺の相部屋の、
2: 彼はマッドサイエンティストね。子供をさらっては人体実験とかをいっぱいしてたみたいよ。
5: いや、あいつが一番やべえのかよ。気づけばここに来てから3ヶ月が経った。恐ろしいもので、人はどんな環境にも順応する。最初はくだらないと思っていた彼らのことも、今では少しだけ理解ができるようになってきた。レスキュー犯罪者しかいないという、何か一つでも崩れれば一気に全てが瓦解するような、そんな歪な空間だが、楓という一人の老婆の人間的魅力によって強引に束ねられていた。しかし、皆が恐れていたその瞬間

0: だいぶ進んだな。よし、休憩だ。
1: あ、暑い。ごめん、午後は休ませてもらうよ。
0: 何言ってんだ、午後からの作業がメインだろうか。
2: なんで毎日動いてんのに全然痩せねえんだよ、おめえは。
0: まったくこれだから生粋の腕ぶちは困るよな。さあ、飯飯。木崎、ちょっといいか。
2: うん、
0: 一個だけはっきりさせたいことがあるんだ。なんだよ、改まって告白か。
2: 俺たち席外そうか。
0: いや、木崎、お前薬やってるだろ。
2: はあ、
0: お前が夜中にこっそり運び屋から薬買ってるとこ俺見ちまったんだよ。
2: ほう、
0: 家族だなんて言っておいて、お前は結局どこまで行っても根っからのクソ野郎だ。
2: 言うじゃねえか、鉄棒クソ野郎だ。
0: 今すぐその言葉取り消さねえと痛い目見るぜ。
2: やんのかよ、
0: お前がクソ野郎ってことを証明することになるぜ。
2: ああ、構わないね。売られた喧嘩は買うのが俺のポリシーだ。
0: おい、やめろよ、二人とも。
1: 落ち着けって、喧嘩
2: は
1: よせ。
2: いや、俺はしごく落ち着いてるぜ。とても冷静に勝つ。打ち切れているだけさ。
0: 前からお前の支配的な態度が気に食わなかったんだよ。
2: 知ったこっちゃねえな。気に食わないならお前が出て行け、新入り。うらはっ、うわっ、うわっ、はっ、はっか、うらはっ、だ、はぁ、はぁ、そんなもんかい。
0: はぁ、やるな、知能犯のくせに。
2: もう気が済んだだろ。
1: もう昼飯にしようよ。
2: ああ、いつ夢だ。なかなか芯のあるパンチだったぜ、鉄棒。 楓さん待ってるっすよ、行きましょうよ。楓さん、
1: 大変だ、早く救急車を。
0: 心不全だった。病院に運ばれた時点で彼女はすでに息を引き取っていた。
3: 表現すべて無事、天然無双無が年々。
0: 身寄りのない楓さんの葬儀はしめやかに俺たちのみで行われた。地獄のような重い空気に包まれた通夜の夜、発見がもう少し早ければという医師の言葉が俺たちの頭に反響する。あの時木崎を呼び止めなければ、喧嘩をもっと早く止めていれば、全員が皆自分を責め悔しさを噛み殺した。そして告別式の夜、木崎が失踪した。残された俺たちもケース4指定の刑務所に移送され、厚生ホーム真心は一夜にして解散となった。木崎の行方は誰も知らない。

J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスお聞きの皆さんこんばんは、もののけです。今回構成本真心というね、私脚本担当いたしました。どうでしたかね。非常にこう刑務所というテーマではありますが、まあ一応家族愛みたいなものも描きつつというね内容だったんですけれども、どうなんですかね。ちょっと私もやっぱやってて思ったのは、こんなそのアメリカの刑務所みたいなやついるのかなっていう、うん、まあ間違いなくプリズンブレイクみたいなやつがいたんですけれども、すいませんね、ちょっとびっくりしたでしょう。プリズンブレイクじゃないです。この縫製本真心って今回のね脚本なんですけども、まあそもそものこの 大前提、皆さん思ったねツッコミとして、ちょっと甘すぎやしないか

まあ、刑務所その大変ね無期懲役とかねそういう重めの、判決が下った人に対して非常にこう本来は重たいね、刑罰が下るはずなんだけどすっごい優しいおばあちゃんの家でみんな共同生活とかどうなんだという、まあ、ツッコミはあるんですけれども、まあ果たしてこれがどういう世界観なのかという話なんだけどもこれね、まあ、B ルートまで聞いてもそこは明かしてないんですけども、これ実はねまだ僕の中でもこれが現実世界のことなのかそのいわゆる仮想現実の話なのかまだ答え出てないんですよ。なので、果たしてこう勇気がいやこんな生活なんか結局刑務所って案外悪くねえなって思い始めたこれが果たしてこう本当に現実の世界の話なのかっていうのが、まあ、正直わからないという、僕もそこに関してはその答えが出ていないなんですよね。なんでその逃げれるはずなんですよね、普通にこの勇気はね、そのあの刑務所から逃げるはずなんだけど、いまいちその場所がよく分かってないとか、あとですね、冒頭の検察官の会話で、どこの刑務所も収容率が 130% 超えているという、まあつまりちょっとこう未来とか、まあ、そういうディストピア的な要素の、ね、話なんです、まあ、ちょっと世界観的には、まあ、かなり治安が荒れてしまって、どこの刑務所もパンク気味みたいな、もうかなりちょっともう刑務所が足りてない、みたいな世界観の中の話なんですね、はい、なんでかなりこう未来の話とか、まあ、そういうのがちょっとこうディストピア要素があるんですよね。つまり未来ということはそういうことがあっても当然おかしくないよねというのがこの、まあ、冒頭の部分のシーンなんですけれども、なのでこの公正法真心という存在が一体どういうふうにこの社会として機能しているのかというところがね、まあ、今回の、まあ、一応かなり根幹、まあ、めっちゃ大枠の部分、こっから僕はちょっとこう作り始めたんですよね、はい、なんでこのまあ非常にこう刑務所も足りない、裁判所も非常に逼迫しているみたいな状況の中で、なんとかこう判決を出さなければいけないで、その人たちをどういうふうに、対応していくのかっていう、まあ、大きな課題が社会的課題がある世界観だという、感じなんですよね、うん、なので、本当に人手不足の中、まあ、人手不足だからこそおばあちゃんが一人で対応しているっていうことももしかしたらあり得るよね。まあ、そういうところから今回これ作ってみたんですがね、はい、入ってみればまあかなり個性の強いメンバーたちと、楽しい共同生活をしていた勇気、そして初日でコロッケであっさり心つかまれてしまうまあちょっとちょろい一面もあるんですけれどもね、はい、まあそんなね、勇気ですが、ちょっと木崎と、ぶつかってしまうんですね、はい、この木崎と衝突をします。この衝突の原因が勇気くんがですね、ここに来た初日の夜に木崎が運び屋から、ヤクを買ってるっていうところを見ちゃうんですよね。うん、でやっぱり結局刑務所やんっていう、いや喧嘩とかは結局なんかしそうでしないけど、で掛け事もなんか案外鳥小屋の、掃除かけてたりとかして可愛らしいもんだったけど、役はもうライン越えじゃねえかよっていう、まあ、勇気の中のね、ちょっとこう正義感みたいなのがようやく楓さんのおかげで芽生えてきた正義感がどこかにこう、溢れて、そこで木崎と衝突するというのが今回のですね、非常にバッ、まあ、ごめんなさい、バッドエンドになってしまいました。エールと、うん、がむしゃらに帰ったらなんかバッドエンドになってしまったんだけども、うん、一応 B ルートの方ではですね、トゥルーエンドとか、まあ、ハッピーエンドなのか、うん、まあ、そういう感じでちょっと、まあ、若干エールというよりは救いのあるエンドを用意しておりますんでね、はい、ここはこれどうなるのか楽しんでくれた方はもしよかったらニコニコチャンネルの方でも楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまでのお相手はもののけでした。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ。

0: セオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう、仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 魔法の姉妹ルルットリリーってアニメ知ってます？
2: 知らねえよ、んなもん
1: なんで怒ってんの
2: アニメ知らねえよ。
1: アニメがそう4月から始まって、
3: 急にカタカナがいっぱい出てきましたね
2: 知らねえこと言うんじゃねえ
1: これね、いや急になんか YouTube のおすすめに上がってきたんですけど、はいはい、よくよく見たら、あのクリーミーマミを手掛けたスタジオピエロの、
3: はいはいはい、
1: もうほんとクリーミーマミ令和版みたいなアニメだったんですよ。でもううちの子に見せたらドハマりしちゃって、もう二人でかわいいかわいい言うて、
3: 別に大人向けに昔のアニメやってますよじゃなくて、ちゃんと子供向けなんですね。
1: なんか一応深夜帯でやってるんですけど、中身はほんと子供も全然見れる感じ でしかもオープニングがアイリットってあのハイブの韓国のガールズグループがやってたり、めちゃくちゃ今なんですよ。
3: で
1: も
3: すごい
1: ですね。そう、結構設定はクリーミーマミとあんまり変わってなくて、なんか1年しか
3: 変身する、
1: そうです、魔法が使えなくてとか、うんうん、大人に魔法を使って大人になってアイドルになるみたいな。
2: マミじゃねえかよ。
1: そう、マミなんです。
2: それはマミだよ。
1: そう、
3: でもルルットリリーなんですよね。
1: ルルットリリーで
3: 魔法少女ものってことですね。
1: 魔法少女もので、でそしたらなんか関連でどんどん、まず窓マギが6月にまた劇場版やりますとか、
3: ずっと延期してるやつ、
1: ずっと延期してるやつ、そうそうとか、7月にねリリカルなのはがまた復活しますとか、はい、10月にレイアースもやるとか言って、
3: は
1: い、
3: そうですね、
1: え、何みたいな、
3: すごい全部絵柄が違って面白いです、
1: ね、確かに全部バラバラかも。え、なんかまた魔法少女流行ってるっていうか、まあ、ずっとやってんですけど、プリキュアもやってるし、
2: 今年が何の年か君たちは分かってないようだね。
3: え、
1: 今年
3: 2026年、
1: なんだろう、
2: 今年は1966年に魔法使いサリーが公開されてから60年です。だから魔法少女60歳の年です。
1: のえ
3: っ、てかさ、そう、今2個びっくりしちゃって60なんだっていうのと、うん、60周年じゃなくて60歳なんだという。
2: ああ、まあ、てか60周年、
3: ね。60周年ですね。
1: うん、あ、そっか、元祖がサリーなんだ。
2: しかも、あの、女の子主人公が初だったはず。
1: ああ、そっか。アニメ、60年代にそういうアニメが始まったんですね。
2: うん、まあ、あの、奥様魔女が当時ドラマで流行ってましたけど。
3: ね、海外のドラマですよね。
2: でも、魔法少女もね、歴史経て、いろいろ変わってきてますから、魔法使わなくなったりさ、もはや。
3: そうですね、
2: もうめっちゃバトルものになってたりさ、
3: うん、
2: で戦う相手も変わってったりして
3: とか、ね、
2: あのもう60年を迎えた今、うん、私は魔法少女に思ってることがありますよ。
3: おおおお、
1: え、あるんですか？
2: ありますよ。
3: 60年経て、
2: はい、そういう仮説を今回はお送りしちゃうよ
3: もうすごい誰も止められないやつがやってきたみたいな
2: 感じにな
3: って
2: レディーズしちゃうからね
1: 言うな、レディーズじゃあお願いします。
3: お願いします。
2: あくまで仮説だけど、魔法少女絶滅の危機。 I'm sorry

0: でデサライ、
1: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
2: チーム未完成の佐藤しおり、そして
3: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
2: え、ちょっと絶滅するんですか？
3: なんかっていうか、なんだ、アニメ第1話みたいな言葉を、
1: え、何、城之内シスみたいな、
3: みたいなこと言ってた気がしましたけど、
1: うん、魔法少女絶滅の危機です。
2: なんこんな流行ってて、ね、60周年なの。
3: さっきしおりさんもね、いっぱい今年やるんだよって言ってた、うん、危機ってどうですか？この危機を回避できるんですか？
1: わからない、それは
3: わからないんですか？
1: でも何が魔法なのかっていうのを考えないといけないと思ってて、
3: はいはいはい、
1: いや、まず1966年に魔法使いサリーが公開された時のことをもう二人とも覚えてる？俺は生まれてないんだけど。
3: 僕はよく覚えてません。
2: いや、覚えてないよ、そりゃ生きてないもん。
1: いや、実はなんでこんなことを言ってるかっていうと、僕はあれなんですよ、ちょうどその魔法少女、まあ魔法少女っていうか魔法使いというか魔女っ子というか、まあ言い方はあれとして、
2: なんか専門家やってきた
3: ね。いや、その
2: 詳しいな、
3: なんか何なんだ、ね、詳しいな、
1: 詳しいんだよ俺は。
3: 言葉数が普段の3倍くらいある。
1: 詳しいの、
2: なんで、
1: ね、魔法使いサリーから50周年の時に俺はケトルっていうなんかとんでもなくよくわかんない偏愛をぶちまけてる雑誌で魔法少女特集っていうのを作った。
2: おー、
3: 雑誌で、で、おぉ、50周年の時も、じゃあその特集は、魔法少女絶滅の危機だったんですか？
1: いや、魔法少女は、放課後の教科書だよっていう。
2: かわいい。
3: 全然違うこと言ってたんですね、10年前。
1: はい。
3: 花井優太は。
1: 27歳の俺は、それを掲げてですね。で、本当はカードキャプター桜の特集が作りたかったんだけど、
3: それだけじゃ、
1: 編集長に跳ねられて、知らんと。カードキャプターさくら知らんと。
3: 知ってろよ
1: って。知らねえってなんだよっつって、ちょっとマジで喧嘩になって、で、あ、もういいよ。じゃあ、もうちょっと広くしたらいいよって、根負けしてね、相手が。
3: 相手が。
1: ざまみろっつって、魔法少女特集作りましたけど。
3: いや、そこから10年経ったら、
1: はい、
3: 花井さんが変わったんですか？魔法少女が変わったんですか？
1: いや、魔法少女がというかですね、魔法少女って世の中の鏡なんですよ。
3: 常に、
1: はい、
3: サリーも奥様もプリキュアもみんな、
1: そうそう、
3: 時代の鏡って意味ではなくてですか？
1: 時代の鏡ですよ。だからざくっと言うとですね、まあ、1966年というのはオリンピックの後で、
3: うん、
2: そっか、直後か、
1: そう、
3: 東京オリンピック、
1: そう、だからサリーちゃん、
3: はい、
1: 魔法の国から家族ごと来てんだよね。

0: そうか、いや、じゃ旅行客なんですね、異国からの。
1: まあ異国から来てて、で舞台は下町、う
0: ん、はいはい。
1: で、あのピクニックとかさ、ドライブとかさ、クリスマスとかさ、そういうのがなんていうの、多分西洋の生活そのものが魔法に見えてたんだよね。
0: うーん、
2: まあ、そう、あー、日本から見てね。そう、なるほどね。
1: だから

0: と魔女っ子メグちゃんというのが出てきてですね、だからサリーちゃんとかアッコちゃんを見てた世代が中学ぐらいになると、
1: うん、
0: あの魔女っ子メグちゃんはあのサリーちゃんとアッコちゃんは小学生だったんだけど、うんうん、メグちゃんは中学生なんだ、
1: 大人、
2: ちゃんと
0: 思春期なんだ、
1: うん、
0: だからあのもう憧れとかじゃなくて自分どうやって変わろうみたいなテーマになって
2: る、自分探しみたいなのが入ってくると、
0: うん、でもうあの次がもうあれよマミよ、
2: うんうん、
0: クリーミーマミ
1: 来ました。
0: でこれがねもうあれよ、もう単純に魔法というのはアイドルになることです。
2: うーん、
0: 82年かなマミは、
1: ね、アイドル全盛期、
0: アイドル全盛期でオーディション番組で実際アイドルになった人が声優やってるからね、
2: うん、まだこのままあと残り45年くらいは行こうとしてる気がしてきましたけど、
0: うん、今日授業の日だからこれね前段で言ってかないとねもうね、あの話にならないから
2: 絶対あと45年くらいあるでしょ、
0: うん、いやいや、こっからどんどん
2: スピードアップしてくる、
0: そうスピードアップしてて
1: 83年だ、
0: 3年か、
1: はい、
0: でまあみんなが知ってるセーラームーンはさ、
1: うん、
0: もうあのバブル崩壊してさ、
2: セーラームーン一気に今10年飛んだわけですね、
1: 飛びました、
0: まあ、90年代よ、う
2: ん、はいはい、
0: うん、てかねバブルはバブル自体が魔法みたいな時間だったから金が魔法だったから魔法少女元気ないの、う
2: ん、ああ魔法少女なん
1: か衰退したんだ、
0: マジで元気ない、
2: てかフィクションなんかより現実がキラキラして
0: た、うん、そうそうそうそう、であのバブルでまあなんかこう
2: 小学生の生活はそんな変わるのかみたいな、
0: 価値観めっちゃ揺らいでて
1: 大人
2: バブルで
0: もうライフスタイルへの憧れとかないから、うん、今度もう仲間とかさ恋人どう守るかみたいな、うん、でもここで面白いのはあれです、あのタキシード仮面みたいに、
1: うん、
0: あの男性が応援側に回ったということですね、
1: サポートね、
0: サポートです、でプリキュアで男性いらなくなります、
1: いないんだよ ね、
2: そうですね、もういないですね、
0: うん、基本もう友情バディです、うん、同性の、
1: そうそう、
2: なんだろうね、ラスボスくらいだったりしますもんね、
0: う
2: ん、
0: でもう窓まぎでもうそれもう極地に行くよね、
1: うん、
0: もう何回人生やり直してでもこの子救いたいみたいな、
2: まあ、でも 難病の男の子とかも出てきましたけどね、
1: あれも悲しい、
2: 逆にヒロインポジですもんね、
0: で窓まぎで描いたのは魔法イコール償いの代償です、うん、ってなった時に今どうよ、まあ、なんかさ姿が変わる変身みたいのは、
1: うん、
0: まあぶっちゃけあの美容でね、さまざまな美容と
2: そのスキンケアと整形みたいな話ですか、
0: そうっていうのとかでいけたりするでしょ、
2: うん
0: うん、ってなるとどうなんですか今は、なんかこう魔法をね、もう自分では叶えられるから、もうホワイトジャムの白瀬くんにみんな首ったけです。
1: 何の話してんだっけ？
2: 急に違う。
0: だからもう、あの、推しに愛を与えられるっていう構造が、魔法をもらうっていう構造が、
1: うん、
0: なんつうの、魔法の効能を受けるための方法になっていて、もう自らは魔法使わなくなってんじゃない？
2: え、でも、愛してもらうとかすらいらず、戦ってた奴らがいたんじゃないんですか、うん、この間まで。魔法少女たちっていうのは。
0: まあ、でも友達同士の関係。
1: う、ね、
0: うん、
2: でも今は、プリキュアとかって、
1: はい、
2: なんかやってくるじゃないですか、変な妖精味的なやつらが来 て、
1: うん、
2: まあ、だから押される側か、むしろある意味頑張ってみたいな感じです、
1: ね、まあね、特に前回やってたアイドルプリキュアとかは完全に押される側
2: だけど、みんな自体が押す側、押すことによって魔法もらってる時代だぜってことですか、
0: まあ、押して押した代償で、あの魔法をみんなでかけてもらってる、
2: No.
1: だからスパチャをいっぱい送って、
0: そうだからもうあの魔法シェアリングしてんの、もう一人があの魔法使いとか魔法少女になって強い魔法を使うんじゃなくて、うん、みんなで少しずつお布施をして魔法をかけてもらうっていう、うん、
1: 魔法の国になって
0: る、そう、
2: あ、じゃあ日本が魔法の国になるってことですか、
0: 魔法の国になってるけど魔法少女はいない、
2: なるほどね、
0: 魔法王子白瀬がいる
2: 誰ですか、その
1: あのずっと分かんない、白瀬、
2: 変なアニメのタイトルですよね、
0: 魔法王子白瀬は、あのもう40手前とは思えないぐらいのマッチョな肉体をして布の少ない服を着て踊りながら歌っているシンガーソングライター
1: で、でもそれを言うならみんな今モナキじゃないですか、
0: モナキやばいよね、
1: うん、
0: あれどうした、
1: 魔法王子、
0: 魔法あれ王子なの、
1: 魔法王子ですよ、だって一番上の人39歳とかですよね、
0: モナキ魔法王子なんだ、
1: そうそう、あの
2: 何ですかモナキ、4
1: 人組の男性アイドルグループで、はい、あの純烈の方がプロデュースしてる、
2: なるほどなるほど、
1: 爆流行り中の、
2: そうなんですね、
1: で本当に一般のサラリーマンやってたりとか、 そうそう、確かにいろんな経歴の人が。
2: でもだからあれか、魔法少女ってやっぱこう若さ

0: とか成長とかそういうこう人間のポジティブさをこう魔法に限らず体現してた気がするんですけど、
1: 二人はプリキュアメポーっつって
0: メポーって言ってモナキさんとかねまたちょっと違う感じなんですね。
2: 魔法をもう一回かけてもらったって感じですよね、モナキの人たちって。
0: ああ、そのプロデューサーの純烈とかやってる人。

0: その魔法少女っていうじゃないですか。でも毎回その小学生とか中学生のまだ何も分かんない女の子が犠牲になるんですよ、うん、それが私は本当に許せなくて、
1: だから各話でね、
2: だから戦闘少女になってからでしょ。
0: そうそう、でなんか背負わせるじゃないですか、うん、
2: あなたの世代じゃないか、そのセーラームーンは。
0: まさに、で別に私のせいじゃない
2: 乙女のポリシーどうなってんだよ
0: 大好きだったけどね、乙女のポリシーもね、
2: 火星に変わって折檻よっつって、
0: そう折檻してましたけどね。でもだからそのなんか、うん、女子に託すなよみたいなとこもあるけどね、なんかその戦う女の子像みたいな、社会進出する女性像みたいなのもある種照らし合わせてるわけじゃないですか、
1: うんうん、そうですね。
0: そうなんだけど一方でやっぱ窓マギなんかを見入っちゃってるとちょっと背負わせすぎてやっぱ思うから、
1: そうですね、あれもう美少女みたいな概念にもういろんなものを託して、
0: そうそう、いや本当勘弁してって思いますけどね。
2: だからもう世界の仕組みごと変えてくれって言ってる話だからね、あれは。
0: いや本当に、
1: ね、で少女の願い、うん、願う力であれば、
0: そう、
1: 宇宙の摂理すら超えれるってね。
0: 本当に、
2: まあでもまあバトルもんだよね。
0: うんうん、
2: あのだからドラゴンボールとかのさの影響は確実に受けてるよね。
1: そうですね、オラに力を分けてくれ的な演出ありますからね。
2: あとバトルものにした方がさ、いろんなキャラクターガンガン出てこれるじゃん。
0: うん、
2: そうおもちゃが売れるんだよね。
1: あとね、2段変身を2段階 3段階にしたりもね。
2: そうそうそう、
0: 買っちゃうもんね変身。
1: でもみんな絶滅の危機と言ってましたけど、
0: うん、
1: なんかあの雑誌で最初10年前に特集組むときに、うん、魔法少女全般じゃなくてカードキャプターさくらで行こうみたいな、
2: うん、
1: 思ってたって言ってましたけど、カードキャプターさくらなんかむしろこう魔法はあるけど見た目は確かなんかあれなんですよね、魔法で見た目が変わるんじゃないみたいな。
2: あ、そうそう、あれは あの友達が作ってくれた、うん、あの服を着てる、
0: あの、ね、桜の子とか大好きな、
2: そう
1: 友達が、
0: お友達が、
1: それとかなんかすごいむしろ今さっきの推し活っぽいのにもちょっと近いなと思っちゃって、
2: アイドルに近いよね。
1: はいはいはい、
2: だしもっと身近なんだよね。で俺はなんか変身しないっていうのが好きだった。

0: 桜が
1: すぐさ、あの女子はムーンプリズムパワーとか言い出すから
2: 一回ピラピラピラってなって、うん、
0: もうあれ大好き変身
1: し、もう桜の場合はあのやべえ敵が来たっつったら、どうしようちょっと着替えてきますみたいな
0: スーパーマンみたいなこと
1: だ、ね、意味わかんないじゃんその感じとかも含めて、まあまあ、 あの友達が着替えさせてんだけど、うん、っていうのも好きだったんだけど、
2: 衣装何種類かあるんですか、
1: ね、いや衣装なんかねすごい作ってんだよ友達
2: いっぱいあるな、なんか、うん、絶滅の危機と言いつつ、うん、なんか言いたかったのは、例えばさくらは生き残るなみたいなのとか、うん、あったりするんですか、もうそういうのじゃないみたいな、魔法少女全般も全滅みたいな、
1: いやなんか何かを打開するんだよね魔法少女、
2: はいはいはいはい、
1: 硬直している状況とか、ね、まあ概念を壊すっていうか、その、うんうんうん、俺が思っている正しい意味でのフェミニズムなんだよね、
2: はいはい、でもが終わるってことですか、
1: なんかそのなんだろうな、なんか雑居しすぎて、
2: うんうんうんうん、
1: 分かりやすくな倒す相手みたいのが描きにくいなって、な一回友達友情最高みたいに言ってるでしょ、
0: うん、
2: はいはいはい、
1: であのもう窓まぎで行くとこまで行っちゃってんじゃん、
2: そうね、うん、
0: 自己犠牲の成りの果てみたいな、
1: もうあなたがいればいいみたいな、あだから魔法少女ものはこれからも生まれるだろうけど、それ以上のテーマってなんだろうって思っちゃったっていう感じね、
2: どっちかっていうと、なん
0: かそれで言うと去年からやってるあの前橋ウィッチーズっていう、あの虎に翼の、 あの吉田恵梨香さん、あの
2: 商店街かなんかテーマの、
0: ね、そうそうそうそう、脚本のや、そうそう、なんかそう前橋、群馬県前橋を舞台に、うん、
2: 異常なその舞台設定だなと思って
0: そうそうそう、すごいね地元感すごいんだけど、でその子たちは、まあ、突然集められて、あの一般の人のいろんな悩み、例えばなんか体型に悩んでる女性だったりとか、
2: うんうん、
0: あと結構親からのいろんな進路のプレッシャーとかに悩んでる女子高生が、なんか自分がやりたいことができなくて悩んでるとか、なんかそういう毎回お悩み抱えた人たちにみんなでその悩みを解決する歌を歌って花をプレゼントするっていう、
1: 魔法いらねえじゃん
0: 魔法なの、一応魔法で着替えて魔法で花屋をやってるんですけど、
1: なんだそれ
2: あの育てなくても商品が入荷できるみたいな、
0: あ、そう、まあ、そうそうそう、そういう感じ空間でもそれはなんかそう敵というよりも人助けで徳を積むみたいな、あの設定でちょっとあの変わってるなと思いました。
1: あれだね、こう行政とかのさ、その社会インフラとしてさ足りてない部分をさ魔法で補うみたいな話じゃない、それ
0: 本当じゃん、
2: そうですね、しかも
1: じゃあ何、やっぱごめん絶滅しないでくれ魔法少女
2: だからあれでしょ、あの国や行政ではカバーできない社会福祉を担当する存在として魔法少女は生き残りますっていう仮説になるってことですか、
1: え、じゃあだからさえ、ちょっと待って、何行政サービスって魔法だったの、まあ、そうだよ ね
2: だからね医療費3割負担とか、
0: うん、
2: あれ魔法感ありますよね、高額医療費免除制度とか、
0: でも魔法少女はさボランティアじゃん、お給料発生しないじゃん、
1: う
0: ん、だから本当にそういう今あの福祉活動を無給でやってる人たちが実は一番魔法使いなのか、
1: てか魔法にされてるな、
0: されちゃってる、都合よく
2: されちゃってる、だから自分家だけじゃなくて、
0: うん、
2: 周りも含めて落ち葉破棄してくれるおばさんとかいるじゃないですか、
0: ほうき持ってるし、
2: あのほうきはやっぱ魔法ね、
0: 魔法の
2: 近所ビッチーズだったかもしれないですね、
0: 確かに
1: やべえ、なんかちょっと魔法は思いやりみたいなすげえいい話になってきちゃったじゃねえかよ、
0: 何いいじゃん別に、
1: う
0: ん、
1: めちゃくちゃなんかこういろんなものを、いや俺いや好きなんだけどアニメも魔法少女もなんかこう意地悪な視点でさ、はい、あのなんかちょけてこうと思ったんですよ、
2: はい、
1: もういろんなものあじってこうと思ったのに、
2: こいつら
1: 気づいたらなんかそういうあったかい気持ちで物事に向き合っているみたいな魔法にかかってる
0: かかってる今
2: かかってる
1: やっぱあの大昔ね、俺はねドレミと魔女をやめた魔女っていうね、うん、あのおじゃ魔女ドレミの話に感動したんですけど、
0: あその
1: そうあの
2: ある回のタイトル、
1: そうそうそう、ドレミと魔女をやめた魔女ってやばいよね、
2: やばいですね、
1: うん、まあ、魔女をやめた人の話、
2: うん、
1: うん、魔法いらないわって言った人の話に、ね、なるほどね、俺らも魔法使ってん

0: 法おじに俺はなるとか、ね、
1: あくまで仮説だけど、うん、やだねそれ
2: えでもだからそれはさ、港区のおじとかがそう勘違いしてたらやばい。
1: いやだから、いや違う、港区のおじはだからあれ魔法イズマネーだから、
2: ああマネーだもんね、
1: 思いやりじゃないから、
0: マジそのままな、マネーイズマジックってことですね、
2: うん、
0: なんてこった、
2: 恐ろしい
0: 恐ろしい、
1: うん、そうか、胸にバレンシアガって書いてある人たち、あのこれなんかヤバそうだな、う
2: ん、ここちょっと今六本木で
1: 言うのあんまり、六本木でそういうこと言ってんのヤバそう
2: だ、今日ねなんか見えてるからね外が、うん、
0: だから俺ずっとルイ・ヴィトン見ながら喋ってますから、
1: うん、胸にバレンシアガって大きく書いてあって、あの別のところに大きく Y3 って書いてあって、
0: それまだ生きてんのかその感じ方々は
1: 分かんない、最近の港工事ってどうなってんだろう、
0: ね、概念上はそういうやつらがいますよね、
1: うん、さすがにもう違うのか、
0: でもそんな人たちは魔法少女なのかもしれないですっていう話になりそうでしたねさっきね、
2: うん、危ないね、
1: いやいや、あの魔法少女じゃない、あの闇落ちしてます、
0: 闇落ちしてるっすね、
1: はい、
0: 嫌ですね、ハイブランドに身を包んだ
1: 魔法少女、いやだからあのそう、あやつらはね、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうね
0: 濁ってますね、
1: うん、魔法少女になってよって言われて、初めはあの頑張るぞって言ったかもしんないけども、あのソウルジェムが濁ってる、
0: そうだね、で魔法がボランティアとか仕事じゃないみたいな、うんうん、魔法は魔法以外の何者でもないのがすごい大事なんでしょうね、あれってそれこそ落合陽一さんの魔法の世紀って本がありますけど、あれってだから技術が発達すると魔法みたいって話なわけですけど、
2: うん、
0: そんな支えられてたら本当は魔法じゃないよなって話だなと思いましたね、
2: うん、
0: 今日の話ね、
1: そうね、でもなんか難しいのはさ、まあ、落合さん的に言えばさ、うん、あれ科学魔法ってことはさ、うん、魔法ってあの呪文とかさ、うん、あの魔法陣とかあんじゃん、
2: うん、
1: だから魔法って再現可能なんだよね、
0: うん、
1: でもなんか俺らが魔法に求めてるものは奇跡なんじゃねえかっていうね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか知らんけど力出てきたとかを求めてるんですよ、うん、魔法少女とかに対して
1: もね、でもなんかさ、ちょっとさっきのその前橋の
2: 前橋ウィッチーズ、
1: うん、あれだね、魔法少女はさ何かを出すとかさ何かを消すとかさ何かになるとかでずっとやってきたじゃない、うん、あ何かを倒すとかね、
2: うんうん、
1: もう日常のケアに行ったんですね、
2: そう、それが新しいんですよねやっぱり、
0: 新しい、
2: いやなんか魔法じゃなくてもいいような気もするけど、う
1: ん、でもなんか見た人がこれは魔法、そう魔法じゃなくてもできるんだって気づけるね、
2: そうだね、
1: 特別じゃないと、
2: うん、うん、
1: いやもう一億総魔法少女みたいな話になっちゃうだろうが
0: そうね、一億総クリエイター時代の後でやってくるのは、うん、一億総魔法少女時代、
2: うん、
1: できたな、
0: 一億総魔法少女時代ね、うん、なんかちょっとずれるんですけど、自分がすごい好きなミュージシャンに大森聖子という人がいまして、
2: うん、
0: ね、大森さん結構魔法って言葉を曲名とかでも使うのがあって、あ、で音楽を捨てよ、そして音楽へっていう曲があって、
2: うん、

0: その中の歌詞であれだ、音楽は魔法ではないってずっと繰り返して、
1: うん、
0: まあ、だけど音楽はって言って終わるっていう曲があるんですけど、
1: うん、
0: まあ、8年前くらいに、
1: うん、
0: なんかフェスかなんかで歌った時に次の番の人が音楽は魔法だよって言って、初めてちょっとこういさかいが起きていたのを見てた記憶があるんですけど、
1: いさかいが、あ、そうなんだ。
0: つまりなんか、いや、あくまで逆説で言ってるんですけどみたいな、
1: うん、
0: で置いといてとか、あと魔法が使えないなら死にたいって曲とかね、うんうん、もあったりしたんですけどっていう、まあ、10年代のこう半ばくらいの話がありつつ、
1: うん、
0: 後半になると逆に大森さんがこうアイドルグループをこうプロデュースするようになるんですよね、
1: うんうんうん、
0: でちょっとこうアイドルグループはやっぱ魔法少女感が見た目としてあるわけですよ、
1: うん、
0: そうなるとこうあんだけ魔法を否定したり欲しがっていた大森聖子さん自身がこうある意味キューベイではないですけど、こう若いがちょっとこう生きづらさとか、
1: うん、
0: 人生上なんかこう課題を抱えてるタイプの人を集めてこうゾックってアイドルグループを、
1: うんうん、
0: まあ、最初特にそういう面強かったなと思いましたけど、
1: うん、
0: やった時にわーっと思って、確かになんかキューベイみたいな、でもなんか、いや、なんか、でも僕は結構ポジティブキューベを見た気がして、一応大森さんの作ったアイドルに関しては。
1: 救う方の。
0: 救う方のキューベだと思って。
2: ポジティブキューベ。
0: あ、でもどうなんだろう。まあっていう、なんかこう、まあ単にアニメの、単にっていうか、花井さんが10年前に作られた特集は結構アニメの魔法少女特集だったのかなとか思いつつ、
2: うん、
0: そう、やっぱこう、割とあのイマジネーションって、リアルな戦略としてもこう魔法少女の世界はこう使われてるなって思ったのだ、思ったのだっていう
1: 言い切った、
2: なん、なんなのその語尾、
1: 思ったので
0: 噛みました、
2: うん、
1: え、じゃあそのプロデューサーとアイドルみたいな立場ですかってことを言ってます？
0: 私なんかこう、うん、逆に大森聖子っていう人からしたらシンガーソングライターで、自分が書いた言葉を自分で歌う存在が、
1: うん、
0: 他の女の子たちが歌う言葉を考えたりとか、
1: うん、
0: まあ、あるいはその子たちが自分で考えたりだとかっていうので、こうすごいこう関係がこうぐるぐる変わりながら行くときに、まっすぐあれはアイドルのイメージでしたけど、
1: うん、
0: なんかこう今日の話とかがやっぱ聞いてても魔法少女の世界観っていうのがすごいこう生かされているんだなと思いつつ、でもそれがそのあれじゃないですか、うん、セーラームーン的な単なるフェミニズムな感じとかともちょっと違う、与えられるキューベイが来て僕と契約して魔法少女になってよ、
2: うん、まあ、キューベイもそうだし、さくらのケロちゃんもそうだし、
1: うん、
2: あのプリキュアのあのメポメポ言ってるのもそうだし、
1: うん、妖精たち、
2: うん、でもなんかそのサリーちゃんの時はもう自分がさ、もう魔法の国の王女になるのが決定してるような女の子で、
0: うん、
2: もう周りはなれないじゃんサリーちゃんには、
1: うん、
2: だけど途中からある日特別な力持っちゃうになるんだよね設定が、これがおもろいかなっていう、
0: なるほど、そうなんだ、だからつまりそもそもなんだメポメポ言ってるやつと呼ばれてるあいつら、
1: うん、
0: 的なやつらっていうのは現実にはこういう表参道とかの路上のスカウトでしょ、
1: うん、そうそう、スカウトしてますもん ね、うん、
0: ね、君なんかアイドルとか興味ありますかみたいな、
2: うん、
0: 話と一緒だよなって思った時に、なんかまあそれ自体をこう表現としてやってる例だな、ゾックと大森聖子って思ったんですけど、そうするとでもどうなるんだろう、さっき一瞬花井さんが全てをまとめようとしてた話にハンドルを切って戻ろうと今してたんですけど、
1: でもなんかその外側は一見そういうその多分もう無意識的にこの何十年生きてる女性たちは、
0: うんうん、
1: その魔法少女のディティールみたいなものにずっとやっぱ憧れはあるから、
0: うんうん、
1: まあ、そうなっちゃうのもわかるんですけど、でもそこにやっぱ音楽があったり表現があったりとか、
0: うん、
1: あと人と人が関わるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: その、まあ、メンバー同士とかもそうだし、お客さんと自分たちもそうだし、なんかその人と人とが重なり合ってなんかダイナミズムみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそこでまあ奇跡みたいなことかもしれないけど、なんかこんなことあるんだとかこんな気持ちになるんだみたいなのってなんかベタですけどめっちゃ魔法みたいだなってやっぱ思うっていうか、その別にその構図がとかっていうよりもなんかそこで生まれるものがやっぱ魔法みたいな瞬間があるから、そこに関わってるファンでありプロデューサーとかアーティストもみんなそこにずっといたくなるんだろうなっては思いますね、
0: うんうんうん、ちょっと違う求めかもしれないですけど、さっき一方ではこう商店街を、
1: うん

0: 綺麗にしたり、うん、お花を届けてくれる魔法少女もいれば、
1: うん、
0: もう一方ではこう芸能界そのものを、
1: うんうん、
0: のシステムを再現した世界としての魔法少女もいるんだなみたいな話に思いながらこう
1: 確かに
0: 受け止めてましたね。
2: まあでもな、だまあ雑居してんですよ、あの魔法少女のあり方も、あの町場の魔法少女もいれば、うん、あの芸能的魔法少女もいれば、ね、あのずっとこう、まあ、窓マギ以降の、うん、あの宿命と戦い続けてる、うん、魔法少女もいるけど、
0: はい、
2: まあでも現実世界も結局はそうで、魔法少女はあの世界の鏡ですよ、
1: うん、
0: じゃあ絶滅は？
2: 絶滅はしません。
0: あれ30分前と違う人になった。
2: あの全言撤回王と呼んでください。絶滅はしません。
0: しません。で、ではどんな仮説が？
2: 披露しちゃうよ。
0: 披露しちゃいます？
2: 披露しちゃうよ。
0: もう披露しちゃいます？
2: うん、もう披露しちゃう、しちゃうんだから。
0: じゃあお願いします。
2: はい、あくまで仮説だけど、一億層魔法少女時代続く。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
0: え、なんか続くっていうのはアニメのあの点々点続くみたいのじゃなくて、時代が続くぞっていう、
2: まあ、時代が続くだし、アニメ的な続くにもかけてます。まあジョジョで言えば To be continued ですね。
1: うん、でもなんかやろうと思ったらいろいろできる時代なんだなって思いますね、そう考えると。
2: いや、あのサリーちゃんの時に比べたら、うん、本当に魔法みたいな時代なんだと思いますよ、
1: うんうん、
2: だからそのこの生活には届かないみたいな憧れとかっていうのとはもう違うよね、
1: うんうん
0: うん
1: うん、そうだね、もう価値観がね、いろいろ変わっちゃってるもんね、みんな。
2: ただなんか魔法みたいなものっていうのを挟めると、変ななんか自己責任とか、なんだろうな、努力してないからできないんだみたいな、
1: うん、
2: あのものの考え方みたいのがなくなっていいかも。
0: おお、なんかいいことを言ってん、うん、最後に、
2: うん、いやなんかお前ができないのは努力してないからだとかじゃなくて、何かしらの魔法の強弱ってあんじゃん、センスとか才能の話だけど、
1: うん、
2: とかさ、
0: うん、あの
2: 境遇とかさ、
1: うん、
2: まあ身体能力もそうだし、
0: うん、
2: だからまあなんかみんな違う魔法を持ってるんだなっていうのを心の底から思っちゃって、ちょっと俺らしくないんだよ。
0: じゃあマジカルダイバーシティみたいなの
2: を。マジカルダイバーシティ
0: みたいなのを考え始めていると。
1: いいじゃん、それ仮説にしたいね。
2: あ
0: というあたりで。
1: ということで、タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説、ぜひお待ちしています。
2: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかも、など様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: また番組の感想はぜひ X で仮説 813KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中過ぎるということで、 JWAVE ポッドキャスト、あくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
1: ということで、ここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
1: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、飛んだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-Wave ファーストシング。今回のゲストは動画クリエイターの七助さんという方です。七助さんはずっとその YouTube で散歩録を撮ってまして、いろんな街に散歩しまくるという街歩き型エンターテインメントやってるんですけども、なんかものすごくその YouTube 動画って僕結構まあ暇な時見たりとかするんですけども、なんか七助さんの動画はなんか街歩きなんですけど、すごく学びも深くて、しかもなんか七助さんなりのなんていうか、その世界観というか、ちょっと独特のなんか編集の感じとか、なんかすごい面白いんですよ。なんか普段の YouTube の空気感とは結構違うというか、七助ワールドに入っていく感じがすごくしてまして、ただちょっとなんか動画で見るだけだと、この人何の人なんだろうみたいな、ちょっと謎多き七助氏なので、ちょっとぜひ何か話したいなと思って今日声をかけてみました。はい。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: ジオ作家の鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。動画クリエイターの七助さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いつも見てます。
1: ありがとうございます。
0: どんなことをされてるかっていうと、YouTube チャンネルで2023年から七助の散歩録というのを立ち上げて、もうひたすら散歩されてる動画をですね作られてるんですけれども、この街歩き型エンターテインメントとしていろんな場所に行って、なんかすっごい毎回学びをもらってます。なんか
1: ありがとうございます。
0: 街ってこんなに面白いんだっていうか、なんか本当に教育番組的な気持ちで見てます。
1: まあちょっと内容がね。
0: いやなんかその他の YouTube となんか、七助さんの本当なんか時間の流れ方ちょっと違うっていうか、なんか、すごい、まあぜひちょっと見ていただきたいなと思います。なんか気になった方、
1: よろしくお願いします。
0: なんか散歩っていうテーマだと思うんですけど、なんで散歩を動画にというか、そのアイデアが生まれたのかっていう。
1: もともと私が散歩がそもそも大好きで、
0: はいはいはい、
1: チャンネルを立ち上げるきっかけになったのは、まあ、私が昔からお世話になってる先輩がいらっしゃって、はい、まあ、その方も私も散歩が大好きで、先輩も七助の散歩録の動画内の中では時々ポーさんっていう名前でこう顔面をフルモザイクにして登場している方なんですけど、まあ、当時私もポーさんもお互い高円寺に住んでいて、まあ、定期的に集まっては特に目的もなく、どこのお店に入るでもなく、深夜ずーっと高円寺だったり吉祥寺の間だったりをずーっとうろうろしてて、まあでアドマチック天国が大好きだったので、そのアドマチのモノマネみたいなことをしながら散歩してたんですよ。例えば1位なんとかだからの夕日みたいなことをしていて
0: あの1位の決め方おもろいっすよね。
1: そうです、独特なんか概念みたいな、
0: ね、みたいな賑わいみたいな
1: そういうことをやっていたんですよ。趣味というか遊びみたいなことで。
0: じゃあそっから動画に。
1: そうですね、私が仕事を辞めてこうフラフラしてた時期があったんですけど、そこでそのポーさんから活動家になりませんかっていう変なラインが来て
0: 活動家
1: 私も暇だったから、あ、じゃあ活動をしますっていう風に返事してで、まあ何の仕事もしてもなんかこういまいち自分に合わないなと思ってた時期でもあって、これを機にその活動家になるかって
0: 思い立ったん
1: ですけど、まあそこからいつもまあ二人でしてきた散歩を YouTube 動画にしましょうっていう感じで話がまとまっていったっていう感じですね。
0: じゃあもう結構自分からなんか、まあ散歩好きだけど、じゃあ YouTube やろうみたいなことってよりかは、ホーさんに言って、言われて、まあ。
1: そう、言われて考えて、やっぱ散歩じゃない。
0: 散歩
1: っていう感じになって。まあ、お店を紹介するだけじゃなくて、その街の歴史とか、地形とか暗渠とか、そういうのにも触れていって、まあ年齢、性別問わず、みんな、

0: なんかこうちょっと難しいことをへーぐらいの軽い温度感で思ってもらえるぐらいな感じの動画を作りたいなっていう。
1: すごいいいんですよ空気感が。え、その YouTube やる前もそうですけど、一散歩大体何時間ぐらいかけてるんですか？
0: 本当に一日中してる日は一日中していて、ただ私が夜の散歩が好きなので、もともと夜飛び出していって朝まで日が昇るまでとか。
1: ああ、いいっすね。
0: もうまあ夜が多かった、まあ全然いつなんでも何時でも散歩するんですけど。
1: でも結構遠くまで行きますよね散歩って。なんか
0: そうですね、なんだかんだ東京を歩いてると気づいたら、うん、横浜の方まで多摩川まで来ちゃったとか。
1: いや全然個人的にあれなんですけど、なんかもう大学受験をするとき美大だったんですけど、はいはいはい、なんかもう美大受かるか分かんないみたいな感じですごいもどかしかったときに、なんか友達と3人ぐらいでニコタマから、ニコタマに終電で集合して、
0: はいはいはい、
1: 羽田まで行こうって。
0: お、
1: まあ、ただ下るだけなんですけど、
0: その途中ずーっと、
1: そうずーっと で、ね、で3人でなんか悩みとかずっと喋り続けて、はいはい、で最後疲れて朝になって羽田空港だねって帰るっていう。でもなんかその感じですよね、そのなんか朝までって。
0: 本当その通りの感じで、特に何か意味があったり行きたいところがあるわけじゃないっていう。
1: ちなみにアドマチ大好きです僕も。
0: あの
1: 山田五郎さんになりたいです。
0: 町に詳しい人、
1: ね、町に詳しいっていう肩書きやべえって、じゃあその散歩の動画のきっかけっていうところはそうだと思って、なんかあれですよね、もっと昔の話で言うと、なんか子供の頃から結構そういう散歩がすごい好きだったのかとか、なんか。
0: ああ、もう本当その通りで、
1: はいはいはい、
0: とにかくこうじっとしてられない子供で、こうあまりにも気がないんで、幼稚園私年中からだったんですよ。なんかフラフラフラってどっか散歩に行っちゃうんですよ。
1: 年少時代は
0: 家でもうあまりにも歩いちゃうから、
1: あ、出席しちゃダメだよ、
0: 出席できさせられないってことで。
1: でも子供ってまあまあ、 あのそれなりにやっぱどっか行っちゃう
0: まあまあそうなんですけど、なんかそれにしても勝手に外出ちゃうから、なんか近所の犬を触りに行っちゃったりとか。
1: ああ、フラフラ危ないですね。
0: まあ両親は、まあ今もかもしれないですけど、相当手を焼いていたんじゃないかなと思って。
1: 気が気じゃないですよね。なんか危ない、どっか行っちゃったらどうしようみたいな。
0: もうなんか外連れてかないとぐずっちゃうみたいな。
1: あ、
0: もう本当に散歩好きなの変わってないんだろうなと。
1: 逆に年中でいいよってなったっての面白い。
0: まあそれは
1: ちょっとね、落ち着いたのかね。
0: 落ち着かん、まあ今の今まで落ち着いてないとは思うんですけど。
1: どんなものが好きだったんですか？なんか影響受けたものとか、なんかもしあれば。
0: 影響を受けたものか、なんかその漫画とかで言うと、私の母親がすごい好きだった漫画があって、あの猫汁ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 猫汁っていうちょっと変な漫画で、こう一言で説明できないんですけど、こう可愛い猫が出てくるんですけど、こう絵柄とは裏腹に不条理で、こうグロテスクだったりシュールな漫画で、漢字読めないような頃からなんとなく面白いでパラパラ読んでたんですけど、内容が内容だったんで母親は隠してて、ちょっとグロテスクな漫画だから、でもまああの猫ちゃんの漫画どこって言って、私がすごい興味津々だったみたいで、まあなんかこう大人にはパッと理解できない幼児性だったり、こう子供の家の残酷さだったり、なんかこういうシュールな部分が映像の中でもわずかだけど生きてるかなと思います。
1: 確かになんかそうですね、そのなんか単純にそのまあ編集的には結構なんか番組、本当に何ですかね、はい、YouTube というか結構クオリティの高い本当教育番組見てるみたいな感じなんですけど、でのほほんとしてると思いきや結構なんか
0: 差し込んでくるような、
1: 差し込んでくるようななんか刺激っていうか、なんかそのな刺激っていうのはあれなんですけど、なんかなんだろうな、予想外なところっていうか、ちょっとまあなんだろう、暗さみたいなものもあるし、なんかそういうのをすごい確かに感じてて、なんですかね、本当にただのほんわかではない
0: なんかまあやっぱ子供の頃影響を受けたものをそのまま映像にちょっと生きてるかなと、エッセンスみたいな。あとスーパーミルクちゃんっていうアニメがあって、あれも変なアニメで、なんか突然実写パートが挟まって、なんかあの舞茸あき子っていう謎の女性がひどい内容のポエムを読み上げるんですよ。
1: いや、
0: なんかそのなんて言うんだろう、最近はやっぱテレビ番組とか映画っぽく作りたいって思いが強いんで、 そのへんてこな感じも薄れてきたんですけど。

0: 構始めたての頃結構歴史解説パズルで急に犬を笑ってる映像が出てきたりとか、なんか散歩の動画なのに開幕でブロック塀に気をつけてくださいみたいな説明が入ってきたりとかこうやや意味不明な演出をが多い点はやっぱこの辺の影響をすごい受けていて、
1: 確かになんかまあこの本当散歩録っていうことだけで考えたらノイズっていうか、はい、なんかそのそこでなんでその動画なんだろうみたいなこととか、はいはい、まあ見てる人にとっては親切かどうかで言うと分かんないんですけど、なんかそれがすごいなんか味になってて、なんか癖になってるっていうか、なんだこの食べ物みたいな感じで。
0: なんか映像もこれを機に覚えたんで。
1: うん、ご自身で編集したりとか。
0: あ、編集は全部自分でやっていて、もう覚えるのに必死だったから、うん、とりあえずもう自分が今まで見てきた面白いと思ったことを詰め込んで覚えたので。
1: すごいっすね。なんかそのまあ普段たくさんいろんな街を歩くと思うんですけど、はい、その街の歴史っていうかなんか普段見えない面みたいなところをすごく紹介してるなっていうか、はいはい、街そもそもどうやって決めてるんですか？
0: 街はもう本当フィーリングだったり、あとはやっぱ散歩の達人とかあのアド街で注目されてる街から選んだり、
1: あそこもアド街で、
0: アド街です。もうなんか適当って言ったら悪いですけど、
1: うんうんうん、
0: この決め方があるわけではないかなと。
1: いやアド街で出た街に僕行ったことないですね、多分ちゃんと。なんだろう、行きたいなっていつも思うんですけど、はいはいはい、あ、てかこんな場所あるんだみたいな。
0: なんか、ね、そうですよね、ここ行きたいっていうよりはなんか見れちゃって
1: そう
0: って思うみたいな。
1: そうなんですよ、ね、なんかその、このすごくやっぱり一本の動画の情報量が多いと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか行く前のリサーチとか、
0: はい、
1: どのくらい時間かけてた？
0: リサーチはまあ普段からこう地形だったり街の歴史だったり、うん、その街歩きのエッセイだったりそういうものを常日頃やっぱ趣味で読んでいて、うん、まあ、なんかこうふわっとしたリサーチみたいなものは普段からしてるんですけど、やっぱ動画作るにあたってこうさらに掘り下げていくので、まあ、1週間かからないぐらいでバーッと調べて、まあ、そこの台本をもとにお友達にこれどう思うみたいな、でちょっと硬すぎるかなとか、逆にいやこの歴史ってこことつながるからこういうのも触れてほしいみたいな、こう周りの友達と相談しながら台本を作っていって、
1: 結構リサーチして実際に行くわけじゃないですか、
0: はい、
1: 意外と違ったりするんですか？なんかその最初に思った印象と、
0: ああなんかやっぱ前作る前にごちゃごちゃ考える前に一回行って普通にこう飲みに行ったりして、
1: あそういうこと、あ取材して
0: 遊んで、で遊んだ上で調べて、あここってこういうことだったんだとか、
1: うーん、
0: あの変な地名ってやっぱ地形が関係してたんだとか、いろいろ分かった上でもう一回行くんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかそのロケ班兼散歩みたいなことを全部でなんか、
1: 確かに
0: 3回ぐらいやって、こう台本書きながらまたその街行ったりとかして、
1: 確かにそんぐらい入念にやんないとあの動画はできないですよね。
0: そうですね、やっぱ散歩を私がその街を好きになってないとできないから、1回に2回行っただけじゃ難しいかなと思っていて、

0: 期と新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は動画クリエイターの七助さんをお迎えしています。この街すごかったなとか、なんかこんな意外な側面がみたいな、なんか今まで動画にされた中でピックアップするとしたらこういう。
1: あ、でもやっぱり自分たちが普段遊んでる街の印象が強くて、特に渋谷とかはやっぱ谷って書くだけあって、はい、坂も多くて、あ、ここってこういう地形になってるからそうだったんだとか、あのごちゃごちゃしてるところにある謎の石碑ってこう陸軍の跡だったんだみたいな、なんかこう答え合わせになっていく感じがあるので。
0: 確かにいろいろありますよね。なんか
1: 渋谷新宿よく行く街はやっぱり印象に残るかなと思います。作ってて。
0: そうですよね。なんか開発とかもやっぱ街って多いじゃないですか。
1: そうですね。今どんどん変わっていっちゃって、う
0: ん、でもなんか街の中でここは触れられない場所とか、開発できない場所みたいなエリアとかが渋谷とかあったりとか。
1: ああ、はいはい、ありますよ。なんかこの権利関係がごちゃごちゃだったり
0: とか、神社がみたいな、寺があってみたいな、
1: こう入り組んでて再開発しづらいとか、いろいろありますよ。
0: 渋谷すごいですよね。なんか丸山町のあたりとかもなんか変な道とか、
1: そうですね、
0: これ何これみたいな、
1: こう縫うように階段がバンって現れたり、
0: うん、そうで、ここちょっと高台だけど、あ、こういう景色なんだみたいな渋谷のなんかダンジョン感っていうか、
1: あ、本当に
0: 面白いですよね。
1: その通りで、なんかやっぱりああいう谷の中にごちゃごちゃある街に若者は引きつけられるのかな、
0: うんうんうん、
1: ダンジョンというか冒険してる感じが渋谷は強いですね。
0: そうそう、丸九とかも真ん中に象徴物があって、はい、枝分かれするように作ってるみたいな、
1: はいはいはい、あの Y 字路、
0: ね、Y 字路ってやつとか、渋谷それが異常に多いっていう。
1: そうですよね
0: それをどんどん領域展開してるっていう、はいはい、いや、よく考えるよなみたいな、
1: まあ、大正時代以降開発された街だと思うんで。
0: あ、そっか。
1: たぶん百軒七の方からどんどん開発されて、たぶん関東大震災以降に被災した下町の名店がどんどん百軒七に集まって、はいはい、まあある程度こう復興したらみんな戻っていっちゃって。
0: え、百軒七ってどこでしたっけ？渋谷の。
1: あの道玄坂ちょっと登っていって、
0: あ、道玄坂、
1: ちょっと新線行く途中ぐらいな感じですね。天井の手前っていうのかな。
0: ああ、ありますよね。あの一角。
1: 吸い込まれていく感じが。右に曲がっると急に坂になってて。
0: いや、そう、渋谷、僕渋谷住みってずっと。
1: ああ、そうなんですね。そうです
0: ね。だから渋谷の話はずっとしたいんですけど。なんか、七助さん的に、その、今まで行ったとこで、まあ来てるじゃないけど、ここは行っといた方が今いいぞみたいな。ここは行っとけ。
1: 行っとけ。
0: ここは行っとけよ。
1: どこだろうな。ああ、でもやっぱり再開発がどんどん進んでるところっていうと、高円寺。
0: ああ。
1: 私が好きっていうのもあるんですけど。
0: 高円寺で再開発進んでるんですか？
1: 今もう高架下がどんどん進んでて、
0: あの、
1: 田淵っていうカレーの有名なお店があるんですけど、そこも移転するとかで、今どんどん変わっていってますね。
0: そうなんです。
1: 結構行くたびに、ああ、ここまで来たかって感じさせられます、
0: ね。中野とかその吉祥寺とかは、まあ、前から開発してる感じはあったんですけど、はいはい、高円寺って、ごめんなさい、僕が、あんまり行くタイミングがなくてあれなんですけど、そんな開発してるんですね、いろいろ。
1: なんかこう今までの日本のインドとか言われてますけど、
0: はいはいはい、
1: イメージからちょっと変わってきてるなと感じます、まあでもなんかこれも多分長い年月をかけて、
0: うん、
1: また新しい高円寺という街のイメージになっていくんだなと思うと楽しみではあるんですけど。
0: 七助さん東京出身。
1: はい、板橋区出身で。
0: あ、板橋、
1: はい、
0: その東京出身の七助さんなんですけれども、はい、なんか改めてその東京の街を歩くことで、
1: はい、
0: この東京に感じた思いというか、なんか東京ってどうすかみたいな、すご

0: くりしてる。
1: そうなんです。私は東京で生まれ育ったんですけど、うん、実はちょっと昨年体調を崩してしまって、もう療養を兼ねて年明けまで実は北九州の方でずっと過ごしてて、体調を崩した中での東京がすごい苦しくなってしまって、まあこうとにかく人が多くて窮屈で、まあ、東京という街の魅力を発信しなきゃいけない立場で、まあなんかそんな精神状態じゃなくなってしまったっていうのもあって、ちょっと一回縁あったんで北九州の方で過ごしたんですけど、まあ本当に心地のいいところで、北九州って、まあ、食べ物も美味しくて自然もあって、まあ小倉なんかは都会だけど程よく人がいて、まあ、買い物にも困んないし、こう毎日穏やかに過ごしてたんですけど、まあそうやって過ごしていく中で体の調子が良くなっていって、まあそうなるにつれてこうなんて言うんでしょう、東京遠くから望むような時間が増えていったんですよ。
0: 東京なんか息苦しいですよね。いやなんか僕もなんか今は渋谷で大丈夫なんですけど、はい、子供の頃とか結構人多すぎて、
1: そうですね、
0: 今マジで無理だなって思ったんですけど、
1: ここにこの人数通らないだろうみたいな道とかあるじゃないですか。
0: めちゃくちゃやなみたいな。
1: まあなんかそんな感じで生まれ育って歩き回って、行きたい店やイベントも身近にあるのが当たり前で、まあ、そういうものをただの日常の風景として受け入れて過ごしてきたんですけど、
0: いやでも確かにちょっと離れた方がいいのかな、うん、自分も一回離れた方がやっぱ価値っていうか、なんかここ良かったよねとか、あ逆にここは良くなかったなみたいな、そう
1: っすね、そうなんですよ。なんかその自分の当たり前に使ってきたものとか過ごしていたものが、こうみんなは東京を離れた場所からこう憧れて憧れてやっと手に入れるものなんだなってことに離れて気づいて
0: そうっすね。やっぱなんかこうだから、まあ、板橋もそうだと思うんですけど、まあ、江戸川区もなんかまあ都心に近いっちゃ近いけど都心ではないみたいな絶妙なベッドタウン、本当にまさにそんな感じで、でもまあ大人になってこうやってなんか知り合う人って結構まあ全然当然東京出身の人なんてむしろ少ないぐらいな感じだったりするときに、なんか当たり前すぎて今すごくなんか東京についてあんまり考えたことがなかったんですけど、ちょっと離れた方がね、
1: 東京を再認識する貴重な機会だったなと、なんて言うんだろう、東京って東京の人間だけが作ってるものじゃないなっていうこともそこで気づいて、国内だけじゃなくてこう世界中からいろんな人が自分を変えたいとか何か成し遂げたいみたいなことを夢見て集まってきた人のこう無限のエネルギーみたいなもので作られてて、
0: それがちょっとねしんどくなる時もありますよね。なんかまあ
1: まあでも自分が嫌になっちゃった満員電車も人混みも全部こうみんなの夢の結晶みたいなものでできてるんだなと思ったら、すごく納得できたんですよ自分の中で。でそこでやっぱ私は東京に帰って、まあ、向こうに住んだり仕事をしたりすることも考えたんですけど、いやまだ私は東京の何も知らないわと思って、で帰ってきてサンポロク再開した。あ去年そうなんですよ、あの七助のサンポロク半年ぐらいお休みしていて、帰ってきて再開してって感じでしたね。
0: そっか、いやでも2023年だからもう今今年出たから3年目ですけど、
1: はい、
0: どうですか、結構なんかコメントとかもいろいろ来ると思うんですけど、はい、なんかやっててなんかこんな始める前と今で何か発見というかやってよかったなみたいなところの部分って何かあったりするんですか。
1: やっぱりでもその町に来ましたとか、
0: う
1: ん、花助さんの歩いた道の通りに歩いてみましたとか、このお店に行ってみたらこんな会話をして楽しかったですとか、こうみんなの経験を私の、まあ、私の勧めた通り歩けってわけじゃないんですけど、やっぱこれを見てその街に行ってくれたっていうのはすごく嬉しくて、あとはあれですね、やっぱ障害のある方、
0: はいはいはい、
1: 例えば体に障害のある方とか心に事情のある人たちがやっぱ散歩録見て外へ出るっていうことのハードルが下がったっていうふうによくコメントとかメールをいただくんですけど、例えば車椅子の方だとやっぱどうしても散歩する、歩けないし散歩するっていう気持ちにはならなかったんだけど、
0: 確かにそっか、
1: でもやっぱその地形と環境っていう楽しみ方を私の散歩録から知ってくれて、今日車椅子だけど緑道を歩いてみました。環境ってやっぱ車が通らないんで、多分車椅子の人も通りやすいかなっていう。
0: 確かにその歩けないって自分は経験してないですけど、歩けないとだからその散歩行くっていうか、散歩ってはある種ちょっと余暇というか、はいはい、目的がなかったりとかする良さだったりすると思うんですけど、なんかついつい目的がある散歩なんか移動しか、
1: はいはいはい、
0: ね、まあ特に、まあ、それはまあ車椅子の方だけじゃ

0: 歩いたんですけど、いやこれ面白いぞと思って、全然歩いてないぞと思って、ちょっと今年は神奈川方面、東急線から神奈川方面攻めたいなと思ってます。
1: いいですね。
0: いや白楽っていうんでしたっけ、はいはい、白い楽って書いて、白楽が面白いっていうのをいろんな人から聞くんですよ。
1: どう面白いですか。
0: なんか変な街だよって言われて、変な街と思って、なんかこう高円寺とか下北沢っぽい文化があるんだけど、うん、はい、なんか東京じゃないからこう神奈川独特の感じもあって、いやとりあえず一回行きなさいよっていう風に言われてて、ちょっと近々行こうかなと思って。
1: いいですね白楽。いや全く意識したことなかったっすわ。新丸子とかだからもう友達住んでたりとかして、はいはい、なんか確かにあっちの、まあ、住みやすいですし、
0: 東急線ね、住んでる人多いですもんね。
1: 多いですよね。白楽やべえ気になってきた。
0: そう、白楽を激推しされてて周りの友達から、なんであなたがそこに白楽に行ってないんだって。ちょっと
1: 白楽行けって言われてるんです、
0: ね、今週末行こうかなと。
1: 楽しみですその動画。いろいろ聞けました。いやじゃあます最後ですね、
0: はい、
1: ちょっと七助さんのファーストシングルということで、はい、ちょっとこの番組が初期衝動についていつも最後聞いてるんですけれども、はい、七助さんの初期衝動を感じた時に何か大事にされてることってあります？
0: やっぱ誰かに宣言することですね。お友達でも親でも、うん、こうなんて言うんでしょう、言葉にすることでその衝動が少しずつずつでも形になっていくような気がしてるんで、こうあまり自分の中で抱え込みすぎず、思ったこととか感じたこととか衝動みたいなものはどんどん人に共有していって、
1: それこそ動画やったらっていうか一緒にやろうよって言ってくれた人も多分なんだろうな、はい、いや結構勇気いるっていうか、あんまりその、まあ、人の人生だし、
0: そうです、
1: いやなんだろうな。でもそれによってやっぱりいろんな出会いだったり気づきだったりを七助さんも言ってて、なんかやっぱ言ってみるもんだなっていうか、自分でも言うべきだし、なんか他人からのそう言われたこともなんか大事にした方がいいんだなって思いましたね。なんか
0: いい方にも悪い方にも転ぶんですけど、思ったことをみんなに喋るっていうとこが大事かなと思ってます。有言実行で宣言するとやらなきゃって思うと部分もあるんで、あんまり自分の中でずっと温めてることってないですね。

あの歌はもう聞こえない。私は今新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適、おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと書いてみたくなった。

Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月16日土曜朝5時を回りました。 Weekend Vibes ナビゲーターの DJ 太郎です。いやちょっとね、僕珍しく今風っぽいですね。喉と声が少しかすれて、今日も番組後半、若干ハスキーになっちゃうかもしれないんですけど、すいません。で、あんま熱はないんですけどね。でも久々にやばいな、この風邪っぽいのと思って。で、昨日夜中収録の前に、なんかあった時にいつも夜薬局があるんですよ。港区麻布の仙台坂のそばにですね、城南薬局という、なかなか、今、あれかな、六本木だと、交差点の杉薬局とか24時間とかねやってたり、でもなかなか24時間の薬局ってないんですけど、ここに城南薬局、今はもうね24時間じゃないんですけど、朝でも3時4時ぐらいまでやってんのかな。なんかこう夜遅い時間にね、子供が急に熱出したとかいろんなことあった時にお世話になったんですけど、なんとなくちょっと自分やばいなと思って行くと、夜間いつも若いお兄さんがいるんですよ。お兄さんにちょっと風邪っぽいんですけどって言ったら、いろいろ出してくれて、でなんかドリンクカウンターみたいなカウンターあるんです。一回も俺座ったことないんですけど、そこ座ったら、こちらいかがでしょうかって言って、いわゆるカッコン糖じゃないけど、なんかそういうこうドリンク系のやつが3種類出てきて、それぞれ どれがいいんですかねって言ったら、いや全部ですって言われて、えいっぺんに全部飲むのこれと思って、そしたらなんか湯飲みが出てきて、お湯で割ってくれたんですね、その3種類を。これ3種類混ぜたらどんな味するんだろうと思ったんですけど、意外と美味しかったですね。3種類混ざると最終的にちょっとオロナミン C みたいなでもね、お湯で飲んだ方が吸収がいいって言われて、その他になんか錠剤みたいなのと、あと2粒で3000円するやつ、これ何ですかって言ったら、いや疲れがこれで飛ぶというか、ね、元気になりますよ。ドラゴンボールでいうとセンズみたいなもんかと思って、こういう時ですからね、いただきました、はい。でそしたら途中までなんか具合悪いな俺って思ってたんですけど、今全然そこまでいかないんですよね。あれ良くなったかなみたいな。でもなんか良くなったかなって思い続けることも大事だなとかって思っておりまして、はい。今はもう全然元気なんですけどね、困った時の城南薬局、ね、そんな前枠でスタートですけど、今日もウィーケンドバイブス、この後6時までよろしくお願いします。さあそしてね、今日はねもう一発目ね、皆さんからもたくさんメッセージもらってるんですけど、今週はショックなニュースがありましたと。みんな大好きな大野裕二さんが星になってしまいましたって。そうなんだよね、キッチョさんも、僕は小学校の頃に夕方にルパン三世の再放送やってて、そうよくやってましたね夕方ね。アーリーライザー1号さん、数々の色褪せない楽曲で私たちを楽しませてくださった、大野さん本当にね。マナティも、今日の番組のエンディングにフェアリーナイトタローリミックスかけてください、コウジさん他たくさんいただいてるんですけど、ちょうど2日前かな3日前か、5月13日にね、発表があって、5月4日老衰のためね永眠されました。去年84歳で、もうほんと直前までね変わらずお仕事されて、そのままお休みになって、そのまま息を引き取られたって。いやもう僕にとってはですね、大野さん、ルパン三世の楽曲をはじめね、うちの母親ソニア・ローザと一緒に CM とかテレビ主題歌、あと母のアルバム、本当に多くの楽曲で、まるでコンビみたいにね、ずっと一緒にやってた時期、僕はずっと母にいつもくっついてたんで、アルバムのレコーディングの時も、これX でもちょっと投稿したんですけど、信濃町にあるね、ソニーのスタジオがあって、もう2、3週間ぐらい、もう1ヶ月ぐらいレコーディングやって

たのかな、もう毎日スタジオに行って走り回ってね、普通だったら怒られるとこなんですけど、大野さんいつもニコニコ本当笑ってらっしゃって、で、まあ、僕は細かいこと何やってるか分かんないけど、音がいろいろ重なってくのがねすごい楽しくて、当時レコーディングで本当フルート担当していただいた方は石川五右衛門の斬鉄剣の尺八の音やられてた方だったりとか、しかもあれフルートでやったんですよ、確か尺八じゃなくて、それをなんか斬鉄剣やってって言ってやってくれたりとか、もう毎日がそんな楽しい中で、僕もじゃあ今日タラちゃんスタジオ入っちゃおうかって言って、まさに今僕が座ってる位置で、うちのミナミックスとかいる位置に大野さんがいて、いいよいいよ歌って歌ってとか、歌ってって言われても何歌っていいか分かんないよとか言って思いながら、なんか必死にスキャットやったのがそのままね、レコーディングされたアルバムの中にソコロ太郎っていうね自分の名前がついてるんですけど、そんな一曲になったりとか、まあ、本当に偉大なピアニストですけど、偉大な作曲家ですけど、僕にとってはなんか親戚のおじさんみたいなね、そんな人でした。2曲ねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、みんなフェアリーナイトねすごい送ってくれたので僕のリミックスっていうのもあるんだけど、せっかくなんでねちょっとルパン三世ルパンザサードのジャズっていうね、コンセプトの中で、ボス&フュージョンってある時小野さんが連絡かかってきて、ルパンのメインテーマ歌わないみたいな、母親びっくりしてましたね、私できないよあれとか言ってたんですけど、見事なボスアレンジを小野さんが作ってくれたので行きましょうか。ルパンダジャズからの一曲です。ルパンダ3、アタオジカイ。

送りした曲はですね、もう一曲同じアルバムからなんですけどね、 Memory of Smile という一曲です。ちょうどこれ2002年出たアルバムなんですけど、この年にね、なんか小野さんのライブがあって、で母も一緒に歌ってて、僕はいつもあの小野さんがピアノ弾いてる真横で母歌ってて、あのね、入りのタイミングとかちゃんと覚えてなかったりとかするんですよ、本当は。それで小野さんがこう、うんってきっかけを教えてあげる、その時にこう2人でこう顔を見合わせて、にっていうね、そういうやり取りをねずっと見てるのがね、とっても好きでしたね。うん、まあ、本当に素敵なあの母との楽曲、そしてね、たくさんの思い出を小野さんありがとうございますね。たくさんいい曲が残ってるから、

さんみんなにも聞いてもらいたいですよね、はい、ということで、今朝はちょっと大野さんトリビュートさせていただきました。大野さんバイビー。さあウィークエンドバイブス、続いてはですね今日のお天気をお伝えしましょうね。今日関東南部はですね高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も各地で晴れる見込みです。風は特に強まることはないんですが都心の最高気温は27度の予想、まあ、昨日よりちょっと高いね、日中は暑い感じですよね。降水確率は1日を通して 0% ということで、まあ、雨の心配は、ね、なさそうです。今日もいいお天気、皆さんはどこに行くんでしょうか。以上本日のお天気お伝えしました。ウィークエンドバイブス、続いてはこちら。ジェイブがおすすめするイベント情報からピックアップ、ジェイズインフォ。今日ご紹介するのはもちろん、J-WAVE 公演、ジャネット・ジャクソン、ジャパン・トゥアー2026。5月16日は何の日？ジャネット・ジャクソン、還暦を迎えるジャネットのバースデーです。はい。まあ、現地時間だからね、こっちは今516なんだけど。今日はですねこの来日公演、今回、神戸、横浜、名古屋合計4公演あるんですね。横浜は6月13日土曜日と14日日曜日、 K アリーナ横浜です。で13日の土曜日には香取慎吾ちゃんオープニング30分のパフォーマンス、なんでこの組み合わせになったのかよく分かんないんだけど、まあまあまあ、なんか絡んでほしいな、どうせ出るならね。そして、14日日曜日は BE:FIRST とのコラボステージ、そして17日水曜日名古屋では花とのコラボステージが予定されていますということなんですけどね。でまたジャネットと一緒にステージに立てるチャンスなんてのもあるんです。日本公式ダンスオーディションダンス with ジャネットをただいま実施中ということで、年齢性別経験一切問いません。個人でも1グループ5名までのチームでも応募可能ということなんですね。その動画をね TikTok か Instagram にハッシュタグダンス with ジャネットとつけて30秒から60秒の動画を投稿、でそのアップした URL を応募サイトに送るだけで5月31日に行われる最終審査に選ばれたファイナリスト全員を6月13日土曜日 K アリーナ横浜公演ご招待で、そのうち選ばれしウィナーがその日ジャネット・ジャクソンと同じステージに出演できる。すごいね、どんだけサービスしてくれるんでしょうかね。で最終選考に進んだ応募動画はジャネット・ジャクソン本人がちゃんとチェックする予定になっているそうです。最終審査の課題曲は Rhythm Nation、 こちらのエントリーは明日までということなんで、ダンスやってる方はこういう機会を逃さないで。ジャネット・ジャクソン JAPAN 2026、詳しくは来日公演特設サイトをチェックしてください。そして今日はねお知らせを挟んで、皆さんからたくさんいただいているリクエストでね、もうジャネット祭りノンストップで行っちゃいますんで、お楽しみに。

Weekend Vibes Janet Jackson Special。 じゃあみんなのリクエストどんどん行きましょうか。まず1曲目は Doesn't Really Matter。

もうかけたい曲がいっぱいあるからクイックメガミックスな感じになりますけど、 Doesn't really matter はミックスさん、そして町田のチャンミヤからリクエストいただきました。 Thank you。

前2曲前かな、パンゲアからもらいましたニューアジェンダー、アルバムジャネットからの1曲ですね。何十年経ってもエナジャイズな1曲です。 And music goes to Dragon 5からもらってます、 Because of Love D&D Extended Mix って言いたいんだけど、番組時間が短いので D&D のちょっと短い方ね。

0: ジャネット・ジャクソン、ノンストップ。
1: 鳥と洋楽と私さんからいただいております。ジャネットのライブ一度だけ90年の東京ドーム公演を見ました。古い記憶ゆえスタートが遅れ1時間ぐらい、待ったなというそんな思い出がありますけど、待った分最高のサウンドでしたよね、きっとね。ブラックキャットリクエストいただきました。なかなかちょっとラジオで聞かないリミックスバージョンで

ジャクソン、ノンストップ。さあ、続いてはマナティさんからのリクエスト、ジャネットの If なんですけど、これムーンブーツっていう人のね、実はシュガーっていう曲なんですけど、こっちでもらいました。

0: Janet Request、横浜駅にジャネット・ジャクソンのコンサートチケットの自販機があってびっくりと。
1: 本当に

コンサート時間とヒット曲との時間が合ってないですよね。当日もこんなメドレーなパートもあるのかなと思いつつ、メッツソフィア、そしてバクバクさんからもらってます。もう1週間どっぷりジャネットに使ってましたよってね。まあゆっくり聴きたい曲もあると思いますけども、ウィーケンドバイブスならではのエナジャイズノンストップで Take your time Jenny Jackson When I Think of You。

サイン3121さんからいただきました。リクエスト本当に迷いましたけど I get lonely にしたいと思います。ミュージックビデオが大好き。赤い髪のジャネットね、かっこいいですよね。リミックスも本当にいっぱいあります。曲前は Someone to call my lover AD 見習いさん、ちょっと通常のアルバムバージョンじゃないやつをいくつかミックス混ぜてみましたけど、ニーヤンからもね、Someone to call my lover いただきました。そして、先ほどランナウェイね、かけた時、この曲がリリースされた頃ちょうど旅行でハワイに行っていて、向こうでもよく流れてたなって、なんかそういうね旅とか絵が浮かびますよね。いつどんな風に聴いてたかとかね、ハネピョンが送ってくれました。ランナウェイありがとうございました。いや本当に足んないわ時間。たくさんね、リクエストいただいて、まあ皆さんも来日婚行く方も多いと思いますけど、今日は勝手に5月16日お誕生日、日本だとちょっと早くなっちゃうんですけど、ジャネット・ジャクソン60歳の還暦パーティーをみんなのミックスで盛り上げました。ウィーケンバイブス、続いてはこちらです。キャッチアップ・ザ・ウィーケンド、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケンド。今週もちょっと映画の話題です。今日ご紹介するのはマイコー。 You know, I was... いやいや妹も頑張ってるけど、お兄ちゃんもねすでに公開されてます。アメリカとかでは地域的にも大ヒット中のこの映画です。日本では6月12日金曜日に公開。人類史上最も売れたアルバム、スリラーを生み出し

0: りムーンウォークをはじめとした革新的なダンス、今もなお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイクル・ジャクソン。まあ、お父さんの支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者のマイケルのその創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。まあ、世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングとトレーニングデイ・イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描き、マイケルの実の甥っ子ですジャファー・ジャクソンが主演を務めます。全部で27曲に及ぶマイケルの名曲がかつてないスケールでスクリーンに蘇ります。そしてね、ジェイミー会員に嬉しいお知らせもあります。6月4日木曜日の夕方ですね、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケルに20名様をご招待です。ご応募詳細はジェイブのホームページをチェックしてください。この番組にメッセージ送っても応募にならないので注意を。以上、本日のキャッチアップウィーケンでした。
1: You're listening to 81.3 J-Wave

Tattles Morning Brands。DJ 太郎がお送りしてます。Weekend Vibes。ジャネット・ジョン、ノンストップ、そしてマイケルのお話と非常にバラエティにね、今日飛んでおりますけど、まあモーニングブレンズもジャネットでいくかね。もうなんかあの10曲20曲ぐらいやりたいんですけど、まあ過去にもね夜の番組の時にやってたりとかするんですけど、今日はちょっとシンプルにある曲とある曲を合わせてみました。聞くと全然シンプルじゃありませんか。それじゃあ行ってみましょうか。はい、ジャネットモーニングブレンズ with マイケル・ジャクソン。タイトルをつけるとするならば If You Scream、yeah!

かがだったでしょうか。今日のモーニングブレンズ、ジャネットの If とマイコーとジャネットのスクリームを合わせてみましたけどね。まあ両方ともなんかちょっとこう音的に共通する要素があるから、途中でどっちがどっちだかみんな分かんなくなったでしょ。あれこれオリジナルじゃないのって。違うんですね。はい、楽しんでいただけたらというふうに思いますけど。で、まあメッセージもいっぱいねいただいておりますが、まあとにかくねジャネットのなんかもう魅力はもうこのボイスですよね。どっちかっていうとそんなにあの春ボイスじゃないんですけど、キュートボイスなんだけどシャウトするわけでもなく、やっぱりなんかジャネット独特の声、あとマイケルもそうなんですけど、自分の声でコーラスを重ねていくっていうね、この独特のエフェクトを楽器みたいに聞こえるね、やっぱコーラスワークだったりとか、当然あのジャマンド・ルイスとのねこのやっぱり楽曲の本当にアルバムですよね、時代時代ごとのなんかこう写真で綴るなんか絵が浮かぶような、アルバムワークね、これが一番の魅力だと思いますけど、まあ、途中あのねジャーメン・デュプリとのね私生活もあって、まあ彼があのアルバムを手掛けた時代もあったりとか、まあ、それをこうあのダンスパフォーマンスとともに見れる、これはもう本当に楽しみな、もう間もなく来日っていうところですけどね。で今日もたくさんのリクエストもらいました、ありがとうございます。で今かけてるのはこれ Together Again なんだよね、

ジャマンド・ルイスのですね、ちょっとこういうロービートミックスみたいなのもあって、どんだけあんだって多分、え、何これって、トゥギャザーゲインと全然もう聞いてても違うんですけど、まあ、こういうまだリミックスとかもすごいいっぱいあるんですよね。はい、で今日もリクエスト&皆さんの熱いメッセージ本当にたくさんいただいて

すぐスターウォーズマンダロリアン&グローグもありますしね、レッツだゴーもう始まってますしね、スーパーマリオ見たいものだらけじゃないですかねえ。ローガンママさん、明日は父の90歳のお祝い、うわお父様いつまでもお元気でね、もう生きていてくれることに本当感謝ですよね。そしてもう一個だけ、港の陽子さん、土曜の朝太郎さんの声を聞くとほっとします、すいませんちょっと今日しゃがれてるかもしれませんが人生初メールでしたって、嬉しい、毎週こう初めましてがあるのはとてもハッピーなことです、ありがとうございます。さあそして、道路の状況をお伝えしましょう。高速道路の方はね、中央道の下り線国立府中インターチェンジ集中工事2キロ、その他順調なんですけど、首都高速道路中央環状線内回りの、熊野町ジャンクションの先大型トラックの事故、5号線の板橋本町まで4キロ、6号線上りは両国ジャンクションまで、2キロ渋滞しています。その他首都高速道路順調ですということで、車でお出かけの方はどうぞお気をつけて。どうしよう、リクエスト半分もかけられてないんですけどね、こうやって BGM にも少し混ぜながらですけど、あともう 1,2 曲、いけるかな。続いてはこちらです。違う、さっきかけたわ、ちょっとびっくりしちゃったよね、ごめんね。

もう時間が足りないんでちょっとオールフォーユー混ぜたりとかね、生ブレンド状態になっておりましたけど、ラストはねあまりかかんない曲だと思いますけど、一曲僕からこんなジャネットで今日お別れするのいかがでしょうか。

さあ DJ 太郎がお送りしてきました J-Wave Weekend Vibes。 今日はねジャネットのお誕生日をセレブレートする、そんなリクエストもメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。いやとにかくもう本当にね楽しみですね。横浜は6月13土曜日14日曜日 K アリーナ横浜です。あの横浜駅周辺であのジャネットのコンサートチケット売ってる自販機ってでもうチケットないんじゃないの、わかんないけどこれどうしてもあの僕写真が見たいんであのもし横浜に行ってあったっていう方はね撮って送ってもらえたら嬉しいです。はい、その他にもいろいろメッセージ。サニーちゃんハッピーバースデージャネット。今日は何、あ、三社祭りね、浅草ね、みこし担ぎます。リクエスト曲はだから Burn It Up 気分上げていこうみたいなね。その他にも、アツオさん、ジャネット本当かっこよかったです。当時はマイケルの妹とは知らなかったっていうよく似てるなみたいなそういう感じだったんですかね。はい、Thank you so much for your request and message。 本当に皆さんどうもありがとうございます。素敵な週末をどうぞお過ごしください。僕とはまた来週の月曜日ね、ガレージコレクティブでよかったらお会いしましょう。ということで Have a nice weekend。 Ciao ciao。

0: 後ほどね、はい、ちょっと詳しくね
1: もちろん
0: 話しますけれども、
1: はい、
0: ちょっと木曜日、
1: はい、
0: 行かせていただきましたよ。
1: すごかったですね。
0: いやーもう本当キラキラ輝いて、
1: うん、
0: あと、
1: うん、
0: あの本人たちもそうですけど、
1: はい、
0: ルネたちよ、
1: 熱量がね、
0: 熱量もすごいし、ルネたちもキラキラ輝くっていうね、ね、本当の、うん、何なのかな、栄養の天国というか、
1: 確かに
0: 素敵なお時間をありがとうございます。後ほど詳しく、はい、はい、さあ、People Good Morning、 5月16日土曜日朝6時になりました。
1: はい、
0: どうしましょうかね、今日のメッセージテーマ。
1: 今日は
0: お
1: あなたのベストセレクション、
0: ベストセレクション、
1: はい、
0: まあ、なんといってもね、ワールドカップに向けて日本代表の、はい、26名がね、
1: うん、
0: あの選手たちが発表されたりしましたけれども、
1: はい、
0: これに関してはトピックスで、ね、
1: うんうんうん、
0: いろいろ話したいと思っていますけど、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションですよ。
1: だから何でもいいんですよね、
0: うん、
1: 物だったりとか、
0: うん、まあ、服でもいいし、
1: そう、お洋服でもいいし、作品とか
0: 4色ボールペンでもいいよ。
1: 確かに確かに、カラーね、これ絶対ベストですみたいな、
0: わかるわかる、うん、
1: うん、選抜する何か
0: で、メイクとかさ、
1: うん、そうですね、音楽とか、
0: スタイリングとか音楽でもいいし、
1: まあ、食べ物とかでもいいですしね、
0: うん、いいよ。だからあなたのベストセレクションっていうとさ、
1: うん、
0: ちょっとおしゃれ風な感じだけど
1: 確かに、
0: みんな好きなもの教えてみたいな感じのテンションだよね、
1: はい、
0: まだまだ起きてないです頭の中がまだ
1: 私はですね、はい、あの本日最終話を迎えます21世紀のタイ君夫人、はい、あの愛すべきあいゆーさんが本日お誕生日なんですよ。
0: あらま、
1: はい、あの主演務めている、ね、この作品が本日最終話なんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと心してみなければという。
0: え、今日っていうのは何時ぐらいに、
1: 夜の10時ぐらいですかね。
0: おお、そうなんだ。
1: 21時50分とかですかね。
0: じゃあもうスタンバって、
1: はい、
0: いけるのかな。
1: はい、
0: おい、
1: もう泣く準備万端で、はい、臨みたいと思います。番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Yes, Baby Don't Cry, Bittersweet。 その前は Little Mix、 懐かしいですね。懐かしいと言っても10年ぐらい前だったと思うんですよね、この曲ってね。 Black Magic でした。
1: はい、
0: 改めておはようございます。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-Wave Pop of the World。
0: ゆりなさん、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションすでに来ました。
1: はい、お、何でしょう。
0: チャタさんから、
1: うん、
0: 読ませていただきます。
1: お願いします。
0: 私のベストセレクションは愛する妻ですね。
1: なんて素敵なの。
0: 逆に人生拾われたと思ってます。ありがとうございます。
1: 朝からもう幸せいっぱい。
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: こんなこと言われてみたいよね。
1: 言われてみたいし、行ってみたい。
0: うん、行ってみたいよね、本当。
1: 素敵すぎます ね、
0: 違う角度からアモンクールさん、私のベストセレクションはプロ野球のパリーグ。
1: は
0: い、おーチームというパリーグ自体なんだね。つい先日横浜 DeNA ベイスターズから山本雄大選手が、ソフトバンクに電撃移籍、レギュラーのキャッチャーがシーズン中に移籍するビッグニュースだった時に、今パリーグ熱いです。
1: おー、
0: そうなんですよ。僕の周り の、
1: はい、
0: あのベイスターズファンが、
1: うんうん、
0: ちょっとねシャウトしてましたね、この件に関しては。
1: そうなんですね。
0: 追い返だった。

0: 何人かいましたねこれは。はい、まあ、こういったね、はい、本当ベストセレクションね、うん、あの広い感じなんでね、
1: そうですね、
0: よかったら聞かせてください。あ、ミレーヌさんとか、私のベストセレクション、うん、JWEB ステッカーです。
1: あら嬉しい、
0: どれも可愛くて嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭やサッカーワールドカップのハーフタイムショーについてお話しします。
0: そしてもちろんスポピックスもやりますよ。サッカーワールドカップ日本代表メンバーのセレクションについて、そしてもちろん、うん、プレミアリーグあと2試合、しか残ってませんからね、アーサについても話させてください。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのタケル君のランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ、うん、今週も9人全員で登場してくれますが、今日は20さん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届けです。
0: わちゃわちゃしてくれるのかな
1: 楽しみです ね、
0: ね
1: え、今週もハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれていて、エンティムのポップキングが決定します。
0: いや決定しますよ、みんな全力だからね。
1: そうですよ、
0: おふざけなしですよ全力ですよこれは。
1: どうかな、
0: ねえ、はい、そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演、
1: うん、
0: 生なんだよ ね、
1: ねえ、
0: 来てくださるんですかこれ。
1: 嬉しいですね。
0: うわ、オーサムアンテム選曲してくれます、
1: うん、
0: そしてオーサムアンテム5月のテーマはブルーミングビーツ、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツの洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: さらにこちらもあります。朝からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方は、うん、うざ電希望と書いてメッセージを送ってください、はい、
0: ちょっとどころじゃないからねまあまあ本日はスパークします
1: あら、うん、だそうです皆さん。はい、ということで皆様すべてのメールは番組のホームページ、メッセージフォームから送ってください。 Stay right here. Top of the world.

0: of the world.
1: K-Wave. Gossip and entertainment. Topics.
2: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
3: Are we?
4: This year's Cannes Film Festival has finally arrived.
3: フランス時間の12日に開幕した第79回カンヌ国際映画祭では最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本人監督の3作品が選ばれていて受賞の行方が注目されています、うん、さあそこでコンペ日本人監督3作品が同時に選ばれた2001年以来25年ぶり選ばれた作品は是枝裕和監督の箱の中の羊浜口竜介監督の急に具合が悪くなるそして深田浩二監督のナギダイアリーです、はいね、パルムドールなどの、ね受賞結果は現地時間5月23日に発表予定ですうんさらにね、はい、ちょっとあの気になってる映画ニュースが一つあったりするんですけども
2: お何で
3: しょうあ来ましたああ来ました来ました
2: 音楽が
3: 来ましたよショーン・コネリーピース・ブロズロジャーもあなたが一番好きなボンド誰ですかっていうわけではなく、
2: はい、
3: 007シリーズの新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタート、うん、ちょっと待ってこれ結構前からオーディションやってるんじゃないの
2: もう長いんですかねオーディション期間
3: いや結構やってるような印象なんですけども、はい、噂だけだったかもしれないほらこの人かもしれないあの人かもしれないってずっとなんか言われたりとかしてるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、あ噂によるとハリーさんも
3: リストアップされてる
2: え
3: ないないないないないないないない断る断る
2: 断る

0: いやいやいや
1: 見たいけどな。
0: 無理無理無理、絶対無理。
1: 見てみたいけどな。
0: まずあの色気のレベルで落第ですよ。落第っていうかもうね、オーディションにも呼ばれてもらえないでしょ。でもねボンドのオーディション映像ってね、意外とね過去のやつね載ってたりするから。
1: あ、見れるんですね。
0: 見れたりするやつもあったりするから、おそらくあれ AI じゃないと思う、ガチなやつだと思う。
1: すごい、
0: うん、そうなんですよね、
1: はい。
0: でダニエル・クレイグに次ぐ7代目ジェームズ・ボンドは、はい、ジューン・砂の惑星シリーズのドゥニー・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作で、初登場しますと。
1: お、
0: またこれも監督はもう決まってる。そっか、なるほどね。
1: すごいですね。
0: でもボンドといえばさ、そのなんか、はい、毎回毎回ね、うん、賛否がいろいろありますから。
1: 私見たことないんですよね、
0: ボンドを、
1: はい、
0: 一作品もぜひ見ていただきたい。
1: 好きそうですか。
0: え、絶対好きだと思う。うん、でもこれね一番最初からスタートするっていうよりはもう全然最近 のダニエル・クレイグからスタートしてもいいと思うよ。
1: あ、本当ですか。
0: うん、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そうそうそう、
0: ボンドによって色が全然違いますから。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: 同じ物語をなんかリメイクしてるんですか。
0: 同じ物語なんですけど、でも、うん、基本的にロケーションが全然バラバラだし、時代とともにボンドも進化していくし、
1: はいはいはい、
0: ボンドにとってのパートナーであったり上司もいろいろ変わったりしちゃうこともあったりするんで、そう、まあ、基本的には、はい、裏切りの話でもあったりするんで、
1: あ、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: 心を覚悟して見ていただきたいと思います。
1: わ、はい、かりました。
0: My name is Bond、 James Bond ってね、ちょっとひどいショーン・コネリーのねモノマネでしたけども、
2: ウーザー
0: 以上でございます。絶妙なタイミングに入りました。
1: はい、ということで続いてハリーさん、もう一つポピックスお願いします。
0: はい、2026 The World Cup What BTS Rocking up to the halftime show, eh? これね、びっくりしましたよ。2026年サッカーワールドカップ決勝で行われる初めてのハーフタイムショーの出演者が明らかになりました、
1: うん。
0: まあ、去年ではね、はい、FIFA の会長のジャンニ・インファンタイの、コールドプレイのクリス・マーティンとマネージャーのフィル・ハーベイが決勝戦の15分間の休憩時間パフォーマンスするアーティストの選考に協力することを明らかにしていましたが、
1: はい、
0: 今回発表された動画にはセサミストリートのキャラクターたちとともにクリス・マーティンが出演していて、うん、
1: はい、
0: マドンナ・シャキーラ、
1: はい、
0: BTS が出演することが発表。
1: わお、
0: これさ、うん、ハーフタイムに全員っていうことなんですかね。
1: え、これは15分の間にってことですか。
0: いや、だから本当15分だからさ、これ15分でいける、なんかこのラインナップ
1: ギュギュギュってな
0: った、ね、ギュギュギュだよね。
1: ギュギュギュってなったん
0: ですよ。決勝戦はですね7月19日にニュージャージースタジアムで行われます。
1: うん、初めてなんですか、ハーフタイムショーって。
0: そうそうそうそう、だからみんなさエンタメどころじゃないんじゃないのっていう、まあ、これはねもちろんその NFL のデバンにとってはもうもっとごく当たり前だから、サッカーの世界であんまりないっていうのもあったりするし、
1: は
0: い、
1: じゃあどんな、ね、雰囲気になるのかちょっと
0: 新鮮ですよ ね、
1: すね、
0: これは、
1: うんうんうん、
0: はい。じゃあちょっとね1曲いっちゃいましょうか。
1: はい、
0: BDS。

0: BTS で 2.0 でした。
1: Oh, 2.0。
0: はい、
1: かっこよすぎます。
0: ここからは J-WAVE Pop of the World Pop of the World
1: Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks 行きましょう。皆さん気になってますね。オレンジレンチンさん、北中米ワールドカップの日本代表のメンバー26人が決定、はい、三笘選手、南野選手怪我のために選ばれなかったので残念ではなりませんが、遠藤航選手、富永選手が選ばれたら活躍を期待したいです。ひろゆきさんも気になる選手は誰ですかとかね。ポプラメシさん、ハリーさんの意見聞きたいです。森田選手がマドリーって本当なんですかねって。森田選手はリーズの方が、ね、有力なんじゃないのかなって僕は思ってますけど、まあこの26名を、ね、選んでいただいて、
0: はい、
1: まあ、本当も協会の皆さんもそうですけど、森保監督にとっては、まあ、これはもう全員がさ、ね、納得するわけないじゃないですか。
0: そうですね、
1: これは毎回毎回ワールドカップやるときに、まあ、昔で言うとカズさんもそうだし、キングもそうだし、中村俊輔さんのこともそうだし、誰かしらが外されてしまうっていうのことはね、
0: そうですね、
1: サッカーファンとしては心構えてるんですけれども、
0: はい、
1: もう素晴らしいメンツだと思ってます。僕は個人的に森田選手激推しなんで、本当はね、行ってほしかったなという気持ちは強かったんですけど、まあ、その流れで言うとね、もともとアーセナルで活躍していて、
0: はい、
1: もう本当もコンディションがいい時では日本歴代の、まあ、トップ5にも入ると言われている、トップ3とも入ると言われている、
0: はい、
1: で、OB の選手たちからもしても、はい、みんなもう彼は半端ない、トミヤスですよ、
0: はい、
1: トミーがね、はい、選ばれましたね、これは。
0: ま
1: あ、だからその正直コンディションはどういう感じなのかなって気になるところであったりするんですけれども、長友選手もね、
0: はい、
1: 選ばれて、
0: はい、
1: ね、選ばれた瞬間もね、世界中でいろいろと拡散されていまして、5回目のワールドカップ、
0: すごい、
1: すごくない、
0: すごいことです
1: ね。でそのね、コンディションをここまで、はい、だってさ、まあまあキャリアの黄昏でもあったりとかするじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもね、FC 東京の試合とか見ると、まあ本当ね、左サイドをぶち上げる、まあ、両サイドですけども、ぶち上げる姿を見ると、いや、長友さんすごいですよ、本当に。
0: 楽しみですね。
1: ま、ね、個人的にちょっと気になっているのが、
0: はい、
1: ボランチの人数っていうのと、
0: ボランチ、
1: あと、ボランチっていうのは、
0: はい、
1: まあ、守備の要っていうか、まあ、はい、守備から攻撃 そのアクセントを入れたりとか、本当もうチームの心臓、そして要であるようなポジションなんですけども、 そこに、はい、まあ、遠藤航選手、まあ、キャプテンだけど、おそらくスターティングは、はい、鎌田大地選手、そして佐野海舟選手だと思うんですよね。ここはもう間違いない、ここは森保監督の中では、はい、スターターは完全にフィックスされてると思いますよ、ボランチは。
0: ほう、
1: うん、まあね、だから本当に、例えばですよ、
0: はい、
1: うん、後半、20分25分になって、変化を与えられる選手が誰になってくるのかっていう、
0: 変化、
1: うん、1対1でこのままちょっとね、ちょっとやっぱ勝ち点差欲しいなっていう、グループリーグ、ステージの話ですけども、まあ、僕は個人的に田中碧選手激推しですね。
0: お、
1: う
0: ん、注目している選
1: 手なんですね。本当田中碧選手は、まあ、リーズでもね、やっとスタメン定着するようになってきましたけれども、
0: はい、
1: もう攻撃に対してのアクセントと、この間マンチェスター・ユナイテッド戦もそうでしたけども、非常に守備の質も高くて、
0: お、うん、
1: もう楽しみなこといっぱいありますよ。だからさっきの質問で言うと、ひろゆきさんね、気になる選手誰ですか。僕田中碧選手のね、どういう風の森保監督の使い方っていうのがね、ちょっとかなり気になっております。
0: はい、
1: アーセナ行っちゃいましょう。
0: お願いします。
1: アーセナウェストハム戦はまさに死闘でしたね。トロサールは頼りになる男です。VAR に関しては、はい、もう本当もう自分の YouTube でもそうでしたし、いっぱい話したので、うんうん、それから一回置かせてください、
0: はい、
1: これねギリギリのところで勝ったんですよ、
0: うんうん、
1: で今、マンチェスターシティと、まあ、消化試合が一つ関係してくるんです。あ、消化試合もやったのか、ごめん、勝ち点差2になってます、
0: はい、
1: 勝ち点差2っていうことは
0: 2
1: あと2試合、
0: はい、

0: アーセナルがあと2試合も勝てばもう自動的に22年ぶりの優勝が見えてくるんです。
1: もう近づいてきましたね。
0: いや本当もう、うん、で、今週末の月曜なんですけどは、はい、バンリー戦、バンリーはもう降格が決定していると、はい、うん、でホームだし、はい、でシーズンラストのホームゲームになるわけですから、はい、これはもうね確実に勝利してくれると思ってます。チームのコンディションもねいいですよ。チャンピオンズリーグもね決勝進出しましたし、そうなんですよ。
1: 楽しみですね。
0: 魚系がやってくれそうな予感が。魚系が
1: ギョ
0: ケってくれると思うんですよ。
1: 魚系がギョケって、
0: は
1: い、
0: そこで私は見えてます。バンリー戦、はい、左サイドバックは誰で始めるんでしょうか。まあ、おそらくカラピオのコンディションどうなのかな。エンカピエでいきましょう。エンカピエオンザボール、ガブリエル、ビッグガビートゥー、ガブリエル・マーティネリー。左サイドはですねちょっとトロサールにねちょっと休ませていただいてというところなのかしら。中はですねデクラン・ライス、右に展開するブカヨ・ウサカ、オンザオーバーラフィン、ホワイトが怪我してしまった。モスケーラクロスを上げる、そこを弾かれる。さあ皆さん、
1: はい、
0: ペナルティエリアの外から豪快なシュートが誰を打つんでしょうか。
1: ギョーケレシュー。
0: いやいや決まらないんですよ。まずギョーケレシュはペナルティエリアの外に恐らくいないと思うんです。
1: あ、いないんですか。
0: デクラライスが打ちました。キーパー弾いたところ誰が決めるんですか。ユダさん誰が決めるんですか。
1: 誰
0: が決めるの。答えはギョーケすいません、2回もありがとうございます。ありがとうございます。 Don't get it right here. Y'all know what it is. Top of the world. J-Wave.

0: お送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングオフィシャルアンバサダーを務める JO1INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーで景色でした。
1: J.I. ブルー、
0: はい、6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントをご紹介します。
1: なんですって、
0: はい、5月29日金曜日から7月20日20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。
1: そこで今回イベントのですね、全容が明らかになりました。メインコンテンツである 3DLED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR もとに制作されたオリジナルムービーやサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー

ターの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング、景色のパフォーマンス映像が楽しめます。またね、日本代表の選手たちがこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示だったり、はい、日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなどで、サムライブルーへの応援の熱量を高めます。でね、初戦6月15日、はい、月曜日朝5時オランダ戦となりますので、皆さんね、はい、メモっちゃっておいてくださいね。入場チケットは販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをチェックしてください。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜もおおむね晴れる見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。ただ紫外線は強まりますので、お出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお現在濃霧注意報が千葉県に出ています。見通しが悪くなっているところでは特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は17度、都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど体調を崩されないようにお気をつけください。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、明日日中の最高気温は29度まで上がる予想となっています。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ちょっとゆりなさん、
3: はい、
2: 29度だって明日。
3: 耐えられません。
2: やばいっすねこれは。笹岡さんおはようございます。
4: おはようございます。
2: 笹岡さんのベストセレクション教えてください。
1: う
2: ん、
1: はい、もう私の好きなものといえばもうあれなんですけど
2: あれってなんですか。
1: バスケットボール B リーグの、
2: うん、あ今ですよね。
1: そうなんです。で B リーグ昨日からチャンピオンシップのセミファイナルが始まっていて、
2: はいはいはい、
1: 私の推しのアルバルクはもう全ての試合に行って終わってしまってるんですけど、
2: はい、
1: 来シーズンに向けての選手の契約動向がちらほらと、
2: そうだ、
1: はい、出てきてまして、
2: ちょっとセンシティブな、ね、時期ですよね。
1: そうなんです、うん、で昨日ですね、アルバルクに5シーズン在籍されていた、
2: うん、
1: 本当にチームにもういなくてはならない存在のセバスチャン・サイズ選手という方が、うん、契約満了ということで、うん、もう昨日ちょうど長崎と千葉ジェッツ の, 試合を配信で見ているところに、
2: はい、
1: 小洗さんから情報をいただきまして、すごくショックで、はい、もうちょっと抜け殻気味できてます
2: そうやってね、長年貢献してくださっている選手たちが違うチームに行ったりとかすると、
1: はい、
2: そこでもうシンパシーを感じるのか、もういやもう別チームの方ですかね、どっちですか。
1: いやいや、もう応援しますし、来シーズンのチームまだ発表になってないんですけど、できれば本当日本で B リーグで、プレーしてほしいなっていう気持ちが大きいです。
2: 素敵、
1: はい、
2: でもちょっとね、心がちょっとそわそわするような時期でもあったりしますよね。
1: そうですね。
2: 本日もよろしくお願いします。
4: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。

0: 中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため飛鳥山トンネルまで、5号線の上りは中台まで渋滞しています。大橋ジャンクションまでの所要時間は江北ジャンクションからは35分、5号線の美女木ジャンクションからは1時間10分です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで8キロ渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、横浜町田インター付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロ半、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で4キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線の殿町まで3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: はい、橋山さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション7時50分頃にお伝えします。さあこの後はは
2: い、
1: ウーザ
2: ーウーザ
1: デン

0: 6時38分です。
1: どうかな。
0: さあどうだろう。
1: お願い。
0: 話したいな。Hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello,
0: hello,
2: hello, hello, hello,
1: hello, hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello,
0: hello, hello, hello,
2: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello、
2: パン作ってます。
0: パン作ってます。パン屋で働いて、パン屋の朝は忙しいですが、
2: はい、
0: ウサデンのために10分早く来て仕事します。だって
1: ありがとうございます。
2: それが今日寝坊しちゃいました。
0: あら、
1: あら、あら
0: じゃあ今電話を取っていただいてるのは、はい、もうあの、はい、お店ですか。
2: あ、お店です。
0: お店ですか。
2: はい。
0: ちなみにじゃあ、
2: はい、
0: 当店 の、 あのおすすめブレッドを伺ってみていいですかね。
1: 聞きたい。
2: おすすめはミルクフランスがおすすめです。
0: ミルクフランス
1: 美味しそう。
0: 結構濃厚にこの、
2: はい、
0: うん、ミルクの風味だったりとか、
1: うん、
0: いや柔らかかったりするのかな、はい、どうですか。
2: そうですね、ミルク濃いです。
0: あ、
2: はい。
0: お店の名前そして場所教えてください。
2: お店の名前がまさにおパン。
0: おパン、
1: はい、
0: どこなんですか。
2: 京王線の笹塚駅にあります。
0: 笹塚、
1: 笹塚、
2: はい、
0: おう、
1: おパン、おパン、
0: 笹塚、はい、笹塚って結構みんな知ってるんじゃない、ね、どうだろう。でもあれリスナーの皆さん聞いたらあのすぐ飛んでっちゃう可能性高いですけども。
1: ミルクフランスをね、ぜひね。
0: ミルクフランス。
1: あ、行ったことある。
0: みなみちゃん行ったことある、マジで。

0: すごい。
1: え、何時オープンですか？
2: 8時オープンです。
1: あ、もうすぐ、うわ、もうすぐですね、じゃあもう間もなくってことですよね。
0: 番組終わる頃にはもう。
1: 他にも教えてください。ミルクフランス以外にどういったパンが置いてあるの？
0: 確かに何があるの、
1: う
0: ん、
2: おパンドッグというパンが。
0: おパンドッグ、
2: ソーセージの挟まってるおパンドッグ、
1: はいはいはい、はい、そのソーセージにはちょっとしたなんかソースがかかったりとかするのか、ちょっとなんか焼き具合とかどうですか？はい、
2: あ、シンプルに岩塩を振ってあるだけですね、はい、
0: 岩塩、
2: あと中にザワークラウト、
1: ザワークラウトが、
2: はい、入
1: ってます。じゃあドッグもちょっとパリッとする感じですかね？
2: はい、そうですね。
1: いやたまんないね、
0: はい、甘いのと酸っぱいのと、
1: はい、いやー、ね、たまんないですよ。
0: 最強ですよ。
1: 皆さん8時からオープンですけども、
0: はい、
1: おパンさんはちなみにこの番組は、はい、結構前から聞いてくださってるんですか？
2: あ、いや、今年入ってからです。
1: 何がきっかけだったんですか？
2: いや、特にないんですけれど、うん、僕、あ、まあ特にない。
1: 特にない。いや、なんかあったでしょ今なんかあったでしょ今。気づいちゃいましたよ、おパンさん。何かあったでしょ今。
2: いや、何もないです。
1: じゃあこのね、はい、このセクションっていうのはね、一番最後ね、はい、ちょっとした豪快なやつがあるので、
2: はい、
1: はい、行かせていただきますよ。おパンさん、はい、我々の日常をですね、ぜひともブレッドパンを通して彩っていくしか、そしてこれからもハリポを聞いていくしか。
2: ナイスワン、
1: ナイスワン、ナイスパン。
0: 確かにナイスパン。
1: ナイスパンもいいけどね。え、マジ行ってみたいんだけど。
0: はい、
1: ね、行こうよみんな。おパン、お助け、ありがとうございます。
2: どうもありがとうございます。

0: アリアナ・グランデやスーパーナチュラル、皆さんのベストセレクションを教えてください。ミキスケさん、磁石入りのフラフープ、普通のフラフープより重いですけど、血流が良くなってダイエット効果も出やすいです。初めて聞いたんだけど、すごいね。オレンジレンチンさんはですね、高校1でのベストセレクション、チキンカツカレーにチーズとほうれん草のトッピング、美味しそう。いい、ね、広瀬すずのさん、僕のベストセレクション、昨日から配信が始まったワンダーフールズ、主演のパク・ウンビンさんが可愛すぎます。だってメガネちゃ ん
1: めちゃくちゃ可愛いです。昨日8話、一気に公開されまして、ポンコツな超能力者みたいな市民の役なんですけど、ウンビンちゃんの魅力がたっぷり詰まってるので、ぜひ見てほしいです。
0: さすがに久しぶりメガネちゃんね、召喚させていただきましたけどもね。みんなちど、
2: はい、ジュレームさんからです、私のベストセレクションは洋画ベストセレクションです、スターウォーズ、インディージョーンズ、バックトゥーザフューチャ ー、やっぱ定番痛快エンタメこそ最高なのです。
0: いやいやいや、はい、パンドラの箱でございますね、これは話し始めたら、
2: 同感です。はい、ね、バケハのヒデさんです。僕のベストセレクションはスリーコインズのスマホストラップです。夏場はスマホをパンツのポケット

0: ットに入れておくと厚く感じるので、僕はスマホストラップを使っています。 3COINS のストラップはリーズナブルで紐も太めで食い込まず、カラーも鮮やかでお気に入りですということで、
1: いい、こういう情報 ねめっちゃためになる。
0: 使ったことないです私。
1: ないないないない、ね、知りたい知りたい。
0: これは、
1: まあ、でもフラフープが一番衝撃だったけどね。
0: 磁石入りのね、
1: 磁石入り、
0: ハリーさん、
1: 何なんだろう、
0: やってそうだけどな、来週からここで
1: マジ下手くそだと思う、マジ下手くそだと思う、
0: ブースでやってそう。
1: ちょっとね、めちゃくちゃかっこいい曲、
0: はい、
1: 確か今週だったんじゃないかな、ドロップされたと思うんですけども、聴いていただきましょうか。これユナもこの間会った時さ、話したじゃん、
0: 話しましたね、
1: このミュージックビデオめっちゃかっこいいし、行きましょう、エスパで WDA Whole Different Animal G-Dragon featureWhole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: different animal. 来ちゃいましたよ、 G ドラゴン先生が。
1: かっこいいな。
0: エスパと G ドラゴンって初めて聞いた時に、うん、ユナどう思った？
1: いや、なんかあの正直、うん、事務所の壁ってもう壊れて、あの壊せるんだっていう衝撃もあったし、あとはやっぱりもうかっこいいかけるかっこいいが混ざった時にどういう化学反応が起こるんだ、ちょっとジャンルも違うじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: そう、うん、で結構世界観がしっかり固まってる2つのアーティストが合わさるのってどうなるんだろうっていう、
2: う
1: ん、
2: うまくブレンドできるのかなと思いきや、蓋開けてみたらどんだけっていうぐらいさ
1: すごかった。
0: 超絶かっこいいじゃないですか、
1: はい、
0: ね、エスパー WDA featuring G Dragon でした。 J-Wave Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the World J-Wave Pop of the World。 ここからは Run to the World、うん、私ハリー杉山がハリポリスの皆さんにランの楽しさ伝えていきます。
1: はい、
0: で今月のゲスト、マンスリーゲストは TBS 系オールスター監視隊の赤坂5丁目ミニマラソンで先日はね2位になったお笑い芸人の東京テイストのたけるくんです。
1: はい、
0: 相方の翔吾くんと一緒に出場した今回のミニマラソンで改めて大事だと感じたものがあったそうです。
3: 僕ハンデがあるところからスタートだったんですよ。だハリーさんとかがいらっしゃるところじゃないところからスタートだったんで、あ、俺これいけると思ってたんですよ、ずっと。あ、1位いけるなと思ってたら、あのハリーポッターに出てらっしゃるあの福山さんという方がずっと1位独走されてたんで、1位、2位俺、3位があの GMO の吉田選手だったので、その1位はもちろんそのテレビ的にも抜きたい、そのねカメラ収めたいで、 GMO の吉田選手ももちろん抑えたいから、俺全然映ってなかったんですよ、その2位なのに。そのやっぱ1位とこの3位が強すぎて、俺だから本当にその、翔吾も出てたんですけど、翔吾最終的に17位とかで終わってるんですけど、翔吾の方が映ってました、ね、全然映ってなかったですけどおめでとうっていう LINE が13件

0: こうパッて外して4周目差し掛かって入ったら、そっから一気に誰からも声かけられなくなって、その誰からも気づかれずに、一人だけ唯一そのタケル頑張れって言ってくれた人がいたんですけど、隣にいた多分知り合いの方というか多分友達と来てたんだと思うんですけど、タケル頑張れって言ったらその隣の人が違うよそんなこと言っちゃダメだよって言ってたんで、そのマジで気づかれなくてすっげえ悲しかったっすけど、まあでもなんとかなんとか行けてよかったなっていう感じですね。マジでメガネって大事なんだなって思いました。
1: おもろ、
2: 面白いエピソードすぎ
1: る。メガネ外すと誰も気づいてくれなかったんだ
2: 友達から目でツッコミされるっていうのまさかの、
1: ね、ダメだよっつってねいやでもこれがねオールスター感謝祭で、うん、いや2位って素晴らしいんですよ、
2: はい、
1: ただタケル君がおっしゃる通りに、うん、1位は抜かれる、そして一番後ろから走る、うん、プロフェッショナルランナーアスリートの方は絶対的に、ねね、抜かれる、そういう演出だし、それを皆さんね、うんうんうん、求めてるから、
2: はい、
1: だから結構いい結果出しても、うん、本当最後ゴール、うん、フィニッシュテープくる時だけしか映らない時も全然あったりとかする、
2: うんうん、
1: でもこれもまたね感謝祭の魅力でもあったりするし、
2: そう
1: そうで武田君今回2位だったから、はい、次スタートするのはもうちょっと後ろからになってくるんですよ。
2: そっか、
1: そうでこれがまたね、はいはいはい、そこでどれほどのパフォーマンス出せるかっていうのが、
2: うん、
1: 面白い、
2: 楽しみですね。
1: しびれるしびれる、うん、ね、もう次はもうあるあると気がついたら今何月5月ですよね。
2: 5月ですね、
1: まあ、まだ全然先ですけどもね、うん、10月になるんじゃないのかな。
2: 次はメガネどうするんですかね、うん、スタートから
1: 確かに
2: 外すのか
1: 途中からつけるんじゃない
2: 途中逆にね、
1: 逆に
2: 装着スタイル、
1: そうそうそうどういう風に運ぶんだろうねそれはい、さあ後半ね、いきましょうか。その前に1曲、なんかやっぱ気持ちよく走れる曲って常に何なのかなって思ったりする中で、
2: うん、
1: UK のガラージっていう、
2: はい
1: はい、ジャンルとてもいいです、よかった皆さんね Spotify とかね、各、うん、そういったものでプレイリストねチェックしてみてください、
2: はい、
1: いきましょう。 Sense and E-Lock This is your way。 ナイスラン、いってらっしゃい。

0: センセンイーロー、このセンスがですね、スイスの女性のプロデューサーなんですけど、これデンマークのプロデューサーイーロークと一緒にね、コラボレーションして、まあドラムンベースよりもちょっとね、あのガラジオリな気もしますけれどもね、この Your Way で走っていただきたいです。
1: はい、
0: J-Way Pop of the World Run to the World。東京テイソン、たける君に引き続きお話を伺ってみましょうか。マラソンをしてみて分かった沿道の声援の大切さについて語ってくれました。
2: 2022年かで岡山マラソン走らせていただいたんですね。その時はもう本当にほぼマラソンの練習とかしてない状態で走らせてもらって6時間ギリ切れたかなぐらいでゴールしたんですよ。でゴールしたんですけど、その時が一番感じましたね。沿道の方の声援が、そのスポーツ選手がよく言うじゃないですか、声援が力になりましたって。俺これマジ嘘つけって思ってたんですよ、ずっと。絶対嘘じゃんって思ってたんですけど、その2022年の岡山マラソン走った時に、そのマジで沿道の人の声援が力になるっていうのが体感できたというか、こんなに違うんだと思って、こんなにその声援ってすっごい意味あるものなんだっていうのは感じましたね。もう内から出てくるものなんですよね。その時俺めっちゃ膝が痛くなったんですけど、そう頑張れって言われることによってちょっと膝の痛みが取れるぐらいの感じでした。声援があるからこそ走り切らなきゃっていう気持ちになったって感じですね。漫才やるって笑いを取りに行ってるじゃないですか。でも走るって声援をもらいに行ってはないじゃないですか。お笑いの場合取りに行ってるから帰ってきたら安心するけど、走ってる場合は走ってて副産物的に声援をいただけるから、なんかプラスになるというか。

0: 漫才は受けなきゃいけない、だからプラマイゼロにしかならないというか、プラスになってない、でも走るは声援があるから、その声援でプラスになってるって感覚に近いかもしれないです。
1: これ面白いね、
2: はあ、なるほどなと思いながら今
1: フルマラソンを走る、うん、走ることを、はい、ただお笑いとかねと比べるとき、はい、自分からは取りに行ってるわけじゃん、
2: うん、
1: だから要するにお笑いが取れなかった時のダメージはでかいわけです。
2: そうですね。
1: でもなんかこのお笑いと笑あのそのラン走るってことを、うん、なんかさ同じ風に比べるのって、うん、あんまり今まで自分そこまでここまで分析することなかったから、そう面白いし、
2: 確かになと思いながら
1: ね、うん、そうだよね。あとは、ね、沿道の力なんですけども、はい、これはねもう本当もうどんな大会でもそうです、
2: うん、
1: 東京マラソンでもそうだし、
2: はい、
1: じゃあそのあたりの河川敷の5キロのレースでもあのね確実に沿道の声っていうものは、うん、めちゃくちゃ力をくれる。そして頑張れもすごい嬉しいのよ、
2: はい、
1: 頑張れもすごい嬉しいんだけど、そこからちょっと違うやつが来ると、うん、おーってなったりとかするんだよね例えばアースナルユニで応援してくれたりすると急にぶち上がっちゃう。
2: なるほどね。
1: そうそうそうそう、
2: ハリソンの場合ね。
1: そうそう、あと普通にポッターポッターって叫んでくれた
2: りとか。ポッターポッター
1: 俺結構それ好きですよ、
2: あ
1: とねあの王道のやつが、うん、ジョイジョイ、
2: それ何ですか、ボケですか。
1: そう、ボケてるんだ、ボケてる、ボケてる、そうそうそう、
2: ツッコミ待ちしてるんだ。
1: そうそうそう、違うよっていうねそのね、なんかあの、うん、沿道の皆さんとやり取りもね、うん、あるとなかなか面白いけどね、
2: いろんな角度でね、
1: いやいや
2: 応援してくださるとね、
1: ね
2: 面白いですね。
1: 私は週末軽井沢ハーフに行ってきますので、完全ドプライベートですけど何やってんのっていうねはい、
2: はい、
1: ねえ、いや嬉しいな、たけるくんちょっとね近々ねご一緒させてくださいよ、はい、
2: うん、
1: そしてたけるくんがね出演する東京テイソンのね全国ツアー第5回単独公演つぼすみで、最終の渋谷公演6月27日28日チケットまだ販売中、チケット詳細は各種のプレイガイドをチェックしてください。 Thank you、はい、Run to the World、 来週もお楽しみに。

0: と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド。
0: ちょっとねベストセレクションメールいっちゃいます。
1: はい、はい、ジュレームさんからです。私がハリーポッターで一番好きなキャラクターはもちろんスネイプ先生です。
0: ああ、まあみんな好きだよね、
1: はい、う
0: ん、
1: 会いに行き愛に死んだセブルス、うん、まさにハリーポッターの影の主人公と言えましょう、うん、ハリーさんとユリナさんの推しキャラを当てましょう。
0: お
1: ハリーさんはもちろんドビー、
0: まあ、間違いないね。
1: ユリナさんはベアトリックス・レストレンジですね。間違いない。やめてください。やめてくださいとか、なんか失礼なんですけどそうじゃないですか。
0: ベラトリックスね。
1: ベラトリックス
0: ね、片っ端にね、いろんなあの素敵なキャラクターをに、ね、あのクルーシアーティスカースアバダ唱えまくるね、あの人
1: 意義しかない。
0: 意義しかない
1: 本当に。
0: だってもちょっとベラトリックスっぽいもんね。
1: やめてくださいよ本当に。全くもう私が
0: いつも CM 中にね、うん、我々にアバダ唱えてるもんね。
1: 何その
0: クルーシアーとかね、
1: やだ、
0: ね、J-WAVE クルーシオの女と言われるね。
1: 恐ろしい。私は、うん、あのスター・ウォーズでアナ・キン・スカイ・ウォーカーが好きって言ってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 彼も愛に生き愛に死んだ人ですよ。
0: あ
1: ということは、うん、私はセブルス・スネープが一押しなんです、
0: まあ、確かにね前から結構セブルス大好き大好き言ってるもんね。
1: で二押しはシリウス・ブラックなんです
0: よ。
1: ってなったらもう、うん、ベラトリックスですよねって言われた私の心ちょっとあのベラトリックスのあの歌があ
0: の歌ね、
1: うんうん、あの衝撃のシーンの後の、
0: はいはいはいはい、
1: 流れてきちゃうからやめてください。
0: あるよね、
1: はい、
0: ベラの最後もねまあまあ気持ちいいもんね、まあ、
1: そうです ね、
0: うんね僕も一通ぐらいいっちゃっていいですか。
1: お願いします。
0: みぎゅまるさんからベストセレクションはパパです。週末にはレストランかと思うような美味しい料理を作ってくれたり、20歳の私とスポーツ観戦お出かけをたくさんしてくれます。そんな父が実は今日から山梨で単身赴任。
1: あら、
0: 土曜の朝には毎朝ポップをね聞いていたので、この番組は私たちの大切な思い出です。少し寂しいですが新しい場所で頑張ってほしいな。お二人からもエールいただけると嬉しいですというにぎまるさんから。
1: 素敵なエピソード
0: ね。えやてかまずはね聞いてくださって本当ありがとうございます。ですよ、美味しい料理の写真とか見てみたいな。
1: 確かに確かに
0: ねえ、もう単身赴任ですけどもね、会える時間もね、あのたくさんあると思うし、
1: うんうん、
0: まあ、常にね心と心はつながってると思うし、
1: そうですね、
0: 日々のね、はい、ありがとねっていう連絡をね
1: 確かに
0: してほしいな。
1: はい、
0: みぎまるさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: OK、 さあこの後は世界のポップカルチャーについてお届けする Entertainment Pop、 今週も
2: Entertainment 全員でお届けします。
0: もう賑やかでございますよ。お祭りでございます。9人全員で登場、
1: はい、
0: 今日はですねウィジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届け、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれるんですが、本日 N-Team and Pop Pop King、
1: はい、
0: 決定します。
1: 楽しみです。そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演です。
0: マジで来てくれてるの、
1: ね、楽しみですよ。ちょっとこの後、
0: ねえ、
1: はい、
0: コアさん
1: オールタイムアンセムスも選曲してくれます、
0: うん、
1: オールタイムアンセムス5月のテーマはブルーミングビーツ。花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。 Stay right here Up of the world Up of the world
0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
3: 高市総理大臣は昨日中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。またイラン情勢をめぐっては事態沈静化へ意思疎通を続ける方針で一致しました。皇族の確保策をめぐり、衆議院と参議院の議長と副議長が立法府の総意の案を取りまとめ、来週にも各党派に提示する方針が示されました。今後は各党派が賛同する総意案を策定できるかどうかが焦点となります。東北電力は発電をおととい再開した宮城県の女川原子力発電所2号機のタービン建屋でトラブルが起き、点検のため原子炉を停止すると発表しました。放射性物質の漏洩はないとしています。 15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は値下がりし、前の日に比べて537ドル29セント安い 49,526 ドル17セントで取引を終えました。

0: です。夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。風は特に強まることはない見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日は絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。ただ紫外線は強まりますので、気になる方は対策をしっかりなさってください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、都心の日中の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど体調管理にお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は29度の予想です。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後はエンティームエンポ。
2: Here we go.

0: Theme and Pop. Today's theme is
1: Pop Kick Championship. Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。
2: N-Team です。
1: 世界のポップニュースをお届けする N-Team and Pop。 先週に引き続き今日も9人全員がスタジオにいるんですが、5月の3週目は先月ぶり N-Team のマキと、
3: 2月ぶりのウイジと、
4: 1年ぶりのジョ、
1: この3人がメインでお届けします。
4: お願いします。
1: はい、ということで、まずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ラジオネームリリアさん、おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今年もアジアツアーが開催されるので、楽しみです。皆さんはどの国が特に楽しみですか？その国や地域に行ったらしたいことや食べたいものがあればぜひ教えてください、ということですが、はい、ありますか？
5: 一つは選べない。
4: 僕あの台北に行ったら、
1: はい、
4: ニャオロミャン牛肉麺。
1: これはちょっとニコラスさんの発音が、
4: 発音聞きたいです。
6: ニョロミエン、
1: ニョロミエン、
4: ニョロミエン、
1: ニョロミエンですね。
4: 牛肉麺を食べたいです。
1: 牛肉麺。
4: おお。
5: あの一緒に食べたね。
1: ありましたね。
4: めっちゃ美味しくて、また食べたいです。
1: ウジさんありますか？
3: いや僕はあのバンコクにいたら、
1: はい、
3: あの前回行って食べたかったけど食べれなかったものあったんじゃないですか僕ら。
1: 今回ですか？
3: あの魚のなんか揚げた魚
1: の唐揚げみたいなやつね。
3: はいはいはい、
1: 天ぷらみたいな。はいはいはい、
3: 今回行って絶対食べたいなと思いました。
4: 食べましょうあれ。
1: 僕は、まあ、やっぱりねシンガポールに行って、ちょっと後ろで見えないところで喧嘩しないでもらっていいですか？
5: すみません。
1: はい、あのシンガポールのなんだっけ、チキンライス、

0: あのマーライアンの前でみんなでね食べたいと思います。
1: めっちゃいい。
0: はい、リリアさんありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージを送ってください。ハリポ番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そしてこのコーナーでメールを読まれた方には、エンティームエンポップのステッカーを送ります。めちゃめちゃ可愛いのでね、
1: キラキラですので、
0: めっちゃ欲しいんだけどこれ、なんかパソコンに貼ったりとか。
2: 確かに、
0: はい、あ、いいですか、持って帰らせていただきます。
1: すごい、言うな言うな。
0: こんなキラキラですね。そのまま書いてあるものを。はい、さて今日も引き続きこの企画、パッキングチャンピオンシップです。今年丸10年を迎えたポップオブザワールドに関するクイズを、毎週3問ずつ出題させていただきます。その中で正解が多かったメンバーがポップキングの称号を得られるというものです。今日で、だから今日、
3: ごめんなさいごめんなさい
0: 今日3週目なのでね、今日でキングが決まるということで、ドキドキワクワクの回となりますよ。皆さん準備いいですか？
3: はい、
1: はい、行きましょう。
0: 3つ部門がありましてね、ハリポ歴史クイズ、ハリポ人気コーナークイズ、そしてハリポ恒例のアーティストクイズということでね。ちょっと うるさいですよ後ろの人たち。主にケータキ、はい、お願いしますよ。3つの部門から1問ずつ答えていきますので、1問正解につき1ポイント獲得となります。まずはハリポ人気コーナークイズからいかせていただきます。
4: じゃあ引けるかな、
0: 引けるのか引けないのか発表します。引けました。第1問ハリポ人気コーナー What's Cool Quiz。 これは番組構成作家のメガネちゃんがはちゃめちゃ英語、ヌガネングリッシュ、あ、メガネングリッシュでしたね、すいません、メガネングリッシュで海外の方に街頭インタビューをするのですが、ある部分を虫食いにして何と言っているのかというのを答えるクイズです。
2: 虫食い、
0: なんか、今回は去年の What's Cool Quiz に挑戦してみます。そう、はい、ショ
1: ーどうじゃ
0: あいきますよ、いきますよ、はい、What's cool quiz? What's your
5: name?
6: クラリッサ。
5: クラリッサさん、
6: クラリッサ、
5: クラリッサさん、 Where are you from?
6: From Italy。
5: イタリアから、What's your doing in Japan?
6: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see
5: why choice Shibuya?
6: Because of the cross and the statue of
5: cute?
6: Very cute.
5: あ、キュートですか？ジャパニーズネーム、アキタイヌ。
6: アキタイヌ？
5: アキタイヌ。
6: アキタイヌ。
0: え？だからその、ウフウフウフみたいなとこってこと？
1: 途中の？
0: そこをなんて言ったか当てるということですよね。あ、渋谷に来た目的はという、うん、あ、イタリアから来たクラリッサさんが渋谷に来た目的は、あるものに会いに来たようなんですけど、
1: はい。
0: なんか、なんと、なんか秋田犬って言ってたので、
1: そうだね、
0: なんとなくちょっと、うん、ちょっと難しいね、秋田犬、
1: ここの単語を当てればいいってこと。
0: そういうことですね、okay。 何を見に来たか、渋谷に。
1: いいですか、
2: じゃあつまり秋田犬を見に来たってことですか。
7: 秋田犬を
1: そのまま、
7: え、秋田犬を、あ、
1: 僕いいですか、
7: 原作者さん、
1: ハチ公じゃないですか、ハチ公を見に来た。
0: お、
1: 渋谷の。
0: なるほど。待って。行きたい。
7: 何個かもしれない。
0: スクランブルスクエア。あの展望台がありますのでね。EJ さんは。
2: 秋田犬。
0: あ、じゃあ秋田犬で、はい。じゃあ正解を聞きましょうか。
5: What's your doing in Japan?
6: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see everything.
5: Ah, something? Why choice Shibuya?
6: Because of the cross and the statue of the Chico.
5: Hachiko? Ah, Hachiko, cute?
6: Very cute.
5: Ah, cute ですか？
0: 正解はハチ公でしたね。
1: よっしゃ、
0: 見事ジョーさん正解ということで、すごいな、
1: ありがとうございます、
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ続いて次の問題いきましょうか。
1: はい、
0: 2問目はハリポ恒例のアーティストクイズ、じゃあジョーさん引いてってください。
1: はい、引きます。はい、ハリポでもおなじみアーティストクイズ、ハリポでよく取り上げているアーティストジャスティン・ビーバーに関するクイズ。

0: 数々の記録を獲得しているジャスティン・ビーバーですが、次の中でジャスティン・ビーバーが獲得したものはどれでしょうか。複数回答です。1、全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位。
1: お、
0: 2、ギネス世界記録で8タイトル。3、フェスに出演後新旧合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートイン。
1: うーん、
0: ということで、
1: はい、この中で一つとは限らないということだ。
0: なるほど、
1: なるほど、
0: そういうこと、ね、
2: じゃあ決まりました。
3: よっしゃ、行っちゃえ。
2: 1と2と3。
1: あー、あー、全部。なるほど、
3: はい、おお。
0: じゃあ僕は
3: 1
0: と3
1: で、あー、
0: お願いします。
1: じゃあ僕は1と2と3
0: 全部
1: です
2: です
0: ということで、正解を見ますか。正解は全部です。
1: おお、
3: 記録は何
1: です
3: 。タイトルは、
0: 1位の全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位を記録はルイス・フォンシーとダリー・ヤンキーによるディスパシートでの記録です。
1: あー、
0: はい、okay. そして2のギネス記録、ギネス世界記録で8タイトル獲得、これはギネス世界記録2017で、8つ認定されました。例えば Spotify で1週間に最も多くストリーミングされた曲、What You Mean、
1: What You Mean
0: がされました。Spotify で1週間に最も多くストリーミングされたアルバム Purpose、
1: oh, Purpose
0: などがありました。そして3のフェスに出演後、新旧合わせた21曲が Spotify でグローバルチャートインは、先月のコーチェラ2026のヘッドライナー出演後に新規合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートインしました。
1: すごいな。
0: いや、すごすぎ、
1: 影響力がもう本当に素晴らしいですね。すごいですね。正解は僕と、ウィジュ君、はい、1ポイントずつ入ります。
2: ありがとうございます。
0: すごいわこれ。
1: ということでね、ラスト3問目はウィジュ君、
2: はい、
1: ハリポー歴史クイズですよ。出しちゃってください、はい、お願いします。
2: はい、2024年10月からスタートしたエンティム・エンポープの1回目の放送でユーマ君が選曲した楽曲は、
1: え、うわ、
2: 覚えてますか。
3: でもこれ分かるんじゃない、ユーマだから。
2: ユーマなんだろう、
1: ね、待って、ユーマくんが出しそうな曲、
0: 全然
3: エンティム以外の曲かな。
1: いつって
2: 2024年10月からスタートした。
0: 10月24年。
3: じゃあバックトゥーライフ、
1: いや、まだ出てないのよ。
0: ちょっと前やか、うん、
1: 24年だからね。
3: そうだね。
2: わあ、
1: そうだね、ちょうどあれじゃん、雪明かりの前じゃない。15夜。あ、はいはい、オッケー、はい、俺決まったわ。
0: オッケー、俺も決まった。
2: 僕も決まりました。
3: 早くね。
1: エンティムの曲じゃないんですか。
2: じゃあ
1: エンティムの曲じゃありません。
2: 2024年の10月ぐらいにユーマがハマってた曲か。
3: むずいって。
2: ヒントはユーマがいつか歌ってみたい曲だそうです。
1: いや、むずいぞ。
0: あー、なんだ。
2: OK、 言います。
0: はい
1: はい、
2: ジャスティン・ビーバーの What Do You Mean。
0: おー、
1: はい、ジョーさんお願いします。
0: ジャスティン・ビーバーの Change。
1: なあ、
0: はい、違うか。
3: ジャスティン・ビーバーといえば
1: マキ。
3: かわいい子い
1: つ。なので僕がこれかなって考えたのは、BTS 先輩のマイクドロップ。
3: うわ、
0: ほう、
3: なるほど。
1: じゃあ答えはユーマくんが読んでくれます。
3: はい、
2: お願いします。
1: 気になるな。
3: ああ甲子園始まります。正解はジャスティン・ビーバーさんのNo No Better でした。

0: そうですね、あのゆうまくんがこの曲が好きでいつか歌ってみたい曲ということで選曲しました。ゆうまくん覚えてますか？
1: 全然覚えてなかったです。
0: 覚えてないかい？確かに結構経ちましたね。1年半ぐらい経ちましたね。
1: 全然歌えてないです。
2: いやこの曲めちゃめちゃいいですね。この曲僕あの実は K 君の、はい、があのよく流してて知った曲なんですよね、はい、でそっからめちゃめちゃ僕も好きになりましたね。
1: マキ君も意外とこう聴かない曲とかあるんですね。
2: あのその時今はもうほぼジャスティン・ビーバーの曲全部知ってるんですけど、その時はなんかまだこう研究中だったりとかだったので、はい、
1: じゃあの、ね、ジャスティン・ビーバーオタクの、はい、マキ君が
2: 本当にいつかイントロドンやってみたいぐらい曲全部知ってるんじゃないですか。
3: やってほしい。
2: はい、ということで、3週連続で行ってきたポップキングチャンピオンシップ最終結果を発表します。
4: じゃあお願いします。
3: よし、
2: ポップキングの座をゲットしたのはドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルル
3: ルルル
0: さすが、
2: さすが、
0: さすが
2: ミスターエンティームエンポップですね。
5: はい、これでも誰が王座かエンティームの決まりました。ありがとうございます。
2: エンティームの王座。
5: はい、エンティームだからこれから皆さん僕の言うこと聞くように。
2: あ、じゃあもうケイヒョンもキングって言ってられないですよ。
1: 関係ない。
2: あ、関係ない。
6: またみんな聞こうね。
2: 一人だけめっちゃ乗り気のやつ。はい、ということで。今日はポップキングチャンピオンシップスマキと
0: ウイジと
7: ジョ
2: ー、そして
8: ニクラス、ユーマ、フーマ、ハルア、
9: タキ
2: デイでお送りさせていただきました。この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポをお楽しみください。エンティームエンポップ、来週も

0: なんかねもう最初からさ
1: なんか
0: メインで喋ってくださってる3人がいるじゃないですか。
1: 後ろで
0: ね
1: なんか歌ってたり
0: 声声声を上げたり、うん、ずっと喋ったりねえ
1: 気になりましたね。
0: 盛り上げてくださいましたよ
1: ねえ最高で最後の挨拶もね個性が出てましたけれども
0: あとね、はい、なんといっても先日13日の東京公演から、
1: はい、
0: Blaze the way スタートしてるじゃないですか。
1: してます ね
0: ルネのつうちこさんそして横やんさんからも初日行ってきましたというメッセージいただいています、うん、エンチンコンサートツアー我々もね、
1: はい、
0: お邪魔させていただいたんですけどハリポスタッフね、
1: はい、
0: どうでしたかアイナちゃん。
1: いやなんか9名それぞれが見せ方の、うん、なんていうのかな個性、まあ、カラーが違うけど、
0: うん、
1: 引きで見た時のまとまり感、うん、一体感が凄まじくて、うん、なんか一人一人の表現をちゃんと見たい

0: ないのにモニターも見たいし、はいはい、引きの全体のダンスも見たいし、
1: はいはいはい、
0: もう目が足りなくて、はいはい、大変でした。
1: わかるよね、うん、なんかその何なのかな、なんかもうモニターだけだと一人一人のさ、うん、
0: 表情、
1: じゃあ自分が歌ってない時の表情とかも見切れないわけだし、
0: うん、そうなんですよね、うん、そう
1: で時間が過ぎ去るのがめちゃくちゃ早い、
0: 早かった。
1: あとルネたちもめちゃくちゃ踊り倒す、
0: うん、いや掛け声もすごい熱量で、
1: うん、もちろんエンティーム一人一人もね、うん、主役もそうなんだけど、うん、ルネたちも主役になってみたいなさ、
0: 会場全体がもう本当にライブを楽しんでるなっていうのが伝わってきましたよね、
1: うん、でもう始まったばっかだからさ、
0: そうですよ、
1: アジア行って帰ってきてドームも発表されて、
0: そうエンティームのね初めての単独ドーム公演の発表もね、うん、ありましたね。9月の5日そして6日土曜日日曜日でございます、埼玉ベルーナドームで開催されるということで、
1: ねはい、まさにスカイザリミット無限大の可能性を持つ勢いに乗りまくる N Team、
0: はい、
1: これからも楽しみです。 Thank you guys! Stay right here. Top of the world.

0: Alpha。本日スペシャルゲストを迎えしたいと思います、
1: はい、
0: この曲もめちゃくちゃかっこいいですけどもね、パーフェクトリーディフェクティブ、今年出たメジャーフォースアルバムになりますけれども、うん、ノーベルコアであやとりコンティニュー、
1: はい、
0: お送りさせていただいています。ということで、はい、私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしています、ここからはこの方がスタジオに来てくれました。
2: ノーベルコアです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コアさん、はい、コアくん、
2: はいはい、
0: コアくん、くんでもいいですか。
2: もちろんです。もちろんです。
3: ありがとうございます。
0: っていうかね、いきなりあやとりコンティニューかけさせていただきましたけども、
1: はい、

0: のアルバムめっちゃかっこよくて、
1: あ嬉しいです、
0: 一回聞いてみたら、はい、これって何のジャンルなのかなって、そもそも音楽に対してこれってこのジャンルだよねっていうのも、うん、ちょっとなんか違うんじゃないかなと思ったし、はい、もちろんミクスチャーってイメージがあったりとかすると思うんだけど、うん、
1: はい、
0: かっこいいんですよ、
1: めっちゃ嬉しいです
0: ね、本当。そもそもさ、はいはい、朝って稼働するんだ、
2: はい、確かにこの時間とか
1: 俺割となんか夜型が行き過ぎて朝型になってるみたいな、
0: なるほど、
1: あんま寝ないんですよ、うんうんうん、よくないんですけど、
2: もともと
1: っす、へ、こういう仕事始めてからよりそうなったのもあるんですけど、なんか結構あの好奇心が旺盛すぎて、うん、なんか次から次に興味が移っちゃうタイプで、うん、なんか仕事してる最中とかに全然違うこと考え始めて、うん、そっちのクリエイティブがこう頭の中で爆発し始めて、やり始めちゃうみたいな、
2: どんどん連想していくんです
1: よ、そうなんですよ、そうなんですよ、
0: 一日一日、はい、全部なんか収められないっていうか、
1: そうですそうです、
0: だから繋がってきちゃうこともあったりするんだろうね、
1: そうです、
0: こうしたい愛したいっていうのがね、
1: そうですね、
0: はい、曲作りとかもそれも結構夜遅くまでやるタイプ
1: ですね、もう朝方になって急になんか思いついて、なんかこう楽器触り始めたりとか、まあ歌い始めたりとか、まあ、あと結構映像とかも最近こう興味があってカメラ買ったりとかしていろいろ結構本格的にやり始めたのもあって、急になんか映像の編集をし始めたりとか、
2: なんかもう時間にとらわれずに生きてる方なんです、
1: そうなんですよ、あんまだから1日が24時間だと思ってない節がある、
0: いやーやばい、足りてない、
2: すごいな、
0: 足りてない、
2: すごいぞ、
0: みなぎってる、みなぎってるよ、
2: はい、はい、そんなノベルコアさんなんですけど、あのハリポ初出演となりますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいです、はい、東京都出身の25歳、
1: はい、
2: はい、これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得されていて、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させたほか、キングダム、バキドーなど人気アニメのエンディングテーマも手掛ける次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティストです。
0: いやもうめちゃくちゃ突っ走っておりますよ、
1: ありがとうございます、
0: 本当、コア君、この番組では世界のエンタメニュースを取り上げることが多かったりするんですけど、
1: はいはい、
0: コア君が今注目しているおすすめのなんかエンタメとかあったりします？
1: 俺、最近なんか謎になんですけど、もともと好きなのもあるんですけど、なんかあの都市伝説とか、あのちょっとオカルト系のなんかあの YouTube でそういうのまとめてる動画とかあるじゃないですか、ああいうのを1時間尺とかの長いやつを作業の合間に見るのにハマってしまっていて、
0: あ長い方なんだ、
1: 長いやつ、
0: ちょっとあのショート系のやつではなく長い方のやつ、
1: そうです、もうみんながショート、みんながショート見てる間に僕めっちゃ長尺のやつ見てて、そうなんですよね、
0: 別にあの早起きとかしないで、
1: しないです、
0: しっかり見届ける、
1: そうです、
0: 特になんか響いてるのって、オカルトってそのいろんなジャンルがあったりするじゃないですか、はいはいはい、その中でも、
2: どんなものが、
0: アンテナがビビッと張ってる感じはどんなものなんですか、
1: なんか日にもよるんですけど、うん、
2: 日もよる、
1: なんか割とあの人コア寄りのやつの方が好きで、なんかこう本当に幽霊とかも好きだし、うん、そういうなんか秘密結社みたいなのも好きなんですけど、意外となんかもう少しなんか人間人間したやつの方が好きで、そうなんか幼少期にした怖い体験とか、なんか大人になってもずっとなんか実はつながっててみたいなのとかを、なんかこう棒なんていうの、そういうスレッドとかが立つこう掲示板とかで昔にこう流行ったそういうオカルトスレッドみたいなのをまとめてる動画とかをついつい見ちゃう、
2: 好奇心が本当に
0: ちょっと待って、はい、コア君、はい、そしたらさ、はい、好きな映画のジャンルとかになってくるとさ、はい、とんでもない話になりそうだよね、
2: 確かにもう幅が広すぎ、ねはい、
0: ちょっとあのホラー好きですか、
1: 好きです好きです、
0: だったらジャパニーズホラーか、はいはい、まあ、海外だったら、はい、どっちよりって両方好きだったりするのかな、
1: うわでも両方見ますね、両方見ます、はい、
0: 夏の怪談とかも好きですか、
1: 好きです好きです
0: やばい、期待がたくさんあるよこれは、
1: そういうのも見ちゃう、ね、
0: ちょっとね時間許す限りいろいろ掘り下げさせていただきたいと思いますけども、うん、コア君とこの後7時台後半までお付き合いいただきたいと思います、うん、続いては All Time Anthems

0: Time Anthems。 ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介する All Time Anthems。 5月のテーマはブルーミングビーツ。今日はベルコアさんが選曲してくれます。どんな楽曲ですか？
1: はい、MGK

0: と、まあ、ジェームス・アーサーが一緒にやってる Go for Broke っていう曲なんですけど、うん、結構昔の曲、2017年ぐらいに出てる曲なんですけど、うんうん、これあの、はい、MGK がまず俺めっちゃ好きで、ちょうどサマソニーでも今年来日するんですけど、うん、もう彼結構本当俺の中でのロールモデルっていうか、すごいその俺にミクスチャーのかっこよさを結構教えてくれたアーティストの一人でもあって、まあ、ファッションとかも含めてすごい好きで、うん、でこの曲が入ってるアルバムがタイトルがブルームっていうタイトルで、うん、そのなんか MGK の手からこうバラが生えてるみたいなジャケットのやつなのもあって、もうブルーミングって聞いた瞬間にもう一発でこれが浮かんで
1: 繋がっちゃったんだ。
0: そうっすしかもすごいこの曲本当になんか歌詞も、まあ、Go for Broke やっぱこの新生活とか始まる時期だと多分、まあ、嫌なことも多分あると思うんですけど、そういう全部の嫌なことも、まあ、きっといい理由があって起きてることだから夢だけは捨てずに見続けろよみたいなことを歌ってる曲で、すごく気分が落ちた時とかによく聴いてた曲なんで、これを選曲させてもらいました。
1: めっちゃ聞きたいわ。
2: 気になりますね、どんな曲なのか。
1: ぜひフォア君振っちゃっていただけますか。
0: はい、それではお聴きください。 MGK で Go for Broke featuring James Arthur。

0: で Go for Break フィーチャリングジェームス・アーサーでした。
1: Go for Broke
0: Go for Broke、うん、はい、
1: なんか上がるね。
2: いやもう最高なんですよ、
1: うん
0: うん、かっこいい。
1: なんか物事すべてさ、うん、やるんだったら、うん、ゴーフォーブロークじゃないけど中途半端にやる意味って本当、うん、意味がないっていうか、なんかね歌詞もそうだけどやっぱジェームズ・アーサーの声が一番最初から入ってくるのね。
2: いやもう最高なん
1: ですよ。エモくていいですね。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
1: うん、
0: くまぷーさんからいただきました。
1: おい、
0: ブルーミングビーツといえばこの曲をこの時期聴きたくなります。大学時代に彼の歌声曲を聴くと心が躍り楽しい初夏が来たんだなとワクワクしてました。ミーカで

0: でグレイスケリーでした。
1: はい、コア君が楽しんでおります、
0: うん、楽しんでおります,
1: 楽しんでおります。
0: もう幅広くいろんなものも好きだから、
1: ね、それこそコア君がこの間ね、はい、あのビッケブランカっていう、はい、ビッケ君大好きなアーティストと一緒にね、うん、曲出されて、うん、この曲もねめちゃくちゃ聴いてほしいんだけどそのビッケブランカが大好きなアーティストこのミーカなのよ。あのミュージックビデオを見ていただくと、はい、人生ってさ本当に虹色なわけであって、うんうんうん、ダウンな時にはねちょっとブルーな気持ちになるかもしれないけどそれ乗り越えたらまた虹の景色が見えてきたりとかするし、うんうん、これ比較的ミーカの初期の曲なんだけれども、はい、この一番最後のところちょっと聞いていただきます。カチンこうカチンっていうのがライブでやる時がねまた気持ちいいんですよ、
2: マジで
0: 最高ですね。ありがとうございます。くまぷんさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツを洋楽でお待ちしています。そして来週は杉山清貴さんの選曲です。
1: うお
0: 楽しみに。
1: ハリー杉山と
0: 淡口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、今日はゲストの方がスタジオに来てくれています。
2: ハベルパーです。
1: ザーザーお願いします。メッセージ来てます、
0: うん、お願いします。
1: まなまなさん、ノベルコアさん生出演楽しみにリアタイです、コアさんへの質問です、
2: はい、
1: 昨日発表になったリリース情報、ノベルコア人生初の映画主題歌おめでとう、映画の公開もいよいよ1週間を切った今どんな気持ちでいますか、
2: うん、
1: だって
2: そうですね、
1: うん、
2: めちゃくちゃソワソワしてます。
1: ソワソワしてるね、映画7C、う
2: ん、はい、
1: いよいよ公開されるということですけれどもね、
0: はい、
1: うん、
0: 楽しみですね。
1: いや本当これに関してはもうちょっとね、うん、後ほど聞きたいんですけれども、
0: そうですね、
1: ちょっとあなたのベストセレクションに関してね、
0: そう、今日のメッセージテーマがベストセレクションなんですけど、
2: はい、
0: コアさんにとって選抜メンバーというか、まあ、自分の中のベストセレクションというものは何かあったりしますか。
2: これ今日ちょうどまさに履いてるデニム、
1: うん、
0: はい、
2: このちょっとバギーシルエット、
1: はいはいはい、
2: 結構ドカッとしたシルエットのデニムを履いてるんですけど、うん、もうこいつがもうマジで大好きで俺、うん、なんかこれまあ、プロジェクト GR っていうブランドなんですけど、
0: はい、
2: まあ、デザイナーも仲が良くて、その彼らが今なんかリブランディングして名前を変えてブランドをやってて、うん、その名前が変わる前のリブランディング前のやつなんですよ、
0: う
2: ん、だからもう変えなくて、
0: うわそうなんだ、
2: この形も、
0: うん、
2: でも俺はどうしてもこの形とこの生地感がすごい好き でしかもこれカーハートサンプリングしてたりとかもしてて、すごいイケてて、なんかこればっか履いてるんで、僕服が好きで、もうパンツデニム含めてパンツ大体家に100本以上多分ある、
0: デニムえ
2: そうなんですよ、あるんですけど、それなのにもかかわらずほんの1週間に4回ぐらいはこれを履いてる
1: 何なんだろうねその肌の馴染みっていうかさ、
2: はい、
1: すごいな、なんか自分を自分らしくいさせてくれる服ってあったりとかするじゃないですか。
2: ありますあります、
0: 存在ね、
1: その素材感はどんな感じなの。
2: いや結構軽くて、うん、で割となんかこうデニムにしては薄めっていうか、うん、なんか特別めっちゃストレッチ効いてる素材とかではないんですけど、でもなんか薄めなんで、まあ、ライブでも履けるし、
0: うん、
2: なんかこう季節問わず本当に履ける感じ、
1: 移動もいいし、
2: うん、
1: 制作してる時にもなんか体にストレスを与えないっていう、
2: そうなんですよ、
0: いや
1: そういう一本があるとね、
2: ま、
1: ずっと履いちゃうのよこれがまた
0: ベストセレクションですね、まさに。
1: さあ、さっきねまなまなさんがね、はい、聞いてくださった、まあ、映画に関してなんですけども、はい、5月22日金曜より全国公開、佐藤二朗さん初めての漫画原作脚本主演映画、
0: うん、
1: 7C、うん、ノベルコアさんが今回初めて映画作品主題歌

0: 手掛けていて、はい、来週20日にいよいよデジタルリリースされます、はい、だからまだこのタイミングで曲を、ねはい、お届けできないっていうのが、ね
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: 非常に悔しいんですけれども、うんうん、ちょっとこんな話、はいプロモーションのね、
1: うん、
0: ものショートムービーあったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: それ見たら空気感が伝わるんで、はい、今すぐ見てほしいんだけども、まあ、そのストーリー の、はい、バックを教えていただけますか。
1: はい、映画ナナシのストーリーなんですけど、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、そして防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できず、鍵を握るのは男の右手です、うん、その手が向かう先には必ず何かが起こる、目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかという予告編。
0: そう、
1: あの冒頭の佐藤二朗さんの、うん、表情、
2: そうですよね、
1: あれ衝撃的ですよね。
2: 衝撃的ですよね。
1: 私彼は結構、まあ、そのいろんな芝居の、ね、ジャンルやられてるのを存じ上げてはいるんですけど、うんはい、やはりこう佐藤二朗さんでいうと結構コメディなイメージも私の中でもあったりもしたので、うん、あなんかすごいゾクッとしたというか、
2: はい、
1: うん、
0: ストーリーラインがさ、うん、狂気が分かんないっていう、
2: はいはいはいはい、
0: これってなかなかのフックだと思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、あまりないじゃんそういうのって、うん、
1: ないですね。
0: 狂気がないイコール、はい、ちょっとスーパーナチュラルな、それこそオカルト系なのかなと思っても、うんうんうんうん、空気感が予告編だけを見てるだけで、はい、違うし、
1: うん、そうですね。
0: だからこういう何をもとに、これかもう作品も見た段階で曲を作ったのか、はい、どういう流れだったのそれは。
2: いやもう本当にですね、ちょうどそれこそ実は映画の撮影に入る前、クランクインする前にオファーをいただいて、うん、まだ絵とかが一切ない状態で、本当に映画脚本をいただいて、うんうん、脚本をもう本当十数回フルで読んで、うん、何回も何回も読み直して、うん、もうその脚本からと、まあ、あとこの漫画原作でもあるので、うん、漫画がまあ世に出てたっていうのもあって、うん、まあ、漫画からその少し映像をこうイメージしたりしながら、もう自分がこの映画の主題歌を書くんだったらどういうものを作るんだろうっていうのもひたすら想像して、
0: うん、
2: 自分のハウスバンドのメンバーたちと一緒に作ってったっていう感じ
0: です、ね、聞きたいんだけどね。これ
1: そうですね。
0: でタイトルナナシなんだけども、はい、曲の方は名前、
2: はい、
0: この辺りのさ、
1: うわ確かに、ね、
0: まあ、遊びってちょっと失礼かもしれないけど、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: どういう思いが込められてるんですか。
2: そうですね、やっぱ名前って、まあ、すごく、まあ、この映画を、まあ、本当に見ていただいた後だとよりその感覚になると思うんですけど、当たり前のように生まれた時からみんなに名前があって、身の回りのものにも名前があって、なんかこうない方が逆に不思議だと思うんですけど、
1: うん、
2: でも名前って本来なんか人を呼びやすくするための記号っていうわけだけじゃなくて、
1: うん、
2: 多分それを自分が大切にしていくっていう表明でもあるし、うん、いずれいつか失ってしまうかもしれないっていうその未来とかカルマを引き受ける覚悟でもあると思ってて、
1: うん、
2: だからなんかそういう名前つけるっていう行為自体が、まあ、実はすごい悲しい側面も持ってたりするんじゃないかっていうところにフォーカスを当てて歌詞を書いている曲なので、なんか普段なかなかこう考えないようなテーマだと思うんですけど、まあ、映画と一緒にそこについてこう考えて触れてくれたらすごい曲がスッと入ってくるんじゃないかなと思ってます。
0: いや
1: 早く聞きたいこれ
0: 聞きたいし作品も見たいし、あと小川くんのパフォーマンスっていうものを自分の目で、うん、自分の体でね、
2: はい、
0: 感じたいし、
1: うん、
0: まあ、ツアー中、ツアーが4月から確かスタートして、
2: そうなんです。
0: アルバムを出したのは今年1月ですね。
2: そうです、はい、
0: ツアーの方はどうですか。
2: そうなんです、本当にこの間、うん、初日の東京公演が終わったばっかりで、
1: はい、
2: ちょうど今月末から札幌に行ったりして、まあ、全国回るんですけど、うん、本当になんか僕やっぱ自分の作ってる音楽が、まあ、ジャンルもそうだしカルチャーもそうだし、いろいろ混ざっていて、そのミクスチャーっていうのをテーマにしてやってるので、やっぱそこに集う人たち、オーディエンス、ファンもみんなミクスチャーで、
0: うん、
2: いろんな音楽とかいろんな遊び方が好きな人がもう本当に一気に同じ屋根の下に集まるんで、
1: うん、
2: なんかそれぞれの遊び方を許容できるように、6月の末にやるファイナルの東京豊洲ピット公演とかは、うん、ミクスチャーフロアっていう新しい試みをちょっとやるんですけど、
1: ミクスチャーフロア、
2: フロアを指定席のエリアもあるし、うん、スタンディングのエリアもあるし、うん、キッズエリアもあるし、
1: うん、
2: スタンディングのエリアもモッシュとかが OK なアクティブゾーンと、うん、
0: その
2: っていうのに分けて、フェスとかだとまあエリア分けたまにあるフェスあると思うんですけど、ワンマンでそれをもういずれはドーム規模とかでライブ中に自由に行き来できるようにしたくて、
1: いやすごい試み、
2: それをちょっと今回トヨスピットで試すので、まあいろんな遊び方好きな人はぜひとも

0: 遊びに来てほしいなと思ってます。いい
1: ね、またトヨスピットっていうのがいいね。
0: そうなんですよ、
1: ね、横に広がりがあって、うん、広く自由にちょっと動けるような環境が作れると思うし、
0: はい、うん、
1: ね、6月末、6月26日トヨスピットツアーファイナル、はい、そろそろ時間になってしまったと思うんですけど、
2: いやいや、
1: エンディングまでちょっとお願いしちゃって、
0: もちろん
1: すいません、
0: もちろん
1: エンディングまで小川君お付き合いくださいませ、はい、ありがとうございます。Stay right here. Top of the world.
3: J-Wave Traffic Information brought to you by Yupiter.
4: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、相模湖インターチェンジで7キロ、県央道八王子ジャンクションを先頭に内回り5キロ半、外回りは5キロ混んでいます。関越道の下りは鶴ヶ島インター付近で3キロ、東京外環道内回り和光北インターで4キロ、外回りは川口東インターで2キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で6キロ、常磐道下り三郷料金所を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて9キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インターで7キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジ付近で3キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、この影響で首都高速道路湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで、東行きは東扇島まで渋滞しています。首都高速道路です。6号線の下り堤通りで事故のため1キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-Wave Traffic Information Radio ドーナツの中です。8時26分頃にお伝えします。

0: 聞いていただいています。
1: はい、
0: メッセージが来ています。うん、ショコラーダさんから私のベストセレクション初メール送るんですけども、
1: うん、
0: ノベルコアの最新アルバムパーフェクトリーディフェクティブです。ミクチャーミュージックをかけるノベルコアの今回のアルバム、ロック、ヒップホップ、僕は何でもあり、中でも私の一番好きなビリビリフィーチャーのジェシー、聞いた瞬間からね、脳天直撃。さっきまさに曲中の時に、
1: はい、
0: 自分のミクチャーといえば、はいはいはい、ライズ20年前ってイメージ話したら、
1: うんうん、
0: 今回これビリビリでジェシーと一緒にやってるんだよね。
2: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: うん、
2: 大の仲良しで、
0: ね、すごいな。ショコラーダさんからこういったメッセージもいただきました。さあ残すところあと1分になりました。
1: 早いです、あっという間ですよ。
0: ねえ、今日もたくさん聞いてくださってありがとうございます。コア君にとっては今年ね、もちろんあのライブのツアーファイナルがあると思いますけども、うん、ここからどういう1年にしていきたいとか思ったりしますか？
2: そうですね、もうとにかくもうライブもめちゃくちゃいっぱいやりますし、曲もいっぱい出しますし、うん、なんか自分の掲げてるミクスチャーっていうものを改めてもっとたくさんの人に知ってもらうためにもう駆け回っていこうと思ってるんで、うん、どっかで名前目にしたら遊びに来てくれたら嬉しい。
0: いやそうですよ、まず映画の方もそうですけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、自分に対してのご褒美ってどういうふうにしてるんですか？デトックスもしてる？
2: しますします。
0: めっちゃ突っ走ってるイメージが強くからさ、
2: もう僕いや突っ走ってるのがデトックスなんじゃないかなみたいな。
0: なるほど、
2: あんま仕事だと思ってない。
1: そこがイコールだった。
0: ね、楽しいお時間をありがとうございました。トイスピットの6月26日になりますので、
2: はい、
0: 皆さん、
2: は
0: い、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この後は渡辺タスクさん、山田玲奈さんのラジオドーナツです。 J-Way Pop the World、 ここまでのお相手は
2: ノベルコアと
1: 川口ゆりなと
0: 私ハリー杉山でした。 Thanks so much, have a lovely beautiful weekend。 ここまでありがとう、
1: ありがとうございます。
0: Thank you.

0: 皆さんおはようございます。渡辺佑です。
1: おはようございます。山田れなです。
0: 5月16日土曜日がやってきております。はい、お隣のスタジオね、いつも見かける2人と、うん、ノベルコアさんお疲れ様でございます。
1: お疲れ様でした。
0: ただでさえさ、まあまあかっこいいのにさ、はいはい、かっこいい度をこう上げてって、はい、ちょっと圧をかけてくるよね
1: そんな意識してるんですかそこ
0: してない、してない。ちょっとライバル立ち打ちできない。
1: あ、そうですね、もうシューンってなりますよね、こっちがね。
0: そう、シューンとなった、うん、シューンとなったまま番組やる
1: そうですね、気にしない
0: ようにしましょう。お疲れ様でした。
1: はい、ということで、どよなさない言葉ラジドです。 J-WEB セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに、今日もごゆるりとお付き合いください。
0: 今日は皆さんからこんなテーマでメールをいただきます。気分転換これしてます。さあ、はい、気分転換です、まあね、5月ほらね、5月病なんて言葉もあったりするし、うん、何かとね、あと頑張りすぎないようにするためにもです、はい、気分転換、疲れた時、煮詰まった時、うん、あと逆に、まあ、一段落ついた時、
1: はいはい、
0: ね、ピリオドとして何やるかみたいな、うん、どんなって気分転換をしてるのか、ね、皆さんのやってることを今日は教えていただきます。ヤスモ23、
1: ありがとうございます。
0: ちなみに男性でございます。
1: はい、
0: ガスレンジの掃除です。
1: おー、
0: ストレスが溜まった時や、やることがあるのにやる気が出ない時、うんうん、なんとなくガスレンジの掃除を始めます。以前はガスレンジカバーなどを使っていたんですが、うん、アルミタイプのカバーは掃除をしても綺麗になりません。
1: はい、
0: 思い切ってそのカバーは外したところ、白いガス台の汚れが一目瞭然となり、うんうん、こまめに気分転換の作業となりました。おかげさまでほぼ汚れのないガス台となり、年末の大掃除も作業が減り、他

0: 他にできることが増えました。
1: ああいいですね。
0: 先日はガス会社の点検の作業員の方に、はい、年数の割には綺麗に使ってますねとお褒めの言葉をいただきました。やはり掃除は夢中にやっているといい気分転換になります。わかるわこれは。
1: わかる
0: わかる、うん、もう普段やんないとこの掃除を、うん、その時にやる。
1: ああそうですね、
0: うん、床とかは普段履いてるから、はいはいはい、そして
1: そう
0: で網戸とかさ
1: 1年間たまったら大変なやつこそやるみたいなね。
0: あとまあ、まあ、風呂掃除でもいいんですけど、まあうん、あと網戸とか。
1: そうです
0: よ。私鍋やかんを磨く。
1: ああ、鍋やかんを磨くってだけなんかワードで聞くとちょっと今びっくりするんですけど、鍋とかやかん。私はあのドラム式洗濯機 の、はい、あのなんか中のゴムパッキンの中にあの用紙を入れるとすっごい髪の毛とあのゴミが出てくる。超気持ちいいんです。あれが気分転換です
0: ね。安も23 そうなのよ。こう日常生活のね家事も気分転換ですから ね。ステッカーお届けします。ありがとうございます。
1: このようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版本日の1枚目です。サッカーワールドカップ開幕まで1ヶ月切りました。7月19日メットライフスタジアムで行われる決勝戦、うん、ハーフタイムショーの出演アーティストが発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS の3組。サッカーファンだけでなくね音楽ファンにとっても楽しみな決勝戦になりそうです。ではお届けしましょう。 BTS ダイナマイト。

0: J-WAVE 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。さあ今日はねお天気もいいですが、なんか今日特に明日、はい、だいぶ東京も暑くなる、
1: うん、
0: 5月半ばなんだけど ね、
1: はい、
0: という感じで、なんか暑さ対策がね、うん、今度必要になってきそうな

0: ルーティン、そしていつか達成した野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは、俳優の望月歩さんが贅沢な時間が過ごせるお気に入りを紹介。10時台ライフイズアギフトでは、奥多摩わさびの魅力をわさびブラザーズに掘り下げていただきます。そして11時から11時30分はヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオ。5月のマンスリーゲストは稲葉優さん、そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
1: はい、さあ皆さんからいただくメールのテーマは気分転換これしてます、はい、どんなことで気分転換をしてくるのかね、なんかユニークな方法があれば取り入れたいと思ってますので、ぜひ送ってください。読まれた方には JWAVE ステッカーとラジオステッカーを差し上げます。そして今日、またねこの後ご紹介しますが、映画ママと神様とシルビーバルタンのムビチケもご用意しております。
0: はい、それではバックトゥミュージック。昨日3枚のアルバムを同時リリースしたドレイク、ここでお届けするのはアルバムメイドオフオナーからのナンバーです。ドレイクでロードトリップ。

0: ジドラジドって呼んでね。
1: 時刻は8時14分です。 J-WAVE 土曜の朝はラジド。さあ皆さんから気分転換これしてますというテーマで今日はメールいただいております。
2: はい、
1: 藤井そよ風さん、
2: ありがとうございます。
1: だいぶ春っぽく春っぽくなっちゃった
2: ですね。
1: 私の気分転換ですがトイレ掃除です、うん、やっぱ来ましたよ、
2: はい、
1: 家事系ね。便器をブラシで磨き床は拭き掃除をして気の流れが変わるように願って掃除をしております、うん、ただ先日トイレの土水溝を流すところにね、はい、ゴミが入ってしまったのでシンク部分を取って取り除き元に戻したところ、その土水溝とシンクをつなぐホースがうまくはまっておらず、大量の水がトイレ内に充満することになってしまい大慌てで再度トイレ掃除をすることになりました。かっこ汗、気をつけたいと思います。
2: あるある、
1: まあ、自分で外すとね、気をつけてください ね、
2: まあ、ね
1: ちゃんとはまってないのはね、はい、あるかもしれないので、ね、これもいいですね、
2: はい、
1: トイレ掃除、
2: うん、気持ち
1: がいいんだよね、
2: はい、
1: あもうだからもういやとことんやるね。
2: まあそうですね。あの家族ができると、うん、こうちょっと汚れとかがなんだろう、たまにこうちょっとイラッとはするんですよね、自分で拭けみたいなのはあるんですけど、ねね、まあでもいいですよね、
1: はい、あの夏の高さも紹介します。
2: ありがとうございます。
1: 私の気分転換は山手線一周です。
2: お
1: 大体1時間ぐらいで山手線一周できるんですが、
2: はい、
1: 仕事に疲れてきた時やってきた電車にさっと乗るだけで、うん、ぼっと1時間過ごせるので、はい、気分転換になります。窓から外を眺めてもいいし読書もできます、
2: うん、
1: 20代の頃は仕事中の眠い時間帯に昼寝もしてましたね。ただ油断するとたまに大崎行き大崎止まりとかね、うん、田端行きとかあるので強制終了してしまうので要注意です。あとたまに同僚に遭遇して気まずい空気になります。
2: そう、ね、何やってんだって。
1: じゃあ同僚はそのエリアに用事があって乗ったりするじゃないですか、はい、その人は絶対このエリアに関係ない仕事してるってなると、はい、お前なんでここにいんのってなるよね。なるなる、
2: 確かに
1: これは確率は低いけど、
2: うん、座れる前提なんですよ、
1: ね、昼間ね。
2: そうですよ、
1: ね、昼間ね、ま、これあやりません。私も何度もやってますよ。
2: やったことないですよ。
1: もう若い頃から何度もやってます。
2: 本当ですか。
1: ちょっと数えきれないですでこれのあのその田端行きとかでこう強制終了もあるんですけど、はい、そうじゃなくて、
2: うん、
1: でちょっと寝ちゃって、
2: うん、
1: ずっと乗ってて、
2: うんうん、
1: 2周目入ってる時とか、
2: おーおーすごい
1: っ
2: すね、
1: あとおっと起きて、はい、やべここどこで今何分経ってんだっけってなってタイムマネジメント的にやばいことになってあのしょうがないからよし、はい、とりあえずあの着いたら降りようと思って、うんうん、もうどこでもいいから降りちゃって、
2: はいはい、
1: あれまたこっから戻るのに20分ぐらいかかる。
2: そうですよね、それ仕事中だったら
1: だからタイムマネジメントが大事なんだって。
2: そうですよね、
1: 自分の中でちゃんとタイムマネジメントできてれば
2: それはそう
1: だいいんです。
2: はい、
1: はい、ステッカーお届け

0: します。ありがとうございました。
1: さあ本日のテーマは気分転換これしてます。疲れた時、煮詰まった時、どんな方法で気分転換してますか。ラジドのサイト Q でメールお待ちしています。

0: 宇多田ヒカルパッパパラダイスに続いてお届けしたのは、北欧三つ南米の赤道をまたいだコラボレーション、ロビン、ブローマイマインド、カトリエル&パコアモローソバージョンでした。
1: この後8時30分頃からは、アナログの魅力をお伝えします、メローモーニング、5月のマンスリーセレクター、豆腐ビーツさんです。お楽しみに。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: はじめに常磐道を下り、三郷ジャンクション付近で事故のため、首都高速道路三郷線に伸びて7キロ渋滞しています。その他、東名高速道路の下りは大和トンネル付近で11キロ、中央道下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、相模湖インターチェンジ付近で6キロ混んでいます。県央道八王子ジャンクション内回り11キロ、外回りは5キロの混雑です。関越道の下りは新座料金所で1キロ、鶴ヶ島インターで4キロ、その先坂戸西スマートインターチェンジで2キロの渋滞です。東京外環道の内回り、和光北インターチェンジで5キロ、外回りは川口西インターで4キロ、川口東インターで3キロ、市川中央インターで3キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インターチェンジ付近で10キロの渋滞です。千葉の京葉道路下り、貝塚インターチェンジで7キロ、東関東道の下りは八つ船橋インターチェンジ付近で2キロ、東京湾アクアライン下り、アクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて3キロ、また湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に両方向とも4キロ混んでいます。首都高速道路です。中央環状線内回り、熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため大路北まで渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも夜にかけて晴れるでしょう。大気の状態は安定しますので天気の崩れを気にせずに外出できそうです。また今日は絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。ただ紫外線は強まりますのでお出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお風は特に強まることはないでしょう。東京都心

のこの時間の気温は 20.7 度、最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、日中の最高気温は29度の予想です。こまめに水分を取るなど、体調を崩されないようにお気をつけください。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 渡辺タスクです。
1: 山田れなです。メロンモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこえなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聞きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
0: 今月マンスリーセレクターお願いしているのは豆腐ビーツさんです。今日はですね、普段どのようにアナログ版をゲットしているのか、そんなレコードとの出会い方を伺っております。それでは豆腐ビーツさん、よろしくお願いします。
2: おはようございます。豆腐ビーツです。今月マンスリーセレクターとしてね、レコード選ばせていただいてますけども、まあ、やっぱりレコード屋さんでレコードを買うっていうのが、まあ、一番かなと思ってまして、関西にいる時は何個かここに行くっていうお店がありまして、まあ、そのお店だったり、東京に引っ越してきてからもう店舗に行くことはもちろんあるんですが、どっちかっていうとやっぱりね、関西の時にこう買ってたネットのお店で買ったりしてしまうことが多くてですね、新婦だったら大阪のニュートンというところだったり、波の花ってところだったり、中古だったら京都のバイナルセブンっていうところで買い物してるのが一番多いかなっていう感じなんですけども、レコード屋さんで買い物することの何がいいかっていうと、音楽って詳しい人にいいやつを聞くのが一番いいんですよね。かっこいいレコードが欲しいなって思ったら、ぜひ皆さんね、お近くのレコード屋に行って、働いてる人にですね、こんな感じのが欲しいんですけどって聞いてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じでレコード屋の皆さんから、豆腐くんこんなん好きやろっていうふうに出されたものを集めて、私が出来上がっているという感じなので、まあ、そんな感じでね、レコードを集めております。でたまにまあめっちゃ欲しい中古のやつとかレアなやつとかはオークションとかで買うこともあるんですけど、まあ、やっぱりね、こうレコードとかって何でもそうなんですけど、やっぱみんなが買えたりとか手に入るっていうことみたいなところもいいところだとは思うので、あまりにもレアになってるものを買うのはちょっと抵抗があったりもしまして、そういうね、葛藤と戦いながら、まあ、年に何回かえって値段のレコードをね、買ってしまったりもしてるんですけども、まあ、そういう感じでね、まあ、人間っていうのはこう矛盾した生き物なんで、もう諦めようということでたまに買ってますけども、まあ、そんな感じでレコード集めております。まあ、今日セレクトした1枚はですね、まあ、そんな中から、まあ、どっちかっていうとこれレコードでどうしても欲しいっていうことで、頑張って買った1枚ですね。まあ、このアルバム、もともとすごい好きなアルバムだったんですけども、まあ、レコードで確か出てなかったか、結構リリースされてからかなり経ってから知ったアルバムでして、何年か前に再発されたのかな、リプレスかなんかされて、その時に運よくゲットできた1枚です。ポーランドのアーティストのね、プタキっていう名前のアーティストでして、ポーランドの楽曲をサンプリングして作ってるんですけども、絶妙にビートとかが排除されてまして、まあ、いわゆるそのなんか手法だけで言ったらローファイ、ヒップホップみたいなものとともすれば似たような感じなんですけども、決してそういう感じにならない、ちょっとアートっぽい雰囲気だったりとか、ちょっとこうバレアリックというか、まあ、そういう感じの雰囲気もある。で四つ打ちとかエレクトロニックミュージックみたいなものとのクロスオーバー感もあるっていう、本当にね、めちゃくちゃ面白いアルバムでして、2015年とかのねリリースで、2024年のリプレスかみたいな感じなんですけども、本当にね、素晴らしいアルバムで、特にこの後かける曲は僕はめちゃくちゃ大好きです。しかもこの楽曲のエルトロンというね、同じくポーランドのアーティストのリミックスが存在してまして、それもめっちゃいいので、これ聞いた後ぜひそっちもチェックしていただければというふうに思います。そんなわけで、読みがめちゃくちゃ難しいんで、ちょっとメモを見ながらね、言わせていただきたいんですけど、プタキというねアーティストのスボネチュニープーという楽曲名になります。読みに自信がないですが、ぜひ皆さん頑張って調べてください。それでは聞いてください。プタキでスボネチュニープー。

0: メローモーニング、トーフビーツさんセレクト、プタキのアルバムプシェルト・リーシューからソーネッチュ・プーお届けしました。
1: プタキがアーティスト名です。
0: はい、
1: はい、ワルシャワのですねエレクトロプロデューサーデュオということで、プタキってポーランド語で鳥たちってことらしいんですけど、タイトルに至ってはもう何のこっちゃって感じですけどソーネチュヌプーってずっとプーって言ってたね。でもね、
0: でもソーネチュヌプーってずっと言ってましたよね。
1: ずっと言ってた。
0: なんか日当たりの良い埃とかいう意味らしいんです。
1: 直訳的にでもほら日が当たってるとこだとさ、ちょっと埃見える
0: から、
1: ああいう空気のことなのかな、わかんないです。
0: でもちょっとずっと聞いていたくなるような。
1: これはね、
0: う
1: ん、まあもちろん最初からねご存知だったっていうアルバムは知ってたんだけど、
0: はい、
1: まあ頑張って

0: 手に入れたっていうと意味は分かりますね。やっぱこれが欲しいっていうのはね、あの前半の方でね、レコード屋さんでまあもちろん買うんですけど、たまにねオークションとか、
1: はい、
0: ちょっと高いやつとか、買いつつも、まあ、あんまりレアになってるのってどうなのっていう疑問もあるっていう、
1: はいはい、
0: いやなかなかあのレコードを聴く人たちの心理をズバリ言い表してると思いますよ。
1: いろいろねこう葛藤しながら買ったり買わなかったりっていうのが楽しいんでしょうね。また
0: そうですね、まあ、あのやっぱどうしてもやっぱ物としてレコードとして、はい、我が家に来てほしい俺の手の中に来てほしいって思えるかどうかっていうのはね、まあ、アナログ版のちょっとまあ楽しみ方の一部分ですからね。
1: はい、
0: ということでドウビーさんの選曲今月まだまだ続きます。来週もお楽しみに。

0: 紙。
1: ケシャで折り紙をお届けしました。
2: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんから気分転換に何をしていますかということでメールをいただいておりますよ。
1: はい、
2: ライブ若狭さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 私の気分転換は Spotify です。Spotify を聞くってことなんですけど、はい、お気に入りに50年間の歴史を詰め込みました。この方50歳、
1: はあはあ、自分
2: どこから聞いてもご機嫌になれる曲たち集めてます、
1: はい、
2: ポップス、J-POP、ブリッドポップ、オルタナ、グランジ、EDM、パンクにメタル、
1: はい、
2: ジャンルを飛び越えたお気に入りは不機嫌な時にもすぐ再生しますすると怒りがどこかへ、どこか彼方へ飛んでいきます、
1: はい、
2: 私なりのアンガーマネージメントです。
1: あいいいい、
2: ね、アンガーマネージメントはね、はい、こういう時じゃなくてその瞬発的に出るやつがやばいからね気をつけてくださいね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、わかるな。私も1990年代が高校ぐらいなんですけど、なんかいろんな嫌なことがあると、うん、その時の曲を流すとですね、もういろんないい思い出、もうなんか甘酸っぱい思い出がもう蘇ってもう全て忘れるっていう。
2: そうですよね、うん、いやだから自分でね、だからもうとにかく

0: 機嫌、まあ気分転換用というかご機嫌用にね、
1: ご機嫌取りみたいなね、
0: ご機嫌用、うんうん、あのサブスクをね、
1: いいと思う、ね、
0: あのプレイリストをね、はい、作ると、はい、ステッカーをお届けしましょう。ポンズ侍さん、
1: ありがとうございます。
0: このこれ多分これ多いパターンなんですけど、はい、子供の頃から気分転換として数読やっています、うん、昔は紙と鉛筆でしたが今ではスマホでできるので便利になりました、
1: はい、
0: 電車で数読に行き詰まってる人を見かけると思わずヒントいりますかと言いたい気持ちをぐっと抑えています。一時期調子に乗って幅1メートルぐらいある巨大数読にチャレンジしたことがあります。紙ね、これはね、1年以上かけて何度もトライしましたがさすがに撃沈しました。
1: 大変、
0: まだ捨ててないはずなのでいつかリベンジしたいと思っていますが、うん、ここまで来るともはや数読の気分転換として別の何かを探した方がいいかもしれません。
1: あ、
0: これわかる ね、
1: そうですね。
0: 数読は、ま、数あ山田さんなんかやってたっけ。
1: めちゃくちゃやってまし た、
0: やってました、ね、
1: 数読、はい、
0: あの私ももちろんやったことあるんですけど、はい、私最近ちょっとスマホで見つけて、うん、まあまあやってるのは、
1: はい、
0: 漢字のクロスワード四文字熟語とか、
1: はいはいはい、
0: 漢字の単語を埋めていくんだけど、
1: あれも難しそう。
0: いや、これをね、うん、あのその早くできるようにするっていうのが
1: チャレンジしてんですか、あ、いいじゃない。
0: ほらさ、だんだんそういうのやっとかないと、
1: はい、いや、そうですよ、大事
0: 大事
1: 本当に大事、
0: ね、大事だから面白いですよ、自分で知らない言葉出てくるから、ね、
1: うん、あ、いいですね、うん、
0: ステッカーです、お二人ともね、ありがとうございま

0: お送りしたのは来月からバンド編成で巡るアジアツアーがスタートしますシラップ、今週リリースされた新曲で Not AI でした。
1: さあそれではここで今日チケットをプレゼントしている映画の見どころを山田玲奈解説委員に紹介してもらいます。
0: はい、シルビー・バルタンの代表曲ですね、あなたの虜を流れております。
1: はい、
0: 今日ご紹介する映画はママと神様とシルビー・バルタン、
1: どういうことだ
0: ね、不思議なタイトルの映画です。

0: けれども、フランス映画です。本国フランスで昨年公開された際にはですね、13週間という異例のロングランヒットを記録しまして、150万人以上動員した作品です。これはですね、フランスで弁護士、ラジオパーソナリティとして活躍するロラン・ペレーズさんという方がいまして、うん、彼の自伝的小説を映画化ということで、
1: まあ、実際にあったお話
0: ということで、うん、これちょっと実際にあったお話としてはもうなんか本当映画みたいなっていうかびっくりな内容なんですが、うん、まずですね、最初に6人兄弟の末っ子なんですね、ロランさんは。内反則というあのちょっと足がこう足首から内側に入ってしまうという先天的な、まあ、病気を持って、障害を持って生まれたんですね。でもこ の内反則っていうのは特別な器具とかギブスみたいなの装着すると割と良くなるという障害なんですが、お母さんが強烈でして、 お母さんがですね、エステルというとても綺麗なママなんですが、うん、こんなのつけないと、私は神様にお願いしてローランのこの内反則を治してもらうんだということで拒否するんですよ、そういう医師が勧める装着物を。
1: なかなかですね。
0: 毎日毎日お祈りしてます。で、学校に行かせると、まあいじめられるんじゃないかということで、ロランが大きくなって小学校になってもですね、小学校ちょっと前かな、うん、それぐらいになっても学校に行かせないで、うん、家で育てるんですよ。そうすると、まあ、教育委員会の人が義務教育だって言って家に来るじゃないですか、うん、で学校に行かせなさいと言っても断固拒否ということで、結構な強烈ママじゃないですか、うん。でまあ、兄弟たちは上お兄ちゃんお姉ちゃんいて、
1: 6人だもんね、
0: 学校にそう通う中ですね、うん、ロラン君はもう家の中で、まあ、テレビを見ることが全てになるわけですね。そんな中ブラウン管の中で歌うシルビー・バルタンに出会うんです。シルビー・バルタン、60年代に一躍スターとなったフランスの国民的歌手、まあ、アイドルを探せ、あなたの虜、マスクさんもいろんな、ね、まあ、曲は聞いてきたと思うんですが、
1: 私も多分、うん、このロラン・ペレーズさんに近いんだと思いますよ、
0: は
1: い、つまり子供、ね、子供学校入ったぐらいの頃にシルビー・バルタンって感じでしょ、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 大体近いと思います。
0: なるほど、はい、で、ロラン君はこのシルビー・バルタンに、まあの大ファンになってですね、うん、家でそのシルビー・バルタンの歌を聴きながら、読み書きを覚えて、まあ、兄弟たちに教えてもらってっていう生活をしていきます、うん。で、徐々に、まあ、大きくなっていくわけですが、うん、
1: まあ、勉強はじゃあ兄弟、
0: まあ、一応兄弟に教わったりして、うん、できるようになっていきます、うん。で、まあ、いわゆるママのエステルはですね、まあ、息子を愛するあまり、まあ、過干渉がひどい元祖モンペモンスターペアレント
1: っていうんですか、元祖ってこの間別に元祖じゃないと思う
0: 、まあ、結構ね60年代なんでね、はい、まあ、今で言うともしかしたらちょっと毒親なんていう、ね、言葉も出てきてしまうかもしれないんですが、まあ、でもそれは息子を愛するがあまりやっていることでですね、でこの先、大学生になっていくんですが、ロラン君、ロランは、その中で常にママのエステルがそこにいます。学校の選び、その後、まあ、そうですね、大学何を勉強するかみたいなのも全部指示していく、お母さん決める、はい、でですね、大学になった時にシルビー・バルタンに誰よりも詳しい人物として、なんとですね、本人に素人ながらインタビューする機会に恵まれるんですよ。でですね、これちょっといろいろ情報がすごいんですが、このロラン君また勉強してですね、
1: だって弁護士になるんだよね、さっき弁護士って言ってたよね、
0: そうなんですよ、だからインタビュアーみたいな感じの物書きにもなりながら、その後弁護士にもなると。でまたこれが奇跡みたいな話じゃないですか、弁護士になった時にまたちょっとシルビー・バルタンに会うことになって、うん、公私ともに仲良くなるということが、
1: だから公私ともに、だから弁護士としても、
0: あ、そうそう、弁護士、彼女の弁護士としても活動することになったりとかして、ちょっとあまりに情報を言ってしまうとあれなんですが そういうことで公私ともに仲良くなると。
1: うん。

0: いう中で、でもママが常にそこにいるわけです。
1: いるね。
0: ここでですね、
1: まあ、だいぶお年でしょこの時点だと。
0: そうなんですよ、あのもちろん
1: なのにずっとそういう感じで、
0: 弁護士事務所立ち上げた時もママが受付に働いてるとかで、
1: ね、すごい話だ。なるほど。
0: ということで、これちなみにママ役がですね、レラ・ベクティさんなん、今現在42歳なんですが、うん、ロランが赤ちゃんの時からなので、まあ映画の中では30代からですね、うん、まあ、60過ぎるまで彼女が一役で演じております。特殊メイクで、
1: はい、
0: これがですねなんかすごくて、もちろん顔だけじゃなくて姿勢、うん、背中の丸み
1: とかね、
0: あと、うん、なんていうのかな、動き、うん、歩き方、完璧に年を
1: 重ねている
0: 演技をしているんですが、目だけが変わらないんですよ、うんうん、息子を見る目だけがずっと変わらないのが、これがまあちょっと怖さもありつつ、
1: うん、
0: でも無償の愛ってこういうことなんだなっていうのをね熱演しております。でさらにシルヴィ・バルタンご本人もご出演です。現在81歳ですが、おそらく撮影時は78、9歳かなと。中でですね、映画の中で歌を披露するシーンもあるので、うん、これはこれでまあ見どころでございます。ということでロランのすごいいろんなことが起きる人生にですね、まあ強烈なママが常に過干渉しながらいるわけですが、実はこうやっぱり大人になっていくとロランもですね、そんな母にちょっと嫌気がさしたりして、
1: うん、
0: まあ、関係性がねちょっと悪くなっていったりするっていうのは、この映画の中でその後どうなっていくかっていうのは確認してほしいんですが、とにかく実話ベースのドラマチックな出来事をですね、非常にコメディータッチで描いておりますので、うん、本当に最初から最後までめちゃくちゃ面白い映画でございました。
1: はい、ということで山田玲奈解説委員が紹介してくれました、ママと神様とシルヴィ・バルタン、
0: はい、まさにそういう人生なんです
1: 彼。昨日から公開が始まっておりますぜひ劇場でこのロランの波乱万丈の反省見届けてください。

0: レイ・ラウブの Run Back to You に続いてお届けしたのは歩今津、およそ4年ぶり2枚目のアルバムクラシックから Sugar Rush お届けしました。
1: さあ時刻時刻9時2分ですね、改めまして渡辺佑です。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんからこんなテーマでメールをいただいてます。
0: 気分転換これしてます。
1: プッチンプリン隊さん、
0: ありがとうございます。
1: 仕事でそれはもう頑張って自分で今日よくやったね、乗り越えたねなんて日には、帰りにちょっといいスーパーで大容量のティラミスを買います。帰って疲れた体に染み渡るほろ苦くて甘いティラミス最高。カレー用のスプーンでザクザク掘りながら食べます。好きなだけ食べて残りは冷蔵庫に入れて、人をダメにするクッションで横になれば整います。皆様お試しあれ。でもやるのはたまにですよ。帰宅した夫に冷蔵庫を見られて